خوبه داره و در واقع یک کسی بپرسد که چرا انقدر شعبه هست در اسلام، من فکر میکنم برای اینکه استدلالاش کافی نبوده، راضی نمی کرده مردم جای مختلف رو، راضی نمی کرده. اینا می زدن برای خودش این رگردا و اختراعی می کردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست و هر کس رسید همه اینا این آورده اینجا و تمام هم رد کرده، تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، به کس نگی. شما نقشه جهان نگاه بکنید، مسلمان ها که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اونو ما هستیم. ولی حالا قرار شد نگیم رافضی، ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم، بله؟ بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافضه، اون میگوید رافضه، بله؟ در قرن ششم میگوید میرا در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافضی. خب ما میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا، امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنان که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده بعد میگوید همه اونها در آتشن الا یکی. پرسیدن یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقی که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدن، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تا است: حروریه، حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر عرض کنم که این اول فراجه جوزی اینا به جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود کسی که چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش پیدا کرده آمد و از مدینه گسترش پیدا کرده آمد، این سپاه عرب می مد اسیر می گرفتن و بدبخترین و بیچاره ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها. و شیعیان از همین بدبخت ها و بیسواد ها و بیچاره ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد، فرستاد که برود به علی، به پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد. بله رسالت رو داد به محمد، باعثی میداد به علی. بله علی چه کاره بود؟ پسر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب. از این حرفا، یعنی جفنگیات. و ریشه کار خود تشیع بر میگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی و یک منجی. وقتی که مسیح ظاهر شد در واقع اینها، یعنی واقعا رفع مسیح شد.
گفتن این همانی است که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن میدونید که

0: یهودی ها بودن که مسیحی شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1100 و همین یکی از متأخرین همین فوق‌ها آمد که آقا دیگر نگویید مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن، در حال خوب یهودی ها کشتن، یهودی ها کشتن و اینها به مسیح که نگاه کردن اینا معتقد بودن که به این منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشید در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کار رو میکرد. باری بگذاریم، بنابراین مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید، برای مدت های مدی خیلی خیلی اندک نگاه کنیم میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی خیلی کم هستن. خودی که این آدم های بدبخت بودن تو کوچه به نوکری و اینها و می ساختن برای خودشون دیگه، خرافه می ساختن آینده پر. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18 ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ می کنن امروز و پخش می کنن. ببینیم که آقاده ببخشید ما اینجا مجبوری من دست نمیستم. خیلی خوب، 13 و 18 کتاب و هم 61 است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودن و خطاب نزد محمد رفت. طور خدا فتشو حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وصی رسول الله و ولی امر بعد از اوست و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدند. یعنی باید بله. خب اسحاقیه گفتند رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتند ببین چه خبر بوده، ببین چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده، مثل امام خامنه ای، اون رئیس پاسدارش آمده با گردن کلوفتش و معجزات کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله، ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. امام را جبرئیل تعلیم می‌دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی‌ها تکرار می‌کنیم امروز. و پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتند و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگی اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالة الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید بیاد استیجینه. خب بله، عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس اینه عموی پیغمبر میگن، یادون باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میروند، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است، و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتن علی و اصحابش به دنیا بر میگردن و از دشمنان خود انتقام میگیرن. بله. لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربصه در دوره پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن و چون امور دیگری را به جاش نهادن. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه، گفتن چنین و چنان. خلاصه 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار، و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درود بر شما هموطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در راه مولانا صحبت شد اینجا، چون غزل خوندیم از ایشون، اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیم میکنند و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. و این اهمیت مولانا و این شهرت او این هاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشون میدهد که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست و دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم از دست میده، عقل اول از دست میده. یعنی شما باید عقل رو اول مرخص بکنید تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیزیه، خوبیه خوب هست که انواع 4300 دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. به شما چماق برداری، چاقوکش استخدام کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، مثل کاری که با بهایی ها میکنن. بله. خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد الدین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی کوسران زیبا بر گرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکن؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر قریبی بوده خیلی جاها رفت و بسیار کسان صحبت که، اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میاریم به صفحه 79، تلبیس ابلیس بر رافضیان. یعنی علنا میگه رافضی، خیلی جا میگوید رافضه. مؤلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته این که خوارج علی را کشتند. این مورد قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده و این خوارج عرض کنم که کسانی بودن که در لشکر علی بودن و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینا گفتن که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، بایستی از نو مسلمان بشی. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای اینها هم علی رو کشت. بله گوه کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکی هم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله این بد در بطن اسلام خشونت و آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست. مثلا آدم کشی در ذات اسلام در قرآن کریم. بله حالا اگر آدم هایی پیدا شدن ایرانیانی که رنگ و لعابی زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده، نه ذات قرآن یا تعلیمات اسلام. اینا رو به وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، میگفتن پسر ابو طالب خداست و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم. اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که تبری گزارش کرده. خب و میگوید که بعضی گفتن از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را قصد کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی قصد کنه، جمعشن رای دادن. رای دادن این تنها رای بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد، یعنی رای به حق دموکراتیک نمیتونم بگم، اما رای بوده بالاخره. و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست تعالی الله فلان، و در مدائن جماعتی از غلات معروف اسحاقیه، غلات جمع قالیه، کسی که اغراق میکنه و حرفای عجب غریب میزنه، بله منسوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی، این نوبختی ایرانی بوده، یعنی در گسترش تشیع در ایران این نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتم، به دستم افتاد در رد غلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشان، اسحاق ابن محمد معروف به احمد است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده برانگیخته. آره مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت این که رافضی مطلقاً و ابداً نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود. بله؟ بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله، میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعض رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند، بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند، و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که در این شخصیتی که داره میگه زید ابن علی ابن حسین از نوادگان امام حسین بود و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی بکنن و رئیس او یک گروه بزرگی اینها آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان و اینا چه بوده، ما مطمئن بشین. اومدم به زید گفتم این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقتجو بود، همین زید. گفتم بیا اینا رو لعنت کن. من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن و من هرگز به اینا لعنت نمی کنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه ای کرد این زید، تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله بله. بعد واجه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعض از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه ای؟ چه میکنن از عدالت؟ بله. خب از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید، از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می‌دانست و خود را پاره از آسمان فرو افتاده می پنداشت. جفنگیات رو ببینید. و عده دیگر از غلات رافضه جناحیه هن پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر غرابیه که علی را شریک نبوت محمد می دانستند، آن هند که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیه هند که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو، دین اسلام رو درست میگن. اهل سنت که میگن رو کافره، رافضی کافره، درست میگن. حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رو رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه این حرفا رو بزنن، خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنند که منظور وحی بود. بله، مصنف گوید قلوب در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وحث کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردن. بداست که تعریفات متعدد داشته این آقا. از اون جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش تا که فوت شده بود بخواند. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو میرفت، علی یادش اومد که نماز نخونده، بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد از اون سو از شمشق آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. واقعا ببین چه خبره. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را ثبت کنند و از پیغمبر روایت است که ولی سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنند به منبر رفت بعد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. بعد اینا نظرات ابن جوزی است و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب رو نگاه کنید همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان چیز کرده است. متصرفین آمدند و طریق عشق رو پیشنهاد کردند و مردم به اونها گرویدند و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردند. آدمای بزرگی مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی و از کنم که دیگر بزرگان متصرفین اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک خدایی نشسته و چپاقش نشسته اینا دنیا رسته برده، این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجود یکیست در همه هستی، در تشعشعات وجود شخص خداست که در هر وجودی در واقع هست و داستان از این دست و موسیقی در خانقاه ها همین سماعی که ازش اسپردن و خود مولانا شد که 24 ساعت یا 48 ساعت در سماع بود و هنوز هم به طور نمایشی در ترکیه اینا کارها رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین هست، امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گنابادی که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصوفین بودن در واقع جنگ با متصوفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یه کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایشی تصرف داشتن مثل شاهان قاجار اینا، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها که اینها رو رقیب خود میدیدن ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم مثل که ما بیدیم وارد بازار بشیم، دکان آهنگری، کسی که آهنگری داره دوست داره یه آهنگری دیگه به آقلسش بشیم. یا چنجی بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تحکیل کنید. این است که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با متصرف صوفیا نشان بدید. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنن که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده، بخش مونده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که رفتنما تمام شده. نه عزیزم، من خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله، خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود.

برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است. زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و
و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه، خدای طوفان ها و خدای جنگ ها بود. او یک بت خشن بود، خدای نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می‌خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانواده‌اش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می‌شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می‌دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می‌دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می‌دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می‌شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را
به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد.
البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان
تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند، نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتابهای دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتابهای دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه های تورات به زبان آرامی را نمی دانست، او می پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سؤال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد، مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان
در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن، نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی

یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد، مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند، این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند، در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بی‌خبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند

0: ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تاکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجولانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
1: بحث دیگه هم برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشون هست، اصلا نیازی نیست به آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون. 2 گلدون این برای آقا میشه، 2 گلدون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 گلدون، درست شد؟ خب توی این 4 گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو خواست با اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه‌ای که

0: آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره، نازکتر بود یه جوره، برگش بیشتر بود مثلا یه جوره، به هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
1: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست، به خاطر کارهایی که کرد، فداکاری‌هایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید. گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شما هست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بار هم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیایید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن. زاده ویرجینیا است. به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی. دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر. این بابت این است که دندون نداشته و دندون چوبی داشته، حتما اندازه هم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنسته به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفاً قبلش هم نشون بدید واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان تیز، از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. به هر صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید. بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینا. یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتنه. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه پله میخوره و میره بعد پایین. یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست. و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت. از نظری که هر چهار گوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده. وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده. یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش. بین سالهای 1000 اینجا من یادداشت کردم 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشه‌ای که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 سال تقریبا دکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت میگذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده. 45مش عوض نشده. 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 خانواده بوده. بله 4 خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق، بعد حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بعد هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکمتر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یعنی امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت 1000 سال ته چا میمون که بیا تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالتی یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، یه آبهای تمیز باقی نمونده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلاب‌ها رو باز کردن به در خطر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمد رضا شاه اینجا ارز کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهو میچریدن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بیرن آهو شکار میکرد، نه اسمش بود بیرن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم. گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نکشتم که به من روزم روز اسبم. دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست، دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه. اشکالی هم نداره، بچه ممکن از این کار رو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم. و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشایش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نم چی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بود اینا و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر بیرفتن، اگه گوزن خیلی شاخه بلندی داشت از اون بالا میزدن و که سرش میبردن میبردن لندن ببینن میبرن. فکرم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد من بکرد. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرار شد بریم شکار، شاهنشاه هم بودن، ما وقتی خواستیم بینیم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود، ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود، آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمی کنه که اون شکارگاه سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آهوه بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که این آهوهای شاه بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقو کش و اینها بود آمد رو آدم های درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم بگیم شهر عزیز اون سو آقا نگاه می کردن بدون کسی که بترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سپه بود بختیاری آدم فرستاده بود استوار حسینی اونجا تو منطقه موته که اونجا شوت موته شروع میشه اصلا برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن کثافت از در و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتی است هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان قد تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنی، این چه وضعی، ما پول نداره بابا. نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن جنرالا گذاشتن به حسابشون نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن 8 اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها، به هم بزنی این رودخانه رو ببندی آبشو ببری نمیدونم رفسنجان اون دریا رو خوش کنی نمیدونم چه خاکی به سرت کنی رودخانه، این خوب میشه، خود کفا میشن. کشتی های گندم است که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون سد گوتوندشون هم که دیدید که این جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل ها و یک کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بی‌عرضه‌ترین آدم ها که دستشون به جایی نمی‌رسید، به امید آینده خوش بودن، خوش بودن که بیاد نجاتشون بده، نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعضی یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما می گفتیم، همان است که ما می خواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا، مسایا. این که اهل سنت تهمت می زنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خواند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگریم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا، اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشش رو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم. اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم ما تولد آشور زرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جزء دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشینش رو چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد توی آخرین صحبت ما در این دالاس. گفتم آقا آب زلالی جایی هست دیگه در شما؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخون فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید.

خلاصه مطلب تنگنای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد بغفچیس به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از اولاد آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده یا قتل عامش کردن یا قارتش کرده یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده، خب البته چماقدار دزد میشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرش نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، یک کم هم دزدیده با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلارا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قراره چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کس خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه نه اینا رو نمیشناسین، اینا رو نمیشناسین. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظمون هم حتما خواهیم خواند. بله تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه سپاسگزار کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زاغرت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. بهتون میکنم لبنا بشر همچین بیت باشه. کفر زلفش ره دین می زد و داستانیست این بیت. میگن کفار، میگن سر راه نصف شبا شب میرفتن دزدی، شبا میرفتن. کفر زلفش ره دین میزد، آمد بود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه میکردی دین دیگه از دل رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود. کفر زلفش ره دین میزد، آن سنگیله در پیش مشعلی از چهره برافروخت. از همچی تعبیری خیلی خیلی غریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن. اگه خیال انگیز نباشه و از خیال برم نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه اندوخته بود. حالا این اونچه که هم افتاد تو ادبیات و این هم اونچه که ما نداریم. اونچه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکی آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان به خصوص مرحوم کشورهای بهار مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجله و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم، اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردن به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه، شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمان در واقع عظیمیست واقعا، این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که این در رو ریختن میدانستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسل به نسل دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینوی هم گاهی وقتا عصبانی می شد، یه حرفای پرتی می زد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرده است، من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسول رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو تا سر برمیگردیم سر اون داستان، فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است، یادمون نره. سالار تشریفات داخل شد، سالار بار میگفتند. بله، وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی. بهرام شابه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسپ نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات 4 سال را ببخشید. بله. به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. دکی بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسپ و مردان شینه نوشته است و در کنار او سه ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود. وعده دستگیری پرویز به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبیزاده را نمی‌بینید که چگونه به کلان سالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می‌گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جلب میکنه دیگه. میان چی کفگیرش به تر دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره. راجب آمریکا اون که بود ساختن، زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، ده ها بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، هزار شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای میسازی. و این فیلم کار هزار کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توام. و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواشو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم. قرار بود در باب کوروش کبیر فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن جنگ عراق شد، چون باعث اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلشو داریم، نه پولشو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلم فیلمسازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بنهور ساخت، کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لارنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لارنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم، پرویز گفت چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس عصر را نزدیکتر به سوی رودخانه ران، به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد: نقل قول است: ای روس بیزاده، پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است: ای روس بیزاده، پرورده در چادر کردان. اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به درازا انجامی، پرویز عنان عصر را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمند را با شمشیرش قطع کرد. ترک دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم، و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم، خیلی قضایای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک ژنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط داریم صحبت میکنیم، چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت. چنانچه بهرام چوبین این رو یک جنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بودیم، من خیلی خوب میدانست، گفت مشکل شما این بوده که جنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرفای کوبا کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سر 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از وطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن، ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونا در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدونم، و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخزاد که سپه سالار بود درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تا هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزر وسط مرداد بره جنگ کنه. خب این یه شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس هست. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماهو احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یک چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود، گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم، میدیم شما با خود چیزا جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن، خوب میشه. اینها بیماری دلن، خوب نمیشه. یعنی گفت اینا با ایدئولوژی آمدن، این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه، با دزدان مدینه به مملکت ما آمد. چسبید باری شکست خورد. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به مرز یک کشته میشد بقیه همون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص، اگر کشته شد نمیدونم ابو عبیده جراح، اگر کشته شد نمیدونم اون یکی، اگه کشته شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض اینکه فرمانده کشته فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن. یکیش کریم خان زند بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا، حالا فردا که به هر صورت خیلی سریع بوده، در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مثل که اجازه نمیداد که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیاورد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرمایه گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبودید. ما که شکست میخوریم از این آدم ها این شکلی. این آسمان مقصر، مقدرات آسمانی بوده و کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ایران. اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان میدهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که میخواست شاخ گاوی داشته باشد اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله. خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش. هنگامی که شب فرا رسید بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی رو داد، میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخت و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمانه سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دایه او بستام و بندوی، بله، و تعداد زیادی نام برده که همراه بودند با او رفتند. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند، اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب و کمانش هم به دست، به بهترین وجه همین استایل رو نشون میده. استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست می دادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروف‌ترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانهایی که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره، از شاخ و خیلی مواد دیگه میساختن که تا 1000 یارد برد برد داشته و موثر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند، پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیسفون راندند. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی. به خارجی. و این خارجی تخت و تاج اینو برگردون براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو

گفت بر عزم خیش تکیه کن هر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آمان از اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کذا و کذای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده و دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دوید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست به دکتر مصدق، گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود میساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من زنگ میزنم به این آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 انگلیسی دور من هم هست. میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی‌زاده مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عملی استبداد هم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شرم داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم، خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی هر میشود که داستان چیز دیگری است. خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه، سکه‌هاش هست، یه دونش هم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته، از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه هاش خودش هست ولی عهدن پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولی عهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه ها، من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی، میخوام تو رو شاه کنم، مثلا من نسلون رو ببینه حرفی میزنه گردنش رو بزنه یا نه. میگه قربان فدا شما، 1000 سال به عمر شما خداوند اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان، این ردش میکنه. اون یکی رو میابرد نسلون رو میرزا، من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکری یهی داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند، دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه هایشا مثل گدا بودن، لباس های پاره، و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی. پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود، ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتا از روم آمده، فلسفه از یونان. حکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده، به نام خودش رو پسرش میزد، یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست، ولی ایرانی این کار رو نمیکنه، من باید کودتا کنه قدرت در دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگار این ناصرالدین شاه، همین ناصرالدین شاه قلقنش کرد. این در واقع کاستی های تاریخ ماست. واقعا خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شده از آنو پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارن. آنو پاسخ دادن ما وحشت از اون داریم که بهرام هرمز را که کوره است بار دیگر شاه و خود

0: با نام او فرمان روایی کند، سپس از جانب او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانه‌ای بوده. خسرو پاسخ داد: موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم. و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتند شاه ایران را کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند: حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی فرار کردن، رفتن روسیه. در روزگار کشتن توده ها و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیایه بود، عرض میکنم که به یه خلبان روسی بیچاره یه مدرس این کمونیست ها فرار کرد با هواپیما و نشست. بچه های رفتن به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت. بلافاصله کتا پشتشه بستن، دولت ایران تحویل روسا دادن، تیربارانش کرد. ای داده بیداد، البته روسا این کار کردن ها. یا تعدادی که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم است. می‌خواستم راجع به تیسون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسونی، خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم، از همه شما نازنینان هر جا که هستید. درود دیگر بر شما. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران.
1: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
2: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس. طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و دو کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن دو جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسی به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تنب و ابو موسی شدند. این نیروها در ابو موسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل نیروهای ایرانی در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تنب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید روابط شما با اعراب هم به هم میخورد. گفتم به جهنم ما از اعراب چه گرفته ایم مگر آنکه حالا مخارج خارج دفاع خلیج فارس را بدهند به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم چنان که شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در 3 جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این 3 جزیره مورد ادعای 2 شیخ‌نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این 2 شیخ‌نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیرنشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسا بود، وگرنه دولت درباره تنبهای کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع می گیرد تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود تکلیف این 3 جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این 3 جزیره حرکت کرد. در ابو موسا تنها جزیره مسکونی از میان 3 جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه‌ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده های قوای ایران بیخبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند. با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسا برافراشته می شود.

0: با درودی دیگر بر شما وطنان گرامی. خب خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده. ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این مرد صحبت کردم و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبان‌های مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبان‌هایی که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشد. حالا یه تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرده، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا در قیاس با کار کریستنسن، یک کار درجه سه باید به انصاف یاد. این نکترم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمیگردیم به داستان جنگ. بله، داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده و به نام‌های مختلف هستن این جنگ‌ها که طبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعی از جسر به معنی پل است. و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با اعراب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و اعراب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران، بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم می بره و ما می باید ایستادگی می کردیم و جنگ رو می بردیم چنین و چنان. عمر همونطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع آوری می کنه، دلداری می ده، مرد دانایی بوده این عمر، و دوباره می فرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جسر رو ما بردیم و من یک تکه‌ای از این جنگ جس برای شما میخوانم خدمتتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران مینویسم. بله، خب عرض میکنم که بله اینجا میگوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری باز کرد، یه واقعه خیلی مهم که در زمان خلافت عمر بود است، در واقع بیکار کردن خالد ابن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشته، فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو ارسانم که از کار بر کنار کن. یک ثوابت بدی هم با هم داشتن با عمر. یکی از اونها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله، تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد، قرار شد توی خالد بیا توضیح بده، خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر، این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان، و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام اول صحبتام رو بکنم و فلانی حرفا. اما این رشته ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد ابن ولید. وقتی که عمر رفت که بره وارش زد، جلوشو گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید، و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمانی کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون، عمر گرفت یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی. اونم خیلی وقتی ننهاد و سوار اسب شد و برگشت سر. بله، و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر، یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد آدمی، گفت بیریم اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، میاریم اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد ابن ولید و عمر ابن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد، بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان ها خیلی برآشفتند. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگوید مسنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام بی آزرمیدخت. بله، و اندر عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسر بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمیدوغ عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالیان در روز اتفاق می افتاد، بعد دوباره فردا یکی در جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب می دونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم. بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید: و این خبر قادسیه اون بود که چون مسنی از حرب بوید به پرداخت، مردی بیامد و مسنی را گفت بدان که عجم را روز بازاریست، هر سالی دو بار اونجا روان و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به هیچ که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع میشن ایرانی، اونقدر اونجا تشکیلات و بندوبست میارن، کالا میارن که در همه دنیا پیدا نمیشه و اون بدهیست به کنار فرات و اون را بغداد گویم، اونجا که امروز شهر بغداد است. دهی بود هم بغداد نام، مردمان از همه جا آنجا آمدندی و هفت روز اونجا بازار کردندی. پس مسنی و مرد را گفت ما را دلیلی طلب کن که ما را بیراه اونجا برد. دلیل یعنی راه نما. گفت یه کسی میخواییم که میونبر بزنه و ما رو ببره اونجا. بله اونجا. خب بله، دلیل بیاورد اون مرد و مسنی با 2000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دوزای مدینه به شغل اصلیشون رسیدن، دیگه از این بهتر نمیشد، از همه جا اومده بودن برای خرید و فروش، اجناس بسیار زیاد. مسنی نهارسه به اونا میگه شب رسیدن، ناگاه خیشتن بر ایشان زدن، 2000 مرد را اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن. یه از بهتر دیگه نمیشه که از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن، یعنی عرض کنم که اون چه لوجستیک میگوید در ارتش که از چیز لوجستیک ارتش باید بره لازم نبود، ما غارت میکردن. بله خب بکشتن، 2000 نفر هم کشتن و 1000 اشتر پراگون از اونجا بیاوردن و همونگاه روی باز پس نهادن و به سواد آمدند و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردند. الحمدلله چه مال حلال، همواره مال حلال می‌خوردن اینا. بله. و مسنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله عنه و او را از اون خبر آگاه کرد و اون هزیمتیان به مدائن آمدند خسته و برهنه و این خبر بگفتند و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدند بر در سرای بوران و فریاد برآوردن. اینایی که جانشون رو به در برده بودن رفتن در در سرای توران دخت و فریاد برآوردن که اعراب آمدن و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله، پوران رستم را بخواند و گفت ایشان تا سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری برد و هرمز او را بخواست کشتن. نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادند. بله، اینم داستان یزدگرد و جنگ ها کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد. پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد، یعنی باد، چنان که یکدیگر را ندیدند. و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده. 1000 استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره‌ای زده بودند که او را همی سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن. اونام حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود. و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید، دانست که آن دینار است و درم. بله، شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست، استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن، سکه ها رو، و بار شتر میکردن. این عرب هم که اسمشو بردم یه حمله کرد و زد بند و پاره کرد. رستم هم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست و سالار ایران کرده. بعد میگوید که بشکر از درد خیش، خب بعد میگوید که از خیش تا در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم دیدند هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپهسالار که میافتاد همه فرار. بله، در حالی که آرایش عرب اینطور نبود. 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد خلیفه هر که بود، میگفت که این فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی. 5 نفر 6 نفر وقتی کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگرفت و لشکر رو نمیگریخت و مال ما همین چیز بوده. متاسفانه برعکس این بوده، به محض این که سپهسالار کشته میشد فرار. این ادامه داشته است تا حتی روزگار نادرشاه، گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد افتاد، همه لشکر گریخت تا همدان. نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدند و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزای حالات ارز کنم که همداشت داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 51 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از خشک بیرون نیامد و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر بن عبدالله وجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخواند و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش، بله بله، بسیار ایشان را بنمود و ایشان عذر وی بپذیرفتند. و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاساید. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد. بنا کرد و سرد خراج برنهاد و همین ستت و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد تأکید دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر در آورده. از این سو سعد، از اون سو رستم نبرد کردن و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است و به احتمال زیاد می شود گفت که گزارش مورخ باعث معرون به صحت باشد. اجازه فرمایید که
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: اکسایتیستان پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هم بطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: با درود دیگر هموطن گرامی، اینجا میرسیم به فتح مدائن. مدائن عرض کنم که باعثی جمع مدینه باشه و این به خاطر که 7 شهر در هم بوده، با چه تشکیلات و چه باغها و گوزنها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1957 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سوی اون به کل تخریب شده، یک سوی اون باقی است. اونم شاید نصف یک سوی اون باقی است. به هر صورت. خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرخ که چه میزان در اونجا. بله ببینید این یک سوی مدائن هست، هر دو سوش کاملا سالم بود، عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم سالم بوده. سالم سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده و یکی از عجایب معماری همین طاقی است که میبینید، طاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و آنجا دست بازداشته تا بیاسایند. به من یه جنگی فتح میشد، عمر میگه حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمیکرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودم و خدا عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فتح پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و باوه 20,000 مرد بود. بله از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را هر پیش نیاید و با یزگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مدائن رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بوده. با 20,000 تا را افتاد سر وقتی مدائن رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مدائن بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مدائن به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد بیچاره سخت آمد. بله سخت آمد رفتن از مدائن ولی کن به ناکام دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعد بن ابی وقاص آهسته آهسته همی آمد پنداش به کسی او را پیش آید. چون به ثبات رسید به یک دروازه را از مدائن خبر به یزدگرد آمد. چندان پیش میگوید که چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد، یعنی یزدگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله میگوید چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزهایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت، بقیه هم رها کرد. و اهل مدائن هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردن و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتن. سعد چون بشنی قهاون عمر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قهقا از مدائن بگذشت و از پس یزدگرد برفت. میز سپه سالاری هم از عرب گرفت و سعد و گفت برو تعقیب یزدگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت. لختی ضعیفان را یافت بکشت و هرچه از خواسته یافت برگرفت. هرچی هم همراشون بود کشتشون رو برگیره. و سعد چون قهقا را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مدائن نهاد. چون به مدائن آمد کس را نیافت و نگاه کرد و اون همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مدائن این آیت برخاند: قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی، پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردن و رفتن چه چیزهایی بر جای گذاشتن، مقامهای کریم بر جای گذاشتن. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره، این آیه رو خونده که خدمتون خونده و خواهانی هم آورده. پرویز به هر خانی زرین تره آورده، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. بله بله. خب بعد میگوید که و سعد به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و آن ایوان به مدائن هنوز برجاست، 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای اون و به جای خشت، خشت سنگین است تراشیده و برون بنا کرده و 12 ستون و رواق زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده و اون کسرا ابن قواد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم، به شکایات مردم رسیدگی میکردن، تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد، دادرسی میکرد. بعد میگوید سعد سپاه را گرد کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلاة الفرد خوانند. و سعد چون این نماز بکرد، عمر بن مقرن را بر غنائم حاکم کرد و منادی بانگ کرد که هر که چیزی بیاید به نزدیک ببرد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. گوه ای انداز منادی، هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم، بله، تا بتونیم قسمت کنیم، کسی چیزی بر نداره. بله حالا توضیح میده که چه چیزایی بود. بله. و خود برنشست و به مدائن اندر آمد، به کوشک کسرا فرود آمد و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل. از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندند و خواسته ها گرد همی کردن و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردن و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد، خواسته نی مال منا گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند. حالا معیار ببینید و چه میزان دوستان. بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادند. غیر از اون چیزها که فرستادند برای عمر، میگه که هر یکی 12,000 درم گیرش اومد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز فرستادن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستند شکستن. یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن، نتوانستن شکستن و کس بهای اون ندانست قیمت نمیتونستن چیه و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت، بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامعه زربفت از آن کسرا، این همه را پیش عمر فرستادند و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتند، دیبای زربفت اندر اون سلاح کسرا بود از مروارید وافته و زرین و زره زرین و خود و ساغن و ساعدن همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این همه چیزها اون بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بروی زین سیمین در سر طویله اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. و برادران عرب که از این چیزها نایده بودن که بله و زره زرین و خود و ساغین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خزینه یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر روی نشانده سرخ و گوهرها اندر روی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شتر هم اونجا یافتن که نوره بود، یه بچه شتر هم بغل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینو تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اون را فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 1 بساط 300 روش بالا، اندر 60 روش پهنا و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را در زمستان باز کردندی و بر روی نشستندی بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود که وقتی که دیگه زمستان میشد و برف میشد و اینا، به دیدار این فرش که خوش میکردن که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فرش در تاریخ خیلی خیلی خیلی مشهور هست. برمیه که وقتی که سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کرانا گرداگرد به زمرد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشداریست و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه و سعد اون بساط را همچنان سوی عمر فرستاد. و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتند پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستادند و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردند و 5 یک از اون سوی عمر فرستادند. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع کرد گریه کردن. گفتن امیرالمومنین وقت نشاط تاج کسرا رو ما آوردیم شما گریه میکنی؟ گفت نه، گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
3: یعنی گرامی عزیزم که ما این آهنگ رو آقای شهبان ضبط کردیم با هم. میدونی توی استودیو ما سیامش زیاد داریم دیگه، خیلی سیامش داریم، ضبط کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیز دیگه بخونم، میدونم این آقا خونه میزنیم، چنین دوست داریم بخونم به دو خطش بخونیم.

جهنم رفتم. 7 سال پیش این آهنگ مونده هنوز. ندیدین؟

0: 難しい。
1: این الله مدینه نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرم، همیشه گفتیم خدا، بعد این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس و ما جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشمه، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیم خدمتتون. یکیس بگی گفت که پیوتو قرون دونی چه من اسم نوشته؟ گوه ها چه نوشته؟ گوه دو صفحه تعریف خود سکنه، سه صفحه هم زهل ایمانه بره. گوه قرآن خوندی؟ گوه بله. گوه چی توش نوشته؟ گوه هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهر ما رو میتره کنه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله؟ کتاب ترس باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد. یه مقدار آبروریزی هم بود، حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنن و به سر بزنن که بگوین ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان و این تداوم یا بر صورت تا روزگار ما و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل موزهگی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره و قدقن کرد. یعنی رضا شاه بدونی که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و این بعد فهم طبیعی داشت و واقعا پراگماتیک بود، معنی کلمه رفسنجانی گفتن پراگماتیک، آقا رضا شاه هم پراگماتیکی بوده، گفت آقا آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن غم زن آبروریزی اینا تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتند و تا آخون دعوت میکردن، این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این

داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدمای اون روز هر کدوم دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها. شما رد پای اقتصاد رو میبینید، اسکندر لشکر میکشه بیاد بره ایران رو بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره. مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان. زور و زر، بله، زور و زر. این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود. اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن. ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن، عرض کنم که، عبدالمطلب. علی ابن ابو طالب ابن، عرض کنم که، هاشم ابن عبدالمطلب. اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه کرده باشم. اینا هم خاندانه و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه می نشستن، چون درشون تجار بودن. اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش میکردن. دزدی و سرگردنه ما ندیدیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای قارت کاروان، هرگز ندیدیم. ازشون خوب بود، اینا فقیر بودن، بله، فقیر بودن. بعد یک کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. کسی که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه، چادر زدن که مکه، ابو سفیان چه خبری گرفتنش؟ عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران منه، دیدی من خدا بر حق منم، رسولشم. گفت قربانت برم، ای ابن عم، من اولیش قبول کردم که خدا بر حق منم، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو جبه فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی؟ قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای، باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی، اسم ایشونو کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مهر بخوری کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونی 13 سالم اونجا زحمت کشیدن، کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش داد، نهایت اصلا نمیزد. بعدش هم که تشریف بودن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه دو جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو می زدن، آدم ربایی می کردن، کسی جرأت نمی کرد بینیش از مکه بیرون کنه. مدینه که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، تا کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینا
از سر کوه میمدم پایین و یه داگ کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بگو صداهای انکر و عرض میکنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها بچه ها رو چیز قرمز میبندن بغل میکنن این مادر هم یعنی دسته اقلم میزن قم زنی و این ها این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکنن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه هر می شود که ابو سفیان هم مسلمون شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت این که یکی از پسران او رو کشته بودن، حنزله رو علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فرابان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش می دادن و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی دانن، این هم آمدن و معاویه رو عمر می گذارد به در واقع که حاکم چیز باشه، همین سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد و معاویه بزرگ، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ است نام کسرا میبرند، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود، رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش رو برداشته رفته، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این پایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده، با چه فضاحت شانس بود کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نبود که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا هم بگیره، احتمالا میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. ولی در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد، آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمت، خرید، پولی شده تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همه چی ریخت به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروزا قروام حسن دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مضمومه، این که تضاد. رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زهمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همه چیزش بود، اگه شغلی داشت به این در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق،
که اونجا پدر تو رو کشتن. این واقعی که اینجا بغل دست من است پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست منم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار برای حاضر اهمیت مطلب، چون ای داره تکرار میشه در تاریخ ما به یاداوری است و پارتی از جزی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران چند نفر بیعت نکردن. یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود، که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی رو کشت، یعنی کسان علی رو کشتن. عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر وقتی معاویه میخواد بمیره میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیال راحت باشه. به غیر این چند تن به یکی هم میشمره. میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره کاری به کار تو نخواهد داشت. آره گفت که این حسین هم پسر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی همین عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره به طوری که طبری و باقدی و خیلی گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصویر دانشگاه، خاطراتی بگید. گفت اون دنما 10 تا بودیم، اون 10 تا هم گرن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی اینقدر شهامت و دلاوری نداره و اینقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن، بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی خودش شروع کرد مرد جمع کردن، رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لحاظ لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریم، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخوای همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونه. طفلی هم با خودش نبرد که طفلانه، چه طفل مسلمی، کدام طفل مسلم، طفلش آدم که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره، یعنی از دور آقای رافضی است داستان طفلمون. حالا رفت اونجا و یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قومتش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش،
چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه، اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه بخشید، معاویه عرب رو جمع کنه بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا بسیار سخت گرفت، اول مسلم رو گرفتن سرش رو بریدن پرد کردن توی کوچه دار خلافه مردم هم گریختن در واقع، و نامه هایی که نوشته بودن، من که نامه نوشته بودن گریختن اینا، حسینه ای که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت بیچاره، ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهمه این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه را افتاد آمد، اگه داستانم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایی رو نگفتن، هرگز نگفتن که ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن، نمیخوام بگن که علی پسری داشته شد عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائلی دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش با حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود، ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلا. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد، ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شم رو فرستاد. حالا این یه شم داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک هرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 تا شم رو خولی و یزید و از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاع‌ترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن یه مردم اسید بودن دیگه، جوانی بود همین حضرت زمین آبادین امام چهارم، علی اصغر اونی که در با حسین بودی که دروغا مینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین، چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش بگیر تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه، نه؟ اون بچه کوچیکی که بود که مادر اونجا میگن کشته شده و شهید شده و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت. اینا این بود فقط، و عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا، و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت، حضرت سکینه هم 5 شوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان و موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده، هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستن بچه های ابو طالب قبول بکنن که بچه های ابو سفیان خلیفه باشن، شاه باشن و اینا نباشن. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن آبادی گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی ابن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد، ابو مسلم خراسانی پایین آورد با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده،
که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. مگه معاویه کافر بود؟ این که بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفتم چه کرد، به خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان به مسلمان یک سیلی نزد، در روزگار عمر هم همینطور بوده، در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هر چه آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی، بیرون نیم این چم به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست، اگر دستتون افتاد فتوح البلدان، خیلی کتاب قطور بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهایی که چگونه فتح شدن، در این مأموریت‌ها حسن و حسین هم بودند. بله. و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست، در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن، و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعض سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که یه بزرگ شمشیر، تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینا رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند و این سنت نامحمود سینه‌زنی و گریه و زاری این حرف ها مونده.

0: سلام سلام، من زوز هستم. آره، خدای خدایان، خبرهای دردآور اعدام در این رژیم کوفتی در هفته های اخیر بیشتر شنیده میشه. طبق گزارش سازمان حقوق بشر، سال 2022 ایران 582 اعدام داشته. البته این چیزی که اونها خبردار شدن، میشه هفته 11 اعدام. ولی در این دو هفته اخیر گفتن 66 اعدام بوده، یعنی متوسط اعدام ها 3 برابر شده. انواع جرم ها رو برای اعدامیان مطرح کردند، از قتل و مواد مخدر گرفته تا سب و نبی. و نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم همین اعدام در ایران به جرم سب و نبی هست. میدونید که طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی، هر کس که به پیامبر و امام و فاطمه دشنام بده سب و نبی هست و به اعدام محکوم میشه. خب این حکم بوده و هست، اما بارها اجرا نشده. با بهانه های علکی که خودشونم میدونن که علکیه، مثلا اینکه شخص فریب خورده، به آنچه که نوشته باور نداشته، آگاه نبوده، پشیمانه و از این حرفا، به هر حال حکم اعدام رو برای بسیاری از کسانی که میتونستند با این قانون و با این حکم اعدام کنند نکردند. اگه الان میبینیم که با وجود هیاهوی مخالفت با اعدام ها میان و دو نفر رو مستقیم تحت عنوان سب النبی اعدام میکنند، حتما انگیزه پشت اون هست. این رژیم توی این موقعیت به فکر مقدسات دینی نیست. خیر، آقای علی مطهری گفته آثار اعدام برای سب النبی مثبته، باعث میشه که توهین به پیامبر باب نشه. خب این فقط یک دروغه، چون خودشونم میبینن که با این اعدام ها موجی از رکیکترین توهین ها باب میشه. پس انگیزه نظام از این اعدام ها چیه؟ خب حکومت برای انحراف افکار عمومی خبرسازی میکنه، این رو بارها نشون داده. مثلا اگه بخواد اخبار جهان رو منحرف کنه، میگه حزب الله دوتا موشک پرت کنه تا به خیال خودش خبرها رو منحرف کنه، و برای انحراف از اخبار شبکه‌های فارسی هم در حد محدودتری مثلا بوده که اعدام کرده، مثل اعدام روح الله زم. اما به نظر من الان رژیم حتی به دنبال انحراف خبرها هم نیست، چون خبر خاصی در جریان نیست. یعنی رژیم اعدام کرده که خود اعدام بیاد در رأس خبرها، هدفش همین بوده. خب منطق اونها ایجاد وحشت هست تا مردم از روی ترس از رژیم اطاعت کنند. این رو از دین یاد گرفتند و این روش جواب داده، براشون موفقیت آمیز بوده. وحشت باعث سکوت میشه، البته تا یه حدی. در 34 سال پیش اعتراضات دانشجویان چین که به اعتراضات میدان تیانانمن معروف شد، آخر سر رژیم چین 10 نفر از دانشجویان رو اعدام کرد که نشون بده که همه چیز تموم شده و زهر چشمی گرفته باشه که مردم دیگه اعتراض نکنند. حالا این رژیم کوفتی هم همین کار رو داره میکنه. این دو نفر رو به جرم اینکه کانال تلگرامی داشتند به عنوان ارتداد، سوزاندن قرآن و توهین به مقدسات اعدام کردند. این فقط برای ترسوندن مردم هست، اینکه بگن تموم شد. کسی که خیابون بند آورده، کسی که جلوی بسیجی ها ایستاده و حتی کسی که کانال تلگرامی داشته، همه اونها رو اعدام کردیم. اگه بازم اعتراض کنید، بازم به چشم شلیک میکنیم و اعدام میکنیم. اونا برای خاموش کردن اعتراضات روش دیگه‌ای بلد نیستند. موضوع اینه که برای این رژیم دین هم بخشی از سیاستی هست که رژیم پیش گرفته. یعنی توی ایران دین دیگه هم مقام مردم دیندار نیست، بلکه فارغ از این که هر کسی چه دینی داره، چه باوری داره، مردم یه عده اقلیتی که در سیاست طرفدار رژیم هستند، همونایی که تذکر حجاب میدن و فوش میدن و زنگ به 110 میزنند، اونا مذهبی محسوب نمیشن، بلکه طرفدار رژیم محسوب میشن. و یه عده کثیری هم که مخالف رژیم هستند. دیگه الان برداشتن حجاب مخالفت با دین محسوب نمیشه، بلکه مردم اون رو یک حرکت سیاسی ترقی میکنند برای مخالفت با رژیم. همینطور این اعدام ها، مردم اونها رو سیاسی میدونند. اعدام عزیزانی مثل یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع برای مردم درست مثل اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورده فرقی نمیکنه. این نیست که یکی جنبه دینی داشته باشه و دیگری جنبه سیاسی، نه. در ایران دین دیگه فقط سیاسیه، دیگه یک موضوع اجتماعی نیست. مثلا همون عمامه پرانی هم سیاسی بود. در حقیقت در سطح اجتماع دین دیگه باقی نمونده. در ایران دین شده یک امر خصوصی. آنچه که در سطح جامعه دیده میشه فقط سیاسیه. و من فکر میکنم که با سقوط این رژیم کوفتی و پیروزی انقلاب ملی ایران در یک حکومت دموکراتیک یواش یواش تازه دین به سطح اجتماعی بر میگرده. که خب اشکالی هم نداره، اما باید در یک سطح منطقی کنترل بشه. در حد این که مسلمان های عزیز برای خودشون نماز جماعت و کلاس قرآنی داشته باشند. بدرود دوستان.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامه داران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می‌کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله، گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. ولی اینا ماموریت دارن از طرف الله که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشند، به ناموس مردم تجاوز کنند. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستند از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، پس از تناول کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف بزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش داد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیومدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پوش بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو اینقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، اون وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذاریم. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیده‌ای رو میشناسی؟ راجع به چه عقیده‌ای حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت. نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کارو میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد کشتشون، ولی عقایدشونو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری. تو غلط میکنی، هم چه عقیده‌ای داری؟ به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلاً به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره؟ 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیدهشون میرن زندان. ظرف یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیدهشون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط میکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هی میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟ با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانوم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم؟ مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه، اون عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرفت، این گرونتر میگیره. اون باید کارت بهداشتی داشت، این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری این ادبی بگم؟ آیا یه خورده به خودتون نگاه کنید؟ هر عقیده رو که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت. آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی که برو پوش بده. منم میگم 1,000 برابر شمال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن 1,000 برابر شمال امام و پیغمبرت، هر چی دلت میخواد پوش بده به من. آخه یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانویی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی، 3 بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجع به علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره، همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه. قرآن فارسی، هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه فاطمه است. اصل قرآن، اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم، من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق السائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. اینا از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه و حفصه و عایشه و محمد سر اینکه حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیداد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته. تا این اتفاق میفته جبرئیل صدا میکنه، آیه رو میده دستش میگه برو پایین. آقای شریعتی چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد، گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هرچیو بخواد دهنشو مهر میکنه، چشاشو میبنده، میفزش تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطان به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم، اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو برمی داره میده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین، آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش. آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخوان برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخوان در بیان برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم، برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کنید، احترام به عقاید مردم بذارید. این مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخوام سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. به عقیده کی احترام گذاشته؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، به عقیده شون احترام میذاره، به عقیده یهودی ها احترام میذاره، به عقیده هر کی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم، بازپخشاشم بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه بازپخش من کیه، منم نیست. آدم مظلومی هم، حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیج شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. 30 تا رادیو تلویزیون بسیج شده از بیرون ها، اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنن. یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم. لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم یک شعاری اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله می کردن یه جا 1000 تا شتر می گرفتن. همچین ساده شو دارم با ستون میگم. به یه قبیله حمله می کردن 1000 تا شتر می گرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه، 200 تاش مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شتر داشتن. ولی الله 20 و 200 داشت. جنگو چی کرده بود اینا؟ دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12,000 درهم یا 12,000 دینار میرسه. 60,000 نفر بودن. حساب بکنید سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده. گفت یک سرش مدائنه، یک سرش در مدینه. شطورا داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقاید چیه؟ من زردشتیم. نه، باید مسلمون بشی، هرچی کار میکنی 10%، 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زردشتی بمون، 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشی. نه آقا جو، من نمیتونم این کارو بکنم. گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه ترستون از اینی که قرآن رو به فارسی بخونیم. میترسین. آقا میترسی حرفای منو گوش کنی؟ نبوده بیدین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟ بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینش که تو میگی. این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم. نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه. یعنی خدا از همه این کارا خبر داشته. اما تو همین قرآن مشرقین داریم، مغربین داریم. مشرق ها داریم، مغرب ها داریم. یه روزی خورشید هم مغرب چیز میکنه، طلوع میکنه. یه خورده یه تلنگر اینجا باید زد. یعنی این قرآن از علم امروز خبر نداشته. اسکندر وقتی به آخر دنیا میرسه، دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست، آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ولی به شماها میگن قرآنو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون، سنتور و نی و این چیزا باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتور و نی نمیاره، دنبک هم میاره، رقص عربی هم وسط رو میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست. من خصوصی ممکنه عقیدمو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به ثبات نداره، احتیاج به خرد داره. ثبات فرموله. ثبات اینه که 3-4 میشه 12. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 میشه 1,200,000، باید ایمان بیاری. اگر نه، به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد. بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم.

من یه نفر آدمم، یه تلفن دستمه، نه منشی دارم، نه سکرتری دارم، نه هیچی. هر چقدر چه بتونم جواب میدم، اگه سر شامم غذا دارم میخورم، دیگه نمیتونم شما رو هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم ساعت 3 بعد شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشو گوشی رو بردار، من نیستم که به شما. ببینید یه مقداری بیاین تو دنیای قرن 21 یکی تلفن میکنه، من یه ایمیل از ایران و جواب این تلفن رو کی نجات پیدا میکنیم؟ وضع ما چجوری میشه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش، میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید، بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما. من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به سیبر باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگوله ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولش بیاد با ها بفهمیم موشا بریم دریم. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن، اینا برای امرار معاش این کارو میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تامین بشه. تو امریکا باید تامین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق و افغانستان شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا منه نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس آف امریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی بپسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قد که تو زندان با تلفن حرف میزدن، موقعی که با مادرش دعواش میشد فیلمبردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با حساب امریکا رو پرش دولت امریکا میده. دولت امریکا هم دلش میخواد اون کاری که

خودش میخواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدی؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه. میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخوندها بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه میکنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری به اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدمای بدی ان، میگم با من مصاحبه نمیکنن. آقای داورشون رو گشته قهوه خونه قنبر، خوب اسمیه. اون وقت قول میدن ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنید. دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد منو خراب کنه. پول میده به مایکل لدین، پول میده به وایس اف امریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. میگه اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفا این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتم که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه مؤثر بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با نادیگه شعاره. نه برادر من، نه عزیز من، اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه و جاکن کردن، اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهشو میبرن، مردم ایران هم نشستن، یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدره، نه اینقدره، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست و بمای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی. تو زدن، گفت نمیدم. گفت تحریم شاملشون میشه، نمیدم. من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم، گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن. این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته. اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیایید. نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه. یه شرکت امریکایی. یه چیزایی من یه وقتی توی ایران یادم نمیره، رفقا نشسته بودن پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما
اگه ایران ماشین نخره امریکا ورشکسته، این حرف با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره، کالیفرنیا. کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره پنجه. هر ساعتی رو که شما نصف شب، ساعت سه بعد از شب، چهار بعد از شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به این جاها پاتون افتاد، این میخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغا نجومی، مبلغا تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بیلیون و حرفا گذشته. ریال هم نیست، دلاره. اون یارو یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگی انتری نژاد؟ تعصب چیزیه که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپهبد نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتر منم میگم انتر، این دیگه تعصبه. یارو هزار نفر با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون آدم بالا، بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی رو که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن، برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE، شوبی SHOUBIE، پرژن PERSIAN، شوبی پرژن، همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین، باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تلفن، 200 تا ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه. اونایی هم که بلند بالا می نویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط 4 خط 5 خط بنویسین شاکرتونم هستم، مخلصتونم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از اینکه حضرت محمدم تشریف آوردن امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

0: بله، میگه آنگاه حضرت محمد، محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند. ببخشید، من روز جمعه تمام روز بیمارستان بودم و پنجشنبه بعد از ظهر و یک مقداری مریضم هنوز، ولی به هر صورت دیگه وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. با انصار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می‌فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام دادند زنده می‌کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه ازحال می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند شش ماهه‌اش محسن شکایت میکند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سقط کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی اینجاست، زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتیش بزنن، بچه تو بکشن. من که ایچی نمیگم، خودم ایچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفت. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، به همراه یارانش جلوی پیامبر میستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین و آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می آمدن و می رفتن، اونا هم حالا گران گریه میکنن. آنگاه فاطمه زهرا برمیخیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80,000 فرشته این تخت رو شونشونه و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1,000 بار کشته میشوند، یعنی 1,000 بار کشته میشن، 1,000 بار زنده میشن، دوباره 1,000 بار کشته میشن، دوباره 1,000 بار زنده میشن. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی ابن موسی از معمون فرزند او و محمد ابن علی از معتصم و فرزندش علی ابن محمد از متوکل و فرزندش حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میکشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه میزند، حضرت محمد هم با امسه نگاه میکنه. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور میکند، یکی روختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری میکند، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه براتون میخونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور میکنه، یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندها بدین، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخشو میگیره، زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بدیم فردا بیاییم ببینیم که کجای کاری. درد دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، واقعا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چشم نخواستین جمعش میکنیم، ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمی کنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو می کنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری ندارن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: یک مشت گدازاده از راه رسیدند، در میهن پر رونق ماخانه گزیدند، با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند، بستند ز نفرت در دانشگده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند، با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند، روزی که جوانان وطن در صف پیکار لبخند زنان زاغه مرد چشیدند، امروز سرافراشته در عین وقاحت این مرد خوران مدعی خون شهیدند، اینک همه با غارت این مردم بدبخت گویی شرف گم شده را باز خریدند، موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کور دلان دشمن شادی امیدند، جز مفخوری مرد خوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. لحظه موعود فرا رسید. امشب با شاهزاده رضا پهلوی مهمان خونه‌های شما هستیم. شاهزاده، خیلی خوش آمدید.
1: خوشحالم که باز می‌بینم تو میتونم و فرصتی داشته باشیم بار دیگر با همیهنان عزیزم بتونم صحبت داشته باشم.
0: منم خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یک برگ زرین دیگه به کارنامه کاری من افزوده شد با این گفتگو که خواهیم کرد. شاهزاده، از آخرین باری که با هم نشستیم 188 روز می‌گذره. در این 188 روز خب خیلی رویدادها برای همیهنانمون پیش اومده. شرایط ایران رو خودتون میدونید، باهاتون مستقیم در ارتباط هستن. دوست داریم یه آگاهی از پویایی شما در درازای این مدت بگیریم، از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا رسیدیم، چه کردیم.
1: حتما اجازه بدید قبل از شروع یادی بکنم از جواد روحی که همه میدونن متاسفانه در زندان جان خودش از دست داد، که البته حس می‌زنم لابد کشتنش و به هر حال در خاطر من هست و همدرد خانوادش هست. در ضمن می‌خواستم به بانو سپهری تبریک تولد بدم چون امروز تولدشون هست، ولی مهمتر از تبریک تولد تبریک به شهامتشون، به صداقتشون و به جرأتشون، و این خودش واقعا الگویی باز باشه برای تمام مبارزین.
0: خیلی سپاسگزارم که این نکته رو در ذهن داشتید که یادآوری بکنید. شاهزاده، یه نکته دیگه هم که داریم، امروز دهم شهریور تقارن داره با آغاز بازی‌های آسیایی سال 1353 که مشعل رو شما خودتون روشن کردید و دست ورزشکارانمون دادید. دقیقاً همین روز بود ما مستندش رو پیش از این برنامه پخش کردیم. چیزی در خاطر دارید در رابطه بازی آسیایی؟
1: خاطرم میاد که یه ذره بین گذاشته بودن که با نور آفتاب یه کبریت روشن بشه و مدتی طول کشید تا بالاخره درست میزون باشه، چون ذره بین رو درست تنظیم نکرده بودن. من مجبور شدم یه کاری بکنم که بالاخره درست اون نور بیفته رو کبریت، تا فکر کنم 2-3 دقیقه طول کشید تا بالاخره روشن شد.
0: این نکته بود که ذهنتون مونده بود برای اون. و شاهزاده دوست داشتنی، ما سر و پا گوشیم که آپدیت ها رو بشنویم و ببینیم در این 188 روزی که گذشت چه کردیم، چه پیامی برای ما، چه ارمغانی برای ما دارید. و من یک سری پرسش آماده دارم، هم پرسشی هستش که خیلی مردم دوستشون ازتون بپرسن، هم همکاران، دوستان، و در درازای 11 ماه گذشته پرسشایی که مردم داشتن رو ما چکیدش رو کنار هم گذاشتیم که بتونیم از شما بپرسیم و خیلی خوشحال میشیم اگه پاسخ خوب بشید.
1: با کمال میل. خب البته چیزی که برای من در یک دید کلی میتونم بگم خیلی جالب بود این هستش که مدتی است که من میبینم که تقسیم کار خیلی بهتر داره انجام میشه و این از این لحاظ مهمه که خب یه همچین جنبشی، یه همچین حرکتی نمیتونه یه جا متمرکز باشه یا توسط فقط یک نهاد یا یک گروه خاصی انجام بشه. واقعا باید دست به دست هم داده بشه تا انواع اقسام کمپین ها، کارزار ها به حال به وجود بیاد. و خب در تمام این مدت بعضی وقتا مستقیم تر، بعضی وقتا غیر مستقیم، با کسانی که به هر حال مشغول این کار هستن، از همه مهمتر کسانی که الان رهبران به قول معروف میدانی و داخل کشور فعالیت میکنن، از طرق مختلف ارتباط داریم، تبادل نظر میکنیم، نظر میگیرن، نظر میپرسن و از اون لحاظ خب کارشون پیش میره و مسلماً تصمیمات نهایتاً با خود کسانی هستن که در درون کشور جزئیات رو میدونن، شرایط رو میدونن و منتظر نیستن که ما از بیرون بهشون راهنمود تاکتیکی بدیم. این رو به عهده خودشون میسپاریم. ولی خب جایی که فراخوان‌های مهمی هست که یه اجماعی سرش هست، من هم به سهم خودم پشتیبانی میکنم و تایید میکنم این دو فراخوان‌ها رو در جهت روشن‌تر شدن و واضح‌تر بودنی که خب کجا میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. در این کارزار مربوط مشخصاً به سال روز مهسا، همطور که میدونید خب در تمام دنیا و همچنان در داخل مملکت خب همه بسیج شدن. در این رابطه شاید جا داشته باشه که من یادآوری بکنم که البته نظر شخصیم هست، تصمیم نهایتاً با همیهنانمون هست، ولی هرچقدر پخشتر در کل مملکت این حرکت ها انجام بشه، وادار میکنه نظامی که خودش بیشتر پخش بشه و به اندازه کافی نیرو نداره که همه جا رو بتونه مراقب باشه و همه جا سر بزنه تا روی یه چیزی متمرکز باشه و بتونه اون رو به هر حال کنترل بکنه.
0: در گفته هایی که داشتید و به ویژه با نشستی که با هیئت خبرنگاران داشتین، دو نکته رو صریحا بهش اشاره کردید و خیلی روشن بود، این که میان اعتصابات و اعتراضات انتخاب نکنیم، هر دو همزمان باشه و تنها رو تهران تمرکز نکنیم، تمام شهرها باشه.
1: بله کلا اینو قطعا در اون مورد اشاره کردم و اینم فکر کنم یه با تبادل نظر دوستانی است که خودشون هم گفتن که خب ما حتما نباسی یه کار خاص رو انجام بدیم، انواع اقسام کارا رو بکنیم. در کلیت نافرمانی مدنی انواع اقسام راهکارها هست و اقداماتی هستش که هر کدوم به معنای اهمیت داره و تاثیرگذار هست. ولی نکته کلیدی تو تمام اینها، چه در درون کشور چه در خارج از کشور، یک صدایی است. و جالب اینجاست که من خیلی بیشتر در درون کشور هم صدایی و یک صدایی می‌بینم تا اینکه بعضی وقتا همچنان در خارج به خاطر موضع‌گیری‌های حزبی یا ایدئولوژیک همچنان یه مقدار تنش‌های بعضی وقتا پیش میاد که واقعا این رو بایستی بتونیم تأکید کنیم رو اولویت کار. در درون کشور وقتی که جوانامون میرن تو خیابون از هم دیگه نمیپرسن که تو مثلا جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا چپی یا راستی یا متدینین یا بیدین هستی یا از چه، یعنی واقعا به عنوان یک ملت بقل هم واشتادن و خوشبختانه خوبه که این واقعا در داخل مملکت میبینیم و نسل جدید داره به هر حال نقشش رو به خوبی انجام میده، ولی نیازمند پشتیبانی هستن و اینجاست که واقعا باز به جایی برسیم که اگر شاید یکی از دلایلی که هنوز یه ده متردد هستن یا به اون صورت که باید و شاید پشتیبانی نمی کنن، یه نوع نگرانی است که خب آینده چه خواهد شد یا بعدش چی میشه، برای این پاسخ داریم، راهکار داریم، روش داریم، دید داریم و این مهمه که امروز یه مقدار راجع به مسئله صحبت کنیم.
0: در همین راستا ما پرسش‌هایی داریم که قطعاً بهش میرسیم و پاسخ روشن شما رو قطعاً خواهیم شنید، مانند همیشه که بی پرده صحبت کردین. شاهزاده، در رابطه با منشور همبستگی ما مردم ایران چه باید بدونیم که نمیدونیم؟
1: ببینید، اولا هدف وقتی که تعریف میشه، یا شما فرض کنید که یک نمایشنامه تئاتر رو میخواین به عنوان یه برنامه ارائه بدید،
0: بله،
1: همیشه که همون بازیگران نیستن،
0: درسته،
1: ولی نمایشنامه همون نمایشنامه است. مقصودم چی از این حرف؟ این هستش که وقتی ما هدف رو بیان میکنیم بر مبنای اصول مشترک حداقلی که به نظر من حالا هر منشوری، نه فقط این منشور، در منشور نمیدونم 91 بود، منشورهای دیگه بود،
0: بله،
1: مسئله حقوق بشر، مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله تمامیت ارضی ایران هست، جزء اصول مشترک کلی و مهم که سر این حداقل ها بشه توافق کرد، هیچ تفاوت عمده ای بین این یا اون منشور نمیبینید. مسئله بیان اون هدف هست و اینکه جذب حمایت برای این هدف مشترک در این فاز که ما با یک دشمن بیشتر نداریم و اونم نظام جمهوری اسلامی است که تنها مانع سد راه رسیدن به یک فردای آزاد، یک فردایی که هر شهروند ایران بتونه در دخیل باشه در امور کشورش، در آزادی کامل مثل هر دموکراسی که امروز شاهدش هستیم، ولی باید به اونجا برسیم. برای اینکه اونجا برسیم و در اون زمان بتونیم اونجایی که اختلاف سلیقه و نظر داریم سر اختلاف نظرهامون رقابت حزبی بکنیم، تا موقعی که اون خونه رو نداریم اصلا دعوا کردن سر
0: انتخاب اتاق
1: کاغذاتو نیست، باید اول به اون خونه رو ساخت،
0: بله،
1: این احساب رو به وجود بیاریم تا بعد بشیم سر انتخابات و به هر حال آنچه که هست. و من صورت مسئله رو همیشه سعی کردم خیلی ساده تعریف بکنم به این مفهوم که هدف رسیدن به حاکمیت مردم هست، هدف رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک هست، حکومت قانون اصل قضیه است، قانونگذاران در بالاترین مرجع کشور که مجلس باشه تصمیم گیری میکنن، برای نگارش قانون اساسی آینده نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان به این کار میپردازن، تنها وسیله اندازه‌گیری هم نهایتاً صندوق رأی هست. من یک رأی دارم، شما یک رأی داری، 85 میلیون نفر دیگه هم هر کدوم یک رأی دارن. اگه بشه سر همین یه موضوع توافق کرد، مشکلمون دیگه چیه؟ پس برسیم به اون مقصد. برای اینکه این حکومت که نه به مردم حق انتخاب میده، پس مواری با اون شرایط رو فراموش. پس تا زمانی که نظام هست اون شرایط نخواهد بود. برای همین باسی از این نظام به کلی عبور کرد.
0: یک سری پرسش ها هم داریم در رابطه با خلای قدرت و دوران گذر از جمهوری اسلامی که بهش میرسیم در اون باره برامون حتما توضیح بدید. اما پیش از اون دوست دارم در رابطه با نشستی که در جزیره بکر داشتید صحبت بکنید. تصاویری ازش اومد بیرون، خیلی از هم میهنان جزیره نکر ببخشید اومد بیرون، خیلی از هم میهنان خوشحال و خرسند بودن که از الان داره یک سری موقعیت ها صحبت میشه، سری رایزنی ها داره میشه، سری گلمند بودن که چه اتفاقی. میتونیم بپرسیم حول چه محوری نشست میچرخید؟
1: مسلما ببینید، سفری که به اسرائیل داشتم بیشتر در ارتباط با بررسی بحران آب در کشورمون و اینکه به چه شکلی میشه به مسئله پرداخت، چه از دید تخصصی که خب چجوری این بحران رو میشه تا اونجا که ممکن هست حل کرد و اصولا چه نوع روش ها و متد هایی هست از کشاورزی بگیرید تا چیزهای دیگه برای در واقع مصرف درست و بهینه آب در اون کشور. و راجع به این خیلی خوب صحبت شد و خیلی متخصصین هستن، شرکت هایی که هستن که این کار رو در خود اسرائیل پیاده کردن، کشور دیگر هم همینطور. و پیشبینی این که ایران با چی مواجه خواهد شد و چه راهکارهایی رو میتونیم از همکنون راجبش فکر بکنیم، مقدار زیادی از این کار هم اون سازمان ققنوس داره انجام میده که همطور که میدونین اون رو چند سال پیش راه اندازی کردم که بیشتر از یک دید تخصصی علمی به انواع اقسام مشکلات مملکت از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل دیگر بهش بپردازن، که لااقل یک ایده کلی داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم اون روزی که فرصت فراهم شد به این چیزا بپردازیم، از حالا براش برنامه داشته.
0: معضلات و مشکلات اساسی که فکر میکنید از الان فکر چاره دارید میکنید براش؟
1: بخش مربوط به نکر بیشتر دیدار با کسانی هستند که معرف به هر حال آنترپرنور بهشون میگه، خودشون
0: کارآفرینان
1: هستند و هر کدوم به هر حال یه بخشی از این شرکت ها یا تکنولوژی هایی رو معرف هستند که در مورد ایران قطعا
0: کاربرد
1: داره. حالا چه میتونه تکنولوژی موجود باشه یا صنایع موجود باشه یا همینطور صنایع نو مثل مثلا انرژی خورشیدی یا چیزهای از این قبیل. و البته با یک دیدی که چگونه ما میتونیم به خصوص مناطقی که از همه بیشتر از نظر اقتصادی در مضیقه هستن آنن بشه درش تاثیرگذاری کرد، که مثلا منطقه بلوچستان یا جای دیگه زودتر بتونن وضعیتی فراهم بشه که اشتغال به وجود بیاد، درآمد به وجود بیاد. اینا همش به خاطر جزء لزوم کار هست. و هدف من از دیدار با این تیپ افراد اولا شناختنشون بود و ببینم کدومشون به قول معروف میتونن در مورد کشورمون کمک باشن و کمک‌های دیگه‌ای رو پیگیرش باشن. و همینطور کارآفرینان ایرانی که در کشورهای مختلف هم به سمت خودشون به هر حال یه نگاهی به ایران دارن، همش با این قصد که ما تازه اون موقع که اوضاع عوض شد به فکر نیفتیم که خب حالا چیکار کنیم، حداقل از حالا یه پیشبینی برنامه هست و اینکه این رو بتونیم از همکنون با هم‌میهنانمون در میون بگذاریم که بتونن یک درک بهتری داشته باشن که چگونه ما خواهیم تونست به تمام این گرفتاری‌ها برسیم که بلکه بتونیم این روند منفی رو معکوسش بکنیم، برگردیم رو غلطک مجدداً پیشرفت و ترقی و مدرنیته.
0: بسیار، پس این نشست میتونه بسیار نوید بخش باشه برای هم میهنانمون که به فکر چاره های به فکر مسائل اساسی کشور و چاره‌هاش از الان هستیم و داریم جلو جلو آینده نگریمون رو انجام میدیم.
1: ببینید، یکی از ایراداتی که شاید امروز بعد از 43-44 سال همه میگن که خب اون موقع همه میگفتن که خب این رژیم بره بعد ببینیم چی میشه، نه برنامه‌ای بود نه چیزی بود، فقط یه حکومت اومد گرفت و مملکت رو از روز اول برای صدور انقلاب مذهبی بسیج کرد و یه امتی اومد جای ملتی رو پر کرد و اصلا هدف ایران نبود، چون خمینی از روز اول گفت هیچ، یعنی اصلا ایران مطرح نبود این وسط. خب الان هم میبینیم که به جایی که مثلا فرض بفرمایید که یک دولت خارجی بیاد و یه مبلغ پولی رو در اختیار خود مردم، پول خود مردم بذاره برای که کمکی باشه برای مقابله، باج میده به نظام و به حال آخرش باز دوباره مردم این وسط سرشون بیکلا میمونه و رژیم باز دوباره تقویت میشه. تمام اینا اگه عوض بشه کلیت ماجرا به هر حال عوض میشه. یه بخشیش همین برنامه ریزی هاست، ولی خب پله ها رو چهار تا چهار تا نمیریم بالا، این هر کدوم بخش خودشه، برمیگردیم به فاز کنونی. ولی در ابتدای سخن اولین حرفی که بهت زدم این بود که خوشحالم که میدم یه تقسیم کار داره میشه. بنابراین انواع اقسام افراد و کارشناسان، چون پرسیدی در این مدت چی شد، من با تعدادی از متخصصین حقوقی صحبت کردم راجع به اینکه قانون اساسی آینده، مسائل عدالت انتقالی، مسائلی که خب چجوری باستی برخورد کنه به مسئله، خب این رژیم بره، خیلی از قوانین فعلی هستش که آنن میتونه لغو بشه و برگردیم مثلا
0: این جلوتر هستش،
1: بله حالا بهش میرسیم. به هر حال اینا جزء کارهایی بوده که مختصر
0: خیلی هم نوید بخش شاه صدر به ملت اشاره کردین. امروز مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه شون به یک موضوعی اشاره کردن که به همون ملت بودن ایران اشاره داشت، که در دوران پهلوی از اهل سنت در رده های بالای ارتش بودن، در نظام بودن و الان ما این رو نمیبینیم و این نشون میده که اون موقع واقعا ملت معنا داشت برامون، این امت
1: ملت بود و واقعا هیچ تبعیضی نبود، انواع اقسام به اقوام مختلف حضور داشتند، سناتور بودند، نمیدونم ارتشی بودند، وزیر بودند، استاد دانشگاه بودند، پزشک بودند و از تمام ادیان کشورمون.
0: شاهزاده تو خود دربار هم از گوش و کنار میهن بودند کسانی که کار میکردن.
1: مدام من بچه که بودم بزرگ میشدم واقعا همه جور لهجه های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف، نمیدونم ترک، نمیدونم خوزستانی، نمیدونم همه جورش بودند، چه در کادر سیویل، چه در کادر ارتشی، چه در کادرهای مختلف، حتی کارمندانی که تو دربار کار میکردن انواع اقسامشون بودن. من
0: و این معنی ملت است.
1: بله دقیقا.
0: خیلی سپاسگزارم. من به رو به همیهنان عزیزم بینندگان این برنامه بگم ما در کانال یوتیوب هم پخش مستقیم داریم، خیلی دوستان میان روی وبسایتمون که برنامه رو ببینن. اگر وبسایت پاسخگوی نیازهای شما نیست با حجم ترافیکی که روش است، به علت شلوغی که هستش، روی کانال یوتیوب هم میتونید گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت زنده دنبال کنید. شاهزاده، پاسخی به ایده صندوق‌های اعتصابات چی میتونیم بشه؟ خیلی دوستان میپرسن، خیلی پیگیری میکنن که چه شد، شاهزاده گفته بودن و ما میخوایم بدونیم داستان چه قراره.
1: ببینید من فکر کنم شاید حدود 11-12 سال پیش برای بار اول این موضوع رو با یه تعدادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری در فرانسه مطرح کردم، که خب مثلا وقتی که شما میبینید که در ارتباط با لخوالسا در لهستان و حرکت کارگری سولیداریتی، خب خیلی از این به اصطلاح سندیکاهای کارگری به عنوان پشتیبانی حمایت کردن و پشتیبانی کردن، و از اون زمان به این فکر بودم که البته با توجه به اینکه روش و راه قانونیش هم باشه، برای اینکه این دیگه دست من و شما نیست، این یه چیزاش که به هر حال یه جنبه سیاسی و تصمیم گیری بعضی دولت‌ها رو مستلزم هست، که اصولاً چگونه ما میتونیم در بخش حمایت مالی راهروی رو پیدا بکنیم که به حال یه نوع تقویتی باشه و یه نوع قوت قلبی بده، برای اینکه به حال تو کشور ما خب وضعیتی که کارگران امروز دارن مثل اون زمان نبود قبل از انقلاب، که اگه شرکت نفتی میرفت اعتصاب میکرد بنازه لاقل دو سه ماه جیبش خالی نبود که بخواد حقوق عقب مونده 6 ماه پیش رو نگران باشه که نون شبش رو تامین بکنه. در مقایسه میخوام بگم که هزینه اعتصاب کردن به مراتب بیشتر الان برای خیلی از همیانمون، اما یکی از لوازم کار هست در فلج کردن این نظام، اینو همه میدونن. من اما اینکه چگونه این مسئله جمع‌آوری بشه، چگونه موانع سر راه برداشته بشه، از نظر فرض کنید به خاطر تحریم ایران، خب خیلی همطور که میدونید ارسال پول کار ساده‌ای نیست و شاید خیلی از چیزها بایستی برسه به اینکه این راهکارها باز بشه، ولی ایده اصلی بود که بایستی دنبالش باشیم و روشاش رو پیدا بکنیم. تنها چیزی که در حال حاضر در کوتاه مدت بلکه اون مسئله رفع بشه نهایتاً این استش که همیانانمون که در خارج از ایران هستن بتونن خودشون در حدی که میتونن صندوق‌های کمکی کوچیکی رو ایجاد بکنن و سعی کنن چند تا خانواده رو در داخل مملکت به قول معروف اسپانسر بکنن یا کمک بکنن، و روش رسوندنش رو شاید بهتر بتونم بگن تا بخوایم در مقیاس خیلی بالا صحبت کنیم. بعضی صحبت ارز دیجیتال میکنن، بعضی به هر حال در حد کوچکتر شما طرف مقابلتون که گیرنده هستش بهتر میشناسید، بیشتر اعتماد میکنید. در مقیاس کلیتر خب برفرض که پولم جمع شد، روش رسوندن به بکی تحویل بدیم هم مطرح هست. بله. و یه مقدار از اون لحاظ خب
0: این اعتماد کردن هم به اون سر قضیه خیلی مهم هستش. شاهزاده از آخرین باری که با هم نشستیم فکر میکنید 6 ماهی گذشته، فکر میکنید چه دگرگونی هایی در رفتار، خواسته ها و کنش های مردم ایران ایجاد شده؟
1: ببینید کلن علارغم همه چیز که هر روز مشاهده میکنیم، علارغم این که همین تیراندازی به صورت جوانامون که چششون از دست بدن و اینا، خب یه چیز جدیدتریه نسبت به سالهای گذشته، علارغم تمام اینها همچنان دارن خیابونها رو نگه میدارن، ترک نمیکنن و همچنان این حرکت ادامه داره. این رو هم بگم که درسته که ما صحبت از سال روز مهسا میکنیم که واقعا یک نقطه عطفیست، ولی خط پایانی نداره. این تازه وارد فاز بعدی باز بشیم در فرای این سال روز که همینطور این حرکت بس ادامه داشته باشه. این نیست که بیایم اون روز رو به قول معروف یک حرکتی نشون بدیم بعد همه چیز برگرده سر
0: خونه اول.
1: این همینطور بس ادامه داشته باشه و هرچی بیشتر بس تقویت بشه، انرژی بگیره و نهایتا همیانون از همدیگه دارن انرژی میگیرن. راست رو بخواهیم،
0: ما پیش از این برنامه مستندی پخش کردیم از جین شارپ در رابطه با نافرمانی های مدنی. فکر میکنی نافرمانی های مدنی در این برهه زمان چقدر میتونه به کمک مردم بیاد؟
1: بعد فقط یادم میاد با شخص جین شارپ حدود 22 سال پیش ملاقات داشتم.
0: بله،
1: درست همزمان نگارش کتابم نسیم دگرگونی بود و خب خیلی من از همون زمان مسئله و اهمیت نافرمانی مدنی رو به عنوان یک متد و روش مبارزه مطالعه میکردم. اتفاقاتی که در هند افتاد، اتفاقاتی که در افریقای جنوبی افتاد و مثالهای دیگرش و چه اهمیتی میتونه داشته باشه و به جا باشه در ارتباط با روش مبارزمون در ایران، که حالا توضیح مفصلی داره بیشتر خواهم پرداخت بهش، ولی کلا خب خیلی راجع به مسئله مطالعه کردم و استفاده کردم از دیدگاه ها و تخصصی که ایشون داشتن در این رابطه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شاهزاده، شما یه تصویری دارید تو ذهنتون از ایران فردا، یک پورتریت تو ذهنتون شاید بشه گفت کشیدید از اون تصویر. فکر میکنید در اون تصویری که شما تو ذهنتون دارید و اون ویژنی که به قول معروف دارید، فعالیت احزاب از چپ تا راست و قشر مذهبی چگونه میتونه پویایی داشته باشه، چگونه میتونه رخ بده؟
1: من همیشه این رو تاکید کردم که تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قراره چیکار بکنیم؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن برای این که بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه های حزب رو از حالا پایریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که میخوایم انتخابات بذاریم، نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار میکنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع اندازه کافی جدال خواهیم داشت به همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه‌ای که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتم اون حداقل اصولی که همه میتونیم روش توافق بکنیم، بایستی امروز با علم به این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک صدا در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم.
0: بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون شاهزاده. من از نگاه شما دارم میپرسم، از ویژنی که شما دارید در ذهنتون، اون چیزی که از ایران آینده به تصویر کشیدید رو میخوایم بدونیم و با مردم باش بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا این پرسش ها رو ازتون میکنم. یه سوال دیگه ای که از یک پرسش دیگه ای که از شما دارم این هستش که در نگاه شما، به باور شما، چقدر به درازا خواهد کشید که ملت ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی اون آزادی، اون رفاه، اون نفس راحتی که میخواد بکشه رو احساس کنه، ببینه، درکش کنه؟
1: دو تا چیز متفاوت هست، هم رباسی
0: از معیشت تا شرایط اجتماعی.
1: ببینید من خیلی بخوام تلگرافی بگم، حکومت قانون ضامن آزادی شهروندان هستش، خیلی خوب،
0: بله،
1: ولی داشتن تنهای قانون و ساختارهای حکومتی و اداری کافی نیست. شما اگه فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید باز دوباره گرفتار خواهیم. ما ضمن اینکه باستی نهادسازی و ساختارسازی و قانونمندی رو در مملکت جا بندازیم، باستی فرهنگ دموکراسی رو هم در مملکت جا بندازیم.
0: بله.
1: و این کار یه شبه نیست. اینجاست که واقعا همه باست آستینا رو بالا بزنیم و فقط به فکر این نباشیم که خب ساختار درستی داریم، قانون درستی داریم. باستی اون فرهنگ هم بتونیم جا اندازی بکنیم. اینطور بهتون میگم. ببینید هیچ کسی نباست نگران از این باشه که دارای یک اندیشه است. بلکه این حق و قانون بهشون میده. بنابراین شما میتونید هر اندیشه رو داشته باشید و بدونید که محفوظید. هیچ که به خاطر باورتون نمیتونه بهتون پرخاش بکنه. تا زمانی که خودتون اون قانون رو رعایت بکنید. اون دیگه سلیقه شخص شما شخص من نیست. قانون رو مردم تعیین میکنن.
0: بله.
1: ولی اولین وظیفه شهروند چیه؟
0: قانون مداری
1: و
0: رعایت دموکراسی.
1: رعایت قانون.
0: بله.
1: حالا بعضیا میگن که یکی از خاصیت‌های نافرمانی مدنی زمانی است که شما سر قوانینی که درست نیستن یا قوانینی که ناحق هستن حق اعتراض دارید. اون بحث دیگری است. ولی کلاً اولین وظیفه برای اینکه ما برسیم به اون ثبات و به اون آزادی و نفس کشیدن در گروه چیه؟ در گروه حکومت قانون دیگه.
0: بله.
1: امنیت و اون آزادی در گروه اون قانونه. خودمون بسیار قبل از همه از اون قانون فرمان ببریم و حافظش باشیم. یعنی اینو نمیشه به گردن دیگران انداخت. هر شهروندی مسئول به نوعی که از همون قانونی که بالا سرش هست که اون شرایطو براش فراهم میکنه مدافع اون قانون باشه. یک لحظه چشاتو ببندی توجه نکنی ممکنه منحرف بشه، یه ده قبضه کنن، یه ده منحرف بکنن. یعنی در واقع میخوام بگم که شما اگر سیستم امریکا رو در نظر بگیرید که به قول معروف بهش میگن checks and balance، یعنی جدایی قوه مقننه از مجری از قضاییه، یکی از دلایل عمدش این هستش که فرض بر این هستش که هیچ کدوم به اون یکی اعتماد ندارن و برای این که این اعتماد نیست این جدای قوا به وجود میاد که قدرت یه جا متمرکز نشه. فلسفه این چکس اند بلنس از اینجا شروع میشه. یعنی مبنا اعتماد نیست، اتفاقا عدم اعتماد هست. و چرا حالا اینو من مطرح میکنم؟ چون یکی از نکات کلیدی که امروز در کشورمون متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی وجود اومده از بین رفتن اعتماده، مگه نیست؟ اعتمادم یه شبه بر نمیگرده. بخشیش با مسئولین و رهبران و روشنفکران و سیاستمداران هستش، ولی بخشیش هم با جامعه است. بر همین میگم این فرهنگسازی پارالل با آن کاری که باید انجام بشه باید همزمان پیش بره. شاید فرهنگسازی بیشتر طول بکشه، ولی این رو درک بکنیم که همه این دیدگاه ها کمک خواهد کرد برای اینکه اون نفس کشیدنی که میگفتی بالاخره فراهم بشه.
0: و خیلی دغدغه مردم این هستش که ما چرا پارازیت داریم، چرا اینترنت آزاد نداریم، چرا ارشاد داریم، چرا باید مجوز بگیریم برای کار، و اینها میتونه یک شبه برطرف
1: اونها خیلی سریع میتونه حل بشه. و خیلی قوانین موجود هستش که ابتدا به ساکن غلط هستن و آنن میشه حذف کرد. خیلی از قوانین هستش که میتونیم برگردیم به قوانینی که قبل از انقلاب در اون کشور بود، قوانین عرفی، قوانینی که به هر حال یک عقبه‌ای داره. و خیلی قوانین هم فردا وضع خواهد شد در قالب یک نظام جدید. و بر همین میگم که در زمان گذار ما قانون گذاری جدیدی که نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم تمام قوانین بد رو آنن حذف بکنیم به نفع جامعه. یک عقبه‌ای هستش که لااقل بتونیم بر اساس سری قوانین تاکید بکنیم که خرج و مرج نشه، بالاخره تو مملکت نمیدونم زاد و ولد میشه، طلاق گرفته میشه، ارث میبرین، بر اساس کدوم قوانین میخوایم به این برخورد کنیم؟ چون هنوز نظام جدید که پایریزی نشده، این رو که نمیشه رو هوا گذاشت. اینا اتفاقا درست بخشی از بحثی است که متخصصین حقوقی براش فکر کردن، برنامه دارن، نظر دارن، و امیدوارم که خود این مطالب بیشتر مطرح بشه در سطح عمومی که همیهنانمون بیشتر آشنا بشن که برای تمام این چیزها فکر شده، برنامه هست، طرح هستش، خلاصه هیچکی رو هوا نخواهد.
0: شاه ساده در اون ویژن شما، باور شما، آزادی پوشش هم هست دیگه.
1: دیگه جزء ابتداترین حقوق هستش. مطابق ما داریم میگیم که در اون آزادی به همون اندازه که داشتم میگفتم باسی احساس راحتی کنی که هیچ کسی پرخاش نخواهد کرد به خاطر باوری، خب پوشش هم یک نوع باوره، یک نوع اختیاره.
0: بله.
1: وقتی که اختیاری باشه و قانون این حق رو بهت میده، من حق دادم به شما میگم که چرا چادر سرت میکنی یا نمیکنی، یا از چه گرایش فکری هستی، یا از چه گرایش جنسی هستی، یا اصلا به خودم اصلا حق بدم که ازت بپرسم که باور مذهبی چیه، به من چه، مذهبی چیه خصوصی است، یا حتی بیدین باشی. تمام اینها وقتی که قانون آینده کشورمون امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام این مسائل توش اومده و بیان شده و تعریف شده و جهان شمول هم هست و این الزاماً فکری شخص خاصی نیست، این چیزی که جا افتاده است. خب این اتفاقا همون ضمانت که میگفتیم بر مبنای اینه دیگه، تمام اینا اونجا بیان شده و ما هیچ وقت تجربهش رو نداشتیم تو کشورمون به مفهوم نهایی کلمه. امیدوارم برای اولین بار بتونیم تو کشورمون
0: ساده. حتی رویاش هم قشنگه، حتی رو اینجور که دارید میگید من تصور میکردم اینم چه جامعه پویایی خواهیم داشت، حتی رویاش هم قشنگه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه پرسش دیگه دارم، دغدغه خیلی از دوستان هستش که آیا باز در اون ویژنی، در اون نگاهی که شما دارید، در اون تصویری که شما از ایران فردا دارید، آیا روند جایگزینی قدرت به همان شیوه 57 اتفاق خواهد افتاد؟ اعدام ها، دستگیری ها، مصادره ها، خونریزی ها و و و و و.
1: ببینید یک ترکیبی هست از مدل های انتقال یک حکومت به حکومت دیگر با کمترین هزینه برای جامعه اون کشور. قطعاً هر سناریویی که درش خشونت باشه یا روش تغییر حکومت خشن باشه و به همین دلیل که من همیشه گفتم دیسیپلین نافرمانی مدنی این استش که خشونت پرهیز باشیم و این کمک میکنه به چیزی که حالا بعداً اگه فرصت میدم قبل از آگهی و بعد از آگهی میخوایم صحبتشو بکنیم میشکافم اینو براتون
0: حتما.
1: ببینید
0: الان میتونیم ادامه بدیم تا برسیم
1: باشه. ببینید من کلن همیشه گفتم که رو دو محور کلی صحبت میکردیم تا اونجا که مربوط میشه به دنیای خارج در رابطهش با کشورمون و تأثیری که خواهد داشت اینکه چگونگی تغییر اوضاع در کشورمون پیش بیاد. یکی فشار حداکثری رو رژیم هستش، قطعا مقدار زیادیش برمیگرده به همین تحریم هایی که موجود هست.
0: درست.
1: و همزمان مطرح کرده بودم در سطح گفتمانم با جامعه بین المللی که حمایت حد اکثری هم از مردم ایران نیاز هست. بسنده نکنید به چند تا محکوم کردن و این حرفا، عملا کمک کنید، مثلا اینترنت، مثلا چیزهای دیگر. ولی یه بعد سومی رو میخوام بدم که البته اینجاست فقط دیگه به خود ما ایرانی ها مربوطه و اون هم فراهم کردن شرایط ریزش حد اکثری است. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه ببینید که بخش عمده ای از کسانی که تو بدنه مثلا فرض کنید سپاه هستن یا به هر حال تو کادرهای دولتی هستن ولی تعلقشون به نظام نیست، دلشون با مردم هست ولی میخوان بدونن که در فردای این فروپاشی جایی براشون در آینده هست، مردم به قصد کشت و انتقام باشون درگیر نمیشن، دادخواهی جای خودشو داره، کسانی هم که مرتکب جرم‌های غیر قابل بخشش هستن باز محاکمه بشن. یه جا مثال زده بودن، نمونهش مثلا پایان جنگ جهانی دوم و سران ناتسی که در دادگاه نورنبرگ خب مسلماً محاکمه شدن. ولی شما اگه روش Truth and Reconciliation رو در افریقای جنوبی به عنوان مثال دیگر بیارم، یعنی کشف حقیقت، یعنی اصلا اعتراف به آنچه که گذشت، این به مفهوم نیست که مردم همچنان حق دادخواهی ندارن ولی شاید کمک بکنه به این که در یه مواردی حاضر باشن به یه گذشت که کمک میکنه به آشتی ملی، که این آشتی ملی دو چیز رو فراهم میکنه، یکی که ترس که در آینده کس دیگری از منی که امروز از اون انتقام گرفتم فردا اون نیاد از من انتقام بگیره، یعنی در رو باز میذاره برای مصالحه، برای همزیستی، برای یک آرامش، برای رسیدن هرچی زودتر به امنیت، و فرصتی میده که افرادی که میتونن از نظام جدا بشن و به مردم وصل بشن بدونن که آینده‌ای میتونن داشته باشن. اگه احساس بکنن که هیچ شانسی ندارن، مردم به قصد انتقام میان، با خشونت باشون برخورد میکنن، خب این امکان ریزش رو به حداقل میرسونه و این فقط به مفهوم ادامه طولانی تر این نظام هست و در مقابلش هزینه این همه سرکوب و کشتار بیشتر این نظام. اون دیگه دست خود مردم هست که تصمیم بگیرن تا کجا میتونن فرصتی فراهم بکنن که اکثریت این نیروها بتونن بهشون بپیوندن. یعنی به جایی برسیم که نظام بدونه که دیگه رو هیچ چیزی نمیتونه حساب بکنه در آخری مقاومت و دستور سرکوب و قتل و آتش بی اختیار و این حرفا رو بده. کی قرار این کارو بکنه؟ همون کسانی که نظام تا بالا روشون حساب میکرد ولی الان دلشون با مردم هست. اونم زن و بچه دارن، شاید بچه خودشون تو خیابون هستن که دستور میدن که بهشون
0: بارها پیش اومده شاید.
1: بارها پیش اومده دقیقاً.
0: بله.
1: خوشبختانه من فکر کنم در این نگاه همیهنانم این رو کاملا درک کردن، چه بسا که خیلی از کلیپ هایی که همین یکی دو سال اخیر دیدیم در مقابلشون و شعارهایی که به نیروهای انتظامی میگفتن و پیام میدادن

0: شما رو تبدیل کردن به عوامل سرکوب واقعا اینه که امروز به یه یونیفرم نظامی مردم بخوان توف بندازن و به قول معروف احترام نداشته باشن. مسلما این نیست. همین نظامیات برای اون مملکت جون دادن زمان جنگ ایران و عراق.
1: بله.
0: یادمون نره.
1: خیلی ممنونم ازتون شاهزاده برای توضیحات انقدر تو پرشور و شفاف توضیح میدید، آدم رو به وجد میارید واقعا. شاهزاده، نقش روحانیت در اون تصویری که شما دارید در ایران آینده چه خواهد بود؟ روحانیتی که امروز ما میبینیم مردم به شدت ازشون فاصله گرفتن.
0: ببینید، در تمام کشورهایی که مسئله جدایی دین از حکومت یا سیاست یا دولت هر جور بهش بخوان نگاه بکنیم موجود هست، تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا، تو خیلی کشورهای دموکراتیک خیلی واضحه. شما میبینید که ادیان مختلف هستن در قالب قوانین و مملکت موقعیت خودشون دارن، تو تمام این کشورها باورهای خودشون رو به اجرا میگذارن. روحانیت به طور کلی، حالا چه مسلمون چه هر دین دیگری، در همون قالب یک کشور کثرت‌گرا که دارای مذاهب مختلف هست و آزادی اعتقاد مذهبی هم بایستی در کشور ما جزء حقوق انسان ها باشه، به همون اندازه که کسی ممکن اصلا آته باشه و باور نداشته باشه، به همچنین منتها در چارچوب نظام سکولار، در چارچوب این که دین نبایستی دخالت در سیاست داشته باشه، هر کسی سر جای خودش، هر کی هم در آن واحد به دین خودش، نه اینکه بیان به نام یک دین یک قوانین رو از یه زاویه خاصی که اصلا باعث این همه تبعیض شده در برخوردشون نسبت به جنسیت، زن و مرد و خیلی مسائل دیگر، این در قالب یه حکومت مذهبی پیش اومده. اگه روحانیت به جایگاه قبلی خودش برگرده، و نمیگم یک دین رسمی یا فقط یه مذهب، من کاری اصلا به درصد باورها ندارم، 85 میلیون ایرانی دارای هر مذهبی که باشن یا بیدین باشن باستی بتونن حقوق برابر داشته باشن، و وظیفه روحانیت هر کدوم از این باورها سر جای خودش باست باشه، ولی نه این که بخوان دیدگاه مذهبی خودشون رو به دیگران بخوان غالب بکنن یا دیکته بکنن. اینجاست که ضمانت این آزادی باورها در همون حکومت قانونی است که این جدایی و عدم دخالت رو شرط اصلی این حقوق برابر باعث میشه. در این راستا خب تکلیف روحانیت هم مشخصا قابل توضیح دیگه، روشن میشه.
1: خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی که میخواید زنگ بزنید روی خط، میدونم بی صبرانه منتظرید روی خط بیاید با شاهزاده صحبت بکنید. شماره تماس 2044-1467-2072-23 هستش. میتونید از این طریق تماس بگیرید، روی خط برنامه بیاید با شاهزاده صحبت بکنید، سوالاتی اگه دارید مطرح بکنید. ما درنگی کوتاه میکنیم، شاهزاده نفسی تازه بکنن، برمیگردیم با تماس های شما همراه خواهیم بود.

0: جایی را از دست ندهید. رئیس جمهوران آمریکا در جنگ.
1: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و برنامه ویژه امیده ام. شماره تلفن رو خدمتتون گفتم، یک بار دیگه میخونم، بچه‌هام زیرنویس کردن 2044 1467 20 72 23، شماره ای که شما رو از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنم. میتونید با شاهزاده رضا پهلوی مستقیم صحبت بکنید. شاهزاده، اگر توضیحی نیستش یا نکته خاصی مد نظرتون نیستش، من برم سراغ پیام ها، چون میدونم بینندگان بی صبرانه منتظر شما هستن. با مسعود صحبت میکنیم از کرج. مسعود جان درود بر تو، شبت آروم، روی خط هستی.
2: امید جان درود بر شما.
1: درود به شما، شبتون آروم. با شاهزاده
2: پهلوی هستی. به شاهزاده عزیز درود، به روح بزرگ شاهنشاه آریامهر و رضا شاه کبیر.
3: سپاسگزارم.
2: امید جان، پیرو فرمایش شاهزاده عزیز در ابتدای برنامه، به نظر من بهتر هستش که همه شهر رو خیزش داشته باشن تا رژیم نتونه روی یه نقطه تمرکز کنن. من از طرف بچه های محمد شهر کرج میخوام بگم که 25 شهریور ما همگی سنگ تموم میذاریم. از بقیه شهرام خواهش میکنم که همکاری کنم بهتر از پارسال. به امید آزادی ایران، نور بر تاریکی پیروز است، پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از صحبتاتون. من ابوالفضل رو بگیرم، از قم بهمون زنگ زده. ابوالفضل جان شبت آروم، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شما آقا امید عزیز و درود بر شاهزاده رضا پهلوی عزیز دل ملت.
1: میشنیم صحبت های شما رو ابوالفضل جان.
4: ما مردم قم، من از قم تماس میگیرم، ما مردم قم و مردم ایران آماده هستیم تا با فرمان شاهزاده رضا پهلوی عزیز 25 شهریور رو، سالگرد مهسا رو، به خیابان ها بیاییم و اعتراضات رو برقرار کنیم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از تماستون. من با مهدی صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام جناب شاهزاده، شبتون بخیر.
1: شب شما هم آروم.
5: من مهدی هستم، 44 سالمه. میخواستم بگم من کارمند یه اداره نظامی هم، متاسفانه کل عمر ما توی این نظام فنا شده. شاهزاده ما تمام قد در کنار شما هستیم، ما زندگیمون چیزی نداریم واسه از دست دادن. زندگی که فنا شده از گرونی و جنگ و کار و کنکور و الان همه چیز، واقعا ما تمام قد در کنار شما هستیم. ولی میخوام اینو بگم، این نظام همه چیشو میده، نفت مجانی میده، همه چی میده که خودشو نگه داره. کار سختی در پیش داریم، ولی دست خدا و یاری همه مردم بابا شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
1: متشکرم مهدی جان. شاهزاده پاسخی دارید؟
3: خوشبختانه همه حرفا رو خودشون خوب بلدن. من به تو میگم در یک صحبتی که داشتیم که واقعا چقدر من احساس میکنم که همبسته هستن و کار رو خوب تقسیم میکنن. اصلا نیاز به این که من چیز خاصی بگم نیست، خوشبختانه همه چیز رو خیلی واضح و دقیق دارن بیان میکنن. و
1: پس اگر شما اجازه بفرمایید من تلفن ها رو ادامه بدم تا نکته اگه بود. رهرو آزادی بهمون زنگ زد از شهریار. رهرو درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر امید خان و درود بر جناب آقای پهلوی. من سری خلاصه میکنم و الا ارادت شخصی دارم بزنم. آقای پهلوی جان و آقای پهلوی، من یه سوالی که خدمتون داشتم. من تمام فرمایشات از رسالیت جلسات و مصاحباتون اکثرا پیگیری میکنم، حتی برنامه‌ای مثل همین برنامه امید ام که قبلا هم شرکت کردین. یه جایی شما توی روزهای اول تو همین مصاحبه شخصی تو برنامه من و تو صحبت از وکالت مردم کردین و اینکه خب اون در چند دستگی بین احزاب به وجود اومده، اون حواشی ها ایجاد شده. آیا اگه زمان باز به گذشته برگرده با همون صراحت مورد وکالت رو مطرح میکنی یا یه مقدار تغییر میدین نوع بیان رو؟ که این در واقع حال من خودم معتقد هستم که شما بارها فقط اون کم قسم بخورید که بگید بابا من اولویتم فقط گذر از جمهوری اسلامیه، بحث انتخاب نوع حکومت و اینا نیستش. ولی میخوام ببینم آیا به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد، یعنی اون نوع لفظ وکالت رو عوض میکردیم و نوع دیگه مطرح میکردیم؟ و اینکه نکته بعدی، ما یه حکومتی طرف حسابم اینه که کاملا ابزارش خشونته. میخوام ببینم که آیا مردم با یه حکومتی که دارن با خشونت باشون رفتار میکنه توی بحث مبارزه هاشون فقط باید به صورت مدنی برخورد بکنن، یعنی خیلی نجیبانه و مظلومانه با این حکومت فقط سر مبارزه داشته باشن، یا مثل خودشون در واقع باشون مقابله مثل بکنن چقدر تا این زمینه معتقد هستیم. و در نهایت هم یه نکته مثبت عرض کنم که شما امروز به شدت اطلاعاتتون نسبت به روزهای قبل و مصاحبات قبلیتون بروزتر بود از کف جامعه. بحث اون بی‌اعتمادی که بین ملت رو مطرح کردیم واقعا یکی از نکات خیلی مهمی که ما روزمره کف جامعه داریم باش صحبت می‌کنم. من توی شهری مثل شهریار چون به خاطر اینکه تعدد قوم و مهاجر زیاد هستش، من نمیدونم واقعا دوش به دوشم کف خیابون کی داره راه میره با کی دارم مبارزه میکنم، ولی مثلا یه شهری مثل ایزی یا سیستان و بلوچستان قطعا میدونه که داره با کی میره کف خیابون رو مبارزه میکنه و مردم یه ترس های اینچنینی دارن که همون بحث بی‌اعتمادی به وجود میاد که کاملا شما بهش اشاره کردن مشخص شد خیلی به روز داریم پیش میریم. واقعا متشکرم از شما.
1: خیلی ممنونم ازت راهرو.
3: خیلی ممنون. ببینید در قسمت اول سوالتون نسبت به مسئله وکالت، در اوایل شروع کار سالهای پیش، برمیگردم به همون چند سالی بعد از تغییر نظام که خب اپوزیسیون ایران تازه کار رو شروع کرده بود این حرفا، خب قطعا خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین، خب بارها میگفتن که خب بچه اساسی صحبت میکنید، نماینگر کی هستید، از طرف مردم دارید صحبت میکنید، از طرف خودتون. و تنها منظور من از مطرح کردنی که به نوعی این وکالت رو میدید، اونم نگفتم فقط به من بدید، به هر کسی که دوست دارید و میخوان از طرف شما در رایزنی های بین المللی صحبت بکنه، بدونن که ما سر خود و از طرف خودمون که فقط صحبت نمی کنیم، به نمایندگی از همیهنانمون داریم صداشون رو به جهان میرسونیم که یکی از خواسته ها و مطالبات همیهنانمون بود. این یک. بنابراین هیچ ربطی به این که فردا چی بشه و حکومت بخوایم تاکید بکنیم نیست. شما که روش تغییر رو من بهتون توضیح دادم دیگه، در پایان یعنی در پس از فروپاشی یک دوران انتقالی پیش میاد که در اونجا دولت موقتی قطعا باستی تشکیل بشه برای اداره امور موقت کشور و شرایط رو فراهم بکنه هر چیز زودتر برای انتخاب نمایندگان. ببخشید از استودیو فیدبک شما هم تو گوشی من هم هست، فقط خواستم بدونید. معذرت میخوام دوستان. داشتم میگفتم که در دوران انتقالی خب شرط رو برای انتخاب اون مجلس مؤسسان که اونجاست که تمام بحث و تصمیمات گرفته داری میشه. من همیشه گفتم که در این راستا در نقش خود میبینم که بتونم کمک بکنم به ایجاد هرچه بیشتر همبستگی، هرچه بیشتر مشارکت، برای که بتونیم زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که نمایندگان منتخب شما مردم بتونن راجع به این تصمیم اینکه در آینده چه باید داشته باشیم و اونم در یک حالت بسیار شفاف. یعنی من اونجوری که دارم این رو پیش بینی میکنم یا لااقل در تصویر خودم هست این هستش که نه پشت دیوارهای بسته بلکه به شکل زنده تو تلویزیون پخش بشه، همزمان با نشست به نمایندگان مجلس مؤسسان تو دانشگاه راجبش بحث بکنن، تو مطبوعات و رسانه ها راجبش بحث بکنن، همه مردم کاملا بدونن که اصلا چی داره بحث میشه، چون واقعا ما به خودمون مدیون هستیم که این باری انتخاب کاملا دقیق بر اساس تمام داده ها بکنیم در تعیین سرنوشتمون و من میخوام در این راستا کمکی باشم. اما برسیم به بخش آخر سوالتون. بله این نظام سرکوبگر هست، ولی من میدونم و باور دارم و خط قرمز من لااقل از دید بینش من، میتونید حرف منو قبول نکنید، تصمیم نهایتا با شماست، من چیزی رو نمیتونم تحمیل بکنم، من فقط دارم از روی نظر خودم این پیشنهاد رو بهتون میدم. خشونت پرهیزی به مفهوم توسری خوردن نیست دوستان. یه مرحله میرسه که شما حق مشروع در دفاع از خود وقت که جونتون در خطر هست در مقابل عوامل سرکوب داشته باشید، حتی اگه مجبور بشین به شکل مسلحانه از حق خودتون و جون خودتون دفاع بکنید، اما این به شما پروانه نمیده که با قتل و کشتار بخواید به هدفتون برسید. تفاوت قضیه اینجاست. اما راهی که شما بتونید در نظام و نیروهای سرکوبشون بیشتر تردید ایجاد بکنید زمانی است که فکر نکنند که فقط نظام بلده که مردم رو شناسایی بکنه. شما شروع کنید عوامل نظام رو شناسایی کردن، شما بهشون بفهمونید که ما میدونیم که کیا هستید که دست به این کارا میزنید و بدونید که ما لیست شما رو در دست داریم که تحویل مقامات حقوقی کشور بدیم، که شما هم که مرتکب این جنایت ها بر علیه مردم دارید میشید فکر نکنید که قصر در میرید. مقابله با این شناسایی ها شناسایی خود مردم هستش، از همین عواملی که شما رو دائم براتون مزاحمت ایجاد میکنن، تهدیدتون میکنن، تحمیقتون میکنن، تحقیرتون میکنن، سرکوبتون میکنن. بله عوض گله نداره، ولی فرقش اینجاست که ما آدم کش نیستیم، ما دست به قتل و کشتار نمیزنیم. فرق ما با اینا دقیقا همینجاست، دقیقا در این نکته است.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من برم سراغ یک تماس دیگه از یزد. خانومی نام بانو فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن با ما تماس گرفتن. خانم سپهری درود بر شما، از یزد صداتون رو میشنویم با شاهزاده رضا پهلوی. خانم سپهری
7: الو سلام،
1: درود بر شما خانم.
7: الو با درود خدمت امید عزیزم و شاهزاده عزیزتر جانم. امید جان واقعا سپاسگزارم به خاطر این همه انرژی و وقتی که میذاریم برای این برنامه، برای آگاهی دادن به مردم. واقعا ممنونم، خیلی دوست داری اونجا، ایشالله که به زودی از نزدیک شما رو ببینیم. اما شاهزاده عزیز که یعنی بزرگترین آرزو و اولین آرزو میده که ایشون از نزدیک ببینم، مطمئنم به زودی به این آرزو میرسم. از نزدیک شاهزاده عزیزمونو میبینیم. واقعا شاهزاده تنها امید ما مردم ایران شماییم. واقعا یعنی جز شما هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی نمیتونیم روش حساب باز کنیم، به خاطر پدر بزرگوارتون، به خاطر خاندان واقعا پهلوی که امتحانشون رو پس دادم، و ما مردم ایران که فقط به شما اطمینان داریم که بیاین و کشور ما رو به دست بگیریم. خیلی خیلی دوستتون داریم شاهزاده عزیزم. ما خیلی خوشبختیم که همچین شاهزاده مهربون و خوشقلب و منطقی و فهمیده ای داریم. یعنی واقعا اصلا باورم نمیشه تونستم که بگیرم انسان شما رو اون سری که اومده این پارسال نتونستم هرچی زنگ زدم.
1: خیلی ممنونم خانم سپهری،
7: خیلی خیلی خوشحالم شاهزاده، خیلی دوست.
1: خیلی ممنونم از تماستون خانم، خیلی محبت کرد. اگه اجازه بدید من بیدرنگ یک تماس دیگر رو بگیرم. ژینا از مشهد به همون زنگ زده. ژینا جان درود بر شما، رو خط هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود جناب خلیلی و درود به شاهزاده عزیزم. شاهزاده خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام این سالها که حامی مردم ایران بودین و کنار ما وایستادین. من انقدر تپش قلب دارم که واقعا نمیدونم چطوری باهاتون صحبت کنم و ابراز احساسات کنم. فقط خواستم از شما پدر بزرگوارتون که هیچ وقت ندیده میشون از شما تشکر کنیم و به امید روزی که شما رو تو ایران ببینیم و دستان مهربونتو ببوسیم. من و خانواده‌ام اینجا 10 نفر نشستیم ساعت‌ها که برنامه شما شروع بشه، حتی از قبل که بچه‌ها لایو گذاشته بودن از بیرون استودیو شما رو ببینیم. هر لحظه منتظر ورود شما هستیم و دوست داریم دوباره به هویت واقعی خودمون برگردیم.
1: خیلی ممنونم خانم بجی.
8: تشکر می‌کنم از آقای خلیلی و برنامه خوبشون و سپاسگزارم از شما.
1: اگر
8: دعوتو می‌پذیرین.
1: سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم ژینا. بچه‌ها اگر بتونیم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم، دیگر دوستانمون هم میان روی خط، با رفقای بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. لطفاً این نکته رو مد نظر داشته باشیم. من با پژمان صحبت بکنم از تهران. پژمان جان درود بر تو، روی خط برنامه هستی با شاهزاده رضا پهلوی. پژمان، تماس پژمان پرید، اما خدا نور رو داریم از کرج.
9: الو
1: خدا نور درود بر تو، رو خط هستی.
9: سلام
1: روی ماهت.
9: سلام. الو
1: روی خطی، صدای ما رو اگر میشنوی میتونی با شاهزاده مستقیم صحبت کنی.
9: بله بله صداتون دارم. سلام امید خان
1: روی ماهتون.
9: سلام بر شاهزاده عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی، خاندان ایران ساز پهلوی. فقط میخواستم بگم که خودم و خانواده‌ام عاشقانه دوستشون داریم، عاشقانه جونمون رو فداشون میکنیم. همین.
1: خیلی ممنونم از تماست خدا نور عزیز. رفقا یک شماره تماس دیگه خدمتتون اعلام میکنم، با این شماره میتونید تماس بگیرید تا راحت‌تر بتونید دسترسی پیدا کنید به شبکه ما و صداتون رو به گوش شاهزاده و دیگر همیهنان برسونید. 2044-1397-31-3-79 2044-1397-31-3-79 شماره جدید هستش که میتونید روی خط برنامه بیایید. من ببرمتون شیراز شاهزاده. بریم شیراز با نوید افکاری، نام نوید رو خودشون گذاشتن، همین هنونمون صحبت بکنیم. نوید عزیزم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود بر شاهزاده عزیزمون، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من نوید افکاری هستم، 45 سال از شیراز. جناب شاهزاده، با توجه که میلیون ها نفر در واقع وکالت دادن به شما، من ازتون میخوام که توی صحبتاتون، حالا من انتظار ندارم که الان فراخوان بدین در واقع، شاید حالا بالاخره وقتش نباشه، ولی انتظار داریم از شما به عنوان بالاخره وکیل ملت، از شما انتظار داریم با یه ابهت بیشتری با مردم صحبت کنین، حتی پیامایی که میخواییم به حکومت بدین با یه ابهت بیشتری،
1: نوید.
10: با یه شجاعت بیشتری.
1: منظورتون چیه از این
10: عنوان یه رهبر کاریزما اگر قرار باشه؟
1: منظورتون چیه از این صحبت؟
10: منظورم اینه که ببینید مردم اینجا خیلی زجر کشیدن امید جان، خیلی زجر کشیدن مردم تو ایران. خب درست شاهزاده خیلی مهربونه، ما مهربونیشو فراموش نمی‌کنیم هیچ وقت تو تمام عرصه‌ها، ولی انتظار ازشون داریم خب با شجاعت بیشتری بالاخره صحبتایی که میکنن با شجاعت بیشتری بالاخره با مردم صحبت بکنن، همونجوری که چند مدت پیش بالاخره هشدار دادن به حکومت. الان هم انتظار داریم تو عرصه‌های مختلف به خصوص تو این 25 شهریور انتظار داریم که حالا اگر فراخوان نمیدن حداقل هشدارایی که دارن به حکومت میدن و دعوتی که از مردم میکنن با یه ابهت خاصی باشه، خب که در شأن یه شاهزاده و یه رهبر کاریزما به عنوان وکیل ملت، خب که حساب ببرن ازشون. خب ما میبینیم شاهزاده خیلی با مهربونی، خب با دلسوزی مثلا، حالا خب اینا خوبه، ولی شجاعت و ابهتش جای خودش، اونم جای خودش. تشکر میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم نوید عزیزم. شاهزاده مصرفو بش
3: مو بانو که صحبت از هویت میکردن، به نظر من هویت قبل از هر چیزی در دل و فکر یک انسان پاییزی میشه و به وجود میاد، و از اونجا که اتحاد هر کدوم از این افراد که باورمند هستن به این هویت باعث یک فراتر از یک ذهنیت، یک واقعیت میشه. یعنی برای رسیدن از یک آرزو به یک حقیقت باید دست به کار شد. مارتین لوتر کینگ از اونجا شروع کرد که من یه خواب دارم، یه خواب میبینم از یه آینده بهتر. ولی وقتی که مردم راه افتادن، وقتی که بیشتر و بیشتر این مسئله به قول معروف همه گیرتر شد، که آخر سر این آرزو تبدیل شد به یک واقعیت. برگردم به سوال این دوستمون، یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره. هرچقدر این حلقه ها قوی تر باشن، کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید، بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه، هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من. ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتی و این مثال زنجیر رو من نشنیده بودم، چه مثال جالبی بود شاهزاده، ممنونم ازتون. بریم شاهزاده تهران، بریم با مهدی صحبت بکنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
11: درود بر شما، درود بر شاهزاده عزیز، درود بر وطن پرستان ایران دوستان. ممنونم ازتون، لطف کردید که به من این وقت رو دادید. درود شاهزاده عزیز، دو تا سوال داشتم شاهزاده. یکی این که برای خیزش در پیش رو بهتری روش برای ماهی که کف جامعه و تو میدونیم چیه؟ و یه سوال دیگر هم داشتم که راجع به مسائلی که توی شبکه‌های مجازی چگونه بتونیم با این سایبریا مقابله کنیم، و امیدوارم که زودتر ببینیمتون داخل ایران. یه ایران دوستتون دارم، من با همه مردم جامعه دوست صحبت میکنم، عاشقانه دوستتون دارم و منتظر ورود شما هستم.
1: خیلی ممنونم مهدی عزیزم،
11: اون زحماتی که برای ما داخل ایران دارید میکشید و واقعا درود بر طرف خودتون و خاندانتون.
1: مرسی مهدی عزیزم، پرسش های خیلی خوبی رو مطرح کردی، میتونه پرسش خیلی دیگه هم میهنانمون باشه. سراپا گو بگوشیم شاستاده.
3: سوال قسمت اول سوالش رو
1: این بودش که چطور ما میتونیم در فضای مجازی با سایبری ها
3: مقابله قسمت بکنیم. دوم بود قسمت
1: اول. وقتی که مایی که تو میدان هستیم و داریم فعالیت های میدانی انجام میدیم، چه راهنمایی برامون دارید؟
3: ببینید دوستان، مسئله فقط یه راهکار نیست که بگید فقط اعتصابات یا فقط تظاهرات یا فقط این یا اونه. مجموعه‌ای میتونه باشه در قالب هر نوع نافرمانی. البته در ارتباط با این سوال روز، خب قطعا به نمایش گذاشتن این اعتراض چیزیش که خب چشمگیرتر خواهد بود، در صورتی که اعتصاب خب بیشتر نظام رو مختل میکنه. شما میتونید تمام این روش‌ها رو به کار ببرید، ولی به نظر میاد که مهمترین بخش اینه که بتونیم این رو به خودی و به دنیا و به خود نظام نشون بدیم که کجای کار وایستادیم. و همطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به نظر من و با همفکری بسیاری از کنشگران مدنی، قطعا روی جا نباستی تمرکز کرد. البته که تهران مهمه، هرچی باشه پایتخته، ولی فقط رو تهران متمرکز بودن به نظر من درست نیست. همه جای مملکت باستی سعی کنیم که این در این سال روز این اعتراضات رو به پیش بکشیم. هر چقدر پخشتر باشی نظام مجبور میشه به پخشتر بودن و قابلیتی که بتونه جلوگیری ازش بکنه رو نخواهد داشت. بنابراین این تاکتیک رو قطعا فکر کنم میتونیم روش تاکید بکنیم و به هر حال حالا یا به فرم اعتراض و راهپیمایی یا به فرم اعتصاب یا کمکاری، به هر حال تمام اینها دست به دست هم میده و کلن نظام رو به هر حال به وادار میکنه به عقب نشینی.
1: چطور در رابطه با سایبری ها چی؟
3: سایبری ها که خوبه این واژه رو دیگه الان جا افتاده است. یه زمانی بود که تشخیصه که کی سایبری هست یا دستگاه اطلاعاتی نظام هست یا هدفشون اصولا شکاف انداختن و اختناق ایجاد کردن اینا هستش، هممون در آخر یاد گرفتیم و کم کم دیگه دست همینا رو شده. بنابراین تمرکزتون رو دوستان بذارید رو کار مثبت، کاری به منفی بافا و کارشکنا نداشته باشید. من بارها این رو گفتم تا همین مصاحبه اخیر که دو نوع آدم داریم، کسانی که همیشه جزی از مشکل هستن یا اصولا برای این کار اصلا اجیر شدن، به اینا کار نداشته باشید. اصلا وقت و فکرتون رو مشغول اینا نکنید، اعتنا نکنید، جوابشون هم ندید. بذارید وقتتون و کارتون رو با تمام کسانی که میتونن یارتون باشن، همسنگرتون باشن، دستشون رو بگیرید، از همدیگه حمایت بکنید در تمام اقشار جامعه. ضمناً اینجا یه فرصتی است که بگم خب با مطالبات متعددی داریم در بخش‌های مختلف جامعه، کارگرا، معلمین، دانشجویان، کشاورزان، همه، ولی در نظر بگیرید که ما الان بایستی یک خواست ملی و نه فقط صنفی یا مطالبات به قول معروف کاری داشته باشیم. همه بایستی از همدیگه پشتیبانی بکنیم. فقط مسئله کارگران نیست، فقط مسئله معلمان نیست که امروز بگیم این مسئله، تماممون امروز بایستی یک صدا باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. این یک اعتراض عمومی است، این رسیده به مرحله یک انقلاب ملی دوستان. این فقط دیگه یک اعتراض به قول معروف صنفی یا معیشتی نیست، خیلی فراتر از این هست، چون تمام مشکلات نهایتا در گروه از بین رفتن این نظام هست. بنابراین از هر دسته و گروهی که هستید، نظامی باشید، سیویل باشید، همتون با هم امروز فرصت این رو دارید که تاریخ ساز باشید و تماشاچی نباشید، بلکه خودتون به دست خودتون بتونید این کار پیش ببریم. تقویت این اتحاد هستش که نهایتاً این نظام رو به زانو در خواهد آورد. من در این مورد شکی ندارم و همه شما تا به حال ثابت کردید که حاضر هستید برای آزادی این هزینه رو بپردازید. و ضمناً بگم که هر چقدر بیشتر ما این صحبت‌ها رو می‌کنیم، هر چقدر بیشتر این برنامه اجرا میشه، این که بچه خواهد شدن براش خیلی بیشتر پاسخ خواهیم داشت. این که مثلا نظام همیشه سعی کرده بگه که اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه یا اله میشه یا بله میشه یا تکلیف ما در فردا ایران چی هست، تمام اینا قابل توضیح و تعریف هست که داریم انجام میدیم. بنابراین جزوی از این بحث باشید دوستان، فقط منتظر نباشید که یک نسخه پیچیده بشه براتون، خودتون هم روی این مسئله نظر بدید. ولی ابتدا به ساکن، اکنون ما یه فرصت داریم که در سال روز کشته شدن مهسا واقعا به شکل بی سابقه ای این صدا رو در درون کشور و به تمام دنیا صادر بکنیم که دنیا هم بدونه که دیگه نمیتونه جلودار این خواسته مردم باشه. به همدیگه باور داشته باشید، دست همدیگه رو بگیرید و مطمئنن این کمک خواهد کرد که وارد مراحل بعدی این پیکار بشیم از 26 شهریور به بعد.
1: شاستاده در نشست قبلی که آنجا پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، من اگه در خاطر داشته باشید بهتون گفتم شاستاده یه سری اذیت میکنن، انگ میزنن، شلوغ کاری میکنن. یه جمله‌ای به من گفتید تو آویزه گوشم شده، سعی میکنم بهره ارازه، و اون بود که ما دنبال ساختن تاریخ هستیم، بعضی دنبال نوشتن تاریخ هستن، به اونا کاری نداریم، کار ما مهمتر هستش. و الان در راستای همون صحبتاتون میشه دوباره این رو گوشزد کرد که من گفتم که گفته باشه.
3: متشکرم،
1: خیلی ممنونم. بریم سراغ پندار نیک، از تهران به همون زنگ زده. پندار نیک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: درود شاهنم.
1: درود به شما، میشنویم صحبتاتون رو.
12: آقای امید خان، کاری که امروز کردی بیرون استودیو یه چیزی تو مایه های به خودت نگیرا، ولی تو مایه های کار ارتش بود، بهرام آریانا بود، ازت ممنونم. درود شاهنم.
3: ببخشید با من بوده
1: باشه. نه با شما بودن. با شما بودن.
12: با آقای خلیلی بودم. با شما بودم. درود شاهمن.
3: درود بر شما.
12: شاهمن درود بر شما. شاهمن درود بر شما.
3: درود بر شما. میشنوم صداتون.
12: قربانت گرم. نمیدونم چی شد که من یهو فلش بک دارم، صدای من تو دستگارت میشه. من پیرمردم. فلش بک دادم به روز تولد جناب علی که اعلیحضرت فرموده بودند که آمبولانس آژیر نکشه، هلیکوپترم نمیخوام مزاحم مردم بشی، بی سر و صدا، خلوت با سرعت برو. امیدوارم که ما مثل نسل 57 نباشیم، قدر شما رو بتونیم بدونیم و زحمات شبانه روزی شما رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم برنامه ریزی دراز مدت 35 ساله یعنی چی، بتونیم شعور داشته باشیم، درک کنیم که دموکراسی بدون شرط مقدماتی به چه معناست. قربانت گردم. و اینکه آموزش کلید تمام پیشرفت هاست. ما بتونیم کار گروهی بکنیم، این ایراد بر ما وارده، ما کار گروهی بلد نیستیم، ولی قطعا زیر سایه جناب علی میتونیم کار گروهی بکنیم. من از جناب علی، از خاطرات جناب علی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، فقط یک عبارت دو حرفی که جناب علی میدونید جوخه پلنگ، عهد کرده بودم که اولین باری که با شما صحبت میکنم این کلمه رو میگم، جوخه پلنگ با آقا نشابور. سیر نمیشم ولی وقت بخ خیلی تنگه و خیلی خیلی متشکرم که بنده فرصت دادید.
1: خیلی ممنونم
12: شما.
1: خیلی ممنونم شما.
12: در وقتی که نفس میکشم در خدمتم، قربانت گردم.
1: خیلی ممنونم شبتون. شاهزاده جوخه پلنگ چیه داستان؟
3: جوخه بود که وقتی که پیشاهنگ بودم، جوخه بود که من سرجوخش بودم به اسم پلنگ. بله، چند تا جوخه مختلف بود که معمولا تو پیشاهنگی شما اسم یک حیوان رو در واقع انتخاب میکنید بر نامگذاری، یا حتی اون کسی
1: که جذابی بوده.
3: بله، حتی یه معلم مثلا سرجوخه، یادم دیگران مربی ها خودشون اسم، اینم از اون کتاب جانگل بوک میاد، کتاب جنگل. بله. که مثلا راما بود که نمیدونم رئیس گرگا بود، یا آتیلا بود یا راما بود، اینا که ما به معلم ما این اسم، به این اسم مثلا خطابشون میکردیم. خلاصه جوخه پلنگ هم خب اسم پلنگ روش بود.
1: امیدوارم روزی بتونیم این جوخه ها رو دوباره داشته باشیم.
3: 100%.
1: بریم سراغ محمد، از تهران به همون زنگ زده. محمد جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
13: درود بر تو امید عزیزم،
1: مخلص،
13: و درود بر شاهزاده عزیز.
3: سپاس.
13: من عذرخواهی میکنم که یه مقداری اینجوری صحبت دارم میکنم. من به علت اینی که دارم با الگوی سیاستمدار بزرگم دارم منو صحبت میکنم، یه مقداری هول شدم و این رو ازتون خواهش میکنم پوزش منو بپذیرید. من از آسیب دیدگان جنبش اخیر هستم برای زن زندگی آزادی که یه چشم از دست دادم برای نجات یک دختر نوجوان بیگناه. چشمم رو از دست دادم به توسط گرز و تحت ضرب شدن قرار گرفتم. سرم 37 تا بختیه خورده، 2 تا ساچمه توی دندم جذب شده که قابل بیرون اومدن نیست. به توسط لباس شخصی ها چاقو به پهلوی من خورده. آسیب دیدگی جدی دارم که هنوز در یعنی در دوران درمانی هستم. من واقعا بیرحمی و ظالمی این رژیم خونخوار رو با چشمام دیدم. من این شب، من از 4 مهر ماه تا 24 مهر آبان ماه که این خیزش برگزار شد، به گروه هموطنانم پیوستم، رفتم کف خیابون و برای کمک هموطنانم و برای آزادی کشورم رفتم. شاهزاده عزیز، شما یه حرف اساسی رو زدین. من یه امروز بخواستم خدمت عرض کنم یه مشکلی که متاسفانه امروز در بین مردم به وجود اومده. خب همونجوری که شما خودتون هم بهتر میدونید، یه سری ها طرفدار مثلا جمهوری خواه هستن، یه سری ها طرفدار سلطنت طلب هستن، یه سری طرفدار های مثلا حزبای دیگه هستن. من چون در حدود 20 سال پیش، چون من سالیان سال که دارم سخنرانی های شما رو، مصاحبه های شما رو دنبال می کنم، شما یه حرف بسیار بسیار اساسی رو زدید و اون هم این بود که جوانی از شما سوال کرد که ما الان برای مشکل مملکتمون نیاز به چه محصولانی داریم، به چه چیزهایی رو داریم. حرف شما همیشه آویزون گوشم بود بیش از 20 سال که شما فرمودید ساختمون به آتیش گرفته و نیاز داره این ساختمون که آتیشش اول خاموش بشه. حالا کی میخواد سیمکاریش رو بکنه، برکاریش رو بکنه، کی میخواد سیمانکاریش رو بکنه، کی میخواد آجرکاریش رو بکنه؟ این همه مردم شریف ایران، امروز من یه پیامی براتون دارم. ما امروز فقط یک هدف داریم، یک هدف و یک هدف فقط، و اون هم سرنگونی این رژیم خونخوار بچه‌کش جمهوری اسلامی، فقط و فقط این. مطمئن باشید بعد از سرنگونی این حکومت ظالم، ما به پای صندوق های رأی، به پای صندوق های رفراندوم میریم و اون شخصی که لایق رهبری این کشور این هست انتخاب خواهیم کرد. امروز ما فقط یک راه داریم برای آزادی کشورمون و اون هم اتحاد، فقط و فقط اتحاد، فرقی نمی کنه مرسی مال محمد. کجا هستیم؟ سیستان و بلوچستانی هستیم، کرد هستیم، تهرانی هستیم، هر جا هستیم.
1: و این صحبتی بوده که
13: فقط در زادر...
1: محمد عزیزم خیلی من جان بگو عزیزم.
13: من فقط دو تا سوال کوچیک از شاهزاده رضا پهلوی عزیز داشتم. شاهزاده عزیزم، شما در این فعالیت‌هایی رو که این چند وقت داشتید و ازتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همه زحمتی که کشیدید، شاهزاده عزیز، آیا برای شما همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما تنها راه نجاتمون فقط اتحادیه ما ملت ایرانه، چی داخل کشور و چی خارج از کشور، هر دو؟ و من این رو میخوام بدونم، شما آیا برای اتحادیه رسانه های سیاسی خارج از کشور که یه اتحادیه به وجود بیاد، آیا فعالیت هایی را انجام دادید؟
1: محمد عزیزم اگر اجازه بدی همین پرسش رو نگه داریم، شاهزاده پاسخ باشن که بقیه پرسش ها رو بتونیم بپرسیم از دیگر همیهنان.
13: من فقط یه سوال دیگه دارم جان. عزیزم فقط یه پیام دیگه دارم که بسیار مهمه، امید
1: خیلی سریع اگه میشه، خیلی خطاش بوده.
13: عزیزم خیلی سریع، هموطنان عزیزم، ازتون خواهش میکنم برای 25 شهریور لطفاً، خواهش میکنم بدون حفاظت به هیچ عنوان بیرون نرین، چون دو تا یکی از ابزار مهمه
1: محمد.
13: این نظام اینیه که از ساچمه ها و اینا استفاده میکنن که برای آسیب
1: فکر میکنم
3: متاسفانه قطع.
1: اما خب از آسیب دیدگان بودن، خودشون راهکارهایی رو داشتن پیشنهاد میکردن به دیگر همیهنان. میشنیم صحبتشون.
3: خب ببینید، تشخیص راهکارها واقعا بایستی بر مبنای کسانی باشند که هستن تو بطن داستان، هستن میبینن هر روز سرکارشون هست. به همین دلیله که خب بارها گفتن که فلان اینچه رو فراخوان نمیدیم. آقا جان، وظیفه اولا نقش من این نیست که بخوام از فاصله دور و فرض کنید راه مدهای تاکتیکی بدن. این دوستان هستن که میتونن هر کدوم بدن که چه کار باید کرد. و من کلن هر جا که اجماعی باشه از هنو فراخوان مفیدی حمایت کردم به سهم خودم. ولی برگردم به نکته که ایشون اشاره میکردن. ببینید اولا من همیشه هرچه گفتم دوستان به خاطر خود شما بوده، نه که من چیزی در مقابل انتظار داشته باشم به خاطر خودم گفته باشم، به خاطر شما همیشه بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بدونید که اگرم چیزی پیشنهاد میدم به خاطر اینکه فکر کنم بهترین نفع رو برای خودتون خواهد داشت. البته تشخیص نهایی هم همچنان همطور که قبلا گفتم من هیچ وقت نظر خودم رو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم، اون تشخیص خودتون هستش که اگه قبول دارید و میپذیرید که چه بهتر، اگرم نه که خب کاملا طبیعی حق تصمیم با خودتون هست. ولی در رابطه با این که این نظام خب چی کار میکنه، به نظر من این بار اول در تاریخ نیست که یک ملتی مواجه هست با سرکوب و تبهش. این رو در طول تاریخ در کشور دیگر هم دیدیم. مسئله این هستش که چگونه ما میتونیم نهایتاً چیره بشیم روی نظام و نظام هر کاری بکنه نقطه ضعفش کجاست دوستان. اگه نظام نقطه ضعفش اتحاد شما نبود، این همه سال تلاش نمی‌کرد که نفاق افکنی بکنه بخواد همه رو به جون هم بندازه. پاشنه آشیل نظام اتحاد شما مردم هست. برای همینه که در ابتدای سخنم گفتم جای کافی برای رقابت و اختلاف نظر در گفتمان دموکراتیک در آینده خواهیم داشت، ولی به قول شما این خونه رو اول باید آتیشش رو خاموش کرد، یا اون خونه رو اول باید بسازیم بریم بعد بریم توش سر مبل و به اصطلاح دکوراسیون و فرش و چه میدونم پردش چونه بزنیم. اولویت ها رو در واقع بخوام بگم اولویت در کجاست، و فکر کنم همیهنانمون در این مورد روز به روز بیشتر دارن این رو متوجه میشن.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاهزاده. من با حسین صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. حسین جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. حسین
14: الو
1: درود بر تو.
14: سلام امید جان، درود بر شما.
1: خوشحالم صحبتات رو میشنوم. با شاهزاده رضا پهلوی هستیم، با ایشون میتونید صحبت کنید مستقیم.
14: درود بر شما امید جان و درود بر شاهزاده ایران زمین و درود بر ناجی ایران زمین. قطعا این زیباترین لحظه زندگی می که دارم با شما صحبت میکنم. من حسین نوری نیکو یکی از آسیب دیدگان چشمی انقلاب مهسا هستم. میخواستم بگم 25 شهریور سالگرد مهسا نیست، فقط 25 شهریور سالگرد چشم من و امثال من و دیگر جاوید نامان هست. از مردم عزیزمون میخوام یک بار برای همیشه با جمعیت میلیونی بیان خیابون و ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. من آینده ایران رو با شاهزاده روشن میبینم، چرا که شما مثل پدرتون یک وطن پرست و وطن دوست هستید. امیدوارم به زودی از این داغوش وطن برگردید و کنار هم وطن رو آباد کنید.
1: خیلی ممنونم ازت حسین عزیزم. از آسیب دیدگان چشمی بودن و آرزو سربلندی بر ملت داشتن. با جواد روحی صحبت بکنیم، از آمل به همون زنگ زدن. جواد جانم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
15: درود بر شما امید جان، درود بر شما شاهزاده. فقط میخواستم بگم اگر ممکنه جناب شاهزاده در رابطه با معیشت مردم در آینده یه صحبت خیلی به صورت ساده بیان کنن، چون یه سری از مردم درباره اقتصاد کلان و اینا اطلاعات درستی ندارن، ولی به صورت ساده بدونن که یه سری از این سرکوبگرا که سر 10 میلیون تومان دارن مردم رو سرکوب میکنن و میدونن که چند ماه فقط این تموم میشه و بعد از اون چیزی به دستشون نمیرسه، بهشون بگن که در آینده چجور زندگی تو کشوری که ما داریم، کشور ثروتمندی که داریم، چه جور زندگی میتونن داشته باشن، چه اقتصاد شکوفایی میتونیم ما اینجا داشته باشیم. همونطور که همه میدونن ایران بهشت سرمایه‌گذاریه و مطمئنا خیلی ها منتظرن که بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن. یکی از بیشترین چیزایی که ما میتونیم توی اقتصادمون به قولن شکوفاش بکنیم توریسته، که واقعا اصلا همه صف کشیدن که برن ایران رو از نزدیک ببینم. من مزاحمتون نمیشم، خدا نگهدارتون.
1: مرسی جواد. بیننده حرفه ایمون سوالش رو مطرح کرد و خدافظی کرد. شما صد میشنید؟
3: نه کاملا همینطوره. ببینید فاندی که صحبتایی که با در جزیره نکر داشتیم دقیقا این بود که دوست عزیز اشاره کردن به صنعت گردشگری. خب ببینید وقتی که شما در راستای پیشرفت هستید و آبادانی هستید، خب سرمایه‌گذاری باعث میشه که اشتغال در واقع فراهم بشه، خود این باعث میشه که قدرت خرید مردم بهتر بشه، خودش رو میتونن برن زمینه ای که فردا یه توریست خاص بیاد، بالاخره کسی یه رستوران داره، بالاخره کسی نمیدونم یه
1: قایق داره،
3: اینا همش بستگی داره که خود جامعه در وهله اول استطاعت اقتصادیشو داشته باشه. بنابراین تقدم کوتاه مدت، ایجاد هر چه سریعتر سرمایه گذاری چه درونی چه خارجی، برای اینکه اشتغال به وجود بیاد، مردم بتونن درآمد داشته باشن، نگران نون شبشون نباشن، قدرت خریدشون بیشتر بشه و در نتیجه تمام این زمینه رو فراهم میکنه برای خیلی ماورای یک کشوری که خب به هر حال راستش رو بخواید همین الان منبع اصلی درآمد کشورمون گاز و نفت بود دیگه. نفت الان خصوصا درآمد اصلی ایران از نفت بود، ولی ما میتونیم پیشبینی بکنیم که ایران انقدر جا داره برای صنایع جدید، انقدر جا داره برای سرمایه گذاری و صنایع دیگری که به نظر من هم گردشگری شاید مهمترین صنعت میتونه باشه در دراز مدت، خب تمام این مسائل فراهم خواهد شد. این همه اینا باعث این میشه که فول فورس به قول امریکایی‌ها بتونیم بریم جلو،
1: تمام توان رو بذاریم.
3: من فقط نگرانی این هستش که صدمه‌ای که این ناکارآمدی نظام به طبیعت ایران، به تالاب‌هامون، به خشکوندن دریچه ارومیه یا زاینده رود یا این چیزا زده، خیلی لطمه زده واقعا به محیط زیستمون. و فکر کنم تو تمام دیدگاه‌هامون دوستان فراموش نکنیم که از خود آب که اصلا مایه حیات است، اگه ما نتونیم این مشکل رو فراهم بکنیم اصلا خیلی چیزای دیگر رو بهش نخواهیم رسید. مثلا فقط صندوق رأی و آزادی حقوق بشر نیست، ما با یکی از حقوق‌های بشر داشتن یک زیستگاه لازم هست، این رو هم باید در نظر بگیریم. و خود رسیدگی به وضعیت به اصطلاح زیست محیطیمون کلی براش کار تولید میشه، از جنگلبان بگیرید تا نمیدونم خیلی مثال میتونم.
1: بله بسیار.
3: همه اینا در گروهی البته تقریبا میدونید که لازم نیست من تکرار مکررات خواهد بود، ولی تمام این پتانسیل رو ما داریم و خیلی سریع هم میتونیم این رو پیاده بکنیم. به همین منظور بود که از حالا پیشبینی اون زمان رو هم داریم میکنیم که به محض که اشاره فراهم شد آنن بدونیم که چه کسانی میتونن بیان، چه گروه هایی میتونن بیان، چه سرمایه گذاری میتونیم ایجاد بکنیم که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت کمک بکنه به اینکه ما واقعا راهکار اساسی داشته باشیم.
1: باشه استاد، همین که اقتصاد ایران از انحصار سپاه و یا مؤسسات این چینی در بیاد، دست مردم خیلی باز میشه در کوتاه مدت و آنن همونطور که شما
3: شده. معلومه یه مافیاست دیگه. خب اختلاس و دزدی و بخور بخور و هزینه کار دیگه کردن، مردم این وسط دارن از گرسنگی میمیرن. خب معلومه که وقتی وضعیت عوض بشه آنن خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. من تا میخوام بگم اینجاست که باستی واقعا در زمان انتقال علل خصوص و کسانی که دلشون با شما مردم هست و به هر حال جزء مدیران هستند، کشور رو اداره میکنند، این افراد که دود نمیشن برن هوا هستند و آنم باز کار رو به دست بگیرن، کسانی که دلسوز مملکت هستند ولی نظام هیچ وقت بهشون اهمیت نداده، به حرفشون، به ملاحظاتشون، به هشدارهاشون در تمام این مسائل، برای که خب جزء ناخدایا بودن دیگه، ولی تمام این آخونده آقازاداشون که برن کنار اصلا اوضاع به کلی عوض میشه. آدمایی که واقعا دلسوز مملکت هستن و کارآمد هستن و میدونن و متخصص هستن آنن به کار گرفته میشن. این خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته و اینجاست که میگم هر چی زودتر ما بتونیم این ریزش حد اکثری رو فراهم بکنیم که آخرین سد راه برای پیروزی این انقلاب مردم ایران هست، زودتر خواهیم رسید به ساحل نجات و این دقیقاً جایی است که الان باید روش متمرکز باشی.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون شاهزاده. با پسر ایران صحبت بکنیم، بهمون زنگ زده. پسر ایران درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی. صدای تلویزیون رو فکر کنم باید کمی کم بکنیم پسر ایران.
16: صدای تلویزیون قطع. امید جان درود می‌فرستم به شاهزاده عزیز و همه هموطنان و عزیزانی که در کشور پدران و مادران داغ‌دیده عزیزم. و شبکه زحمتکش مردم. من صحبتام زیاد بود ولی کوتاه میکنم. با شاهزاده عزیز از به عنوان یکی از آسیب دیده چشمی که تو خیزش ملی متاسفانه چشم چپم رو از دست دادم، یک خواهش از شاهزاده عزیز دارم و دو خواهش از مردم سرزمینم. با توجه به این ستم و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی که سراسر این خاک اجدادیمون رو گرفته، به عنوان یک عضو کوچیک شاهزاده عزیز از شما تقاضا میکنم با توجه به توحشی که حکومت مقابل مردم ما و جوانهای ما پیش گرفته و حاضر هم نیستش نسبت بهش عقب نشینی کنه، حتی در اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت که در همه جای دنیا مورد تایید هستش، اینها به نامردی، بیوجدانی، بیانصافی و خیلی الفاظ دیگه که جاش به شبکه نیستش، چشم و اعضای دیگه مردم رو، خانومها رو، آقایون رو، پسران رو، جوانان رو نشونه میگیرن و از بین میبرن و هیچ آینده‌ای برای طرف مقابل و اینکه چه آسیب‌های اجتماعی اون طرف بین خودش، خانوادش و جامعهش برش رخ میده در نظر نمیگیرن. از شما خواهش میکنم که یک، با توجه به وزن سنگینی که شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور و عزیز و وکیل ما هستید در همه جای ایران، همه قبول
1: پرید تماس
16: ولی
3: نتیجه گیریشون رو می‌خواستم بگم،
1: اما خب از آسیب دیدگان چشمی بودن و با توجه به اقبال عمومی و پایگاه مردمی که شما دارید، فکر می‌کنم دنبال راهکار می‌گشتن که چه باید کرد برای برون رفت از این شرایط.
3: همچنان ادامه مستمر این مقاومت و مقابله در اصل می‌خوام بگم. ببینید یه مقداری در نظر بگیرید که دشمن اصولا همیشه سعی میکنه از ضعف طرف مقابلش استفاده بکنه. به گمان اینها فکر میکنن که مردم دل سرد میشن، ناامید میشن، بالاخره
1: یا میترسن.
3: به هر حال یه مقدار جنگ روانی هم در کار هست راست رو بخواید، که دیدن که حتی با تیر زدن به چشم جوانامون همچنان اونجا هستن، یعنی یک جور مقابله روانی هم دارن میکنن، منتظرن تا بالاخره این مسئله فروکش بکنه. راست رو بخواین تو آمارهایی که من توسط مطالعه متخصصین دیدم از حدود اوایل امسال به این ور، میزان و تعداد تظاهرات و همایش ها در طول این چند ماه گذشته الان به بالاترین نقطه ممکنش رسیده. یعنی همیشه گفتن خب این داره فروکش میکنه و داره ضعیف میشه، در صورت که حقیقت درست برعکس این هست. یعنی به حرف این حکومت که مسلماً نباید اعتماد بکنید، چون همیشه دروغ گفتن به همتون و به دنیا و به خودتون، باورمند باشید که همینطور بیشتر و بیشتر شده. یعنی این علامت، به نظر من علامتی است که این امیدواری همچنان هست. بنابراین هر چقدر بیشتر این رو حفظ بکنیم، نظام خواهد دونست که فایده نداره این کاراش. اون موقعی است که باز برمیگردم به مسئله ریزش، برای که اون دیگه مسئله وجدانی میشه، اون دیگه مسئله نیست که ما بالاخره از پسش برمیایم و بالاخره جوری مقاومت میکنیم یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه و از این حرفا. نه، یه جایی بالاخره این میرسه و هوای، میگم نمیدونم، شاید به نظر خیلی شعاری بیاد این حرف، ولی واقعیت اینه. پای هم باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید و به دنیا و به خودی بگید که تعیین کنندگان آینده کشورمون هیچ کسی به غیر از مردم ایران نیستن. ما فقط رو خودمون حساب میکنیم، نه رو هیچ دولت و کشور خارجی. ولی من همیشه به دنیا گفتم که شما با کمک کردن به خیزش مردم، هزینه رو برای به آزادی رسیدن مردم کشورمون کمتر میکنید و نهایتاً هم به نفع خودتون هست، علی خصوص کشورهای دموکراتیک انقدر دم از آزادی و حقوق بشر میزنن و اگه راست میگن در عمل، تا اینکه بخوان به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون حساب کتاب بکنن، امروز بس جوابگوی شماهایی که تو چشتون تیر زدن یا دوستانی که در متاسفانه در زندان تحت شکنجه از بین میرن یه روزی پاسخگو باشن. و به هر حال این جزء فاکتورهایی است که همش برمیگرده به توان و باور خودتون. همینان عزیز، باور داشته باشید که میشه دنیا رو تکون داد، میشه سرنوشت رو تغییر داد و همه چیز از خودمون شروع میشه اگه به این باور داشته باشیم. به شرطی که البته این یک صدایی رو داشته باشیم، به شرطی که قبل از این که با هم رقابت سلیقه‌ای داشته باشیم بخوایم به اون آینده مشترک با هم برسیم. با هم موفق خواهیم بود و این چیزیست که هیچ قدرتی چه خارجی چه حتی این حکومت از پسش نهایتاً بر نخواهد اومد و امیدوارم که این مسئله زودتر اتفاق بیفته که هزینه و تلفات هرچه کمتری نصیب همیهنانمون بشه. متاسفانه آزادی مفتگیر نمیاد دوستان، باید هزینهش رو پرداخت کرد، ولی با این باور که میشه در نتیجه این همه جانفشانی و از خودگذشتگی بالاخره زمینه این آینده رو فراهم کرد و اون نسلی که فردا آزاد خواهد شد یادشان خواهد بود چه کسانی در راه نجات کشورشون جانباز بودند و خدمت کردند و باشد که یه روزی تمام مدارس و دانشگاه‌ها و اماکن عمومی نام این شهدای آزادی رو واقعا بتونیم در سردر این بناها داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شما. اگر موافق باشید درنگی کوتاه داشته باشیم، نفسی تازه کنید شما و برگردیم با بیننده هامون تماس‌ها رو دنبال کنیم.

0: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و تماسایی که شما رفقا دارید از گوشه و کنار میهن. شاهزاده اگر اجازه بدید من تماسا رو ادامه بدم که دوستان بیش از این منتظر نمونن. با مجید رضا رهنورد صحبت میکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. مجید رضا جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
1: سلام، درود بر شما. از مشهد تماس میگیرم به نمایندگی از پهلوان بزرگ ایران، پهلوان بزرگ مشهد مجید رضا رهنورد.
0: روحش شاد.
1: ادب حکم میکنه. امید جان که اول به مهمون وزینتون اول سلام
0: بکنم. عزیز دل ما هستن.
1: درود میگم به شاهزاده عزیز و سپس به شما امید جان. من چند تا نکته کوچیک میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما الان با خونخوارترین، خشنترین، قاطعترین، بزرگترین، محکمترین و خط و نشان کشیدنترین حکومت تاریخ طرف هستیم و تمام سعی این حکومت خونخوار اینه که خودش رو به صورت قدرت مطلق نشون بده و ما ملت رو خوار نشون بده و ما ملت رو تبدیل بکنه به امت و از نظر خودش این بزرگترین نقطه قوتشه، ولی این بزرگترین نقطه ضعف این حکومت خواهد و بزرگترین نقطه ضعف این حکومت شکنندگی این حکومت خواهد. همونجور که تمام حکومت‌هایی که بر پایه دیکتاتوری هستن به کسری از تاریخ سقوط خواهند کرد. مهمترین و ابتدایی‌ترین باوری که ما مردم باید توی وجود خودمون بهش برسیم اینه که ما بدونیم که ما یه ملت هستیم، فارغ از رنگمون، فارغ از جنسمون، فارغ از نژادمون، فارغ از دین و مذهبمون، فارغ از محل سکونتمون، چه کرد باشیم، چه بلوچ باشیم، چه مشهد باشیم، چه پایتخت نشینی باشیم، چه شمالی باشیم، بدونیم که هممون جزئی از یه ملت هستیم و بدونیم که کلید رسیدن به ملت شدنمون وحدتمونه. حکومتی که در طول چند روز به راحتی قابل برگشتن و قابل شکست پذیر بودن هست، همونجوری که در تاریخ بارها و بارها این الگو تکرار شده. مثالی بزنم، اگر ما به خاطر فرزندانمون، اگر به خاطر خودمون، اگر به خاطر آیندگانمون، اگر به خاطر اقتصادمون، اگر به خاطر کمبود آب

0: اگر به خاطر هر چیزی که فکر کنیم، به خاطر تک تک اون چیزهایی که اون شروین عزیز اون آهنگو ساخته، فقط بیایم به صورت مدنی 3 روز تو خیابون باشیم و میلیونی شرکت بکنیم، هیچ فرصتی برای این حکومت پیدا نخواهد شد که بتونه تک تک اون رو سرکوب کنه یا بتونه تک تک اون نشونگیری بکنه. رمز ما، پیروزی ما و تنها حرکتی که میتونیم به صورت مدنی انجام بدیم و موفق خواهیم شد، همون چیزی که شاهزاده از اول برنامه گفتن، و اون هم وحدتمون هست. و بیایم یک بار به 3 روز 4 روز نهایت بتونیم بیایم همه با هم دیگه ملت بشیم، دوباره همه با هم برادر بشیم. 4 روز از زندگی ما واقعا چیزی نیست و 4 روز میلیونی شرکت بکنیم، بیایم توی خیابون‌ها رو فتح بکنیم، نیاز نیست نه سلاح هم بکنیم، نیاز نیست کار خاصی هم بکنیم، ولی وقتی میلیونی شرکت بکنیم، تمام کسانی که دلشون با مردمه ولی مجبورن جزی از بدنه این حکومت خونخوار باشن، مطمئن باشین شکست خواهند خورد و برخواهند گرفت ملت. من آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوست عزیز، برای شاهزاده عزیز و برای تک تک اعضای ملتمون. آرزوی بلندی و سربلندی دارم برای کشورم.
1: خیلی ممنونم ازت مجید رضا هرهمر. چه اساتید صحبتاشون رو چقدر باش موافق هست؟
2: من فکر کنم اگه معلم بودم می‌خواستم نمره بدم قطعا 20 بهش میدادم.
1: عالی.
2: خیلی قشنگ بیان کرد و دقیقاً هم همین هست. بله دوستان، یک اصطلاحی هست بهش میگم ماس کریتیک، یعنی درست اون سرحدی که تفاوت رو باعث میشه. و همطور که گفتید بیشتر مطالعات نشون میده که معمولا صحبت از 3.5% جمعیت هستش که این ماس کریتیک رو میتونه.
1: آنها هارت خیلی بهش اشاره کرده بود.
2: دقیقا. بنابراین در یک کشور 85 میلیونی شما حساب بکنید، یعنی واقعا ما بتونیم همون حضور میلیونی رو به وجود بیاریم، اونجاست که دیگه ورق کاملا برمیگرده و کفه ترازو به نفع مردم خواهد بود. و این خیلی مهمه، برای اینکه این همه صدمه رو داره میخوری به خاطر که تعداد کافی نیست، ولی تعداد که کافی بشه دیگه اصلا واقعا
1: جلودار نخواهند بود.
2: اینم ثابت شده در تاریخ، نمونه شو دیدی.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. با خانم پریا صحبت میکنیم از تهران، به همون زنگ زدن. پریا جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر شما شاهزاده، نورتون. من کمترین افتخار داشتم که از صدای جمع کسی از علاقمندان شما باشم که قلبمون هر لحظه به عشق حضور شما تو ایران میتپه. شاهزاده بی‌صبرانه منتظر حضورتون هستیم. یه سوالی که داشتم شاهزاده عزیز، ممنون میشم پاسخ منو بدین. با کسایی که تو فضای مجازی جون جوانان ایران و مبارزین داخل رو به خطر میندازن و دنبال شناساییشون هستن، باید مبارزه کرد یا نه؟ وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم شاهزاده، منتظر حضورتون هستم.
1: خیلی ممنونم خانم پریه.
2: نقطه حساس در اونجاییست که حمایت و پشتیبانی از خواست کنشگران در داخل یه حرف، نسخه پیچیدن و براشون از بیرون تصمیم گرفتن به نظر من اونجاست که کار اشکال پیدا میکنه. اونم اگر انگیزه فراتر از حمایت باشه و شاید دلایل دیگری در کار باشه. بر حق دارید که این به صلاح نکته رو مطرح بکنید و تنها چیزی که میتونم بگم این استش که به عقل خودتون رجوع بکنید و هوشیار باشید و گول فرصت طلبان یا کسانی که میخوان به قول معروف از آب گلالود ماهی بگیرن یا احتمالاً موج سواری بکنن، با اونایی که واقعا با صداقت و با حسن نیت میخوان حمایت بکنن از این کارزارها، بالاخره تشخیص رو میتونید خودتون بدید. این مشکل هست در بعضی موارد، البته نه خیلی زیاد ولی هست تا حدی. فقط میتونم رجوعتون بدم به هوشیاری خودتون و واقعا عقلی که به کار میبرید در تشخیص بین یک و اون یکی
1: و خرد جمعی که میتونن داشته باشن. خیلی ممنونم شاهزاده. خانم مهسا از کاشان به همون زنگ زدن. مهسا جانم،
2: این اولین کاشان
1: نخستی
2: داشتیم لاقل تو برنامه که من توش
1: من تو خاطرم
2: ندارم. از کرج داشتیم،
1: از همه جا داشتیم،
2: از خیلی جا داشتیم. فکر کنم کاشان اولین.
1: چه عجیب که در خاطرتون مونده.
2: فکر میکنم
1: حالا خوشحالیم که داریم از کاشان این بار. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستین، صداتون رو میشنیم از کاشان.
4: سلام خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیزترینم.
1: درود بر شما.
2: مرسی عزیزم.
1: خانم مهسا ما
4: الو.
1: بله صدای شما رو ما داریم میشنویم. اگر شما ما رو تلویزیون گوش نکنید و تلفنی صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم. سپاسگزارم.
4: آقا امید، من از یک ساله که برنامه شما رو من و همسرم هر شب دیدیم و واقعا آرزومون اینه که هرچه زودتر شاهزاده برگرده ایران. من از یه شهر مذهبی دارم تماس میگیرم و خودم میدونم که واقعا فکر میکنم اولین بار یا شاید هم دومین باره که از این شهرستان با برنامه شما تماس گرفتیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از مردم شهر ما واقعا عاشق شاهزاده هستن و اینکه ما تمام قد پشت ایشون هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این نظام فاسد از بین بره و ما شاهزاده عزیز رو تو ایران ببینیم. جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم خانم. چه حافظه ای دارید شما، شما صدق قشنگ یادتون مونده بود از کاشان نداشتیم تماس، ایشون هم تایید کردن گفته شما. من برم سراغ تماس بعدی اگه نکته ای نیستش که دوستان بیشتر از این پشت خط یا میخواین پاسخ خوب باشید.
2: ببینید فکر میکنم که یکی از بحثایی که ممکنه یا یکی از دغدغه ها یا نگرانی هایی که ممکنه تردید در بعضی ایجاد بکنه، به هر حال تعداد زیادی هستن تو کشورمون که خب متدین هستن و برها باور مذهبی دارن ولی با این نظام موافق نیستن. ما صحبت از این نمی کنیم که در یه آینده سکولار مشکلی با مذهب یا باورهای مذهبی افراد داشته باشیم. مشکل ما با حکومت مذهبی است، حکومتی که بر مبنای یک ایدئولوژی پایه‌ریزی شده که ابتدا به ساکن باعث تبعیض میشه برای اینکه یک دیدگاه خاصی رو میخواد تبلیغ کنه یا ایدئولوژی خاصی رو میخواد تبلیغ کنه، در صورتی که در یک فردای دموکراتیک و آزاد هر کسی با هر اندیشه و هر باور مذهبی میتونه احساس راحتی داشته باشه که این حقش رو همچنان داره، ولی پیش کسی نه به باشون کار داره به شرط که خودشان متقابلا کار به بقیه نداشته باشن، هر کی به دین خودش به قول معروف. و این تضمینی است که حکومت قانون و این نظام دموکراتیک به هر شهروندی خواهد داد در این برابری کامل و از بین بردن هر نوع تبعیض. منتها در این راستا نباید منتظر نشست، باز خودمون سهامدار بشیم و دست به کار بشیم. من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که امروز داریم با 100 سال پیش یا عهد مشروطیت، ما امروز نمیتونیم تماشاگر باشیم و فقط انتظار داشته باشیم که یک دولتی یا حکومتی همه کار رو برای ما باز بکنه. هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که به شکل فعال درگیر باشیم در این کار، در پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی. و اینجاست که شما میتونید به حد اکثر برسونید رسیدن به آینده، بلکه خودتون درش دخیل هستید در به وجود آوردنش. و این اونجاست که هر نوع هنوز برای کسانی که متردد هستن یا مطمئن نیستن که چطور پیش میره، خب بیان کارو به دست خودتون بگیرید. اینجاست که دعوت به پیکار میگم یک دست صدا نداره، هر کدوم ما البته با یک تقسیم کار کاملا روشن میتونیم به این آینده دست پیدا بکنیم و جلوی هر نوع نگرانی که شاید همچنان بعضی ها داشته باشن اون رو هم نیز رفع بکنیم.
1: اصلا موضوع عجیب و غریبی نیستش. پیش از جریان 50 خب به همین شکل بود، هر کس هر باوری داشت، هر دینی داشت در مملکت آزاد زندگی میکرد بهش میپرداخت. اینی که ما یه بار تجربهش کردیم، اینی که جای نگرانی فکر نمی‌کنم داشته.
2: نه و چندی مقابل حتی بهتر، برای اینکه فکر کنم اینجاست که ما اگر ایراداتی به اون زمان می‌گرفتن که فضا سیاسی بسته بود یا آزادی کامل نبود یا چی نبود یا چی نبود، خب تمام اینا رو ما امروز می‌خوایم بگیم که این جزو درس تاریخی است که نسل امروز حداقل می‌تونم بگم وقتی که مقایسه می‌کنن و مطالعه می‌کنن و می‌دونن کجای کار قرار گرفتن و به کجا می‌خوان برسن، در اصل تعیین کننده این نقشه را خودشون هست. وظیفه ما تعیین تکلیف کردن نیست، وظیفه ما این استش که دستش رو بازتر بگذاریم و کمک بکنیم که زودتر به خواست خودشون برسن بر اساس تصمیم خودشون.
1: خیلی هم عالی، سپاسگزارم شاهزاده. با پژمان صحبت میکنیم، به همون زنگ زده. پژمان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
5: درود بر شما، درود خدمت آقا امید عزیز و خدمت ولیعهد عزیز و تاج سر. سوالم از شاهزاده اینه که نظر شما در مورد ایرانیان خارج از ایران در حال حاضر و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و اینکه میتونم خواهش کنم از هموطنانم که برای 25 شهریور دست به دست هم بدیم تا به پیروزی برسیم. رمز موفقیتمون اتحاده و مطمئنیم که بهش میرسیم با همیاری شاهزاده عزیز.
1: خیلی ممنونم ازت پژمان.
5: در آخر صحبتم عذرخواهی میکنم، فرمان شاه یزدان خدا باشد و شه پادشاه تا ابد جاوید شاه.
1: مرسی پژمان عزیزم.
2: خیلی خوشحالم که این سوال رو از ما دوست عزیز پرسید، بلکه فقط می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که یکی از مهمترین نقشی که در حال حاضر ایرانیان برون از کشور دارن استفاده از قدرتش رو در حق رأی دادن در انتخاب نمایندگان سیاسیشون تو کشوری که درش شهروند هستن هستش. برای که همیشه بحث این بوده که خب چرا دولت‌های خارجی برفرض نسبت به موزل ایران موزگیری قوی تری نمی کنن یا پاسخ مردم رو نمی دن، یا علی‌رغم تلاش هایی که انجام شده تو تمام این سالها خب نیومدن و حمایت بکنن از این وضعیت. خیلی ساده بگم دوستان، هر دولتی در یک کشوری به هر حال دولت مردان یا زنانشون نهایتاً پاسخگو هستن به رای دهندگانشون. یعنی اگه شما جواب منو نیای بدی به عنوان کسی که به رای دادم، دفعه بعد به رای نمیدم، میرم یه کسی دیگر رو میارم سر کار که جواب منو بده. یکی از خواستهای من به عنوان رای دهنده این که در مورد ایران از شما میخوایم که این کار بکنی، حالا میخواد سناتور بکنه یا کانگرسمن باشه یا به هر حال. این هستش که تو هر کشوری که هستیم، فرانسوی باشیم، کانادایی باشیم، آمریکایی باشیم، آلمانی باشیم، انگلیسی باشیم و و و و، از این حق رأیتون استفاده بکنید. بهشون بگید که ما رأی دهنده هستیم تو این مملکت. ما از شما می‌خوایم که این سیاست ها در مورد کشورمون اتخاذ بکنیم. این یک پتانسیلی است که به شکل بهینه هیچ وقت تو این 40 سال ازش استفاده نکردیم تا به حال. یه مدلی هم اینجا بگم که در واقع میخوام یه مقدار اقتباس بکنیم از آنچه که در مورد اسرائیل موفق بود. شهروندان اسرائیلی یا رای دهندگانی که به هر حال تابعیت امریکایی دارن ولی حالا کلمی هستن، به هر حال به خاطر خواسته هاشون نسبت به اسرائیل همیشه بحث کردن، گفتن که به اسرائیل که میرسه، ما حالا چه دموکرات باشن چه فرض کنید ریپابلیکن، انتظار یک پشتیبانی همه جانبه داریم، یعنی بای پارتیزن سپورت بهش میگن به انگلیسی. خب اینم در مورد ایران همین موزه رو میتونیم بگیریم. خب ایرانیانی که فرض کنید، من نمونه امریکا رو میارم چون خب اونجا زندگی میکنم فعلا، همینطور که هم دوستان میدونید الان کشور امریکا کشور خیلی به اصطلاح تقسیم شده ایست بین دموکرات ها و جمهوری خواهان، ولی ما بایستی به عنوان شهروندان ساکن آمریکا، به عنوان کسانی که میتونن رأی بدن در انتخاب و نمایندگان، نگیم که ما چون دموکرات هستیم یا چون ریپابلیکن هستیم، سر اختلاف که بین هم داریم، سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران رو یک انتظار متفاوت داریم. نه، ما چه جمهوری خواه رأی بدیم چه دموکرات رأی بدیم، از دولت امریکا و دولت مردانشون میخوایم که از در مورد ایران مثلا این کار انجام بدم. در کانادا همینطور، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور. تنها جایی که ما میتونیم وادار با حداقل در حد توانمون به عنوان شهروندان این کشورها در این مرحله از کار، این یه کاری که میتونیم بکنیم و این فکرم خیلی میتونه نهایتاً تأثیر گذار باشه. برای اینکه ببینید آپارتاید دوستان چجوری تموم شد، زمانی بود که شهروندان کشورهای مختلف رو دولت‌های خودشون انقدر فشار آوردن که ما دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم ادامه حکومتی که تبعیض نژادی میکنه. پایان آپارتاید از اونجا شروع شد که بالاخره رسید به مرحله مذاکره نلسون مندلا و ANC با دولت پرتوریا، بالاخره وضعیت هم در افریقای جنوبی به پایان رسید. خب این یه نمودارش. و بعد گفتید در بعد چی؟ بهترین اتصال بین ایران و دنیا توسط شهروندان این کشورهایی که به حال ایرانی تبار بودن هستش که بتونن این رابطه رو خیلی وسیع‌تر برقرار بکنن. ما اون زمان اگه بگیم که ارتباطمون با دنیا بیشتر از طریق بخشی از ایرانیان ساکن این کشورها بود، از نظر تجاری و یا از طریق سفارتخونه‌هامون، ما الان میلیون‌ها سفیر در سرتاسر دنیا داریم و این یک چیز خیلی مفیدی میتونه باشه. همین صحبت قبلا که میکردیم از نظر سرمایه گذاری در ایران رو به حال جلب توجه، خیلی از این کارا توسط ایرانیان که هر کدومشون تو این کشورها به هر حال سر و کار دارن دیگه با این مجموعه، میتونن خیلی در این گفتمان تاثیرگذار باشن و در فردای ایران مسلما ایرانیانی که ساکن این کشورها هستن نقش بسیار مفیدی دارن. ولی در این مرحله از کار به نظر من فشار بیشتر آوردن رو دولت‌هایی است که بتونن میزونتر و هماهنگتر با خواست مردم ایران در اون روند بتونن تأثیر گذار باشن. فکر کنم یکی از مهمترین نقشایی که ایرانیان برون مرز میتونن داشته باشن.
1: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون شاهزاده. من برم اصفهان با رادمان صحبت بکنیم از سپاهان یا همون اصفهان بهمون زنگ زده. رادمان رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر شما امید جان و درود بر شاهنشاه. سوالی داشتم از شما و این سوال این هست که در حال حاضر مهره های جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های قلابی و فیک رژیم منحوس اسلامی بسیار فعال هستند در بین زندانیان سیاسی حتی و یا حتی سلبریتی ها. ما چگونه می توانیم این افراد رو تشخیص بدیم قبل از اینکه تاثیر منفی روی انقلاب ملی ایران داشته باشند؟ قطعا با ترازوی عقل و خرد باید این افراد رو از اپوزیسیون های اصلی جدا کنیم، ولی راهکار شما برای تشخیص این افراد چیست اعلی حضرت؟ صحبت های خودم رو به پایان میرسونم با شعری: فرو چون چکت خونم از قلب پاک، خدا شاه میهن نویسد به خاک، پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم رادمان.
2: سوال ساده ای نیست، برای اینکه اولا خب تشخیص مقدار برمیگرده به هوشیاری و حضور ذهن هر شنونده ای در رابطه با افرادی که معلوم نیست تا چه حدی در واقع صادق هستن یا دارن رول بازی میکنن، و در ضمن بگم که خیلی هم ممکنه تحت فشار باشن و وادار باشن به یه سری موضع‌گیری ها، حالا یا به زور میارنشون تو تلویزیون و رسانه های خودشون یه چیزی بیان بگن که الزاماً نظر خودشون نیست و تهدید میشن یا خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن یا اتفاقاتی که بارها دیدیم تو زندان افتاده. بنابراین یه مجموعه از این موضوعات هستش که شاید یه مقدار تصویر رو کدر میکنه و تشخیص رو مشکل‌تر. من راستش یک راه حل خیلی خاصی ندارم که الان بهتون تجویز بکنم به عنوان راه حل، ولی همین که بحثش رو میکنید یعنی راجبش دارین فکر میکنید، یعنی دارین واقعا میخواین یه راهی پیدا بکنید که چگونه ما میتونیم یکی رو از دیگری تمیز بدیم. و راستش من میگم یک نظر خاصی نمیتونم الان بیان بکنم، بلکه ممکنه در مورد هر فردی یا شخصی یا جریانی یه مسئله باشه که همه رو نمیشه یکاسه کرد یا به یک نوع باش برخورد کرد، کیس بای کیس به قول معروف. شاید خود این نکته که این دوست عزیز مطرح میکنن یک نکته ای باشه که یه دباس به این قضیه بیشتر بپردازن و براش یه سری رهنمودها و راهکارهایی پیدا بکنن، به خصوص در فضایی که اعتماد انقدر کم هست که شما نمیدید اصلا کدوم منبع رو دیگه بهش اعتماد بکنید. و میگم جواب ساده ای نداره متاسفانه، ولی همین که مطرح میکنید یعنی لااقل دارین بهش فکر میکنید که خودش یه آغازی است برای شاید تشخیص بهتر و نتیجه بهتر گرفتن
1: و پیدا کردن راهکار. شاید خیلی ممنونم شاهزاده. با شاهزاده یکی از تهران زنگ زده نام شما رو گذاشته رو خودش به نام رضا پهلوی.
2: بسیار عالی، من بالاخره یک همدوم
1: روی خط هستی.
2: بدنمو پیدا کردم.
1: بدنتون رو پیدا کردم. روی خط هستی دوست من، با شاهزاده صحبت میکنی.
7: درود بر شما، خیلی خوشحالم که میتونم صحبت کنم. سعی میکنم خلاصش کنم چون پدرم در اومد تا بتونم بگیرم. درود بر امید و پادشاه ایران رضا پهلوی عزیز. من اجازه میگیرم از شاهزاده ایشون رو، ما طبق گروهی که خودمون داریم تو اینجا و فعالیت هایی میکنیم و طبق چیزی که بین خودمون هست ایشون رو عمورضا خطاب میکنیم. میخواستم به عمورضا عزیزم سه تا چیز بگم، سه تا خواهش بکنم. یه موردش انتقاده. مورد اول این هست که عمورضا عزیز، ما راه ارتباطی با شما نداریم، ما و این یه چیزیه که من از طرف خیلی ها دارم میگم، ما راه ارتباطی درست حسابی با شما نداریم. مورد دوم، خطاب به تمام طرفدارای شما و خطاب به تمام دشمنان شما، خواهش میکنم کتاب های شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید. این یه خواهشه که از شما داشتم، حتی اگه صلاح میدونین به طرفدارانتون بگین. و خواهش سومی که از عمورضا عزیزم دارم اینه که ما یه دونه تلویزیون ملی کم داریم، یه تلویزیونی که صدای 24 ساعته انقلاب ایران باشه. حالا شبکه عزیز من و تو بالاخره در هر صورت اسم شبکه سرگرمیه، اسم شبکه انقلاب ایران نیست. ما اینو میخوایم، چطور این همه آدمی که خارج از ایرانن یا حتی خود شما چطور نمیتونن یه تایم محدودی و ما شبکه داشته باشیم؟ سپاس از شما، مزاحم نمیشم، خیلی خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم. نور بر تاریکی پیروزه، پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم هستم. فکر میکنم راه ارتباطی با شما خیلی روشن هستش.
2: البته خب دوستان در نظر بگیرید که من یه وزارتخونه ای در یادم نیست که بتونه تعداد زیادی از افراد با این سیل و میزان و تعداد به حال مراجعاتی که میشه رو بتونیم بدیم، ولی در حد امکان حالا یا از طریق بعضی از کانال هایی که هستش، حالا چه تلگرام چه اینستاگرام چه توییتر، که خب به هر حال عکس العملاتون کامنتاتون رو میشنوم، و یا از طریق ایمیل به هر حال با دبیرخانه میتونن ارتباط داشته باشن. در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگو باشیم، ولی معمولا روشی که بتونم نظرتون بگیرم فقط این نیست که با خود من تماس بگیرید. از انواع غیر مستقیم به هر حال نظراتتون منعکس میشه، میشنوه، من به شکل مرتب بریف میشم راجع به نکاتی که دوستان مطرح میکنید، حالا چه در جایی که در رسانه‌های مختلف این مسئله منتشر میشه یا در فضای مجازی. به هر حال فکر نکنید که فقط باسی با خود من مستقیما صحبت کنید تا من صداتون رو بشنوم. من از طرق مختلف دنبال میکنم حرفاتون رو، و تا اونجایی هم که ممکن هست، نمونهش همین برنامه امشب، به شکل خیلی وسیع‌تری میتونم به شکل جمعی پاسختون رو بدم، وگرنه خب ساعت‌ها طول می‌کشه تا بخوایم تک به تک پاسخ بدیم. ولی به هر حال نکته‌تون رو درک می‌کنم، سعی می‌کنیم امکانش رو بیشتر فراهم بکنیم، ولی خب به هر حال یه سری محدودیت‌هایی هم هست، امیدوارم که این رو به عنوان واقع بینانه درک بکنیم.
1: شاهزاده، در رابطه با اون خلأ یک تلویزیون که صحبت کردن، فکر می‌کنید من و تو چقدر تونسته پاسخگوی نیاز مردم در این خیزش و رسوندن صداشون به هم دیگه باشه، اونطور که شما از دور رصد کردید؟
2: به هر حال جزو یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های برون‌مرزی است به فارسی زبان که برنامه تولید می‌کنه، ولی خب الان ما می‌بینیم که یه زمانی بود که به هر حال موقعی که من و تو کارشو شروع کرد، و شاید بگم خیلی رسانه دیگر، دوستان با خودمون رو راست باشیم، تا 3-4 سال پیش حتی هنوز بحث اصلاحات بود و هنوز بحث دیگری بود، ولی قبول بکنید که فقط تو این 2-3 سال اخیر بوده که دیگه رسیدیم به اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و بعدم این خیزش ها و بعدم همین داستان مهسا که اصلا یهو تبدیل شد مسئله به واقعا یک خیزش انقلابی در عمل شد که به اینجا تو رسیده. خب طبیعتاً ابزار هم برای این کار از دید رسانه‌ای تبلیغاتی هم باز فراهم بشه، که من این مسئله رو سال هاست که درخواست همه میشنوم، و در جایی که خب بعضی رسانه‌ها به هر حال پشت سرش سری دولت ها هستن که خب چقدر ملیه و زبون خود مردم هستش، یا به قول شما انتظار یک ارگانی دارید که بتونه واقعا در جهت این همایش پیش بیاد، فکر کنم ممکنه این خودش باعث بشه که سری تغییراتی پیش بیاد که بیشتر در جهت انتظار شما مسئله شکل بگیره. من که وسط تصمیم گیر نیستم، ولی این رو، این خلأش رو یا کمبودش رو قطعا دیدم و به گفته خود شما همیهنان بارها و بارها این از شما شنیدم، و کاملا هم قابل درک هست که برها باسی نقطه اتکایی داشته باشید، یه پناهگاهی داشته باشید که صداتون رو برسونید و بشنوید، و این خب قطعا تاثیرگذار در داخل کشور خواهد بود، به همون اندازه که مکانیزم هماهنگی لازم هست، که امیدوارم ثمره همکاری جریاناتی که میخوان امروز با هم کار بکنن در این جهت باشه. جواب سوال قبل از اون بخش آگهی که یکی از دوستان پرسیده بود، من به سهم خودم با خیلی از این دوستانی که به حال نماینده گرایش های مختلف سیاسی ایدئولوژیک هستن صحبت میکنم، و امروز خیلی هاشون شروع کردن با هم دیگه کار کردن به عنوان یک حزب یا به عنوان یک جریان فکری در همین راستای ایجاد هرچی بیشتر این اتحاد و همون دسته که جزئی از راه حل میخوان باشن، و اینا رو کم کم دوستان مشاهده خواهید کرد در حد توانشون در خارج، ولی اصل دید ما به داخل ایران هست، به جریانات داخل کشور هست، و این آرایش ها و این همکاری ها کار ما رو آسان تر میکنه که به همون اندازه که شما میخواین از بیرون بشنوید، ما داخل رو بهتر بتونیم بشناسیم که کیا هستن، چیا هستن، چجوری دارن با هم کار میکنن. اینا همش خواهد بود در همون راستای تقویت و گسترش، و بالاخره برسیم به اون تعداد لازم تاثیرگذار و نهایتاً کریتیکی که صحبتش بوده و هست.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. بریم به قزوین یه سرپیش خانم مهسا بهمون زنگ زن. خانم مهسا درود بر شما، روی خط برنامه هستید، با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود بر امید جان عزیز و درود بر شاهزاده ایران زمین ولیعهد ایران.
1: درود بر شما خانم.
8: شاهزاده من فقط زنگ زدم که بهتون عرض ادب بکنم و بگم خیلی خوشحالم که تو برنامه دارم میبینمتون و از نزدیک دارم باهاتون صحبت میکنم و اینو بگم که ما از قزوین نماینده هستیم برای اینکه شما تشریف بیارید. ما خیلی منتظرتون هستیم. ببخشید من یکم استرس دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم شاهزاده، واقعا خوشحالم.
2: مرسی عزیزم،
8: دوستتون دارم شاهزاده. انشالله که هرچه زودتر بیاین، ما منتظرتونیم.
2: در
8: واقعا بدونید... از راه دور دستپوستتون هستی.
2: مرسی عزیزم. همطور که دوستمون قبلا گفته بود، تو هر شهری، تو هر کوچه‌ای، تو هر منطقه‌ای، هر کدوم بتونن بیان و بخش کار خودشون رو انجام بدن، واقعا میتونیم در سطح تعداد بسیار بیشماری در سرتاسر کشور در این روز تاریخی واقعا جمع بشیم و نشون بدیم به خودمون که این توان رو از نظر تعدد و تعداد داریم، تعدادی که به هیچ عنوان رژیم نمیتونه باش مقابله بکنه. و هر کدوم از شما در هر جایی که هستید کار خودتون رو انجام بدید و بدونید که یه بارکی متوجه خواهید بود که همه مملکت بلند شده و تا هر شهری تو هر منطقه همطور که گفتم و همت رو تا به حال داشتید ادامه بدید، راه درست رو داریم پیش میرید. همگی دست هم دیگر رو میگیریم برای اینکه نهایتاً چیره بشیم بر دشمن و این انقلاب پیروز بشه.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. من فکر میکنم این آخرین تماس در امشب هستش که میگیرم. دوستانی که پشت خط موندن نتونستن روی خط بیان، ازشون پوزش میخوام، به من ببخشید. آخرین تماس رو میگیرم، بعد صحبت‌های شاهزاده در رابطه چند موضوع خواهیم شنید. آقای چکاوک از پیرانشهر بهمون زنگ زد.
2: منم تا حالا نداشتم.
1: از پیرانشهر آقای چکاوک بهمون زنگ زدن. چکاوک روی خط هستی با شاهزاده.
9: الو،
1: درود بر شما.
9: سلام، شبتون بخیر باشه ایشالله.
1: شب شما هم آروم.
9: صدای منم شاهزاده میشنم؟
2: بله بله میشنم، بفرمایید.
9: من فقط میخواستم بگم که یه جمله دوست دارم: ما رو کجاها که نبود، تخت سلیمان میدادی ما رو به وشت نمی آورد. میخوام بگم عاشق تیم، قربون اون نگاه تیم، عزیز دل زودتر بیا، منتظر جمال تیم، قربون اون صدات برم، فدای اون نگات بشم، عاشق اون چشات مایم، فدای اون نگات بشم.
1: بله، خیلی ممنونم از تماستون. از هممیهنان کردمون بودن که از پیرانشهر با ما تماس گرفتن، در درازای این 11 ماه هم خیلی از اون خطه با ما تماس گرفتن، از گوش و کنار میهن هم ابراز ارادت داشتن، همینم که دنبال آزادی هستن. شاهزاده،
2: من یاد صحبت مادر خود مهسا میفتم و البته فامیلش که باز به نفتر مهسا گفت مهسا فقط متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست، دختر ایران، نماینده کل ایران هست. و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که امروز در چهار گوشه کشورمون، از هر جایی که باشیم، از هر قوم و عقیده و مذهب و باوری که باشیم، اون هویت ملی که صحبتش بود در ابتدای برنامه، اون چیزی که از هر فردی آغاز میشه، منتها با هم اگه واشیم این تبدیل میشه واقعا به یک خیزش ملی به مفهوم خاص کلمه. دوستان تنها نیستید، با همدیگه یه قدرت غیر قابل مقابله هستید. و من واقعا در تمام این سالها، تمام این از خود گذشتگی ها، تمام این شهامت ها، تمام این جانبازی ها رو واقعا در چهار گوشه مملکت دیدم و رسیدیم به اونجایی که همدیگه رو پیدا کردیم، رسیدیم به اونجایی که میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداریم، با هم یک کشوری رو تشکیل میدیم، یک کشور متکثر، یک کشوری که انواع اقسام تیره ها و باورها درش هست. و زیبایی ایران هم همین هست، یک موزاییک زیبایی است که به نظر من هیچ کشوری در جهان اصلا نزدیکش نمیشه از نظر این تکثر. ولی در واقع سالها و قرنها علارغم دشمن خارجی یا داخلی همچنان روی پا خودمون وایستادیم، هر دفعه میشه که یاد گرفتیم قوی تر شدیم. این بار هم در نتیجه این 43 سال حکومت توحش و شوم خیلی یاد گرفتیم و قوی تر مثل یک ققنوس دوباره زاده میشیم برای یک آینده بهتر. درود به همگی شما همیهنانم، چه کرد باشید، چه آذری باشید، چه بلوچ باشید و اثر باوری که باشید، همت کردید، ادامه بدیم تا موفقیت نهایی.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. 10 دقیقه پایانی برنامه هستش، صحبت هایی که اگر پرسش هایی بود که دوستان نپرسیدن یا صحبت هایی که خودتون دوست دارید مطرح بکنید، این 10 دقیقه رو میذاریم در اختیار شما که به یه جمع‌بندی برسیم. اما پیش از اون من یه پرسشی از شما دارم و اون هم حالا لابلای صحبت ها بهش اشاره شد کم و بیش جسته گریخته، اما دوست دارم یه توضیح واضح داشته باشیم و اینکه برای من امید معنا کنید. معجزه ما حضور ماست و قدرت ما در حضور ماست، به چه معناست شاهزاده؟
2: اینکه نظام بدونه که هر چی بیشتر فشار بیاره در مقابلش بیشتر سفارایی میشه، هر چقدر بیشتر تهدید بکنه در مقابلش بیشتر مردم مقابله میکنن، هر چقدر بیشتر بخواد روحیه شکنی بکنه عزم مردم راسختر میشه. این یه آزمایش دیگه، مثل هر چیز دیگری. و نظام فکر نکنید که متوجه نمیشه. اگر اتاق فکری داره، اگه سایبری داره، همه اینا دارن رو مغز شما کار میکنن با همون هدف حفظ خودشون و ایجاد هرچی بیشتر تشنج و اختناق. دیگه الفبای اولیه مقابله با حکومت توتالیتر تو تله و دام دشمن افتادنه که باسی بر حذر باشیم. دشمن سعی میکنه نفاق افکنی بکنه، متقابلا ما باسی صفمون رو متحدتر و همصداتر بکنیم. خیلی معادله ساده ایست. این رو باستی در عمل به اجرا برسید، فقط حرفش رو نزنیم، در عمل این کار رو انجام بدیم.
1: اینی که ما با جمعیت میلیونیمون توی خیابون اگر حضور پیدا بکنیم، چقدر میتونه معادلات غرب و رابطه غرب با یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو جا به جا بکنه؟
2: ببینید، منافع دراز مدت خیلی از کشورها نهایتا میتونه غلبه بکنه بر جستجوی منافع کوتاه مدت. مثلا اون فاکتوری که قبلا بهش اشاره کردم، از یک سو با چه کشوری و با چه ملتی سر و کار دارن و از اونور چقدر رو خودشون فشار هست در واقع سیاست گذاریشون در رابطه با اون کشورها، خب یه امر بسیار مشخصیست. یعنی در واقع با هم به هم ربط داره. هر چقدر بیشتر اتحاد مردم رو ببینن، میگن که خب مردم ایران امروز این رو بیان میکنن، خواستشون مشترکه، همشون همون حرف رو میزنن. تا اینکه اون زمانی که من یادم میاد، اون زمانی که مثلا شاپور بختیار رو کشتن، قاسملو رو کشتن، فرخزاد رو کشتن تو همین اروپایی که هستیم، و اون زمانی که وزرای امور خارجه شون بدو بدو میرفتن ایران که معامله بکنن، معامله تجارتی بکنن، اصلا نه حرف اپوزیسیون رو گوش میدادن، بهانه‌شون بود که خب اون رژیم اونجا نشسته و شما متحد نیستید و همکار نیستید. هنوزم که هنوزه بعضی وقتا این بهانه رو میارن، ولی این بهانه رو ازشون بگیرید، چه رژیم از یک سو این اتحاد مردم رو ببینه، چه دنیا از اون سو این یک صدای مردم ببینه، اونجاست که دیگه نمیتونن بگن که نه ما آلترناتیوی رو نمیبینیم.
1: درست.
2: این آلترناتیو دیگه نه، آخر سر میخوایم برسیم به این آلترناتیو. سالگرد مهسا دوستان تقویت میکنه روندی که هرچی بیشتر آلترناتیو رو به نظام مشخص میکنه، چه به نظام چه به دنیا. این آخر کار نیست، تازه شروع فاز بعدیست. این سال روز یک چاشنیست برای این یک موشکیست که میخواین بفرستین به مدار. خب اول اون قسمت اولش میرسونش به یه ارتفاعی، بعد بخش دومش میرسه به ارتفاع بعدی. این همینطور تا زمانیست که بالاخره برسیم به اون
1: وارد مدار
2: بشه.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. 1 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر پیام خاصی برای ملت ایران دارید در آستانه سالگرد خیزش ملی، این 1 دقیقه در خدمت شما، هر چه میخواهید.
2: به نظر من این شاید در تمام این سالهایی که این مبارزه بوده و هست، شاید اولین باریست که اهمیت این سال روز چقدر تعیین کننده میتونه باشه. یعنی واقعا تو این 44 سال من از این مهمتر و جدیتر چیز تا بال باش مواجه نبودم. بنابراین این یک فرصت طلایی است. امیدوارم که استفاده بهینه از این فرصت تمام رزمندگان، مبارزین راه آزادی، چه در داخل چه در خارج، از خودشون نشون بدن و ثابت بکنیم به خودمون که ما باورمند هستیم به آینده بهتر و با عزم و راسخ خودمون و متکی فقط به اراده خودمون هستیم و از این طریق پیروز خواهیم شد بدون شک.
1: خیلی سپاسگزارم از حضور شما شاهزاده، امیدوارم در آینده باز شما رو داشته باشم و با توجه به مشکلاتی که دارید، تقویم فشرده‌ای که دارید، قبول زحمت کردید اومدید، برای ما خیلی ارزشمند هستش.
2: خیلی سپاسگزارم از این فرصت که من دادید.
1: سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو به تماشا نشستید. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید که جز هم کسی رو ندارید. مخلص.
10: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
11: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
10: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
11: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاید به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
10: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستیم، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
11: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای ما. به راستی دنیا رو تکون داد بدون رهبر و این مهم هست. این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
10: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به حال میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
11: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
10: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبت هایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوری که خودش ساخته شده، این مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن. منظورم از خودش ساخته شده اینه با خرد جمعی واقعا ساخته شده و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی می‌بینید، یعنی چه الگوهایی ما می‌تونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
11: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقاً ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن. زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه. تایوان روی اروپا حساب نمی کنه. من باشون مرتب صحبت می کنم. روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست. اینو متوجه شدن که تنها هستن. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه های آموزشی خودشون از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو. بمب اتم دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم هضم میکنه، آدم هضم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت‌هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرنها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتند. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان، به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما، خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد، حالشون به هم خورد، حالشون از اون روزخونی به هم خورد، حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد، از اون لچک ها به هم خورد، از اون ماه رمضان به هم خورد، حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه‌های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود، در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته، و باز نگاه کردن به دوروبر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده، اینقدر کثیف هست، اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانوم های شیراز آمدن بیرون 10 سال سن 12 سال سن جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم میبینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمیدونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
10: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
11: بدون تردید. اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. اما بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست. هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی. به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شالاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن، مردم انگلستان با ما هستن، مردم ژاپن و تایوان هم با ما هستن. این رو ما باستی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد، دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، درو هستند. ورزشکاران ما درو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. افشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو، به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
10: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه هایی که الان دارن کف خیابون می جنگن و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبه‌مون پیامتون از تایوان به بچه های ایران چیه؟
11: همین راه رو ادامه بدیم و اصلا نترسیم که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیان. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسیم. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنیم. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
10: چقدر مؤدب. بله بسیار، واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیمدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی از ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگه رو برای ما بیارن سر کار، سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندا نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقته، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبتهای خوبتون، اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتون هستم.
11: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
10: زنده باد.
11: همون است.
10: پایانده ایران. بدرود.
12: با سلام به شما، به رپورتاج امشب خوش اومدیم.
13: خبر داغ این روزها پیدا شدن جسد مومیایی شده‌ای در حرم شابدالعظیمه. در برنامه امشب ما سعی داریم تا تصویر روشنتری از این ماجرا رو برای شما به تصویر بکشیم.
12: این جسد متعلق به چه کسیه؟ در حال حاضر کجاست و مسئولین در این باره چی میگن؟ یک بار دیگه نقش شبکه‌های اجتماعی پررنگ شد و یه عکس سلفی که همه جا پخش شد جنجال جدیدی به وجود آورد.
13: به احتمال زیاد گیرنده این عکس به ذهنش هم خطور نمی‌کرده که چنین جنجالی در فضای مجازی به وجود بیاره و این سلفی تبدیل به خبر شماره یک تمام رسانه‌ها بشه.
14: صبح روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 97، هنگامی که کارگران در محوطه شابدالعظیم مشغول کار بودند، با جسدی روبرو شدند که به احتمال قوی متعلق به رضا شاه پهلویه.
13: کارگرانی که توی محوطه معروف به باغ توتی در بخش غربی مسجد شابدالعظیم که قبلا مقبره رضا شاه اونجا قرار داشت، برای طرح توسعه این منطقه مشغول خاک برداری بودند که با یه جسم سخت بتونی در عمق خاک برخورد کردند.
14: بعد از خورد کردن محفظه بتونی، کارگران متوجه جسدی توی اون شدند که با اجساد معمولی فرق داشت و راننده بیل مکانیکی با این جسد عکس سلفی گرفت و توی فضای مجازی منتشر کرد و اینجا شروع ماجرا بود.
15: انتشار همین سلفی به مثابه بمب خبری بوده.
14: انتشار این عکس به سرعت نظر کارشناسان رو به خودش جلب کرد و خیلی زود تصویر مومیایی شده در کنار آخرین تصویر به جا مانده از رضا شاه در کنار هم قرار گرفتن. شباهت تصاویر چنان بود که تقریباً شکی باقی نذاشت که این جسد مومیایی متعلق به رضا شاه پهلویه. در این باره با عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
16: خیلی به نظر من نامعقول و نامحتمل میام. که این یک مومیایی دیگری، این همه نزدیک از لحاظ حالت بدن، حالت دست، حالت صورت به رضا شاه در همونجا پیدا بشه. به چند دلیل، اینکه رسم مومیایی شدن در میان

0: و از ورود افراد و خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردند. این مسئله به سرعت امنیتی شد. از راننده بیل مکانیکی و کارگرانی که در محل بودند تا الان خبری در دست نیست.
1: امروز مردم شهرره میخواستن اعتراض کنن بابت دفن محترمانه رضا شاه. دفن محترمانه ای داشته باشه. ببینید چقدر پلیس گذاشتن توی شهرره. اینجا پارکینگ حرم عبدالعظیم هست.
2: ما از اتوبان امام علی چون وارد میشیم به سمت شاه عبدالعظیم اصلا به امنیتی ندیدیم. ما خیابونا پهنی که حالا مردم تو حالت عادی دارن در حال رفت و آمد و ترددن، اما این چند روز که مردم متوجه شدن این اتفاق افتاده، انگاری از کل تهران مامورای امنیتی رو جمع کردن تو اون نقطه. در اینکه این کاملا غیر عادیه.
3: شاید راننده بیل مکانیکی وقتی تصویر خودش رو در کنار جسد مومیایی شده توی فضای مجازی منتشر کرد، نمیدونست که چه جنجالی به پا خواهد شد. محوطه شاه عبدالعظیم یکی از اماکن مقدس برای شیعیانه و وجود جسدی مومیایی شده در اون پدیده کاملا غریبه. این موضوع کارشناسان رو یه قدم دیگه به شناسایی جسد مومیایی پیدا شده نزدیکتر کرد. فقط پیکر مومیایی شده رضا شاه در این منطقه دفن شده.
4: به نظر من احتمال اینکه یه مومیایی دیگری باشه در نزدیکی محل دفن رضا شاه خیلی خیلی احتمال ضعیفه.
0: واکنش عمومی شهروندان به انتشار این خبر مسئولان پایین رتبه نظام رو وادار به اظهار نظر در این باره کرد.
3: از اولین افرادی که در این باره اظهار نظر کرد، مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم بود که سعی کرد خیلی آسون از کنار ماجرا رد بشه. اون در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا پیدا شدن این جسد رو در محوطه حرم عبدالعظیم تایید کرد. منتها گفت این جسد مومیایی نبوده و یک جسد معمولیه. با مصطفی آجرلو تماس گرفتیم تا بیشتر از این ماجرا مطلع بشیم. این که آقای آجرلو تخصصی در تشخیص اجساد مومیایی شده رو داره یا نه بماند، اما کارشناسان آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی نظری مخالف آقای آجرلو دارند.
2: آقای آجرلو من نمیدونم از کی تالایشون شدن باستان شناس یا شدن مرمتگر آثار که انقدر دقیق دارن نظر میدن که این اثر مومیایی نبوده. ایشون اصلا میتونن آیا یک مومیایی رو واسه ما تعریف کنن؟ چه مراحلی طی میشه تا یک جسد تبدیل به مومیایی بشه و چه تفاوتی با یک جسد عادی داره؟ بعدشون ایشون چرا دارن داستان تعریف میکنن؟ منطقه‌ای که اثر کشف شده اصلا منطقه‌ای نبوده که بخواد جسدی رو توش به خاک بسپاری. پس اگه اینجوریه این جسد باید حتما ایشون انتقال بدن به پزشکی قانونی که پزشکی قانونی یا دی ان ای بگیره. حتما یکی یه نفر کشته و بردن انداخته اونجا، اینا هم همینجوری غیر قانونی دفنش کردن. اینجوری که خیلی سوال برانگیزتره.
3: اما در بین مقامات هم بعضی ها نظری متفاوت از مصطفی آجرلو داشتن. حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، کشف جسد مومیایی شده در حرم شاه عبدالعظیم رو تایید کرد و احتمال داده که این جسد پیکر مومیایی شده رضا شاه باشه.
0: مسکوت گذاشتن ماجرا و پاسخهای متناقض مسئولان باعث نشد تا روزنامه نگاران، فعالان میراث فرهنگی و باستانی و دوستداران رضا شاه از دنبال کردن اخبار مربوطه به اون منصرف بشن.
5: سوال شما یه سوالیه که ما روزی 20 بار بهش جواب میدیم. یعنی از اون روز به بعد ما اصلا دیگه هیچ مصاحبه‌ای غیر از این موضوع از اون روز به بعد حالا نداشتیم.
6: مدیر کل روابط عمومی آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در
3: تا به الان فقط شبکه 5 در بخش اخبار کوتاه خودش بدون پرداختن و نمایش عکس منتشر شده در فضای مجازی به عنوان تنها منبع خبر سعی کرد با عادی جلوه دادن ماجرا طوری وانمود کنه که جسد پیدا شده یه جسد معمولیه و نه مومیایی و از کنار داستان بگذره. خبرگزاری ایسنا هم لیستی از مقامات مسئول رو ردیف کرده که یا جواب سربالا دادن یا اظهار بی اطلاعی کردن یا اساساً موضوع رو به کل منکر شدن که خود این به سوءزنها دامن میزنه. حتی متولیان اصلی امور یعنی سازمان میراث فرهنگی دستشون از اخبار دست اول قطع شد. مسئولان این سازمان با اذعان به این که موضوع به شدت امنیتیه حاضر به مصاحبه با ما نشدند.
5: میدونید که هم بنده هم

0: تلفن بنده کنترل میشه و به لحاظ ممنوعیت های قانونی که داریم متاسفانه و ابراز میکنم متاسفانه مشکل برای ما ایجاد میشه اگه بخوایم اطلاعاتی در اختیار شما بذاریم. از اونجایی که میگم خدمتتون تلفن های ما کنترله.
1: چطور میشه جسد پیدا شده رو شناسایی کرد؟ کارشناسان آزمایش دی ان ای رو بهترین و دقیق ترین راه برای شناسایی این پیکر میدونن. این آزمایش دقیقاً چیه؟ چطور کار میکنه و چقدر میتونه دقیق باشه؟ این سوالات رو از دکتر جیمز ووکر متخصص تشخیص هویت از طریق آزمایش دی ان ای پرسیدیم.
2: تست دی ان ای اگر در شرایط درست انجام بشه تکنیک بسیار دقیقی هست و دلیلی نداره که نتیجهش 100% درست نباشه. هر کس در بدنش دی ان ای داره و این دی ان ای به مثابه طرح ساختاری بدن و منحصر به فرد همون شخص است. به غیر از دو قلوها که دی ان ایشون عین همه. بنابراین چون دی ان ای منحصر به فرد هستش، ما میتونیم با ماده شیمیایی که از بدن استخراج میکنیم شخص رو شناسایی کنیم. چون این پادشاه چندین سال پیش فوت کرده، ما باید خویشاوندانش رو که زنده هستن پیدا کنیم. برادر یا خواهرش الان زنده نیستن، ولی اونجور که من متوجه شدم نوهش زنده است و شاید نوادگان دیگه یا بچهای خواهرزاده ها یا برادرزاده هاش. اگر اونها هم در قید حیات هستن، از اونها هم میشه نمونه برداری کرد. بعد باید این نمونه ها رو با نمونه ای که از پیکر فرد متوفا به دست میاریم مقایسه کنیم و اگر تشابهاتی پیدا شد، البته این هم نخواهند بود، ولی تشابهات زیادی خواهند داشت و با یه ارزیابی آماری به طور حتمی میتونیم تشخیص بدیم که آیا این همون کسی است که فکر میکردیم یا نه.
1: حکم شرعی یک پیکر مومیایی شده چیه؟ مگه میشه خودسر توی یک آرامگاه و زیارتگاه شیعیان جسدی با مشخصات منحصر به فرد پیدا کرد و در مکانی نامعلوم و بدون تشریفات مذهبی به خاک سپرد؟ حجت الاسلام محمد علی آهنگران در صفحه اینستاگرام خودش در این مورد میگه حکم شرعی نسبت به پیکر یافت شده آن است که با احترام غسل و کفن شود و اگر بر جنازه او نماز خوانده نشده نماز خوانده شود. ولی میشه فقط به خاطر اینکه جسد متعلق به رضا شاه و مقامات جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی مخالفند، هر طور که صلاح میبینند با جسد مومیایی رضا شاه برخورد کنند؟ از نظر شرعی جسد متوفا متعلق به کیه؟ در این باره از حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه بیشتر پرسیدیم.
3: جنازه مسلمان در هر صورتی باید با کمال احترام تکفین و تدفین بشه، به خاک سپاری بشه و مسائل شرعی در مورد هر مسلمانی باید رعایت بشه. حالا جالبه حتی در جنگ های بین مسلمانان این باید در مورد جنازه دشمنان مسلمان رعایت بشه. این تکلیف ما مسلمانان نسبت به جنازه مسلمانی است که حتی اگر دشمن ما باشه و حتی اگر با ما جنگیده باشه.
4: خبر پیدا شدن پیکر مومیایی شده منسوب به رضا شاه انعکاس زیادی در رسانه‌های داخل ایران داشت، ولی خیلی از رسانه‌های بین‌المللی هم در کشورهای مختلف این خبر رو پوشش دادن.
5: درست از خبرگزاری‌های چینی و عربی گرفته تا خبرگزاری‌های اروپایی و انگلیسی زبان مثل واشنگتن پست، گاردین، دیلی تلگراف و غیره. همگی این خبر رو منتشر کردن و با اینکه توی این خیلی از این اخبار هنوز در مورد شناسایی این مومیایی سوالاتی مطرح شده، ولی باید بگیم که هم آقای اشرفیان بناب در صحبت‌هاشون با ما ابراز آمادگی کردن که با امکانات آزمایشگاهی که در اختیار دارن این مومیایی رو شناسایی خواهند کرد و حتی اگه شد بیارنش اینجا توی انگلستان و توی لابراتوار دانشگاه پورتسموث که خودشون مسئولش هستن تمامی آزمایشگاه تشخیص هویتی رو روش انجام بدن. در ضمن پزشک قانونی در ایران هم ابراز آمادگی کرده بود که حاضر برای اینکه مطمئن بشن این مومیایی متعلق به رضا شاه هست آزمایش دی ان ای رو روش انجام بدن.
4: بله، ولی مسئولان فعلا سکوت پیشه کردن و نمیخوان این موضوع دوباره داغ بشه و ترجیح میدن زودتر به دست فراموشی سپرده بشه. خب به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. در بخش بعدی و ادامه گزارش برمیگردیم با

0: بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
1: به بخش دوم برنامه خوش اومدیم.
2: مثل همیشه موضوع برنامه این هفته رو در اینستاگرام من و تو گذاشته بودیم تا نظرات شما کاربرا رو جویا بشیم. بقیده خیلی از کاربرا حکومت از پیکر رضا شاه هم واهمه داره.
1: سپیده نوشته یعنی از پیکر رضا شاه حسابی ترسیدن، چقدر اینا ترسو تشریف دارن.
2: پوران هم نوشته حتی از پیکر این ابرمرد تاریخ ایران میترسن.
1: و سولی که نوشته بود وای خدایا اینا از یک مومیایی اینقدر میترسن، چطوری میخوان با آمریکای جهانخوار بجنگن.
2: و در مورد اینکه چرا این پیکر مومیایی رو در یک محل شناخته شده دفن نکردن، آزم نوشته بی سر و صدا یه جا قایمش کردن که پاسارگاد دیگه‌ای ساخته نشه، چون میدونن روز خاکسپاری همه مردم ایران جمع میشن.
1: کاربر دیگه‌ای نوشته بود اگه اون وحشی، لابد منظورش خلخالیه، مقبره رضا شاه رو خراب نکرده بود الان اونجا عبادتگاه ملت بود.
2: ندا نوشته آرزومندم رضا شاه در مقبره مختص به خودش دفن بشه، مثل مقبره های تاریخی دیگه که رضا شاه برای بقیه مشاهیر ایران ساخته. و میپرسه واقعا حقش نیست که به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره برای خودش داشته باشه؟
1: بله. کاربر دیگه ای نوشته که اگه حتی از نظر حکومت رضا شاه فرد ظالمی بوده، باز هم باید به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره ای داشته باشه. باید فارغ از سیاست به این مسئله نگاه بشه. مگه شاهان ظالم تاریخی نداریم که مقبره دارن؟
2: خیلی از کاربران هم جویای سرنوشت کسی بودن که پیکر رو پیدا کرده و باهاش سلفی گرفته بود. بانو از ما خواسته بود که سوال کنیم آیا کسی عکاس سلفی که پیکر مومیایی رو پیدا کرده و باهاش عکس گرفته رو میشناسه؟ و نوشته خدا خیرش بده ببینیم زنده و آزاد هست یا نه.
1: بله. کاربر دیگه هم با نام کاربری تنها به این نکته جالب اشاره کرده و گفته شاید اگر پیکر رضا شاه رو 10 یا 15 سال پیش نشون مردم میدادن، ملت اینقدر استقبال نمی‌کردن.
2: خیلی از شما هم فقط شعار تظاهرات دی ماه رو تکرار کرده بودین و نوشته بودین رضا شاه روحت شاد.
1: و در آخر کامنت گیتی رو میخونیم که نوشته بود رضا شاه در تاریخ ایران زمین چون ستاره میدرخشه و مردان خدا که در راه آسایش مردم زحمت میکشن قدیس واقعی هن.
2: بله. وحشتی که با پیدا شدن مومیایی رضا شاه در مسئولان به وجود اومده ترسیه که ریشه قدیمی داره.

0: اما این جسد مومیایی شده الان کجاست؟ بعضیا معتقدند که مقامات مکان دفن رضا شاه رو به دلایل امنیتی اعلام نخواهند کرد، چرا که ممکنه محلی برای تجمع دوستداران رضا شاه بشه. در عوض توی مکانی مخفی بی سر و صدا دفن میکنن تا همه چی آروم بشه. واقعیت اینه که هیچ کس خبر نداره. پاسخهای شتاب زده مدیر روابط عمومی شاه عبدالعظیم هم نه تنها افکار عمومی رو قانع نکرده که منجر به ابهامات بیشتری هم شده. آجرلو در پاسخ به این سوال که برای جسد پیدا شده چه اتفاقی افتاده پاسخ داد: به محض پیدا شدن بقایای جسد طبق قواعد اسلامی اون رو دفن کردند. مقامات سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان متولی رسیدگی به این امور اساساً اطلاعشون از ماجرای پیکر مومیایی رضا شاه در حد و اندازه رسانه هاست. ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم. چیزی در این زمینه به ما واصل نشده که بخوایم اون رو پیگیری کنیم. با سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتیم تا آخرین اخبار مربوط به جسد مومیایی شده شهر ری رو جویا بشیم. اما کجا به خاک سپرده شد؟ چرا این پیکر قبل از به خاک سپاری مجدد شناسایی نشده؟
1: آره، حتی اون کارشناسای دیگه میگفتن رفتن که بهشون از اون ندارن که نزدیک شخص و این احتمال میده که اصلا جسد از اونجا جابجا شده باشه.
0: در کنار همه این مسائل، بعضی ها هم سعی کردن با ایجاد شک و تردید کل ماجرا از جمله مومیایی بودن جسد رو زیر سوال ببرن، مثل عبدالله شهبازی، عضو سابق حزب توده و مورخ حکومتی کنونی که سعی کرده با ارائه مقایسه‌ای ثابت کنه که جسد متعلق به رضا شاه نیست. اون ادعا کرده که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مومیایی رو به روش مصریان قدیم نمایش میده، در صورتی که رضا شاه به روش جدید مومیایی شده. البته شهبازی هیچ توضیح و مدرکی از نوع و نحوه مومیایی شدن رضا شاه ارائه نمی‌کنه و صرفاً واقعی بودن جسد پیدا شده رو رد می‌کنه. اما اینکه چقدر میشه به نظر عبدالله شهبازی استناد کرد، با عباس میلانی گفتگو کردیم.
2: واضحه که آقای شهبازی به هر حال علاقه‌ای به خانواده سلطنتی ندارن. ایشون کسی هستن که احتمالاً خاطرات فردوس رو ویرایش کردن، اگر نه کمک کردن که نوشته بشه، و در اون ما عدم همدلیشون رو میبینیم و حقشون، هر کسی حق داره که اگر میخواد نظرش رو داشته باشه در مورد دورانه، ولی آقای شهبازی به هر حال مورخ بی طرفی در این ماجرا نیستن. در همه مسائلی که در مورد ایران نوشتن به گمان من نشون دادن که با تمایلات شدید ضد پهلوی به سراغ واقعیت ها میرن.
0: در این باره هم با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک و باستانشناس و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
3: تصور بنده اینه که این جسد قدیمی هست، به احتمال بسیار زیاد همون پروسه پرزرویشن یا حفاظت یا نگهداری جسد روی این جسد انجام شده و من خودم شخصا به هر حال با توجه به کاری که داشتم و به هر حال متخصص پزشکی قانونی بودم و سالها به عنوان پزشکی قانونی کار میکردم، در جنوب تهران معمولا در بهشت زهرا این رو خودم با چشم خودم دیدم. جسدی که حدود 35 تا 40 سال پیش دفن شده باشه دیگه تقریبا فقط استخوان‌ها ازش باقی میمونه و اون منطقه یا اون محوطه‌ای که این جسد پیدا شده ظاهراً دهه هاست هیچ کس دفن نشده. این خودش میتونه یه شاهدی باشه که این جسد یه جسد معمولی نیست و اخیراً اونجا مثلا کسی نیومده یه جسدی رو بخوان مثلا معدوم کنن، یه جسد رو توی شرایط خاصی اونجا قرار بدن. به نظر من این جسد یه جسد قدیمیه و توسط متخصصینی اون عمل پرزرویشن یا نگهداری روش انجام شد.
0: اسناد موجود نشون میده که جسد رضا شاه توی آفریقای جنوبی و قبل از مومیایی شدن غسل داده شده و مراسم دینی روی جسدش برگزار شده. کار مومیایی جسد رضا شاه بعد از انتقال به مصر و به وسیله دکتر روسی بولگاکوف انجام میشه. در این سند گفته شده که این شخص بهترین متخصص مومیایی کردن در مصر و 17 روز روی مومیایی کردن جسد رضا شاه کار کرده. اما چرا جسد رضا شاه رو مومیایی کردند؟ آیا به رسم فراعنه مصر این تصمیم رو گرفتند یا دلایل دیگه‌ای داشته؟
2: ایران در اون زمان در اشغال متفقین بود، انگلیس قدرت فراوانی داشت و شاه ضعف زیادی برخوردار بود ازش در مقایسه با دیگر نیروها، امکان آوردن جسد رضا شاه نبود و وقتی هم که فکر کردن کجا دفنش بکنن، فکر کردن که حداقل ببرن در یک مملکت مسلمان، بردنش در مصر در همون مسجدی که بعدها محمد رضا شاه در اونجا دفن شد، به طور موقت در واقع اونجا دفنش کردن و برای اینکه برنامه‌شون همواره این بود که به ایران بیارنش، مومیایش کردن که پدیده همونطور که عرض کردم برای مسلمان‌ها پدیده خیلی متعارفی نبود و نیست.
0: انتقال جسد رضا شاه از مصر به ایران با کارشکنی دولت انگلیس روبرو میشه، نکته‌ای که سفیر کبیر وقت ایران در لندن هم در این اسناد به اون اشاره میکنه. در هر صورت پیدا شدن جسد مومیایی شده رضا شاه میتونه معمای 40 ساله‌ای که صادق خلخالی رو گیج کرده بود رو حل کنه. حدود 40 سال پیش در فردای انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع وقت به دستور آیت الله خمینی با عده‌ای از همراهانش با حمله به مقبره رضا شاه شروع به تخریب اون و جستجو برای کشف پیکرش میکنن. بعد از 22 روز تخریب و تجسس بالاخره مقبره تخریب شد، اما جسد مومیایی رضا شاه رو پیدا نکردند. خلخالی بعد از پیدا نکردن جسد رضا شاه مدعی شد که محمد رضا شاه پهلوی پیکر رضا شاه رو با خودش از ایران خارج کرده. این ادعای صادق خلخالی سالها بعد به وسیله شهبانو فرح پهلوی و رضا پهلوی نوه رضا شاه تکذیب شد.
4: در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست.
0: چرا خلخالی اینقدر اصرار داشت پیکر رضا شاه رو پیدا کنه؟ دلیل این همه تلاش چی بود؟
2: تلاش اونها برای ویران کردن مقبره رضا شاه بخشی از یه تلاش کلی اینها بود برای اینکه هر چیزی که غیر شیعه بود از بین ببرن. تلاششون ناکام بود، نه به خاطر اینکه تلاش نکردن، تلاششون ناکام بود برای اینکه مردم ایران هم ایران دوستتر از اینا هستن و هم با درایت‌تر از این خلخالی های این رژیم هستن و از کل این رژیم هستن. و اینکه این رژیم هم به نظر میاد که تلاش 38 ساله‌ای داره که هر چیزی که خودش نیست نهادهاشو و نمادهاشو از بین ببره. خلخالی بود که بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
0: رضا شاه در سال 1324 در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی و در تبعید درگذشت. جسد رضا شاه در آفریقای جنوبی غسل و کفن شد و سپس به مصر انتقال داده شد. جسد پس از مومیایی شدن در مصر در مسجد الرفاهی قاهره به امانت گذاشته شد. پیکر مومیایی شده رضا شاه 4 سال در مصر موند و بالاخره در سال 1329 در مراسمی رسمی ابتدا به مکه برده شد و بعد از طواف در کعبه و بردن به محراب پیامبر اسلام در مدینه به ایران منتقل شد. پیکر رضا شاه رو سپس به فرودگاه اهواز و از اونجا با قطار به تهران منتقل کردند. اما چرا پیکر رضا شاه در شابدالعظیم دفن شد؟ آیا وصیت خود رضا شاه بود یا تصمیم خانوادش؟
2: شما اگر به اسناد اون زمان مراجعه بکنید و نخواهید افواهی حرف بزنید، متاسفانه الان این مسئله که ایجاد شده خیلی ها افواهی حرف میزنن بر اساس دلخواسته های خودشون یا بر اساس شنیده های خودشون حرف میزنن. کلی اسناد در این زمینه هست، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس هست، سفارت انگلیس هست در مصر، در تهران، در جوهانسبورگ، نامه های شاه هست به دولت ایران. به همین خاطر به تقریب فراوانی میشه گفت که چه اتفاقی افتاده. شاه میخواست هرچه زودتر برگردونه جسد پدرش رو به ایران، با مخالفت هایی روبرو بود، از جمله فقط هم مخالفت های دولت انگلیس هم بود، مخالفت های خود دولت ایران بود. بعضی ها در دولت ایران به شاه می نویسند که ما در این شرایط صلاح نمی دونیم، و شاه با خشم جواب میده که پدر من ایران مدرن رو ساخته، چطور شما جرأت میکنید بگید که حاضر نیستید ریسک بکنید، و اصرار میکنه که برش گردونن. وقتی که اصرار میکنه برش گردونن، اینجا آخونده وارد ماجرا میشن و میگن که دوباره اینها همه بر اساس اسناد موجود هست که آخونده میگن که اگر یک مسلمانی در بلاد غیر اسلام دفن شده باشه، اگر بخوان جسدش رو برگردونن به سرزمین شیعه خیز ایران، تنها در صورتی میشه برش گردون که او رو در یک مکانی نزدیک به یک مکان مقدسه دفنش بکنن. محمد رضا شاه بر اساس دوباره نامه‌ای که ازش هست، ظاهرا میل اولش این بود که رضا شاه رو در کاخ سعدآباد دفن بکنن. میگفت کاخ مورد علاقشه، به کوههای البرز منظری داره، به شمال نزدیک، باد شمال رو اونجا رضا شاه احساس میکرده. آخونده گفتن ده نمیشه، باید یه جایی دیگری باشه، یه قبرستونی نزدیک به یکی از این اماکن مقدسه باشه. آخونده دوباره با مشهد که ظاهرن خواست اول شاه بود مخالفت کردن، با قوم هم مخالفت کردن، بالاخره محمد رضا شاه پافشاری کرد و در شابدلازیم اونجا دفنش کردن، که بعدها مهندس فروغی اون بنای زیبا رو که الهامی هم از مدفن ناپلئون گرفته بود برای اون ساختن.
5: بله، این تاریخی که باید افراد و شخصیت‌ها رو قضاوت کنه، و توی خیلی از کشورها رژیم تغییر کرده، و اگه قرار بود هر رژیمی بخواد آثار رژیم قبلی رو پاک کنه، دیگه تاریخی نمونه.
0: درسته. یه نمونه خیلی مناسب همین انگلستانه. شاید خیلی از شما میدونید که در جنگ داخلی انگلستان که در قرن 17 بین طرفداران پارلمان و طرفداران چارلز اول، یعنی شاه اون زمان انگلستان، اتفاق افتاد، ارتش طرفداران پارلمان به رهبری الیور کرامول موفق شدن چارلز اول رو شکست بدن
5: و حتی پادشاه رو گردن زدن.
0: دقیقاً. و برای دوره کوتاهی انگلستان به صورت یه نوع جمهوری اداره میشد و الیور کرامول لقب لرد نگهبان رو برای خودش انتخاب کرد.
5: بله، ولی بعد از هرج و مرجی که دوره جمهوری شدن انگلستان با سقوط نظام پادشاهی به وجود آورد، دوباره نظام پادشاهی بعد از 20 سال به انگلستان برگشت. ولی اینجا سعی نکردن که کرامول رو از تاریخشون حذف کنن.
0: درسته. و مجسمه کرامول درست جلوی پارلمان انگلیس در وستمینستر قرار داره. در مورد هر شخصیت تاریخی، چه خوب چه بد، باید با بررسی کارنامش قضاوت کنیم، نه اینکه قبرش رو یا آثارش رو از بین ببریم.
5: درسته. و اما در بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود. با

0: به بخش آخر برنامه خوش اومدین.
1: رضا شاه 16 سال حکومت کرد و در طی این 16 سال خدمات شایانی برای ایران و ایرانیان در کارنامه پادشاهی خودش ثبت کرده که با اوضاع کنونی کشور نه تنها بیشتر ایرانیان حسرت اون دوران رو میخورن، بلکه افراد سرشناس داخل ایران هم در طرفداری ازش به دو دسته تقسیم شدن. ماجرای پیدا شدن پیکر رضا شاه در فضای مجازی بازتاب‌های متفاوتی رو به همراه داشته و حتی بعضی از چهره‌های سرشناس نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن.
2: حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرام خودش با یادآوری خدمات رضا شاه در طول پادشاهیش ضرورت احترام به جسدش رو خواستار شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم در توییتی با اشاره به 40 سال تبلیغات دولت بر علیه رضا شاه به تلاش‌های حکومت برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به اون دوره تاریخی اشاره کرده. از طرف دیگه وحید یامین‌پور مجری برنامه شبکه افق نظر دیگه‌ای داره. اون رضا شاه رو فرعون و پیدا شدن پیکرش رو درس عبرت برای دیکتاتورها نامیده.
1: دلیل حساسیت حکومت به رضا شاه و پیکر مومیایی شدهش چیه؟ چرا بعد از گذشت سال‌ها هنوز این همه از رضا شاه واهمه دارن؟
2: عملکرد رضا شاه در 16 سال از پادشاهیش در مقایسه با عملکرد جمهوری اسلامی در 40 سال بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در برخورد با نام رضا شاه و پیکر مومیایی شده شه. این مقایسه کافیه تا نگاه‌ها رو متوجه مردی بکنه که تنها در 16 سال از عمر سیاسی خودش به عنوان پادشاه یک کشور منشأ خیلی از خدماتی شد که به اقرار بسیاری از منتقدان او ایران امروز مدیون اونهاست. کارنامه موفق رضا شاه اونقدر در میون مردم از محبوبیت برخورداره که حتی چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی از نام اون برای جلب نظر مردم استفاده می‌کنن. مثلا محمد باقر قالیباف برای موجه نشون دادن چهره خودش به عنوان فردی عملگرا و پایبند به سازندگی و مدیریت خودش رو رضاخان حزب‌اللهی معرفی کرده بود و این به مثابه یک اعترافه که حکومت از محبوبیت رضا شاه می‌ترسه.
1: اما پیدا شدن پیکر رضا شاه مقامات جمهوری اسلامی رو از هر طرف تحت فشار قرار داده. اگه اون رو در مکانی نامعلوم دفن کنن، افکار عمومی همچنان موضوع رو دنبال می‌کنه و هر روز باید منتظر اظهارات ضد و نقیض مقامات باشیم.
2: اگه جسد رضا شاه رو در مکانی مشخص دفن کنن، قبر اون میتونه مکانی برای اعتراضات به حاکمیت تبدیل بشه و بزرگداشت رضا شاه در جوار قبرش به معضلی جدی تبدیل خواهد شد، خصوصا اینکه در اعتراضات دیما بارها نام رضا شاه در شهرهای ایران فریاد زده شد

0: اگه پیکر اون رو همونطور که صادق خلخالی خواسته بود آتیش بزنن و یا نابود کنن، هم برخلاف دستورات شرعی خواهد بود، هم بحران میتونه حتی از کنترل حکومت خارج بشه. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه رسمی خواستار رعایت شأن پدر بزرگ خودش از طرف جمهوری اسلامی ایران شد. شاهزاده پهلوی نوشت: پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و آنگونه که شایسته و سزاوار است به خاک سپرده شود. آرامگاه رضا شاه اگر نه به عنوان پدر ایران نوین یا یک پادشاه، بلکه تنها به عنوان یک سرباز و خدمتگزار ملت و میهن باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. کشف جسد مومیایی شده رضا شاه درست شب سالگرد تاجگذاریش اتفاق میفته، نکته‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها به مثابه یک مشی الهی تعبیر شده. اگرچه میشه مقبره و جسد رضا شاه رو از بین برد، اما بی تردید خدمات اون رو نمیشه نادیده گرفت. تمامیت ارضی رو که امروز همه از اون دفاع میکنن، نامی رو که امروز دنیا ما رو با اون میشناسه، ساختارها و زیرساختهای یک دولت مدرن، همه و همه تنها بخشی از کارنامه رضا شاه.
1: بگم من کابوسی است برای رژیم، برای اینکه نه راه پس داره نه راه پیش. تقارنش در این شرایطی که دلبستگی مردم به رضا شاه آشکارا بیشتر شده، یک تقارن غریبی است و نشون میده که با حسب تاریخی، با حسب در کتاب، با حسب جسد مومیایی، با ویرانی بنا، شخصیت ها نه از یاد میرن، نه کارهای مثبتشون یا کارهای منفیشون. با ساختن بنای گنده، با ساختن مقبره طلایی، کارنامه کسی طلایی نمیشه و با ویران کردن یه مقبره کارنامه کسی از بین نمیره. تاریخ با هوش بیشتر و با دقت بیشتر و با حوصله بیشتر جایگاه هر کسی رو بالاخره تعیین میکنه.
2: بله دکتر میلانی به نکته جالب اشاره کردن. بالاخره رضا شاه بخشی از تاریخ ایرانه و با از بین بردن آرامگاهش کارنامه و آثارش از بین نخواهد رفت.
0: دقیقاً همینطوره. برای مثال آقا محمدخان قاجار تلاش مشابهی در مورد کریم خان زند کرد، ولی کریم خان از تاریخ حذف نشد.
2: بله، اما طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده توسط یک منبع موثق نزدیک به آیت الله ری شهری، مومیایی پیدا شده قطعاً پیکر مومیایی شده رضا شاه بوده.
0: این منبع همچنین به ما توضیح داد که بعد از اینکه کارگران به آستان تولیتش عبدالعظیم اطلاع میدن، دستیاران ری شهری بر سر پیکر حاضر میشن و فوراً با وزارت اطلاعات تماس میگیرن و بالاخره بعد از چندین ساعت بررسی و رفت آمد، صبح زود پیکر رضا شاه رو در همون حوالی در یک جای نامشخص دفن میکنن. کسی از محل دقیق دفن اطلاع نداره و کار ساختمونی هم از سر گرفته شده.
2: بله متاسفانه. خب رسیدیم به قسمتی که در اون به آخرین خبرها در مورد موضوعات برنامه‌های قبلی رپورتاج می‌پردازیم. از خبرهای مربوط به موضوع برنامه هفته پیش، یعنی پروژه‌های انتقال آب شروع می‌کنیم. محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد صحبت کرد و گفت این یک طرح خیال پردازان است.
0: طبق این طرح قرار آب دریای عمان از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی و مشهد برسه. بر اساس برآوردهای فعلی کل آبی که قرار از طریق این خط به مشهد منتقل بشه 750 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که فقط حدود 7% کل آب مصرفی خراسان جنوبی و خراسان رضوی و مشهد.
2: بله هزینه این طرح هم 450 هزار میلیارد ریال محاسبه شده، تازه با دلار 3000 تومانی و 13 سال هم طول میکشه، در حالی که اگه مصرف آب خراسان بهتر مدیریت بشه 40% بیشتر از آبی که قرار منتقل بشه موجود خواهد بود و با هزینه کمتر.
0: مشاور وزیر نیرو توی سخنرانی این سوال رو مطرح کرد که آیا با انتقال آب از اصفهان به یزد مشکل آب شرب یزد حل میشه؟ که با انتقال آب از دریای عمان به مشهد مشکل آب شرب مشهد حل بشه.
2: بله. و اما ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی داشته از جلسه شورای اداری آذربایجان غربی درباره دریاچه ارومیه. موضوع یکی دیگه از برنامه‌های ما در سری‌های قبل رپورتاج.
0: استاندار آذربایجان غربی محمد مهدی شهریاری در این جلسه گفت اگه دریاچه ارومیه خشک بشه 20 میلیون نفر جمعیت ساکن در حوزه دریاچه باید به جای دیگه‌ای کوچ کنن.
2: برای قرار ظرف مدت 10 سال دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیکی خودش برسه و یکی از مهمترین هدف‌های طرح احیای دریاچه ارومیه کاهش 40% مصرف آب کشاورزی در حوزه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله‌های پلی اتیلنی هستش که منبع و قرار تا سر مزرعه‌ها منتقل کنه.
0: استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد مشارکت مردم و دولت مهمترین رکن احیای دریاچه ارومیه است و امیدواریم ستاد احیای دریاچه ارومیه با همراهی مردم این مشکل رو به بهترین شکل ممکن حل کنند. ما هم امیدواریم این طرح با موفقیت روبرو بشه.
2: و اما روز دوشنبه مردم روسیه باز هم در مسکو بر علیه اقدامات دولتشون در بستن اپ تلگرام تظاهرات کردند. تظاهرکننده‌های روسی با حرکت نمادین پرتاب موشک‌های کاغذی که علامت اپ تلگرام هست به سیاست‌های دولتشون در اعمال سانسور اینترنت اعتراض کردند و با فریادهای دروف متشکریم از مؤسس اپ تلگرام به خاطر ایستادگیش در مقابل دولت روسیه تشکر کردند.
3: این به آگاهی ما ارتباط داره. رژیم ولادیمیر پوتین بر علیه اینترنت اعلام جنگ کرده. بر علیه جامعه آزاد اعلام جنگ کرده. بنابراین وجدان ما به ما میگه که باید مقابله کنیم. برای همین اینجا آمدیم که از تلگرام پشتیبانی کنیم. از پاول دوروف حمایت کنیم. ما با رژیم پوتین مخالفت میکنیم. با سیاستاش، با سیاستهای غیرقانونیش. متاسفانه تعدادمون اینجا زیاد نیست ولی همه با هم یک صداییم.
2: همونطور که در ویژه برنامه اینترنتمون هم گفتیم سانسور و فیلتر کردن اینترنت در نهایت کار بیهوده‌ای هست چون تا یه عده میان دسترسی آزاد مردم رو محدود کنن یه تکنولوژی جدید برای دور زدن اون محدودیت‌ها درست میشه.
0: به تازگی یک اپلیکیشن از طرف گروهی که خودش رو گروه دفاع دیجیتالی معرفی کرده ارائه شده. این اپلیکیشن به کاربرای ایرانی این امکان رو میده که به راحتی فیلترینگ تلگرام رو دور بزنن. در این اپلیکیشن کاربر نیازی به دانلود فیلتر شکن و تلگرام به صورت جداگانه نداره. این دو در قالب یک اپلیکیشن عرضه میشن و از همه مهمتر اینه که کد این اپلیکیشن به صورت متن باز در دسترس پژوهشگران برای بررسی جنبه‌های امنیتیه.
2: برای دانلود این اپلیکیشن میتونید یک ایمیل خالی به manoto@filtershekenha.com ارسال کنید یا از وبسایت telegramdr.com اون رو دریافت کنید.
0: و اما اعتراضات کسبه پلاسکو همچنان ادامه داره و ویدیوهای جدیدی از این اعتراضات به دست ما رسیده که بهتر با هم ببینیم.
4: اونو میبینیم که روی یک سال خوده زدیم واقعی آتیم گذشته هیچ اقدامی مسئله به این کار انجامی ندادن. حتی کسبه که پاساش امروز گرم شدن و باشو مصاحبه کردن گفتن که حتی اجازه نمیدن خودشون با هزینه های شخصی خودشون این پاساش رو بازسازی کنن. امروز امنیتی شدیم جوابون شهر استانبول
5: گزارشگر برای من و تو بیشتر نمیتونم صحبت کنم.
6: از جمعه پلاسکایی ها جلوی ساختمون پلاسکو شابه استانبول خیابون رو بستن. ساختمون پلاسکو این شابه استانبول پلاسکی که ایجاد شده قصبه ای که به تنگ اومدن بعد دفتا واقعا شونزه ما حقمون رو بردن حواظمون رو گرفتن از دستمون نمیدن.
2: بله و اما کودکان کار هم موضوع یکی دیگه از برنامه‌های رپورتاج در این سری بود. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از راه اندازی مرکز مهرگان برای سماندهی کودکان کار خبر داد و گفت برای اینکه بتونیم کودکان کار و زنان بی سرپرست رو سماندهی کنیم مرکز مهرگان رو راه اندازی کردیم و با راه اندازی این مرکز این افراد توسط گشت‌های مربوطه شناسایی و به این مرکز منتقل میشن.
0: بله، امیدواریم که این طرح با مدیریت صحیح به اجرا در بیاد و به سامان دادن و حمایت از کودکان کار کمک کنه. ولی قشری که مشکلاتشون در برنامه‌های گذشته ما انعکاس داده شد ولی هنوز مسئولان راه حلی برای مشکلاتشون معرفی نکردن بازنشستگان هستند.
2: ویدیوی جدیدی به دست ما رسیده از اعتراضات بازنشستگان کشور که با هم می‌بینیم.
7: اینجا تهران خیابان عباسی هستش. تظاهرات پلاکارد بازنشستگان کشور برای حفاظ حقشون روبروی سازمان بازنشستگی کشور هستن.
2: بله، امیدواریم هرچه زودتر صدای این قشر به گوش مسئولین برسه و به مشکلاتشون رسیدگی بشه. اما در آخر خبری که باعث ناراحتی خیلی ها شد در مورد مأمور گشت ارشادی بود که هفته پیش ما ویدیوشو بهتون نشون دادیم که به چند دختر خانم حمله کرده بود و داشت اونا رو کتک میزد و حتی یکی از اون دختر خانم ها هم از حال رفته بود.
0: بله، با اینکه خیلی ها امیدوار بودن با این مأمور برخورد قانونی و بابت رفتارش بازخواست بشه، ولی خبرها حاکی از اینه که مأمور مربوطه مورد تقدیر هم قرار گرفته.
2: درسته، علیرضا رحیمی یکی از فرماندهان ناجا در توییتی نوشت در جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان ناجا در پاسخ به علت تأخیر ناجا در اطلاع رسانی در خصوص حوادث مختلف، سردار اشتری اعلام کردند دو روز بعد از حادثه درگیری خانمی در پارک، مأمور ناجا در محل فرماندهی کل مورد تشویق قرار گرفت و لوح تقدیر از ایشون دریافت کرد.
0: این خبر زمانی پخش شد که توی شبکه‌های اجتماعی خبر به تعلیق در اومدن این خانم به اشتراک گذاشته شده بود، چیزی که خیلی‌ها خواستارش بودن. ولی سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرد و گفت ما با اقتدار پشت مأمورمون نیستیم و بعد از تحقیقات مشخص شده که این مأمور هیچ قصوری مرتکب نشده.
2: جالبه که ایشون گفته می‌خواست این مأمور ما چیکار کنه، انگار واقعا هیچ گزینه دیگه برای برخورد با این نفر وجود نداره.
0: بله، متاسفانه از افرادی توی این پست‌ها استفاده می‌کنن که روش‌های دیگه‌ای بلد نیستن. به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدین. یادتون نره که ویدیوها و گزارشاتون رو برای ما از طریق ایمیل به ایمیل آدرس gozaresh@manototv.com ارسال کنید.
2: و اگر هم با تلگرامتون مشکل دارین میتونین اون اپ جدید رو با فرستادن یک ایمیل خالی به manoto@filtershekanha.com و یا از طریق سایت تلگرام DR این اپلیکیشن رو دریافت کنین و با ما برای ما گزارشاتون بفرستین.
0: بله، تا هفته آینده و رپورتاجی دیگه بدید.

درود بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه.

0: محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین‌المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه‌های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخواد تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نمایندگان مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13 14 سالش بوده، الان 19 سالش.
1: من نفر اول کشور اذان هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
0: همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستن که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستن در رشته ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتا خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
1: عرض به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادم یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد، من تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا. بعدم گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها، که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدن. گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه های قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا، سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاری های نوجوان میگفتن به من جا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
0: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
1: ما برگشتیم و اینا، از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون، ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردها رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چی کار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره، خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینا. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها، توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم پیش اون شخص، یعنی که مثلا یه انجام بده نظر پیش داری کنه.
0: ببینین این کسی که در بیت خبر معظم است و از نزدیکان رهبرین دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نام محفوظ می رود توبه نامه می گیرد از قاری مرتکب لواط.
1: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، به نوشتن به این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعد ایشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن، ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستن ایشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی، بعد به ایشون نشون داده بودن و اینها. اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعد اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان، خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
0: بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه، به پدرش میگه قضیه رو. همین بچه ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
1: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه سی دی ایشون اقرار کردن به برخی از این ارتباطات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها. مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
0: 9 حلقه سی دی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده. اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، اون البته نمیدونسته که اینا داره ضبط میشه، و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
1: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست، امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود 1 سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود 1 سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. شهید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون نو حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن، ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب این جمع آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضایی است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
1: بحث حالا خدمتتون عرض

0: که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه.
1: در ابتدا مردد بودیم، گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها، از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که میشدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد به ایشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت سه تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودش این افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش به همین توابعی که خدمت نرد میکن، هم همین که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها، که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 ماه روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شده اینها. آقای کیانمنش پس از 5 ماه تحقیقات اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
0: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده ریخاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید توسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوش میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قادجانی، پرونده رو اجرا دادن اونجا ظرف 1 روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای توسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فرد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم، همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینایی که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشر زد جلوشو بگیرین، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادسرا با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست

0: محترم دادگاه عمومی جزای استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر مینماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به ما نگه اسمش رو عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا. جعفری دولت آبادی داستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
1: من درف توی همون دوباره چوبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب با آقای کیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این در از نظر تعاون دادستان عدول میکنن و قرار منع تعقیب صادر میکنن آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون رو دور کردن، قرار منع تعقیب صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آوره. به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه های قربانی هم فوت وقت نمی کنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان مجرمیت زدن، اون دوتای دیگر رو معنی تعقیب زدن.
0: بله 15 شهریور 93 اون دوتای دیگه که معنی تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز، حد تفخیز و نظایر آن. ببین خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن یعنی مجازات شد، واقعا پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو تا جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو. بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بر وقوع یا عدم وقوع جرم، بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشون رو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
0: خب ببینین، همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس‌ها رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم براش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
1: در اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن، بعد قاضی پرونده میگفت آخه شما اینا رو تحریک کردید، تحدید به قتل کردید، این براتون گرون دمون بشه. و اینا
0: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
2: الو الو، سلام علیکم. حاج طوسی چی هستی شما؟ شما خوب هستم؟ من دمو زفتری هستم. حال شما خوب
0: هستم؟ بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
2: ما چرا به حضرت آقا خبر نمیدین استاد؟ در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز هستش، ایشون حرفش حجت برای ما.
3: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید آقا که فرمودن الان نیستن توی قضیه داره پیش میخوره.
2: یعنی مطمئن من نمیشه شد داستان. بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
3: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
2: بله.
3: خواهید
2: بودن استاد از
3: این حتی ناقصه نمانه که یکی خبرهای وزیر اول شدیدیم که گفتن آن از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده
2: هست،
3: یعنی تمومه به رفع ما به برکت قرآن نهدمید. به من هم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشت روش بایی کرد، ولی خوالم خیلی راحت میتونه طرف را در جده ایران بکنه.
0: بله، البته این یه شخص نیست. حالا خواهید دید دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو گشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
1: هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمندگی ببخشید دیگه این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایی بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم. حالا شکوایی که نمیشد، گفت یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که مافوق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
0: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص. حسین علی نیری می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
1: حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای موحدی سلام علیکم. احتراماً با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6695
0: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
1: این آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: بله، حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟
4: متعاده 76 هم این میشه 18 بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونوقت که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه اونوقت که آشنا شدیم، چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونی چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم همدیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی همدیگر میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه از آن و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هن که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
4: برای مسابقات اذان. من مثلا قرآن تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله، حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشنوین اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبتش میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
4: ولی ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همشون حالا فرستادم. یه اون اقتضای سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماسی هستم مثلا، گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعد با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه ایش چی خود حرکت کردیم. من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا اینشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم. بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی آب بزنیم، یه دوشی بگیریم. که خود سرحال شما دوش صحبت ها دیگه، من گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون پایین بود اصلا چه خبر نشه من جوشی. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی همه عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم. بعد که تا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فراز این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن. من خودم کلن جا خورده بودم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتن من کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برم. بعد من دارم قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. دارش 5 سال دارم میگذر از شکایت ما، بایش اثری نداشته، هیچ فایده هم نداشته، هم معلوم نیست چه خبر شده.
0: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه. و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
4: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100%شون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وضعیه ما چیه. این وسط ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده، هیچ کاری برامون نکردن دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
0: ببینین گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
4: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره، چون یه مدت صبر میکنیم بازم نشه دیگه، مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
0: یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک. سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
5: ماریا رو اینور اونور میبردن دیگه، سفر اینور اونور میبردن. ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود، نمیدونم کجا بود. با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خودمون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی، حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد گفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست، چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم اینجوری بحث ماساژ رو کشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه. بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه. چی بگم مونده.
0: ببینین اینا نتیجه کار آقای سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همشون میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از این که این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینید سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. و با نوار صحبت تلفنیش با مجتبی خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیره‌ای یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه. ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این ایوونی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدری که بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما ارزی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است. یارو منظورم این آقای سعید طوسیه میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیه هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه ای با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه یا سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید از این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی داری درباره همه این داستانا. میگه بسم الله تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتن، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه، اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تون رو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این اینه داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده، خامنه ای بچه، ببخشید این طوسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینید این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت‌ها. به این پرده آخر
6: تمه جان، وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن، مبادا صدات بلند بشه ها، لبات رو لبات فشار بده، صدا تو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه داد بزنی از علی کمک بخوای، بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد
7: هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

0: شب و روزگار.
1: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
2: اربیل، مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح.
3: تو این لحظه دو نیروی پیشمرگ کشته شده.
4: سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی میگوید از همان آغاز انسان برای توجیه اعمال توجیه ناپذیرش از خدا استفاده کرد. شاید هیچ انسانی به اندازه محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد. کنیز و برده جنسی گرفت. زنانی که مثل خدیجه همسر خودش قبلاً آزاد بودند را به زیر سلطه‌اش کشید، خانه نشینشان کرد و در جامه پیچید و به پشت پرده راند و برای حرف زدن انگشت به دهانشان کرد. حق طلاق را از ایشان گرفت و با عایشه دختری 9 ساله همبستر شد. چند زنی فقط برای مرد را باب کرد. برای خودش حقوق خاصی قائل شد و عدالت خود ساخته خودش را هم زیر پا گذاشت. خون غیر مسلمانان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد. حکم قتل مخالفانش را داد. به راهزنی و دزدی پرداخت. برای پیشبرد اهدافش وعده‌های دروغین داد. به جنگ و خونریزی همت بست. کافران به کیشش را کور و کر و الاغ و نفهم نامید و تهدید به مرگشان کرد و سزاوار آتش جهنمش دید. و این همه را هم به نام الله، بت دیروزی که تبدیل به خدای مکار، حیله‌گر، عصبانی و نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و دست نیافتنی در پوشاندن حقیقت، خودبینی و خودخواهی نسل بشر به جای گذاشت. خالق رمان آیات شیطانی طی بیش از 3 دهه که از انتشار این رمان می‌گذرد به نماد زنده آزادی بیان و مبارزه علیه تندروی مذهبی تبدیل شده است. رشدی پیش از انتشار رمان آیات شیطانی تصور هم نمی کرد روزی در عالی ترین جایگاه دفاع از آزادی بیان قرار گیرد و ارزشمندترین داشتهش یعنی جانش را در این راه به خطر بیندازد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب چهارم کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی می‌گوید چه کسی می‌تواند به این سوال پاسخ دهد؟ شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهی انسان‌ها می‌دانید به ما می‌گویید اگر شیطان بخواهد انسان‌ها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را چگونه خواهد نوشت؟ آیا میگوید من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما میگوید من خدا هستم و این کلام من است؟ چگونه است که خدا بعد از 9000 سال و با فرستادن بیش از 124,000 پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کند؟ مگر آنکه اصلاً هدفش ایجاد آرامش نیست. شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان حیله و فریب انسان هاست. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا معرفی نکرده باشد؟ بعد از 1000 سال مشاهده می کنیم که انسانها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین را جنگ و نفرت فرا گرفته. اگر خدا می خواست که انسانها را هدایت کند، تنها با فرستادن یک راهنما به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد. به راستی اینها کلام شیطان برای نفاق و نابودی نیست. در راه خدا جنگ کنید و اگر به دین شما روی نیاوردند بکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید. هر که با خدا نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطع کنید، دستها و پاهایشان برخلاف جهت بریده شود. زنانی که از شما نافرمانی می کنند را با کتک زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند. مگر شما مسلمانان نمی گویید باید تعقل کرد؟ مگر لازمه ی تعقل شک و تردید نیست؟ پس چرا شک نمی کنید؟ می دانید چرا شک نمی کنید؟ چون شیطان در کتابش گفته شک در دین از گناهان کبیره است. هیچ کس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاهی نداشت و هیچ کس به اندازه شیطان به خدا نزدیک نبود و هیچ کس به اندازه شیطان به هوشمندی، عظمت و قدرت خدا ایمان نداشت. ولی در آخر شیطان برای خدا تره هم خورد نکرد و از اطاعت سر باز زد. می دانید چرا؟ چون افسانه خدا و شیطان و کتاب‌های آسمانی سخن انسان است که با بیخردی شروع شد و با بیخردی ادامه دارد. در اسلام بسیاری از کارهای ناشایست مجاز است، فقط اسم آنها عوض شده است. جنگ افروزی بد است، اما جهاد خوب است. قرآن سوره بقره آیه 191 در مجموع 49 آیه قتال و 29 آیه جهاد در قرآن وجود دارد. دروغ بد است، اما تقیه خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 28 و سوره نحل آیه 106. دخالت در کار دیگران بد است، اما امر به معروف و نهی منکر خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 110. شکنجه بد است، اما حد شرعی خوب است. قرآن سوره نور آیه 2. فاحشگی بد است، اما صیغه و متعه مجاز است. قرآن سوره نساء آیه 24. نگاه ابزاری به زن بد است، اما زنان کشتزار شما هستند و هر گونه که می‌خواهید به کشتزار خود وارد شوید. قرآن سوره بقره آیه 223. زن و مرد برابرند، اما مرد بر زن برتری دارد. قرآن سوره نساء آیه 34. همه انسان‌ها برابرند، اما برده با مرد آزاد برابر نیست. قرآن سوره نحل آیه 75. تجاوز بد است، اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است. سوره نساء آیه 24. غارت و دزدی بد است، اما غنیمت مجاز است. قرآن سوره انفال آیه 41. مثله کردن بد است، اما قطع دست راست و پای چپ خوب است. قرآن سوره مائده آیه 38. باج گرفتن بد است، اما خمس و جزیه خوب است. قرآن سوره توبه آیه 29. در دین هیچ اکراهی نیست، ولی خروج از اسلام سزایش مرگ است. ترور مخالفین بخشی از سیره پیامبر اسلام بود که از همان آغاز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت در دستور کار مسلمین قرار گرفت. مورخین صدر اسلام بنا به ایمان و اعتقاد راسخی که به درستی و خطا ناپذیری اعمال پیامبر اسلام داشتند، نه تنها این ترورها را با جزئیات در آثارشان ثبت کرده اند، بلکه از ذکر آنها در این منابع مفتخر نیز بودند. اگر به منابع معتبر تاریخ اسلام همچون کتاب طبقات واقدی یا تاریخ طبری یا کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر مراجعه کنید، به ماجراهای شگفت آوری از قتلهای برنامه ریزی شده مخالفان عقیدتی پیامبر اسلام برمیخوریم. برای نمونه یکی از نخستین قتل‌های سیاسی صدر اسلام ترور کعب ابن اشرف شاعر یهودی اهل مدینه بود. گناه کعب ساختن چند شعر هجو آمیز درباره پیامبر اسلام و همچنین مویه بر اعراب غیر مسلمان کشته شده در جنگ بدر بود. فتوای خمینی مبنی بر محدورالدم بودن سلمان رشدی و تلاش‌های مستمر مسلمانان برای قتل این نویسنده دگر اندیش نشان از آن دارد که هنوز هم پس از 14 قرن در بر همان پاشنه میچرخد و این گونه رفتار نه تنها نزد مسلمانان مذموم نیست، بلکه بخش مهمی از سنت و هنجارهای مسلمانی را شامل می شود. رابین رایت، تحلیلگر سیاسی شناخته شده آمریکا، در یادداشتی با بررسی تاریخچه صدور فتوای قتل سلمان رشدی، آن را اقدامی زیرکانه از سوی روح الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی می داند که در یک همزمانی تصادفی به نوعی برای انحراف افکار از چالش‌های وجودی وقت جمهوری اسلامی به میان آمد. رایت در مقاله‌اش به این اشاره کرده است که احمد خمینی، پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در اوایل دهه 1990 میلادی در تهران به او گفته روح الله خمینی هرگز کتاب سلمان رشدی آیات شیطانی را نخوانده بود، چرا که کتاب آیات شیطانی اصلاً به فارسی ترجمه نشده بود و روح الله خمینی هم توانایی خواندن انگلیسی نداشت. اما پیش از آن از همین سلمان رشدی کتابی به فارسی ترجمه شده بود که خود جمهوری اسلامی آن را به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب و جایزه داده بودند. اما در آن زمان سید محمد خاتمی وقتی شنید چون این کتابی در خارج به انگلیسی منتشر شده، فوری نزد خمینی رفت و از این کتاب بدگویی کرد و خمینی هم بدون تأمل و تعقل فوری آن فتوای معروف را صادر کرد. هرچند تلخ و ناخوشایند به نظر برسد، اما فتوای خمینی خدمتی بود در جهت شناساندن خشونت ذاتی اسلام. این فتوا موجب شد که بخشی از روشنفکران غربی، البته نه آن دست چپگرایانی که برای نفی کاپیتالیسم و لیبرالیسم حاضر به پذیرش هر حماقتی هستند و بیهوده به جنبه رحمانی این دین دل نبندند، زیرا بنابر آیه 29 سوره فتح قرآن، جنبه رحمانی اسلام تنها شامل مسلمانان مؤمن می شود و نه کفار. بر اساس این آیه از قرآن، مسلمانان در رفتار با کفار باید بسیار سختگیر و بیرحم باشند.
0: در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی پوپولیست به چه کسی گفته می شود؟ این پرسش را با میلاد آقایی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز میلاد آقایی است.
5: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آقایان است.
0: میلاد، در اصطلاحات و واژگان سیاسی به چه کسی پوپولیست گفته میشه؟
6: خب پوپولیسم از اینجایی در میاد که یک کسی میخواد که بیاد و به جای این که از راه و روش نخبه هایی که در جامعه وجود دارن و پیشنهاد میدن که ما راهی رو به پیش بریم، از راه این که عوام چی میخوان، یا نگیم عوام به خاطر حالا نوع اون برخورد کمونیستی، بگیم تو مردم اصولا چی میخوان، چون از پاپولیشن میاد دیگه، و اونها چی میخوان راهو به پیش میبره. و از نظری تمام تقریبا بخش سیاسی ما، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تمام میگیم یعنی بیشتر اینها همه پوپولیست حساب میشن، به خاطر اینکه ما میریم سراغ این که میگیم آقا نظر مردم چیه، نظر موم جامعه چیه، یکی باشه که حرف مردم رو بزنه و بخواد که صدای مردم شنیده بشه، صدای مردم باشه. یا همین الان ببینید این توی مجلس شورای اسلامی هم یه گروهی با اون محوریت یکی از این آدمای نامدار یه گروهی را انداخته به عنوان صدای ملت. و مسئله اینه که تو اینجور مواقع دو تا حالت ما داریم، یا ما نخبه‌های سیاسی نداریم، یعنی جامعه عاری از نخبگان شده و بنابراین رو میاره به این که صدای ملت چیه، صدای مردم چیه، مردم چی میخوان، ما بریم سراغ خاص مردم، یا اینکه نه، در رقابت با کسانی که ایده‌ای دارن و اون ایده رو فکر میکنن که میتونن به پیش ببرن و کار رو انجام بدن. مثلا یک ایده‌ای دارن در مورد بازار، در مورد اقتصاد، که ما اگه چه فرایندی رو و چه قوانینی رو، چه رگولاسیونی رو بذاریم، به چه ترتیبی اونها رو به پیش ببریم، چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و این چه خواهد شد. حزب رقیب میاد چیکار میکنه؟ میگه اینها میخوان باز قوانین بازار رو دستکاری بکنن، اینها میخوان نابود بکنن، اینها بر علیه خواست مردم میخوان کاری انجام بدن. بعد میاد یکی از اون قوانینی که حالا اون انجمن، حالا گروهی از اقتصاددانان نخبه و برتر و اینها همه وایسادن جمع شدن و برای برون رفت از اون، مثلا فکر کن کشور وارد تله وام شده یا باید که حتما با دستکاری کردن نرخ بهره و افزایش اون بتونه که جلوی وام گرفتن رو بگیره، به خاطر اینکه این جلوگیری میکنه از یک رکود بسیار گسترده. ولی عوام‌گرا میاد یا پوپولیست میاد میگه که نه، اینا میخوان جلوی پول درآوردن من و شما رو بگیرن، خواست مردم اینه که وام بگیرن، ما میخوایم خونه داشته باشیم، ما میخوایم ماشین داشته باشیم، همه مردم میخوان خونه داشته باشن، این چه کاری دولت کرده، نرخ ها رو برده بالا، حالا که اقتصاد رو به رشد، اینا اومدن سنگ انداختن. خب این ظاهرا حرف درستیه، ولی اون اقتصاددانه میدونه که این اقتصاد حبابی رو به رشد به زودی وارد یه رکود شکننده وحشتناکی میشه که همه رو نابود میکنه. اون نخبه میدونه، ولی خب من مردم عادی که من چه میدونم که چه اتفاقی در یه روند اقتصادی میفته؟ از این راه میاد و این کارو انجام میده. به این اهلا اگه از اینجا نگاه بکنیم، این هم این حال ما جنبه بدش رو گفتیم، ولی جنبه های خوبم داره. یعنی یه وقتایی هستش که اتفاقا یه کسی میخواد کار بدی انجام بده و یه برنامه‌ای دارن یه سری نخبه‌هایی برای انحصار مثلا سرمایه در دست خودشون، یا وضع قوانینی که جلوی افشای فساد رو میگیره در میان نخبه‌ها، تلاش میکنن میرن سراغ مردم و میگن که مردم میخوان که این دیده بشه، شنیده بشه، مردم میخوان سر در بیارن. و بنابراین جنبه های خوب و بد داره پوپولیزم، ولی یکی از دردهایی که ما بهش دوچار هستیم حالا نه عوام گرایی که عوام فریبی هستش یا مردم فریبی هستش، که در یک بازه دیگری تعریف میشه مردم فریبی. بپردازم به اون یا میخوایم همینجا؟
0: نه یه چند آره الان میرسم به مردم فریبی و اینا میرسم. یه دو تا سوال ازت بپرسم بعد بیام سراغ مردم. قبل از که سوالو بپرسم یه نکته رو بگم از این قسمت برنامه وضعیت قرمز. تا فعلا نمیتونم تصویر مهمان رو داشته باشم به این خاطر که سیستم تصویری و اینجور چیزها مشکل پیدا کرده و فعلا تا اطلاع سلامی تا زمانی که بتونم به روز بکنم سیستم رو، متاسفانه نمیتونم تصاویر مهمانهای عزیز و نازنینم رو داشته باشم، مگر افرادی که خودشون امکان تصویر برداری داشته باشن موقع مصاحبه و بعد برای من بفرستن و من بتونم در تدوین صداشون رو با تصویر سینک بکنم. این توضیح رو خواستم بدم. اگر که مدتی دیگه سیستم طوری شد که تصویر خودم هم دیگه نمیتونستم داشته باشم چون سیستمم خیلی پیر شده دیگه، صوتی واسهتون برنامه سازی میکنم و اگرم که دیگه حالا نشد دیگه که جمع میکنم دیگه. به هر حال اصولا داخل برنامه‌ی وضعیت قرمز این نکته رو نمیگم، ولی خب لازمه به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو داشته باشیم. این تریبون که صدای صادقانه شما، صدای بدون سانسور شما، صدای تک تک ملی گرایان است بخواد تداوم داشته باشه، مجبورم داخل این قسمت‌ها این چیز رو، این جمله رو بگم که آقا کامنت بذارید، لایک کنید، این پایین میتونید سوپر چت رو بزنید، بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند و اگر تمایل داشته باشن میتونن حمایت مالی بکنن تا بتونم وسایل رو بروز بکنم. به هر حال ما فاند و رانت و اینجور چیزها نداریم و با حمایت شماست که میتونم برنامه رو ادامه بدم. آقا این صدای ملت که گفتی با اون صدای مردمی که گلشیفته فراهانی گفته که ارتباطی که نداره، که منظورت صدای ملت داخل مجلس جمهوری اسلامی
6: اونم یه جوری همونه، ولی به هر حال مسئله صدای مردم اون اگر به ریشه چپی در واقع یا گروه گرایانه برخی نگاه بکنیم که چقدر وابسته به اون چیزی که دارم میگن، مردم همون چیزی که ولکس فولکس یا پیپل در حقوق بین الملل گفته میشه و در ادبیات کمونیستی به عنوان خلق وارد ایران شد، ولی ترجمه همون چیزیه که ما بهش میگیم مردم. یعنی مثلا حزب بعدن در معانی دیگه ای مثل حزب توده بروز پیدا کرد، بهش گفتن توده، گفتن توده مردم، و این شکلی به عنوان توده و خلق به جای واژه مردم نشست. حالا اگه کسی از همون دیدگاه پا میشه میره و دوباره هم چیزی را میندازه، این احتمالاً به اون جنبه کمونیستی قضیه به نظر من میتونه کار داشته باشه یا نزدیک باشه یا اون ایده ها رو دنبال بکنه. مثلا شما این رسوبات اون ایده رو هنوز ببینید دیگه، یکی از خواننده های معروفی که زمان دوران مشروطه هم در زندان بود، هم چندی پیش که مردم در خیابان ها بودن، این به قول خودش خیلی شور حسینی گرفت و اومد یه توییتی زد، نوشتش که به زودی دادگاه های خلق برگزار میشود.
0: کی؟ کدوم خواننده؟
6: آقای داریوش اقبالی. این نشون میده که اینا هنوز متوجه نشدن اون واسه چی واژه خلق به کار برده میشد. این مردم فرقش با ملت در حقوق بین الملل چیه و چرا مثلا جمهوریایی مثل چین اسمش از جمهوری مردمی چین، پیپل ریپابلیک. این پیپل ریپابلیک که تو ایران به عنوان جمهوری خلق شناخته میشه، مثل جمهوری خلق کره، این فرقش با جمهوری ملی یا اون چیزی که در فرانسوی میگن سوسیال یا جای دیگه، اینا فرقش چیه؟ چه معنی داره با هم دیگه؟ اینا هنوز تو اون فضا هستن دیگه و اون ارزش‌های اون حرف‌ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً گرفتی به اون داره، ولی خب اونا هم از راه در واقع مردم فریبی به پیش میرن که مردم فریبی ربطی با مردم گرایی داره که میتونه نزدیک باشه، ولی یه فرق خیلی بزرگی داره که مشخص میکنه که یه کسی واقعا عوام فریبه یا عوام گرا هست.
0: خب الان ازت میلاد مرسی، همیشه داخل مصاحبه که دارم باهات میکنم، تو این فکر کنم سوم گفتگویی هست که دارم باهات میکنم، خودم بسیار آموختم ازت. یک تفاوتی بین مردم و ملت رو بگو و بعد تفاوتی که بین مردم فریبی و عوام فریبی هست، تا بعد بیام سراغ موضوع منشور همبستگی و اتهاماتی که مسیح علی نژاد به شاهزاده رضا پهلوی زده و میگه که پوپولیست و اینجور مسائل. با توجه به تمام معانی که کردی و چیزهایی که مطرح کردی، برسم به اون قضیه.
6: خیلی ممنون. این سالها این قضیه مورد اختلاف بود و کسی دقیقا روشن نمی‌کرد، اگرچه حقوقدانان بین الملل میدونن این موضوع رو، ولی خیلی‌ها راجعش حرف نمی‌زدن. مثلا اینه که شما برمیگردید به ساخته شدن سازمان ملل، یه دستگاه بین المللی که حالا ما بهش میگیم بین المللی، شاید منظورمون گلوبال، جهانی، همه اینا باشه، ولی منظور وقتی میگیم بین المللی یعنی دقیقا بین ملت ها. من واسه همین خیلی وقتها در نوشته هام از واژه میان ملتی برای اینکه فهم ما رو قلقلک بده و یادمون بیفته که بین الملل یعنی میان ملت ها، نه جهانی معنیش نیستش یا گلوبال معنیش نیست. ممکنه همزمان هم جهانی باشه هم میان ملتی باشه، ولی الزاما نیست. این سازمانه ملل متحد، یعنی سازمان ملت‌های همبسته یا متحد، وقتی به وجود میاد در دورانیه که هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان اصلا نیشن استیت نیستن، یعنی زمین‌هایی هستند که یا بی صاحبن یا اینکه استعمار شدن یا اینکه زیر قیمومیتن، و توی این شرایط اونهایی که کشور ملت هستن یا نیشن استیت هستن، اینها میان با همدیگه یه سازمانی درست میکنن به عنوان سازمان ملت‌های همبسته و متحد که ایران هم از همه اول جزء همین کشورها بودش. اینها میان یک منشور ملل متحد مینویسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر مینویسند و بعد اون در واقع شیوه کار دیوان دادرسی رو مینویسند و همه اینا رو، و اونجا به دو مفهوم از جامعه اشاره میشه، یکی مردمه یکی ملته. وقتی صحبت از ملت ها میشه یعنی اونایی که تعیین تکلیف شدن و دارای حاکمیت هستن، یعنی اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم، یعنی مالکیت دارن بر یک تریتوری و به شکل ازلی ابدی مال اونهاست، تموم شده رفته، و بعد هم اینها یک ملتی هستن که حاکمیت دارن یعنی یک واحد شمرده میشن با هم دیگه و بر اون جایی که زندگی میکنن فرمان روا هستن، یعنی خودشون حق قانون گذاری دارن. بر این اساس سه بنیان حقوقی برای سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و حقوق محلی گذاشته میشه: یکی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. یعنی شما باید فرمان روایی ازلی ابدی بر

0: دیگه، یعنی ملت هایی که حاکمیت دارن به چارچوب و زندگی خودشون، حالا اینا باید پاسخگو هم باشن. در این دوره یه مسئله دیگه بود به اسم مردم. مردم کیا بودن؟ کسانی که و برای اونها یه حق دیگه در نظر گرفته. مردم کسانی بودن که اینها تعیین تکلیف نشده بودن، همینجوری ول بودن، نه سرزمین داشتن، نه قانونگذاری داشتن، تحت قیمومیت بودن یا زیر استعمار بودن. استعمار یعنی این که اینا مردمای بی فرهنگ و بی چیزی بودن و تمدن و اینا سرشون نمیشد، یه عده رفته بودن عمران آبادانی براشون برده بودن و بهشون یاد میدادن که چجوری زندگی بکنن. قیمومیت هم از جاهایی بودش که به هر حال اینا قبلا عضو بخشی از یه جای دیگه ای بودن، منتها کنده شده بودن، هنوز تعیین تکلیف نشده بودن، مرزی نداشتن، مثل تکه پاره های امپراتوری عثمانی یا از این دست که جای گوناگون جهان بودش. و اینا مردم بودن، پیپل، خلق. و اینها یه چیزی داشتن به عنوان حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه اینا حق داشتن بیان با هم دیگه جمع بشن، گروهی از مردم بیان با هم دیگه جمع بشن بر اون زمینی که توافق میکنن بر اساس توافقنامه مونته‌ویدئو که بعداً البته نوشته میشه، همسایگانشون بپذیرن اینها رو. یعنی شما نمیتونستی کشوری درست بکنی که همسایت شما رو قبول نداره، اول باید همسایت قبول داشته باشه شما رو. جمعیت مشخص، تریتوری مشخص و حکومت مشخص ارائه میدی و بعد این ریکاگنایز میشه، این شناسایی میشه از طرف همسایگان و بقیه کشورها. این روندی شدش که خلقهایی که اون دوره بودن یا مردمی بی سر و در واقع سامانی که بودن، اینا بتونن به یک روال و روندی برسن که دارای حاکمیت بشن. حالا یعنی هر گروهی از حالا جمع سیاسی که یا ملت بگیم یا مردم بگیم، یا حاکمیت داره یا حق تعیین سرنوشت، دو تاشو با هم نداره. الان هم تنها همه ی حق تعیین سرنوشتا ملغا شد و تموم شد رفت، فقط یک جا مونده که هنوز حق تعیین سرنوشت داره، اونم منطقه ای که زیر قیمومیت اسرائیل به اسم فلسطین میشناسیمش و هنوز کشور نشده و مردم اونجا هنوز حق تعیین سرنوشت خودشونو برای اینکه کشور بشه هنوز استفاده نکردن. دلیلش هم اینه که چیزی که دارن استفاده میکنن، ادعایی که بر سرزمین دارن بر توسط همسایگانشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی شناسایی نمیشه، مرزشون مرز جای دیگه است. مثلا تو کشورهای آفریقایی این اتفاق میافتادش که مثلا کشور گروهای میومدن اعلام میکردن که ما چیزیم، دولت این و این تریتوری مونه، پذیرفته میشد، فرداش یکی دیگه میومد اعلام میکرد اون دیگه پذیرفته نمیشد، اونی که اول گفته، اونی که اعلام شده. مثلا موسا چومبه میاد این کارو انجام میده توی آفریقا و اعلام میکنه که مثلا این تیکه مال منه، منتها دیگه پذیرفته نمیشه، این جایی که تو اعلام کردی الان دیگه کشورهای دیگه ایه و دیگه کلا کنار گذاشته میشه. و این فرق ملت و مردم هستش. و بنابراین اونایی که هنوز فکر منتها بعضی هستن بر اساس ایدئولوژی لنینی فکر میکنن که نه، این ملت ها همه دست ساخته است و اینا، ما ملت خلق ها و مردمانی هستیم که به هر حال ولیم و در این مرزها و یه چیز هستیم و اینا. یه نکته‌ای بگم در نکته پایانی در این بخش، این که کشورهای عربی دقیقاً با همین الگوی فهم فرانسوی و لنینیستی قضیه رو به پیش بردن و باور دارن که یک ملت عرب داریم در جهان، و بعد اونا اومدن تعریف رو برعکس کردن و گفتن که ما مردمانی هستیم که مثلا در عراق زندگی میکنیم و بنابراین عراق کشور چند ملیتیه با تعریف عربی که میدن، و مثلا عراق تشکیل شده از ملت مثلا کرد و ملت عرب، و بر همین اساس بودش که صدام میره با در واقع این ایده حزب بعث بود، صدام میره با مثلا بارزانی اینا حرف میزنه اون موقع با مصطفی بارزانی و توافق میکنن که بله خب ما ملت کرد عربیم، شما ملت کردیم و این شکلی. و بنابراین هر گروهی از مثلا کشورهای عربی که مردمی که در جای زندگی میکنن اونا رو به اسم شعب العربی میشناسن، یا شعب العراقی، شعب مثلا اردنی و این شکلی، شعب لبنان و مردم لبنان که تشکیل شده از ملت‌های مختلفی که اونجا هستن. و این ایده استش که ویرانگره و نمیذاره این کشورها هیچ وقت به ثبات سیاسی برسن، و به خاطر اینکه فهمشون با فهم بین الملل در تضاد و تناقضه. بعد در مورد بگم اون پوپولیسم و
1: آره بگو، چون مثلا یه سوال دیگه هم به وجود اومد. آره بفرمایید. بله
0: اونم بگم. مسئله فرق پوپولیسم با عوام فریبی اینه که عوام فریب اصولا آدم سیاسی نیستش و فقط با جار و جنجال، با یک ویترین خالی، با داد و بیداد میاد صحبت از حق مردم میکنه، این که همه یه چیز مردم رو بخوایم، حقوق مردم رو به دست بیاریم، هر کاری میکنیم باید به سود مردم باشه، ولی به شدت از ریز شدن در مورد این که حالا این حق مردم رو چطور میخوای به دست بیاری فرار میکنه، در حالی که پوپولی

0: توان توضیح خیلی خوبی داره، یعنی یه آدم سیاسی هستش که منتها به جای ارجاع به مثلا مخبگان میاد ارجاع به جامعه میده، میگه ما از طرف مردم داریم حرف میزنیم، خودش های صدای مردم در نظر میگیره، به جای اینکه بگه آقا من از طرف حزب مثلا لیبرال میام حرف میزنم، میاد میگه من از طرف همه مردم دارم حرف میزنم، میگه آقا ما حزب لیبرالیم، نظر اونی که در اقتصاد باید این کارو بکنیم، مالیاتو کم بکنیم، سود زیاد بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون یکی میگه آقا من از حزب سنتر هستم، نظر ما اینه، به جای اینکه این شکلی بیاد حرف بزنه میاد میگه ما صدای مردم، این کارو پوپولیسته. منتها دماگوگ یا دماگوگ یا مردم فریب اصلا ایده نداره، یعنی شما وقتی میگی که خب باشه الان شما میخوای حق ما رو بگی، این چجوری میگیری؟ فرار میکنه، داد و بیداد، تو نمیدونم طرف بورژوازی هستی، تو میخوای مردم رو نابود بکنی، تو از اون همونایی هستی که همیشه صدای مردم رو خفه کردی، یه بار که من اومدم داری منو به چالش میکشی، و میزنه به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی و که ای وای مردم همینا هستن که حق شما رو میگیرن، و به شدت فراری از این که بتونه یک توضیح سیاسی بده، یک مکانیزمی رو روشن بکنه و بگه که چطور میخواد این کارو انجام بده، در حالی که پوپولیست دقیقاً آجندا داره، میدونه میخواد چی کار بکنه، مثلا از حزب سوسیال دموکرات یا از حزب لیبرال از هر جایی هستش، ولی میاد آجندای خودشو دستور کار خودشو پنهان میکنه پشت صدای مردم، میگه مردم اینو میخوان، مردم میخوان این کارو بکنن، مردم میخوان مرزها رو باز کنیم یا مردم میخوان مرزها رو ببندیم، داره که خودش میخواد، مثلا به جای اینکه بیاد بگه ما این پلنو داریم، مردم حالا بیاد به ما رأی بدین، میاد میگه مردم ما اینجوریم، و دماگوگ از این جهت ظاهرا مثل پوپولیست با هم شبیه هم رفتار میکنن، ولی دماگوگ بسیار وحشتناکتره به خاطر اینکه از نظر سیاسی پوکه. مثلا تو شخصیت هایی که الان داریم ما میتونیم بگیم مسیح النژاد دماگوگ، عوام فریب حامد اسماعیلیون یه چیزی بین دماگوگ و پوپولیسته، به خاطر اینکه اسماعیلیون یه آجندای سیاسی داره، سالها یه چیزایی نوشته، یه برداشتی از روابط در خاورمیانه و نمیدونم به روابط سیاسی درون و اینا برای خودش داره، حالا ما خوشمون میاد نمیاد اون حرف دیگه، ولی یه چیزی داره، ولی اونو میاد پشت اینکه ما میخوایم صدای مردم باشیم و اینا، یا مثلا وقتی با برخورد میکنه با گروهای سیاسی دیگه میگه که اونا برن مثلا کار خودشونو بکنن، تظاهرات خودشونو راه بندازن، اینجا نشون میده که خودشو وابسته به یه طیفی میدونه، ولی در مثلا علی نژاد که نگاه میکنید بسنجیم با این، دماگوگ حساب میشه علی نژاد به خاطر اینکه هیچ ایده ای نداره، شما نگاه میکنید این ور سر میخوره اون ور، این ور سر میخوره اون ور، یعنی به محض اینکه شما یک چالش سیاسی فلسفی جلوش میذارید این شروع میکنه میره تو جاهای دیگه و شروع میکنه به من گفتین دهاتی، از موی من خوشتون نمیاد، یا به خاطر اینکه من زن هستم منو میخواین کنار بگذارید، میدونید همیشه همین کارو میکنه، که البته من از اینجا باز با اینو بررسیش کردم این آدمو متوجه شدم که این فراتر از یک عوام فریبه، ما دقیقاً با یک شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، شخصیتی که سه ویژگی بنیادین داره، اول اینکه سایکوپاتیک هستش، یعنی به شدت آدم، حالا میگم که به شدت آدمیه که روی کار خودش تمرکز داره و خودش رو میخواد که به پیش بره، نارسیسیست هست، منتها نه نارسیسیستی که خودش رو حقیر و خرد میدونه و میاد با یک پوشش مثلا بزرگ بیرونی میخواد بگه که من عجب آدم قوی هستم، نارسیسیست های معمولی رو شما بهشون وقتی بهش بگی که تو هیچی نیستی، تو مثلا یه ایرادی ازش بگیری بگی تو اینجا هم خراب کردی، به هم میریزه، شاکی میشه، هی میخواد شخصیت خودشو برتر نشون بده که نه من بلدم، من میتونم، شماها کسی نیستین، ادای نیستین، در که نارسیسیستی که سایکوپاتیک این کسیه که اتفاقا واقعا خودش رو بزرگ میبینه و واقعا خودش رو کانون کار میبینه، بنابراین اگر کسی بهش ایرادی میگیره حمله میکنه اینا اصلا براش مهم نیستش، و از این زاویه است که به راحتی میتونه دروغ بگه و این دروغگوییش که مثلا در یه برنامه راحت میتونه پیاپی پشت سر هم دروغایی بگه که هر کدوم دیگری رو نقض میکنه، ولی هیچ اهمیتی براش نداره که توی شنونده چه برداشتی از اون داری، اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه، و این برمیگرده به اون شخصیتی که در روانشناسی بهش میگیم سایکولوژیکال ماکیاولیستیک پرسنالیتی، یعنی کسانی که حالا به ماکیاول فلسفی سیاسی خیلی ربطی نداره، ولی اون برداشتی که ازش هستش که ماکیاول این فهم ازش هستش که هر کاری دلت میخواد بکن تا فقط به هدفت برسی، بنابراین این سه وجهو داره، سایکوپاتیک، نارسیسیستیک و ماکیاولیان هستش، این سه تا وجه رو شما در این آدم به شدت و به دقت میتونید ببینید. از نکاتی که توی سایکوپاتیک ها هستش، حالا ما که ام آر آیشو نگرفتیم ببینیم که بخش مخطط مثلاش چقدر بزرگ است یا نه، ولی یه نکته کوچیک بگم، گزارش هایی که خودش داده از کودکی خودش یکی از کمک های بسیار زیادی بود که ما تونستیم متوجه بشیم که یعنی مهر بزنیم روی این فهممون که بله ما با یه شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم. چون سوای دیگه میشد مثلا حد زد که خب این داره فیلم بازی میکنه، داره ساعت داره، ولی واقعا ما با یه آدم خطرناک سایکوپاتیک سر و کار داریم به خاطر دزدیاش، آتش افروزی و رفتارهای بی‌محابای جنسی که خودش گزارش داده که انجام میداده. در واقع این نشانه هایی هستش که ما نیاز داشتیم تا اون چکلیستمون کامل بشه و شد.
1: لابلای صحبتات هرچی که بیشتر در مورد عوام فریبی و مردم فریبی و فرق بین عوام فریبی و مردم فریبی و اینا صحبت میکردیم، مدام تصویر مسیح علی‌نژاد جلوی چشمم بود. یعنی با توجه به تمام توضیحاتی که دادی، تمام این تعاریف، اگر عکس بود و تصویر بود میشد تصویر مسیح علی‌نژاد و اگر آدم بود میشد خود مسیح علی‌نژاد. در مورد بحث کشور ملت صحبت کردی. عبدالله معتدی مدتی پیش در سخنرانی در کانادا گفته بوده که یک کشور یک ملت دیگه شکست خورد و اینا، اشاره کردی به کشور ملت ها. آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت
0: نه تنها در ایران شکست نخورده، اصلا الگوی ایرانیه از این فهم کشور ملت از نهادهای جهانی که تونسته، که یعنی ملت نهادینهی که تونسته این فهم رو در جهان دامن بهش بزنه، یکیش ایران بوده، مثلا چین بوده یا برخی جای دیگه ما میتونیم نمونه بیاریم تو دوره هایی. ولی اون فهم ایرانی که از کشور ملت به عنوان یک استیت و به عنوان یک مردمی که با هم هستن، از تعریفی که هگل از ما میده و اینا وارد فلسفه اروپایی میشه و شکل میگیره، بعد میره آمریکا و بعد از اونجا دوباره برمیگرده اروپا، این ببینید توی وستفالیان زمینه این قضیه فراهم میشه. یعنی قراردادی می‌نویسن که آقا مثلا این ملت‌های اروپایی یا اون اقوام اروپایی که با هم دیگه بودن، هر کدوم تریتوری خودشونو دارن، اون دوک و شاه خودشونو دارن و مرزها رو بین هم دیگه قرارداد بذارن که همینجوری باشه و بعد برای کشورگشایی اینا بعدا میرن سراغ استعمار. یعنی استعمار از پیامدهای بد وستفالیان هست. ولی بعد جنگ جهانی دوم اصلا نظم جهان صرفاً بر پایه کشور ملته، نه تنها در ایران شکست نخورده بلکه در تمام جهان پیروز شده. یعنی ما حتی کشورهای آفریقایی الان داریم که اینا به خاطر مرزشون با هم دیگه میجنگن، یعنی ایستادن سر مرزشون. شما وقتی که یورش روسیه به اوکراین انجام میشه، سخنرانی هایی که در شورای امنیت سازمان ملل میشه واقعا یک کلاس دانشگاهی بسیار عالی برای فهم فلسفه سیاست جهانه. یعنی اونجا کشورها میان از مبانی فلسفیشون، از اینکه کاری که روسیه کرده چه اتفاق بدی رو در جهان تونسته شکل بده حرف میزنن. از جمله کشورهای آفریقایی یا فکر کنم کنیا بودش، اومد گفتش که بله ما اصلا نه تمدن داشتیم نه هیچی نداشتیم، ما کسانی بودیم که فقط فکر میکنیم متروپول ها در اروپا هست و در جای دیگه، ولی اومدن درست استعمار شدیم و همه اینا اتفاق افتاد، ولی ما وارد یک نظم حقوقی شدیم و تونستیم که مرزهایی رو برای ساختن فرمانروایی های مردمی و ملی به وجود بیاریم و فهمیدیم که راه پیشرفت از این راهه. یعنی ما نمیتونیم مثل قبیله ها همینجوری ول بچرخیم برای خودمون، یا اینکه فکر بکنیم یک آفریقای واحدی با هم یک کشور می... نه اونجوری میشه، نه اینجوری میشه. ما باید کشورهایی داشته باشیم، هر کدوم بدونیم که داراییمون کجای، مرزمون کجای، گمرکمون کجای، همه اینا، تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم و بعد پیشرفت بکنیم. و بنابراین ما علارغم اینکه کشورهایی هستیم که واپسین کشورهایی هستیم که به نظم کشور ملت پیوستیم، ولی در راه نگهداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده، ما میتونیم که امنیت داشته باشیم. و مثلا نماینده آلبانی اونجا اشاره میکنه که جهان امروز ما، نظم نیشن استیت جهانی ما، نه ایران. اون کسی که اینو میگه مثلا فکر کنم عبدالله مهتدی تو قرن 19 یا 18 داره زندگی میکنه و اصلا وارد قرن 21 نشده و نمیفهمه و چیزی به عنوان حقوق بین الملل نمیشناسه به دلیل حالا اطرافیانشون. خب شما نگاه بکنید دیگه، در تمام اون گروه ها یک نفر آدم باسواد پیدا نمیشه. با سواد منم که سواد خوندن نوشتن در حد مثلا فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه دیگه، حالا بیشترشون هم مثل دیپلم ردی هم. ولی مسئله اینه که یک نفر نیستش که به این آدم بگی که آقا این حرفایی که داری میزنی گذر اینا، هرچی تو اون دوره حزب توده و نمیدونم اون دوره های با منصور حکمت و اینا یاد گرفتن همون بوده دیگه. از اون به بعد دیگه کسی نبوده، حتی دیگه کسی هم نبوده مثلا قبلا یه جای خونده باشه بیاد یه چیز به اینا یاد بده دیگه. اینا حرفای قدیمی رو تکرار کردن. مثلا نماینده آلبانی داشتم خدمتتون میگفتم که یه حرف جالبی میزنه در مورد همین، اتفاقا با آقای مهتدی هم میخوره، در مورد جمهوری‌های مثلا لوهانسک دونسکو و این اتفاقات، کارهایی که شوروی انجام میده و میاد یه بخشی از کشور رو با نیروهای نیابتیش اشغال میکنه، بعد اونجا جمهوری‌های خودخوانده درست میکنه و اینا، به اینا میگه که فانتوم ریپابلیکس، میگه این فتنه روسیه است یا این آسیبی هستش که روسیه داره میزنه با ایجاد فانتوم ریپابلیکس و میخواد با روح بخش، با جسم دادن به این فانتوم ها، به این شبح ها، نظم جهانی رو به هم بریزه و ما همه کشورها جلوی این وای میسیم. آقای اسم کوچیکش یادم رفت ولی فامیلیش بود خوجه، این سخنرانی خیلی قشنگی انجام میده توی شورای امنیت و این عبارت فانتوم ریپابلیکس رو من از اون یاد گرفتم و اونجا هستش که جواب امثال عبدالله مهتدی رو میده که شما با درست کردن جمهوری مهاباد و نبمینا به عنوان فانتوم ریپابلیکس، جمهوری های اشباح، نمیتونید فکر بکنید اینا زندن، اینا یه تنی دارن، اینا در واقع پارازیت های نظم جهان هستند و بر همین اساسه که امنیت در جهان ایستاده. اصلا تمام هر چیزی که امروز در جهان می‌بینی، هر حتی قوانین داخلی کشورها ناشی از نظم نیشن استیته، در همه جهان به وجود اومده. یعنی حتی اینترنت، هوا، لوجستیک، هوانوردی، کشتیرانی، همه اینها ناشی از توافقات بین المللی است. یعنی بین ملت‌ها که هر کدومشون در نظم نیشن استیت هستن، اینها به عنوان واحدهای فرمان روایی و تصمیم گیری توافق بین هم میکنن، به مجموعی توافقات اینها که اکنون به صدها هزار برگ میتونه برسه، به این میگیم قوانین بین المللی و جهان بر اساس اینا داره میچرخه. حالا یه آدم ابلهی از وسط کوهی جایی میگه که نمیدونم نشون که پروژه تموم شده، اصلا نشون میده این اصلا در این جهان زندگی نمیکنه. نه تنها ایران که اصلا کشور کهن قدیمیه و اصلا این حرف معلومه که اصلا از اولین کشورهای جهانی که رفته تو سازمان ملل، ولی حتی در تازه ترین و نوسازترین کشورهای جهان که در دهه 80 میلادی ساخته شدن، در مورد اونا هم تموم نشده و تازه شروع شده و قرار ادامه هم پیدا بکنه.
1: لابلای صحبتات داشتیم میگفتی که آها، اینو اول بگم در مورد اسماعیلیون، گفتی حالا چند چیزی هم نوشته و اینا، به هر حال برای اسماعیلیون، حامد اسماعیلیون نوشته‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر می‌شده تا همین چند سال پیش. وقتی میگیم نوشته، اشاره هم بکنیم که به چه واسطه‌ای منتشر می‌کرده، کتاباشو در کجا منتشر می‌کرده و چگونه تن به سانسور می‌داده و الان می‌خواد به ظاهر مقابل حکومت بیسته که هویت نوشتاری و نویسندگیش رو از همون حکومت داره و اینجوری بود و فلان و بیسار و اینها. اینا گفتم اشاره بکنم. نکته بعدی در مورد عبدالله معتدی گفتی که انگار افرادی که کنارش نیستن. نه اتفاقا من برخلاف تو نگاه میکنم، من مخالف این حرفت هستم. اطراف عبدالله معتدی آدمهایی هستند، اما آدمهایی هستند که در کلهشون به جای مغز کلاشینگوف کار گذاشته شده. سوال آخری که ازت دارم، با توجه به تمام تعریفی که گفتی، مسیح النجات شاهزاده رضا پهلوی رو متهم به پوپولیستی، رفتارهای پوپولیستی میکنه، متهم به این میکنه که رفتاراش عوام فریبانه است و طرف ملت نبوده و من صدای ملت هستم، و وقتی که سیاسیون جهان میان با من صحبت میکنن میگن که چرا فلان نیست و بیسار نیست و با من صحبت میکنن و من و در این منشور، این 8 نفری که در این منشور بودن که بعد به 6 نفر تبدیل شدن، رفتار چه کسی بین این 6 نفر پوپولیستی بوده و اگر قرار باشه به کسی بگیم پوپولیست، اون شخص بین این افراد کیست؟
0: خب راستش پوپولیست، اصلا کل منشور که پوپولیستی بودش کل این داستان، این به خاطر اینکه همش تاکید بر این بودش که مردم خواستن و مردم گفتن و اینها. ولی برای اینکه بدونیم کی حالا از پوپولیست تا عوام فریب چه طیفی داریم، اونی که نهادگراترین هست اونو نمیتونیم به پوپولیسم بچسبونیم. اصولا نهادگراها به خاطر اینکه باورشون بر اینه که اون نهادها و سازمانها و اینها هستن که کار میکنن، اونها نمیشه بهشون گفت پوپولیست، به خاطر اینکه مثلا شاهزاده از آغازم پیوسته همیشه میگفتن که این حالا یه جمعی هستش که ما جمع شدیم و قرار که حالا یه فانکشنی در حدی که میتونه نشون بده اگه میتونه، ولی کار سیاسی رو گروه های سیاسی باید انجام بدن و هیچ وقت نیومد ایده بده. یا کسی که مخالفت کرد با اینکه ما در اینجا وایسیم به مردم ایده بدیم، بگیم که این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون بشیم به بازوی سیاسی به عنوان اینکه مردم از ما خواستن، شاهزاده بود. یعنی مخالفت جدی رو شاهزاده انجام داد باش و بعدش هم از یه جایی به بعد دیگه خب شاهزاده اومدن بیرون دیگه امکان ادامه نده. بماند که این شورا بسیار شبیه یه ماکت بسیار کوچولویی بود از اون شورای وطنی سوریه که درست شد در استانبول و همه جور آدم رو گذاشتن اون تو و معلومه که متلاشی میشه، یعنی ایده های ناسازگار که نمیتونن تا ابد کنار هم بمونن، در یه دیداری میتونن با هم دیگه بشینن حرف بزنن، بعدش هم راهشون کج کنن برن، به خاطر اینکه در تمام زمینه‌ها با هم دیگه مخالفن، به خاطر بنیاد و فلسفه دیدگاهشون اصلا در دو دنیای متفاوته یا در چند دنیای متفاوته، برای همین نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. شما حتی دولت‌های ائتلافی اروپایی رو می‌بینید یه حزبی که حالا تو مثلا در یه بلوک هم با هم قرار دارن، منتها اینا مثلا جناح راستشن اون جناح چپشه، ولی با هم دیگه به اختلاف می‌خورن، دولت ائتلافی متلاشی میشه، چه برسه به اینکه شما اصلا همه جور آدمو بخواید از هر جایی بیارید. مثلا اون جریان سوریه که خیلی رویاشونه که ما به اپوزیسیون سوریه از طرف بسیاری از کشورهای جهان شناسایی بشیم، خب از درون خودش متلاشی شد، پول گرفت، بودجه گرفت، اینا رو از این کاخ به اون کاخ بردن، از این دیدار به اون دیدار بردن، کلی امکانات لوجستیکی بهشون دادن، امکانات اطلاعاتی بهشون دادن، ولی خب فرو ریخت، به خاطر اینکه سر هر تصمیمی اینا به مشکل می‌خوردن، سر هر واوی که می‌خواستن بزنن به مشکل می‌خوردن، سر هیچ نقطه‌ای اینا با هم دیگه توافق نداشتن و باید ساعت‌ها بحث می‌کردن، کلنجار می‌رفتن، تا نه از سر فهم فلسفی یک دست و شناخت شناسی هماهنگ، بلکه از راه تحمیل این که ببین ما اینجا اینترست مشترک داریم، سودبری مشترک در این زمینه میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، به یه جایی برسن. خب این معلومه تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یه جایی متلاشی میشه. در این شورا که خب خیلی اصلا یک ماه هم نشدش که متلاشی شد. بعد در ادامه مثلا اون خانم بنیادی بود، اون مثلا اون بیچاره اصلا فکر کنم تو باغ نبودش یا چی، اون بیشتر به خاطر نوع روابطی که با هیلاری کلینتون داشت و میدونید هیلاری کلینتون پشت بخشی از این جریان بود و به شدت کمک میکرد و میخواستش که هم امتیازی در دولت آمریکا به دست بیاره با زیر کنترل گرفتن این گروه و بعد بتونه از اون راه خواست خودشو در درون ایران و یک سری مناسباتی که تو منطقه بود انجام بده و که اون اصلا میتونیم راجعش بپرسیم که اون اصلا یه داستان عجیب غریبیه، ورود هیلاری کلینتون از چندین سال پیش و کشیدن علی نژاد تو بازی خودش و به پیش بردن اون و البته این خانم بنیادی. و خب عبدالله معتدی هم که در واقع آدم به شدت دماگوگ هستش، پوپولیستشون فکر کنم هم آقای اسماعیلیون بودش، دماگوگشون آقای معتدیه که البته شخصیت سایکوپاتیک هم نشون میده از خودش، بخاطر اینکه حرفای ایشون رو شما در دهه 60 که نگاه میکنید سرشار از اینه که میزنه میگه بکش و بزن و نابود کن و دادگاه خلقی و مثلا در مورد حرفایی که در مورد حزب دموکرات زده که ما چرا باید همه اونا رو بکشیم و نابود بکنیم، یا حرفایی که در مورد همه ایرانی ها میزنه در مورد نابودیشون و اینا، ولی به هر حال شخصیت ترسویی هستش از جهتی و توی منصور حکمت هم همیشه کنارش بود، یه جوری اینو سرکوب کرده. منصور یک من آدم با سوادشون بود، این در واقع این بیچاره پرت و شوت بودش و همه میگفتن این فقط به خاطر خانزادگیشه که یه نقشی به دست آورده، وگرنه یا مثلا حتی توی حزب کومله مسخره میکردن، میگفتن که منصور حکمت چون مثلا البته با پوزش میگم ولی همینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن همین حرفا میزدن که منصور حکمت زبونش بازه چون همسر خوشگلتری داره و مثلا عبدالله مهتدی بدبخت که یه زن دهاتی داره، این خب انتظار داری چی بگه؟ مثلا این همش در افسردگی مطلق و گوشه‌گیره و این حرف جماعتی هستش که در واقع امروز حالا رفتن زیر زن زندگی آزادی پنهان شدن. ولی
1: اینم میلاد اشاره بکن فردا چی نشه لطفاً که با این نگاه موافق هستی یا مخالف هستی با این گفته؟
0: نه
1: گفتی.
0: نه این آره. که چون... نگاه وحشتناک عقب مانده ایه، یعنی این که آدم ها بیان مقایسه بکنن به خاطر بدنش، به خاطر همسرش، فرزندش، اینکه از کجا اومده، از شهر اومده، از روستا اومده، هر چی آدم ها همه آدمن، تو که نمیتونی منطق یه آدمی رو بسنجی. مثلا ما با خانم علیجه با تا حالا شما از طیف ما مثلا نمیشنوید ما هرگز فرزندان یا به هر حال نزدیکان خانوادهش، همسرانش یا کسانی که بودن و یا پدر مادرش، برادر خواهرش رو وارد بازی بگیم که مثلا سیاست بکنیم، بگیم چون اینا این شکلی بودن این شکلیه، یا هیچ کس نیومده فرزند ایشون رو سرزنش بکنه که توی همچین مادری داری یا صفت بدی به این بده که. ولی در مورد خودش چرا مثلا به عنوان که کسی که اومده به عنوان یه پابلیک فیگور خودش رو مطرح میکنه باهاش برخورد شده؟
1: دقیقا وقتی که افراد اون کاراکتر پابلیک رو میگیرن، پابلیک فیگور میشن، دیگه بدون تردید نسبت به تک تک رفتارهاشون، نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته داشتن باید مسئول باشن، باید مسئولیت داشته باشن. اینم که گفتم به این خاطره که به هر حال هستن که افرادی که توهین میکنن به چهره، به فلان و بیسار و اینا، اونها بدون تردید یا آدمهای جمهوری اسلامی هستن یا افرادی هستن که با غرض این کارو میکنن یا آدمهای خودشونن که دارن میان اینجوری حرفا رو بزنن، بعد گردن ملی گرایان بزنن بندازن و ملی گرایان رو تخریب بکنند. و در کنارش هستند ملی گرایانی هم که خیلی احساسی رفتار میکنن، خیلی غلط و اشتباه رفتار میکنن. این رفتارها باید تصحیح بشه. هیچ وقت چهره، شخصیت، خانواده کسی نباید مورد یعنی مورد داخل این اتفاقات، داخل این صحبت های سیاسی و این جور چیزها بیاد. من خودم به شخصه به شهرستانی بودن خودم افتخار میکنم و همیشه گفتم که آقا شهرستانی بودن و لهجه من افتخار من، هویت من، ماهیت من. در نهایت باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه تا اطلاع ثانوی نمیتونم تصاویر مهمان ها رو در برنامه‌ای که واسهتون دارم در مجله تصویری سینما رکس میسازم داشته باشم. تا زمانی که بتونم سیستم رو به روز بکنم ازتون میخوام برنامه ها رو حمایت بکنید، لایک بذارید، بچه‌ای که ایران هستن لایک بکنید، کامنت بذارید، بچه‌ای که بیرون هم هستن این کار رو بکنید و بچه‌ای که بیرون هستن اگر تمایل داشته باشن، دوست داشته باشن، میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن تا بتونیم تجهیزات رو به روز بکنیم و به روال قبلی برگردیم. میلاد چیز پایانی داری بگی برنامه رو جمع کنم؟
0: آره، در مورد سایکوپاتیک فقط یه نکته بگم که من خیلی کار کردم روی این شخصیت سایکوپاتیک خانم علی نژاد و مسئله که حالا من خیلی خلاصه یه فایلی دارم حدود یه ساعت کامل توضیح میدم، اونم باز کامل نیستش چون ساعت ها میشه توضیح دادش، ولی خواستم خیلی خلاصه یه ساعت صحبت بکنم، دوستان میتونن بگردن پیدا بکنن شخصیت سگانه تاریک مسیح علی نژاد، بگردین یا میلاد آقای حتما پیدا میکنه. ولی
1: لینکش رو لطفا بذار من داخل کپشن خواهم گذاشت.
0: خیلی ممنونم. ولی نکته کلیدیش این هست که شخصیت سایکوپاتیک امپاتی نداره نسبت به شما، یعنی اتفاقا هر چیزی در مورد مردم و طرفداری و من نمیدونم خواست مردم رو دنبال میکنم اینا همش دروغه. شخصیت سایکوپاتیک رو تشبیه میکنن مثل مار کبرا میمونه و فقط دنبال رسیدن به خواست خودشه و یه ویژگی برجسته‌ای که داره به شدت نسبت به پاداش مالی حساسه، یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر جایی پول باشه یا هر چیز دیگری باشه این آدم همیشه پول رو انتخاب میکنه. شخصیت سگانه تاریک برای پاداش حاضر همه چیز رو فدا بکنه تا پاداش رو به دست بیاره. شخصیت سگانه تاریک به دلیل کمبود امپاتیش هستش که در واقع شخصیت نارسیسیستیک از خودش بروز میده و واکنش شما هیچ اهمیتی براش نداره، یعنی نه ناراحت میشه نه هیچ. مثلا میگن که یه حالتی رو در نظر میگن تو بعضی از تیپا، میگن این مثل بولداگ میمونه یا مثل سگ میمونه که واق واق میکنه، سر صدا میکنه، ناراحت میشه، ولی یکی از مثل کبرا میمونه فقط حواسش به این، شما هر چقدر جلوش دست و پا میزنید و میخوای حواسش رو پرت کنین، حواسش اینه که کار خودش رو انجام بده. این تمام حواسش اینه که فقط کار خودش رو انجام بده و این سر صداها و این حاشیه‌ای هم که درست میکنه صرفا برای نزدیک شدن به هدف خودشه. حالا میشه اهداف زیادی رو براش در نظر گرفت، ولی این شخصیت ها رو همیشه با پول میشه خرید، با پول میشه بازی داد، با پول میشه جلوشون رو گرفت یا به خطشون رو عوض کرد، همونجوری که تو سالهای دیگه گذشته میبینید که به راحتی خط این آدم عوض شده. خلاصه مواظب شخصیت‌های سگانه تاریک باشید که اینها ظاهرا نشون میدن که ممکنه حتی عوام فریب باشن، ولی خیلی خیلی خیلی خطرناکتر از این هستن. سپاسگزارم جناب تنگستانی.
1: آقا چاکرتم، فدات بشم، این تعارف رو نداریم با هم دیگه این تا اصلا اینجور تعارف ها نیستم. من از تو و مخاطبین برنامه هم سپاسگزارم به خاطر اینکه وقت میذاری میایین در برنامه و از کسانی که برنامه های من رو نگاه میکنن بدون تردید میتونید برید برنامه های افراد دیگر رو نگاه کنید، میتونید بدون تردید میتونید برید وقتتون رو به شکلی دیگر پر بکنید. از اینکه مخاطب من هستید افتخار میکنم، به احترامتون کلا از سر برمیدارم و تا روزی که بتونم برنامه سازی بکنم برنامه سازی خواهم کرد. روزنامه نگارم، شغلم روزنامه نگاری است، کاری به جز این نیست، وظیفم رو دارم انجام میدم. اگر دیگران وظیفشون رو درست انجام نمیدن دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم ابتدایی ترین وظیفه رسانه‌ایم که اطلاع رسانی هست و صحبت کردن در مورد این موارد هست رو پیاده میکنم. من کنار ملت هستم، من کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم، آلترناتیو برای من شاهزاده رضا پهلوی است و هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه بگم من بی‌طرف نیستم، من کنار مردمم هستم. در ملی‌گرایی نون و فاند و رانت و اینجور چیزها نیست، عشق به وطن، عشق به خاک و هویت ملی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: حضور داشتم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. زیر فرمایید یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. من و انکار شراب این چه حکایت باشد، من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد. دوش از این قصه نخفتم که رفیقی می گفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خب عرض کنم که بعض حالات جامعه به علم فیزیک کاملا شباهت هایی دارد. بعض اوقات عرض میکنم این داستان استبداد به مسابقه کف روی آب هست در یک دیگ فرض فرمایید، و وقتی ما این دیگ رو روشن می کنیم نیازمند حرارت است که به جوش بیاد. دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی فوق‌العاده‌ای تولید می کند. و هر اتفاقی که در جامعه میافتد و عرض میکنم که این سیستم های استبدادی در آن دخالت دارن، هر نوع نارضایی، هر نوع جنایتی، هر نوع بدبختی که اینها در هر جا ایجاد میکنن به مثابه چند کالری حرارت هست که این دیگ رو بایستی به جوش بیاوره و حرارت دیگ رفته رفته بالا میرود و قبل از این که به جوش بیاد البته یک صداهای ما از دیگ میشنویم، کتری رو میگذارید برای چای درست کردن، میبینید که قبل از این که به جوش بیاد داره آواز میخواند. این صداها درست قبل از نقطه جوش به گوش میرسه. خب اگر ما بخواهیم که عرض شود که این حرارت رو از 100 درجه بالا ببریم، چون مهم نیست که ما چقدر حرارت بدهیم به این دیگ یا کتری، حرارتش از 100 درجه بالاتر نمیره، چون نقطه جوش آب 100 درجه حرارت است در سطح دریا. میایم فشار رو زیاد میکنیم مثل دیگ زودفاز که حرارت رو ببریم بالا، یعنی دیگ زودفاز کارش این است که عرض کنم که فشار رو ببره بالا، وقتی فشار داخل دیگ رفت بالا اجازه جوش بهش نمیده. این سیستم های سرکوب و اختناق در سیستم های دیکتاتوری این همین عمل میکند، برای اینکه این جامعه به جوش نیاد، جلوی جوش رو بگیرن، فشارها رو بالا میبرن، زنا رو بگیرن، اعدام ها رو زیاد بکنن، شکنجه بکنن، ایجاد وحشت بکنن، مانورهای نظامی بگذارن، عرض میکنم شایعات هولناک بپراکنن. اینها فشارهایی است میارن که این جامعه به جوش نیاد. اما اتفاقی که میفتد این در دیگ فشار بالا میره تا زمانی که دیگ منفجر میشه، مثل سیستم گذشته، سیستم گذشته دیگش منفجر شد. در سیستم های دیگ زودفاز یک سیفتی ولو، یک ولو امنیتی هست که وقتی فشار از حد بالا رفت باز میشه بخارا بره بیرون. اما عرض کنم در این سیستم های استبدادی این ولو های امنیتی رو اگه بخوان باز بگذارن و به وجه باز فشار بیان پایین میسر نیست، اگه بخوان عقب نشینی کنن این بدتر میکنه کار دیگ رو. این تفاوت هم هست. در سیستم های دموکراتیک به معنی که هیت رفت بالا، حرارت رفت بالا، به نقطه جوش نرسیده، موقع انتخابات میشه، مردم بدون داد و فریاد و انقلاب و خونریزی و گیوتین و نمیدونم تناب دار و سوزاندن بانک ها و لاستیک و اینها میستن در مقابل صندوق رای، عرض میکنم که رای خود رو به صندوق میاندازن و حکومت رو بر میدارن و این دیگ باز خنک میشه، به جامعه صدماتی وارد نمیشه. باری تا اون چیزایی که به این آخوندها مربوط هست، بنده که با میکنم حرارت دیگ به حدود 94-5 درجه رسیده، صداهایی به گوش میرسد و گمان میکنم که نقطه جوش این عرض کنم که دیگ آخوندها نزدیک هست. فشارهایی هم که وارد میکنند اینها سبب میشود که دیگ با صدای وحشتناکتری بترکد. میشود حد زد که بیشتر از 80% مردم ایران ناراضی هستند و این عرض کنم که سبب میشود که این دیگ به جوش بیاید. باستی وضعیت آخوندها رو در اون روز ببینیم، واقعا امیدوار هستیم که باشیم و ببینیم. خب اجازه بفرمایید که بنده از مغز مشعشع این امام، این فیلسوف کبیر، چند صفحه میخوام براتون بخونم. رهبر انقلاب پربرکت اسلام، ببینید چه مغزی بوده این امام. تمام دانشمندان جهان باید دو زانو بنشینن در مقابل این مغز. چه مغزی، اگر گچ و ساروچ بود از این بهتر بود که بود. خب برویم سراغ عرض می شود که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله علیه، هر شبت که برای شما بخوانیم، صفحه 138 از مسئله 788، هر شبت که تا مسئله 798، نه از بنده نیست، این کتاب در ایران چاپ شده، این رساله امام، قلم خود امام، اندیشه خود امام، بنده میخوانم فقط، خودشونم چاپ کردم، تیراژ های چند ده هزاری و توضیح کردم. خیلی خوب، مسئله 788. حالا این داستان هم سکسیه هم کمدی، ببخشید این مطلبی است که ایشون نوشته، بنده فقط نقل میکنم و میخوانم از کتاب خودش. مسئله 788، مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. این آقا فارسی هم بلد نبود بدبختی. و این موضوع عورت، خیلی این آخوندها علاقمند به این عورت هستند. بحث عورت که بشه اونچنان به اتنابی دست میزنن که پنداری داستان رستم و اسفندیاره. عورت و لبات و دلیلش هم واضحه. اون پزشکی قدیم می نوشتن هر 10 لقمه غذا که بخوری یکیش نیروی جنسی تبدیل میشه. حالا به فرض ببین که این سخن صحیحه، کارگر بیچاره، اون کارمند بدبخت با هزار استرس و فشار و دوندگی و اینا، یه لقمه غذا میخوره دیگه به فکر عورت و پورت نیست. اما این آخوند مفت خور گردن کلوف افتاده روی دوشک، مال مفت ریخته در این خمره، همش فکر عورت، انرژیش به جای مصرف نمیشه جز اینکه به عورت فکر بکن. خب میگوید که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانور هم بپوشاند. این همی که آورده، یعنی یک چیزی برای عورت جدا، یه چیزی که خب مرد حسابی بگو از ناف تا زانو دیگه، حالا که تو که میگید عورت هم که منظور نظر خواهد بود، فارسی هم بلد نبودین، اینقدر این خنگ بود، خرف به معنی واقعی بودی بابا در فهم زبان. خیلی خوب، اینا انقدر به عورت علاقه داشتن و دارن که به خانم ها، به زن ها به طور مطلق گفتن عورت، عورتین یعنی زنان. تاریخ های قدیمی نگاه کنیم. خب این مسئله اول. مسئله 789، زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. بسیار عالی. مسئله 790، موقعی که انسان قضای سجده را فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. خیلی خوب. 790، اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، عمدن یعنی ایستادی به نماز یواشکی عورتت هم بذاری بیرون تماشا کنند مردم، ببینید این عرض کنم که انیشتن چه بوده، به کجای قضیه فکر کرده که یک کسی بیسته به نماز عمدن عورتش هم بذاره بیرون. حسین آقا عورتت دیدی ما آقا گذاشته بودش بیرون. اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است. خدا میفهمه، این الله خیلی خیر الماکنین میگه آقا عورتت من دیدم گذاشته بودی بیرون، من فهمیدم منظور چی بود. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله هم باشد، یعنی آقا میخواد نماز بیسته نفهمه که عورتش بیرونه، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند. یعنی فکر کند که آقا یا عورت ما بیرون بود یا نبود، شک کنه که بیرون بود، باستی دوباره. چقدر وقت دارن اینا، چقدر وقت دارن. یارو میسته اول کله سحر به نماز. البته بنده مخالف نیایش بسیار بسیار چیز روحانی و زیبایی است، که شما منشأ هستی و یک امر بسیار بسیار متعالی بیندیشید، تمرکز کنید به درون خود، این سبب پاکی ذهن میشه و عرض میکنم که تعالی فهم انسان. حالا چه اون شخصی یه چیزی که شما بهش فکر میکنی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قضیه بر سر اینجاست، نه قدر قضیه بیرون. اما فکرشو بکنید، اول صبح پا نشده، حالا هی دلاشی و راستی و اینها و سجده میدوند و 15 دقیقه عربی بلغور میکنی در مقابل این الله. در این 15 دقیقه عرض شد که این کاخونه جنرال موتور هر 8 ثانیه اتومبیل داده بیرون. بعد بلند شی و عرض کنم بری سر کار، نرسیده دستت به آچار هنوز گرم نشده که میبینی یک صدا غرغر عربی هم از یه جایی از یه برجکی میاد، کار تعطیل. یک ساعت و نیم دوباره اونجا خدمت الله، هی دلا و راست، هی دلا و راست، کار هنوز گرم نشده که دوباره صدا غرغر در میاد. چقدر این بدبخت الله عقده‌ایه که هی باید بری سرت بزنی به زمین، پشت هوا کنی سرت بزنی به چه خبره. آقا همه ادیان نیایش دارن، آقا در سکوت، در سکوت ایستاده با یک وضعیتی که این منش انسان، شخصیت انسان، به قول فرنگی ها این دیگنیتی، این شرافت لکدار نشه. آخه چه داستانیست آقا، هی سرت بسایی به خاک و پشت هوا کنی. عرض کردم که هیچ بزرگواری، حتی یک انسان متوسط، نه بزرگوار، اجازه نمیده کسی بیفته به دست و پاش اینقدر سرش به ساق زمین پشتش هوا کنه. حالا این داستان اینه که حالا موضوع رسیده به عورت. خیلی خوب، خیلی خوب، مسئله 792 رهبر فکری انقلاب ها، لازم فرمایید ما کجای کاریم. برای مقایسه لطفا تشریف ببرید حرفای گاندی رو هم بخونید. گاندی کافر، هندو بوده، بت پرست به قول خود اینا، حرفاشی بریم با حرفای بابا مقایسه کن. خب 792، اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست. وسط نمازی داری قنوت بکنی، میبینی ای داد بیداد عورت پیدا شد، حالا باید چیکار بکنی؟ مشکلات میبینی چه خبره؟ باید اون را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. مگه چقدر طول میکشه پوشاندن عورت؟ باید چقدر طول میکشه؟ چه خبره؟ حالا آدم چی بگه؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون خیلی داستان کمدی میشه. زیاد به احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. اگر طول کشید، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح است. همون داستان حسن آقا، میگی رد شدیم، میگیم که آج آقا عورت مبارکتون هم پیدا بوده. مسئله 793، اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجود، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا می شود به وسیله اون را بپوشاند. عبارت فارسی رو ببینید، یعنی مسئله به این سادگی و سخافت و واقعا سفیهانه رو نمیتونه این خالی بکنه در دوتا عبارت. گوش کنین به عبارات و چگونگی رساندن مطلب. اگر در حال ایستادن لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجده، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با اون لباس نماز نخواند. یعنی مثل یه دستمالی رو بند کرده بسته به کمرش، در حال ایستاده عورتش پوشیده، ولی وقتی که سرش میذاره داره پشتش به هوا میکنه، از پشت همه چیزش پیدا. یه آدمی که قد بدبخته چه نمازی بخونه آخه؟ شکرگزاری از چی بکنه؟ کسی که دستمالی نداره عورتش بپوشونه، پدر من یه نماز چی؟ برای چی؟ گفت یک اسبی لگد زده بود به زانوی یک کسی، این هی راه میرفت و میگفت الهی شکر الهی شکر. بشار ابن برد بوده، تخارستانی، از میکنم گروه شعوبیان و وطن پرستان ایران. گفت مرتی که چه شکری داری میکنی؟ چه چیزی نصیبت که شکر میکنی؟ یه لگد زده پاس چکسته زده درگیشی شکرم میکنی؟ خب اینم از این، پس این مشکل هم حل کرد امام. 794 رو گوش کنیم. انسان میتواند، انسان یعنی مرد، متوجه باشید آقا، زن جز انسان نیست، این انسان که آقا میگه یعنی مرد. انسان میتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقع خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. یعنی یکی از دیوار داره میره بالا، میگه آقا کجا میری؟ میگه آقا من دارم میرم دو تا برگ انجیر چنیدم، خیلی پت و پنه، از باغ حاج آقا بدزدم عورتم رو بپوشونم، میخوام نماز بخونم. خب بله، احتیاط سوار است که موقع خودمون بپوشن که چیز دیگر نداشته باشد. بله، یعنی اینقدر این بدبخت بیچاره لخت باشه که هیچی نداشته باشه که بره برگ انجیر برگ ما عورتش بپوشونه و شکر خدا کنه، 17 رکعت هم نماز بخونه بابت این که عرض کنم که چیزی نداره عورتش رو بپوشونه. دادی از خودش نپرسیدیم این دانشمند که آقا کسی که چیزی نداره عورتش بپوشونه چی داره بخوره که بتونه دلا و راست بشه برای این الله. خب بله، مسئله 795، اگر غیر از گل یا گل، واسه اینو بیشتر به گل و اینا چیزا فکر میکنن، چون گل که غیر از گل چیزی ندارد که در نماز خود را پوشاند، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند. خب راست میگه، هرچی گل بچسبونه اونجا بدتر میشه، یه وضعیت چیزی پیدا میکنه، یه گل ساتر نیست، چیز گل هم که نمیسته. یعنی آدمی باشه که هیچی در این دنیا نداشته باشه که لخت و عور باشه و عرض کنم بخواد با گل عورتش رو بپوشونه، اون چه نمازی بخونه برای چی؟ خب مسئله بله 790، اگر چیزی ندارد که در نماز خود رو بپوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز رو به تأخیر بیندازد. یعنی یک آدم عوره لختی احتمال میده که بگردم یه چیز عورت هم بپوشونم، شاید چیزی پیدا شد. خب حالا ساعت 12 است، نماز رو نمیخونیم، 2 میخونیم، شاید یه برگ درختی، یه چیزی، یه پاره کاغذی، روزنامه که جرس کنم، یه چیزی باد آورد باشه، عورتمون رو پوشوندیم، نماز گذاشتیم، باید عقب بندازه. خب و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش باید نمازش رو بخواند. یعنی 3-4 ساعت دیگه چیزی پیدا نکرد عورتش پوشونه، همون لخت و برهنه باید واسه مقابل الله، دیر نشه خیلی قضا نشه نماز. مسئله 797، کسی که میخواهد نماز بخواند اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندارد که در آخر وقت چیزی پیدا کند، خود را با اون بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند، و اگر کسی او را نمیبیند ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر سر رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد. یعنی اینجوری بکنه، این مهره رو بیاره بالا اینجوری بکنه، یعنی من دارم رکوع و سجود میکنم که عورتش کسی نبینه، و برای سجود صدر قدری پایین تر بیاورد. بله بله، این هم از این مغز بزرگ تاریخ اسلام، روح الله موسی الخمینی، در کتاب رساله توضیح المسائل که عرض شود که این آقای منتظری میگه ما خیلی عجله داشتیم اینو چاپ کنیم، گفتم خدا رو چون چاپ کردین بشریت رو نجات دادین آقا، اگه این چاپ نمیشد چه ضایعه ای بود برای جهان، چه فقدانی بود اگه این چاپ نمیشد عورتنامه. حالا داستان دیگرش واقعا خوندنی است، داستان نمیدونم خروس و الاغ و اینها، این داستان آخوندها و اندیشه ها و افکارشون، جهان بینیشون، تاریخشون و اینها، حرف ها و سخن ها و احادیث و کتاب ها و اینها، به قدر اینها با فرومایگی و پستی رذالت توهم هست که واقعا انسان حس بدی میکنه از خوندن اینها، از نگاه کردن به اینها، از وارد دنیای اینها شدن. جز فرومایگی نیست واقعا. شما یک کلمه سخنی که از یک فرازی بیاد نمیبینید در اینها، در هیچ کدامشون. داستان گدائی و حقبازی و تزویر و جیببری و عورت و نمیدونم مزخرفات لاطائل، بعد اینها میشه من رهبر فکری یک جامعه بزرگ و شریف و قدیم مثل ایران زمین. وای وای وای، کشوری که فردوسی سخن گفت و زرتشت سخن گفت و سعدی سخن گفت، این همه بزرگان نامبردار واقعا در جهان، اینها مثل کرم تو این گنداب مزخرفات عرض کنم که دینی خودشون میلولیدن، این چیزا رو می نوشتن درست بگن در تعبیر عوام بیچاره. خب
3: میخوام شریعتی رو بشناسیم. بله، 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی، دست شما در نکنه پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینها هم نشانی از گرایش و جهت بعثتشان است، معجزات اینها هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است، و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین خود تبلیغ کنند، یک دین است و آن اسمش اسلام است، و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت‌هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستند و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ بشه در همه صحنه‌ها و همه عصرها و نسل‌ها توجیه کنند. این داستانای یهود رو خودشون هم بیچارا روشون نمیشد به کسی بگن، یعنی این داستانها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود، تورات هم یک کتاب خاص یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولی زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داده بیداد کرده و چند تا فوشی داده و لگد پرانده و اینا رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تبدیل باش. اینها از شبت که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین، اینا جرأت ابراز این داستان رو نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که هر شبت که یک یهودی میامد در سنای روم میایستاد و میگفت پدر شماها آدم و حوا بوده نمیدونم چی، اینو با شلاق میزدن مینداختنش وسط خیابان، و چگونه است ولتر میگوید که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آه پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و اسلام آمد اینها رو رونوشت برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی هرگز تمایلی هم نداشتن اینها رو برای کسی بخوانن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان، در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنو صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن یا فرض کن این داستانها مشهور بوده. نه آقا چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رونوشت برابر اصل شما نگاه کنید، بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن و اینها دارم، شما متن دارید. این رونوشت از روی اصل، روزه بگیرید از اونجا اومده، ختنه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورید کدام مرغ نخورید، کدام حیوان سر بخورید کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده. نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشته. تنها چیزی که در اونجا نیست این زکاته. البته به طور غیر مستقیم زکات در چیزم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادوم رو تکون میدی درختاتو میوه چیز میکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دو تا بادوم، چهار تا سیب، دو تا انگور بذار بیچاره بیام بخوره. بعد اینش به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره، در قوانین اسلام همش از قدیم بود. و سررشتره که بکشیم ببینیم همه اینا سامیس، آقا همه اینا در قوانین 1500 2500 چند تا قانون بود، لوحه حمورابی خود خوشبختانه کشف شده در ایران، هم کشف شده در موزه لوور، میگوین ارجمندترین عتیقه ای که کشف شده قوانین حمورابی بر لوحه سنگی. همه این داستانا چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی، خیلی از قوانینش هم بسیار عادلانه تر

بناحق میکشند. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و کسانی را از مردم میکشند که به قسط و عدل دعوت میکنند. میبینیم در این آیه قرآن سه مقوله رو به هم میپره، به هم میره در یک ردیف، نامی به اول آیات خدا، دوم پیامبران، سوم از مردم کسانی که به برابری میخوانند، و کافران خدا و قاتلان پیامبران و مردم عدالتخواه را یک کاسه میکنند. عرض کنم که به همه همسط نشان میدهد. این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی بشری و توجیه نسبت به وجه در قرآن است، و پیامبر اسلام آخرین پیام‌آور این دین است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدن تا حکمت را و کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند، و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبرانی است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خوانند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند، و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان بینی توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملت‌ها، به گروه‌های و طبقات اجتماعی. آقا هر کس که آمد که وحدت صحبت از وحدت کرد، فقط فاشیسمه که صحبت از وحدت میکنه. آقا چه اجباری داره که ما صحبت کنیم؟ چه زوریه که ما بیایم حوار جهان رو به توحید بیاوریم با زور شمشیر؟ آقا مردم آزادن، هر کی هر دینی بخواد داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر وظیفش اینه که تعلیماتش رو منتشر کنه، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ اگر مستدل و درست و مناسب قبول بکنه، اگر نمیست نکنه. این میگه نه، اگه نکنه باید که گردنش رو سرش ببریم یا یه مالیاتی به ما بده، هر سبت که توهین هم بهش بکنیم، تحقیرش هم بکنیم، چون به یه دین دیگریست. کیوان که زرتشتیست و در اتاق فرمان نشسته، طعمش رو شنیده که وقتی اون معلم منحوس رافضی میخواست به این جوان نازنین خودکار بده یا بگیره، دستکش دستش میکرده. میگم چرا؟ میگه میترسید نجس بشه. میگم نه عزیزم، اون میترسیده تو نجس بشی، دستکش دستش میکرده، چون نجس اونه. اگر انسانی فکر کرد که انسان دیگری نجسه، خودش نجسه در حقیقت، چون نجاست اینجای اوست. خب بله، این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. خود این حاکم برده زیاد داشت، میبرد برده میفروخت، آدمای آزاد رو میگرفتن برده میکردن، ایشون میفروخت پولش میگرفت. آیه علی شریعتی، این خدای این بابا که میگوید شراب شرب خمر حرام است، 180 تا زینه داره، عقلش نمیرسید خدا بگه آقا بردگی حرام است. نمیشد. واقعی میگوید یه روز علی به فاطمه گفت آقا ما از دست زحمت کشیدیم و آب کشیدیم و اینا، مردیم بریم دو تا برده برداریم بریم کارمون انجام بدیم. میگه من روم نمیشه، تو برو و اینا. خلاصه دو نفری میرن برده آورده بودن. برده کی بود؟ از سرحدات ایران ایرانیان آزاد یا رومیان گرفته بودن، عربا بسته بودن و تناب برده بودن که حالا بفروشه پولش رو مسلمین بخورن در راه خدا. رفتن و گفتن که یا رسول الله، ما از بس من آب آوردم نمیدونم دستام درد گرفت، گفت بس رخ شستم فلان اینا، دو تا برده ببدیم ما برای کار ما رو انجام بدن. حالا معلوم نیست اون برده کدام انسان شریف و آزاده بود که در قوم و قبیله و زندگی خود صاحب احترام و حیثیت و شرافت بود. حالا عربای بی انصاف گرفتن اینو برده کردن بردن و پیغمبر میخواد اینا رو بفروشه، چون پر برده فروش بود. هر روز برده فروشا در مدینه حاضر بودن، چون مسلمین برده می آوردن پدر مادرای بنده و جناب عالی رو. حالا میریم سر قبر، عرض میکنم زامن آهو سر میساییم. اینها پدر و مادر ما رو برده میکردن، میفتختن پولشو میخوردن، لباس خرج میپوشیدن. یا رسول الله دو تا برده بده ما کارامون انجام بدیم. رسول به خشم آمد گفت به خدا سوگند که من به شما برده اینا رو میخوام بفروشم، پولشو بدم به این اصحاب صفه بخورن. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ تعدادشون رو بین 50 تا 400 نمیشتن، آدمای بیار بیکار گردن کلفت مفخور که فقط تو مسجد نشسته بودن نماز بخوندن، نمیرفتن دنبال کار. انسان آزاد رو بگیری بفروشیش به بردگی، پولشو بدی شکم اینا رو سیر کنی.
این وعده است که آقای شریعتی داره ما

0: میماله و نمیدونم ماله میکشه. آقا یک مرتبه یک جای تو پیغمبر خدا هستی، آقا بردگی ممنوع، حرام، از شرب خمر بدتر است. هم چیزی نمیگه، خودش بردهدار بود، بردهداره. ما این میگفتیم قنبر نمیدونم قنبر نمیدونم قنبر بیچاره برده بود، گرفتن کشیدنش به حمالی بیگاری. قنبر بلال حبشی کی بوده؟ یه برده بدبختی بود اونجا بردگی میکرد. آقا بردگی این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. بردگان و تأخیرشگان و محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه، به زبان زور یا به هر زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان بوده است، باور کرده بودند که برای زرد کشیدن، ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنن و متولدشن و آفریده. طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنه و برای برگزاری کار خلق کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آوردن. همچنان که مانی پیامبر میگفت که از دور ظلمت سخن میگفت، شکست خوردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و ارسطو افلاطون متفکران نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خلق میکند و گروهی آزاد تا آزادگان با زحمات و رنج‌هایی که بردگان در کار تکفل کارهای پس می‌کشن فراغت پیدا کنن که کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی پردازن. پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با یافری بود دروغ و شرک و تفرقه. آقا می‌دین داستان چه قربان؟ اجازه بدید من شما عرض کنم. داستان اینا نیست. اینا همه مغلطه و دروغه هموطن. بذارید من به شما بگم حقیقتا همچی بوده. در بیابان‌ها که مردم آزادن، یعنی آدرسی ندارن که اعلی حضرت بخشنامه بده، ژاندارم و پاسبان بره دم در بگه عباس کشاورز اعلی حضرت فرمودن که فردا شما باید بری زندان. مردمان آزادن. این زندگی صحرا عرض میکنم تو هم با یک فرزانگی و آزادگی بوده. این اعراب مردمان آزادهی بودن، درشون هم فرزانگی بسیار بود. خب وقتی یک کسی بیاد و بخواد که این اعراب رو جمع کنه و در راستای اندیشه‌اش به کار بگیره، مجبور هست سخن از برابری و برابری کنه، ولی نمیان. در جوامع متمدن هست که طبقات به وجود میاد، در بیابان که طبقه وجود نداره که، همه با هم. شما در قبایل ایران هم که تشریف ببرید طبقه وجود نداره که، اونم که بهش میگن خان مثل بقیه است. زن و مرد وجود نداره که زن بنشونن در گنج خانه و یه گونی سیاه و بعد مرد بره و بعد در بزنه بگه که میگه هر آقا شما هستی، که صداش سکسی نباشه. نه بابا، همه دارن با هم کار میکنن، نه چادری هست، نه روبندی هست، نه چیزی هست. بنابراین در بیابانها عرض میکنم اقوام ابتدایی یک کسی بخواد بیاد ادعای پیغمبری کنه، مجبور از برابری و برادری و تساوی صحبت بکنه تا اینکه اینا جمع بشن، وگرنه نمیشن. اینا نه به خدا مربوط بوده، نه از آسمان آمده، نه چیزی از این قبیل. عرض کردم از آسمان دو سه چیز بیشتر نمیاد، یا بارون میاد یا برف میاد یا سنگای آسمانی. دیده نشده، شاهد عینی نبوده، هیچ کس ندیده معجزه رو، هیچ کس ندیده. هموطنان شما یک نفر پیدا کنید که بگن آقا ما معجزه دیدیم. دیدیم که قورباغه ابو عطا میخوند و آب سربالا میرفت. محال قوانین طبیعت زیر پا گذاشته بشن به خاطر یه یهودی یا یه عربی یا یک ایرانی یا حالا هرچی. آقا این تشکیلات خلقت با قوانین ریاضی کار میکنه. عزیز من گالیله سخن زیبایی داره، میگه آقا این طبیعت مثل یک کتابه، نگاه میکنی کتاب رو میبینی، برای اینکه بفهمیش باید زبان این کتاب رو بفهمی. شما یک کتاب هیبرو که برمیداری باید زبان هیبرو رو بفهمی چی میگه، کتاب آلمانی ایرانی. زبانی هم که این طبیعت باشه نشیده، زبان فیزیک هم وطن و زبان ریاضیست، نه عربیست، نه هیبروست، نه نمیدونم یونانیست، هیچ. و این قانون خودش رو داره، کار خودش رو میکنه.
1: به خاطر یه عربی و نمیدونم یه یهودی و یه مصری و اینا ماه شق نمیشه بیاد بره تو یقه یه کسی، میسر نیست، امکان نداره عصا بذاری نمیدونم روز کنه رنگ بشه نمیدونم مزخرفات عصا اژدها بشه، برای چه عصا اژدها بشه و مار بشه و مار خودش هست، نه مار عصا میشه نه عصا مار، اینا داستان، اینا قصه هست، اینا میتولوژی. ما میگیم که کابوس سوار شد، لاغر افسانه های ما زیباست، یه رنگی از انسانیت هم داره، یک شکوه و فرزانگی همواره در این اساطیر ایرانی هست و در این داستان های سامی، فرومایگی بعد از فرومایگی است. یعنی اونجا که میخواد خیلی داستان رو زیبا کنه میگه که ابراهیم گفت سر پسرم رو ببرم، یار بابا چرا سر پسرتی میخواد ببری برای خدا، مردشو قیافه و خدا رو ببرن که تو میخواد پسر تو رو برای داداش قربانی کنی. از اینجور کثافتکاری ها تو این فرهنگ ایران و در میتولوژی ایران شما نمیبینی، به خاطری که ما آدم های دیگری بودیم، ما آدم های دیگری هستیم هموطنان، ما یک ملتی هستیم، هویت خاصی داریم، ما عرب نمیشویم، نه که عرب بد باشه، درود بر همه اعراب، خاصه که حالا 4 میلیون هموطن عزیز ما هم عرب هستن، نه مقصود من اون ایدئولوژی عربی است که آمده این 2500 سال پیش، هر موقع من عرب به کار ببرم حواسمون باشه مقصود من اونجاست، نه اینکه اعراب، خب اما انسان هستیم با هم برادریم، واقعا آدم باید خیلی عقب مونده باشه که فکر کنه یک نژادی از نژاد دیگری بهتره، اما حقیقتا هم این هست که ما آدمای دیگری هستیم، ذهنیت دیگری داریم، جغرافیای ما فرق می‌کرده، تاریخ ما فرق می‌کرده، نگرش ما متفاوته، این به ما نچسبیده، نمی‌چسبه، 1500 سال نچسبیده، ما تنها جامعه هستیم که علیه این داستان داریم صحبت می‌کنیم، ما میگیم نمی‌خوایم آقا، لااقل بنده نمیگم همه ما میگیم نمیخوام، عرض کردم این هویت عرض میکنم بحران هویتی که در ما هست همینه، نیمی از ما همواره گفتیم آقا ما لازم نداریم نمیخوام، این مال ما نیست، خود پیغمبر بیچاره هم گفته من از قومی رسول خودش فرستادم به زبون خود اون قوم، محال پیغمبر یه قومی برای قومی دیگه بتونه پیغمبری بکنه، میسر نیست، این مثل این مونه که یه بلوچ بفرستیم کاری که زمان شاه میکردن، بلوچی بفرستیم تبریز شهرداری بکنه، نه زبونش میدونه، نه کوچه ها رو بلده، نه عادات رو بلده، نه فرهنگ بلده، نه هیچ. شما نگاه کنید به ذهنیت ما رو بشناسیم، نگاه کنید به ذهنیت فردوسی از ابتدا تا انتهای کتابش، ببین نگاهش به انسان چگونه است، نگاهش به جهان چگونه است، نگاهش به دشمن چگونه است، بعد نگاه کنید به اون سوی قضیه، به اون سوی مرزها، ببینید اینا چگونه به دشمن نگاه میکنن، اصلا نگاهشون به انسان چگونه است، این اساطیر اینها چه چیز رو میخواد به اثبات برسونه. این آقایون رو، این آقا رو کتابش من دو صفحش خوندم خدمتتون، اینا هر شبت که وقتی که شما بخواید خربوزه گرگاب عمل بیاورید، نمیدونم هندونه شریف آباد، بعد زمین رو آماده بکنید، 1001 فوت و فن کشاورزی به کار برید تا چنین میوه عمله. وقتی که بیغوله شد یک جامعه و گنداب به وجود آورد به خاطر استبداد، این نتیجهش اینا میشن روشن فکراش. چگونه است که در روزگار قاجارها که میگفتن عقب موندم هستن و کشور ایرانم فلان کردن، اون همه روشنفکر درست حسابی پیدا شد، و چگونه است که در یک روزگار اینا پیدا میشن؟ این ماده همون گندابه، ماده شرایط اجتماعه، بخاطری که شرایط تولید روشنفکر درست رو برداشتن، زور و استبداد و وحشت و اختناق این کارا رو با ما کرد که این آدم ها اومدن علم شدن. هم بطنا حرف من اینه، اگه بخواد جامعه به سلامت زندگی کنه آزادی میخواد، اگر آزادیش سرکوب بشه و اختناق بشه از یک جای دیگه به نحوی دیگه برعکس عمل بکنه، اینا میشن روشن فکرش، اینا میشه حرفاش، اینا میشه گفتگوهاش. مرد که تو چه کار داری به دین مردم داری؟ یعنی اینجا در این مطلبی خوندم به افلاطون و به ارسطو و به بودا و به زرتشت و به همه اینا توهین کرده که بخواد که مرد حسابی تو کار خودت بکن، اقلا عقب مونده بوده بیچاره، و ما رو ببین به چه فقری به لحاظ عرض میکنم که اندیشگی دچار شده بودیم که این قاعده یه عده شده بود. جمع شدن مرد و زن پشت هم انداز هم بود در کلام، یک حرف درست این نزده. یعنی یک مقاله من از این ندیدم که شما بخوانید بگید آقای من مغلطه نبود، این حقیقت داشت، تحقیق بود، درست بود، صحیح بود، نیست. سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. بار خدای بزرگ ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: دوره بی پایان به ایران، دوره بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیارایند. چون که گفتی، امروز می‌خواهیم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم. ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان، نخست باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرثی. پیشتر گفته بودیم که کیومرث نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشد، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می بردند. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می رفتند، کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می رفتند. این مردم بیگمان نمی توانستند در همبودگاه های پرشمار در کنار هم باشند، یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم. چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه های کوچک نمی توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید، مردان هر یک از این همبودگاه ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می رفتن و زنان چشم براه مردان بر جای می ماندن. چرا که یا بچه‌ای در شکم و یا بچه‌ای در آغوش داشتن، یا هر دو، بچه‌ای در آغوش و بچه‌ای در شکم، و نمی توانستند در جهش و جنبشی که بایسته شکارورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندل ریشه های سخت از زمین بود، پا به پای مردان به جهند و به جنبند و زورآزمایی کنند. این همبودگاه های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدند. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمان روایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود. نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز می توانست با در کنار مردی باشد. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم می گوییم. چرا که هر فرزندی مادر خود را می شناخت ولی پدر را نمی شناخت. چرا نمی شناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن هم بودگاه به گونه این پدر او بود. و این سواحش پدرانه به راستی بود، یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد، همه زنان هم بودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن، یک جا همه با هم به دست سرپرست هم بودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود. و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش میکرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود، چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودند، دو یا سه روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آوردند و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستند گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهایی که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتند. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتند، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان می گذاشتند تا آنها را زنده نگه دارند. سالها و صده ها و شاید هزاره ها همچنان گذشت و گذشت تا زنان اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدند و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریشندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن. اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریشندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچه را که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب، هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون میبایست ماندگار میشدن تا بتوانند کشت خود را به بار بنشانند. نمیتوانستن مانند پیش از اینجا به آنجا برند. میبایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانند. هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدن. نزدیک به 12,000 سال پیش، آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند، با چیدن تخت سنگ‌هایی بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه‌سازی. این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه‌ساز بود. نخستین کسی که یا نخستین کسانی که یا نخستین دوره ای که کار خانه‌سازی و روستانشینی آغاز شد. هوشنگ رو همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه. باید با اون ژرفاها فرو برویم. خب، اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، درود دگله و پراد در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا نخستین گامهای کشاورزی را برمی داشتند، از بسته های نی گاهی ستونهای باریکی می ساختند و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوه ها به گونه‌ای شد، سنگ بر روی سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و دیوارهای نئی و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساخت. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشون. ولی هنگامی که ماندگار شدند، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه بانها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شد، سروده شد. نخستین گاهواره ها در کنار این رودها بافته شد. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویدند. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما می بایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم. زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا به آنجا شدن جایی برای اندیشیدن بر جای نمونده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تازه گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی. ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر میشود باز تهی می شود، باز پر می شود باز تهی می شود. این باد از کجا می آید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا می آرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید، بالید، بزرگ شد، دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید، این گونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشه. کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی. پس از آغاز کشاورزی، به کشاورزی که خانه سازی را در پی می آورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید، همه اینها برمی گردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی. و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستین شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پایه‌ریزی شدند. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه‌های ایرانی با ایزدبانو اردویسارا آناهیتا، و نبرد تایتان‌ها در کنار همین رودها رخ دادند. این افسانه‌ها از اینجا بالیدند و چه خوش بالیدند. من به راستی این افسانه‌های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. بر این باورم افشین جان همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه می‌پندارن و افسانه‌ها را خار می‌شمارن. به باور من اگر این افسانه‌ها رو همین نبرد اپوش و ایزدبانو اردویسارا آناهیتا و بسیاری افسانه‌های دیگر رو اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایرانی در هم فرو خواهد ریخت، چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه ها بالا برافراشت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید داشت؟ اگر افسانه آرش کمانگیر رو بردارید، خب چه بر جای میمونه؟ اگر این افسانه ها نبودن، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ‌های جهانی بدرخشد، خورشیدوار بدرخشد. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه‌ها هستند. و چه افسانه‌های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه‌ها و داستان‌های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شد. و شما می‌دونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودند. نخستین کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدن. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست، پرازاتا هوشنگا پرازاتا ها، او یعنی خوب، شنگا یعنی خانه، سازنده خانه خوب، پرازاتا پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه، و ذات همان داد است، قانون، پرذات. ببینید نخستین آیین‌های دادرسی، آیین‌های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می شود. نخستین ترانه های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه‌سازی نبود، افشین جان من و تو زمان برای سرودن ترانه‌های عاشقانه نمی داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمیداد، امان نمیداد، زمان نمیداد که به ما چنین بیاندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرادست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سرودهای عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند، فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هر چی که میخواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سازمان پذیرفت.

0: بله، گفتیم که در کنار همین رودها آغاش و سامان پذیرفت.
1: ادامه.
0: در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نام واژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همان گونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به چم خوب

0: در گرامینامه اوستا نام هوشنگ بریخته ها او شیانگه آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هو هاو یا ها او به چمه خوب نیکو پسندیده و بحر دوم شیانگه به چمه خانه است که هنوز هم آن را با اندک دگرگونی در واژه های کاشانه، آشیانه، شانه، گلشن و شان انگبین داریم یا شان اصل. ها او شیانگه ها. همکرد این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چمی این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید هوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامینامه شاهنامه ماست که نگاه می کند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرسی که همراه با دد و دام زندگی می کردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، میبایست می رفتیم در پی خوراک، ولی هنگامی که کشت آغاز شد میبایست که ماندگار می شدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کردیم. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردن، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخی بسیار بسیار بالا بلند، جرف، پر جرفا، پر درازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید همه شاهنامه رو باید دور بیاندازید. هوشنگ بن این شاهنامه است، بن تمدن جهانی است. با اندک جرف نگری در شاهنامه هم به روشنی میتوان دریافت که هوشنگ نام کسی نیست که پس از پشت سر گذاشتن واپسین یخبندان که در شاهنامه آن را به نام سیامک دیدیم چند سالی بر دد و دام و پری و پلنگ و اینها پادشاهی کرده باشد. هوشنگ در شاهنامه به درستی سرآغاز چرخه نوینی از کارنامه آدمی است. چرخه ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و روستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرس پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد و گفتیم که آن گرگ سیاه می تواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردن، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و روستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شیانگ ده اینها را نمی دانستند اون نسخه نویسانی که دست بردن به شاهنامه فردوسی. فردوسی می دانست بلکه این زبانها را می شناخت و خود را به ریشخند نمی گرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش است و فرهنگ. فردوسی می دانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است. نمی توان از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز روستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
1: هومر جان صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
0: گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردند، ولی ما میدانیم که پیش از روزگار خانه سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ خود را به ریشخند گرفتن است. از کدام فرهنگ سخن میگوییم؟ فردوسی بزرگ اینها را میدانست، ولی نسخه نویسانی که خواستند از روی شاهنامه نسخه بردارند شاید برخی از واژه ها را نمیشناختند، شاید چم واژه را درست نمیشناختند، شاید واژه ها اندکی ساییده شده بودند نمیتوانستند بخوانندش آنگونه که خود اندیشیدند نوشتند. بی گمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامی نوی اوستا آشنایی نداشتند و چم واژه هاوشینگ نمیدانستند که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت هاوشینگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنباله آن را پی می‌گیریم. به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن می‌گوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخته شده و پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا یعنی به نزد کیومرث، یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این هم درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی روستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتیم. نیایش، این را نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چون بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمایه هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد بجنگد؟ کیومرث بیاد داری با دد و دام و با یخبندان می خواهد بجنگد. بخاند آن گرانمایه هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. همه گونه که پدر آزمون های خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمون های خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه ها در میان میگذارند، در اینجا کیومرث هم همین میکنند. آزموده های خودش را، آنچرا که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان میگذارند. میگوید که من لشکری کرد خواهم همین. حالا میخواهد برود به نبرد با دشمن. به یاد دارید کدام دشمن؟ به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن هریمنا. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن، تنها یک دشمن بود، وان ریمن اهریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتش فشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این اهریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدم. که من لشکری کرد خواهم همین. کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همین. تو را بود باید همین پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی، تو باید پیش رو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیش رو باشی و من پس رو. چرا؟ که من رفتنیم، تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ به نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش خودم را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افشار این نبرد سرنوشت ساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی میگیرن، اینها را برای اون دسته میگویم، یا کسانی که میخواهن شاهنامه را بخوانند. این نکته ها بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند توس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم اینکه شیر و پلنگ و ببر و یوزپلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکردن. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست. مگر ددان، ددان نارامزی، وحشی، مگر آنها درنده نبودن؟ مگر شیر درنده نبود؟ ببینید اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانی است که از شاهنامه نسخه برداشتن. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما 10 نسخه شاهنامه روبروی خود دارید، هیچ یک از این 10 نسخه با دیگری برابر نیست. این تباهی پیایند دستکاری های بدهنجار و بدفرجام نسخه نویسان است. کاری به فردوسی ندارد. از این رو هست که ما بسیار میکوشیم که این مرواریدها در میان این سنگریزه ها بیرون بکشیم. سپاهی دد و دام و مرق و پری، سپهدار با کبر و گنداوری. در برخی از نسخه ها آوردن سپهدار با فر و گنداوری، و گنداوری همان سپاهیگری و رزماوری و پهلوانی است. این سپاه دد و دام و مرق و پری نشان دهنده آن است که آدمی هنوز همراه با دیگر زیستمندان در همان زیستگاه نخستین به سر می‌برد. چرا که ما رو برگردان فردوسی به روزگار کیومرث و پیوند کیومرث با نوه‌اش هوشنگ که میگوید این سپاه میکشیم برویم بر رزم طبیعت یا آن دیو اهریمن خو یا ریمن اهریمن اهریمن چرکین که همون سرما بود، گرسنگی بود، بیماری بود، مرگ‌های نابهنگام بود، زخم‌هایی بود که ما از درخت فرو می‌افتادیم یا در پی جانوران می‌دویدیم، گاه جانوران ما رو می‌خوردن. این بود آن ریمن اهریمن دشمن. ولی هوشمندی و ویژگی‌های تنی گونه‌ای برتری به او بخشیدند، یعنی به آدمی، تا بتواند خود را سالار و سپهبد یا سپهدار این لشکر بزرگ بداند. یعنی در میان همه این جانوران و همه این زیستمندان آدمی به گونه ای اکنون سرداری این سپاه را دارد، بر این سپاه فرمان رواست، چرا که نخست میتواند روی دو پا راه برود، دستانش میتواند ابزار بسازند و در بسیاری از زمین ها با اینکه کمبود دارد نسبت به دیگر زیستمندان، ولی از دیدگاه هوش و بینش میتواند و به اضافه این دو دست که دستان ابزارساز هستند میتواند بر جانوران برتری داشته باشد و گنداوری پیشه کند، یعنی پهلوانی و دلیری. برازمند پس پشت لشکر کیومرث شاه، کیومرث حالا در پس پشت لشکر جا گرفته است. چرا؟ چون مانند من پیر و از کار افتاده است، ناتوان است. پس پشت لشکر می رود و لشکر رو می سپارد به جوانان به افشین که پیشا پیش سپاه درفش رو بردارن و بروند برای نبرد با بدی، نبرد با گرسنگی، نبرد با هر گونه اهریمنی رایات. پس پشت لشکر کیومرث شاه نبیره به پیش اندرون با سپاه. این سپاه کشی که بهتر از آن را کوچه بزرگ بدانیم، این را هم خواهش میکنم یک بار دیگر خوب به یاد داشته باشید، ما در یک کوچه بزرگ هستیم. بیگمان از بلندی ها به سوی دشت روان شدیم. این آن کوچه است. افشین جان هر دو زمان به پایان رسید به من بگو که من دوباره سخن پی نگیرم. بسیار ببینید، این آن کوچه بزرگ است، آن نبرد بزرگ است که میگوید تو پیشا پیش سپاه برو و من در پسا پشت تا خواهم آمد. کوچه بزرگی است. کدام کوچ؟ بیگمان از بلندی ها به سوی دشت، چرا که در سالهای یخبندان شکاف کوها جان پناهی بودند برای آدمی و جانور، ولی با گرم شدن هوا کندک اندک اندک یخبندان از میان می رود و آب شدن یخها، ناگزیر برای پیدا کردن خوراک می بایست به سوی دشت سرازیر می شدن. در این کوچه بزرگ کیومرث که نماد پیران و سال خوردگان است، پسا پشت سپاه و هوشنگ که جوان و نوجوان هستند یا جوانان و نوجوانان، پیشا پیش این سپاه بزرگ روانه. نشانه های این کوچه بزرگ را در بخش یکم از فردرد دوم وندیداد هم داریم و به روشنی خواهیم دید و در همین برنامه ها ناگزیر به سراغ گرامینامه اوستا و وندیداد باید برویم، چاره ای نیست ما را، اگرچه از شاهنامه دور میافتیم ولی باید این

که هیچ همانندی با آن گرگ سیاه یا دیو سیاهی که سیامک را از پای درآورد ندارد. چنین دیو سیاهی به نبرد با هوشنگ به میدان بیاید. ببینید هر دو پهلوان ما رو در نبرد با دو دیو باید ببینیم. یکی سیامک پسر کیومرث که به دست یک گرگ سیاه، حالا مهم نیست در برخی نسخه گرگ در برخی نسخه دیو، ولی به هر روی سیاهی از آن اوست، سیاهی ویژه اوست. در آن نبرد سیامک به دست این گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای تاریک و بلند روزگار یخبندان است کشته می شود. ولی اکنون که به دشت آمده ایم و هوشنگ جوان است یا نوجوان است یا نماد همه جوانان و نوجوانان است، دیو سیاه دیگری به سوی او یورش می برد. حالا این دیو رو نگاه کنیم. بیامد سیاه دیو بی ترس و باد. باز هم ببینید سیاهی ویژه اوست، ولی خواهیم دید این آن نوست، آن دیگری نیست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. یعنی یک دیو سیاه بسیار بسیار پر پیکر به میدان آمد و کارش این بود که خاک بر آسمان می افشاند. خب بروشنی پیداست که این دیو سیاه خاک افشان نه آن دیو سیاه شبهای تاریک و دراز یخبندان بزرگ است، چرا که در آن هنگام کران تا کران زمین پوشیده از توده های کلفت یخ بود، خاکی در کار نبود تا دیو بپراکند. این خاک افشانی یا خاک پراکنی نشان از آن دارد که آن توده های کلفت یخ آب شدند. جابجایی هوای سرد و گرم اون سرزمین بادهای تند پدید آوردند و زمین بدون پوشش برف و گیاه گرد و خاک آزار دهنده به آسمان پراکندند. این بادها هوای گرم، هوای سرد جابجا می شوند، هوای سرد اندک اندک رو به بالا می رود، هوای گرم اندک اندک پایین می آید. بادهای بسیار بسیار تند و زمین بدون پوشش گیاه و یخ خاک بر می آید. دیوی در کار نیست، تو این را دروغ و فسانه مدان. بیاد دارید؟ به یکسان روشن زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. ما سخن از دیو و اینها نیست، سخن از چرخه های گوناگون تاریخ است. سخن از این است که یخها آب شدن، بادهای بسیار توفنده آغاز کردن به توفیدن و زمین بدون پوشش گیاه، هنوز گیاهی در کار نیست، و بدون پوشش برف و یخ اکنون این خاک برمی افشانند و مایه آزار همه زیستمندان می شوند. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و بس خشم کیهان خدیو. هر را بانگ و آوای هراسناک، فریاد سهمناک و بانگ جانوران درنده است. ناگفته پیداست که کوچ بزرگ دد و دام همراه با مردمان از بلندای کوها به سوی دشت سر و صدای بسیار همراه داشته است. این با بی صدا نبوده است. این را میگوید هرای دیو، یعنی یک صدای سر و صدای بسیار هراس‌انگیز، همه با هم از کوه سرازی می شوند به سوی دشت. آوای سهمگین این کوچ بزرگ از یک سو، قریب بادهای توفنده خاکفشان از سوی دیگر، بزرگی این نبرد سرنوشت‌ساز را نشان می دهد. ما در جنگیم، در جنگ با طبیعت، هیچ دشمنی در کار نیست. بهبود سامه‌های زیست در پی گرم شدن هوا نشان پیروزی کیهان خدیو یا خداوند و سست شدن جنگ یا چنگ مرگبار دیو است. ببینید اندک اندک پیروزی از آن

0: خدا می شود، از آن نیروهای نیک می شود. چرا؟ چون هوا گرم شد، زمین اندک اندک پس از این بادهای توفنده بار خواهد داد، گیاه و جانوران می توانند بچرند و آدمی هم می تواند بهره بگیرد. به هم برفتادند هر دو گروه. ببینید کدام گروه؟ اگر اندکی شرف بنگریم، آدمی هنوز هم با جانور است، همراه با هم هم. دو گروه نیستند که بگوییم دو سوی دشمن، فرض کنید که محمود غزنوی این سو، نمیدونم فلان دشمن آن سو، چنین نیست. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان سطو. این سپاه دد و دام آنچنان بزرگ بود و آنچنان از بلندای کوها به سوی دشت می آمد که دیوان به سطوح آمدند. کدام دیوان؟ همون سرما، همون یخبندان، همون گرسنگی، همون شبهای تاریک، همون دیوان خاک برفشان، همه اینها با هم سپاه دیوان دیگر، همون دیوان طبیعت. سپر بیازی چون شیر هوشنگ چنگ. حالا هوشنگ آمده است به نبرد با دیو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. هیچ جنگ ابزاری در کار نیست، با چنگ میرود به نبرد با دیو. جهان کرد بر دیو نستو تنگ، کشیدش سراپای یک سر دوال. دوال یعنی تسمیه ستبری که از شرم میبافتن، هنوز هم هست. سپهبد برید آن سر بی همان. کدام دشمن را سر برید؟ آن باد خاک پرفشان را، آن دیو سیاه خاک پرفشان را. هوشنگ با چنگ یورش برد به او، و سپهبد برید آن سر بی همان. همان یعنی همتا، همانند. زپای اندر افکند و بسپرد خار. بسپرد خار یعنی زیر پا، زیر لگد گره، پایمالش کرد. دریدش برو چرم و برگشت کار. آقا همه چیز دگرگون شد. دریدش بر یعنی شکمش را پاره کرد، پهلویش را پاره کرد و برگشت کار، یعنی همه چیز به سود هوشنگ شد. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گی و مرد را روزگار. همین که هوشنگ بر اون دیو سیاه خاک پرفشان چیره گشت و پهلوی او را درید و او را در زیر پای خود لگد کوب کرد، گیومرث یا کیومرس مرد. روزگار کیومرسی به فرجام رسید، تمام شد. چرا؟ چون دیگر نیازی به کوچوری نبود، نیازی به پی گرفتن جانوران برای شکار یا برای هر چیز دیگر نبود. آدمی خودش را جدا کرد از دد و دام. با از میان رفتن دیو سیاه خاک پرفشان، روزگار کیومرث هم به سر میرسد و اکنون بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز میشود. افشین گرامی، امروز هیچ کس نمیتواند این سخن بپذیرد یا نپذیرد که کشاورزی مادر شهریگری و نخستین سنگ پایه شهرگانی های بزرگ است. آیا کسی را شما میشناسید که دلیری کند و این سخن نپذیرد؟
1: نه، مسلماً همه
0: اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، تمدنی در کار نبود. همه آیین های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را یک همون گونه که در شاهنامه گفته است، در آغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه این گونه نیست. اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را می توانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همان گونه که روزگار کیومرثی شماره ندارد، دست کم من نمی دانم، اگر دوستان دانشمندان دیگر می‌دانن، خب من بسیار شادمان خواهم شد، به من هم بگویم. ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمی‌دانم. 1,000,000 سال، کمتر، بیشتر نمی‌دانم. ولی می‌دانم روزگار بسیار بسیار درازدامن، نه اینکه 30 سال یا 40 سال. همان گونه هوشنگ یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و اینهای شهریگری، هزاران سال زمان میبرن. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندی اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندهش و افسانه های آفرینش و شاهنامه میرویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
1: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه مسئله، یه نکته رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر هومر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بندهشون هستین اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم، چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما فقط دچار تناقض شدیم، میگم نه، این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای‌نامه‌ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش می‌کنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم. بدرود.
0: سپاس.
2: 4-3-2-1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان ببخشید، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، جون ریششون، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی، حلال از جفت و تیله. در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف که به خانم رئیساش بگن به من تلفن کنن پر شده، به باج خوراش بگن، حالا از این رو آمدن، برای قاچاق فروشی، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای آدم کشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر، هرچی آخونده کفن کردم اگه دروغ بگم، و پیروانشون. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک قطعه کوچیکی بر من رسیده، خیلی جالبه. میگه اینجا ایران است، حکومتش حکومت امام زمان است، همه کارها بر مبنای قرآن است، همه این دار زدن ها، آدم کشی ها، دزدی ها، چپاولا، مال مردم خورها، مال مردم خوری ها، اینا سوره انفال همه براش مسئله شرعی درست کرده. همه کارها بر مبنای قرآن است، رهبرش رهبر مستضعفین جهان است، یعنی همه مستضعفین جهان پشتشن. اون هم دوست داره. قوت غالب مردم نان است، بهای نان به قیمت جان است، ثروتش برای فلسطینیان است، دانشگاهش ستاره باران است، جای روشنفکرانش زندان است، هر که فریاد بزند از کافران است، سکوت نشانه مسلمان است. شرکت در راهپیمایی بزرگترین نشانه ایمان است. آنچه روز به روز ارزان می شود جان انسان است. خیلی مختصر و مفید. بحث هایی که من می کنم برای بیدار شدنه، برای اینه که این راهی رو که من این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اومدم، آیا درست بوده یا نه، که به خودم ثابت بشه. و آخوند چون میدونه که هر کسی دنبال این کار بره، هر کسی بره قرآن و فارسی بخونه، میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته و نتیجتاً دکون آخوند تخته میشه. آخوند انصار داره، مرید داره، نونخور داره، کسانی داره که استخون میندازه جلوشون، اونا دومشون رو تکون میدن و با اینها فکر میکنه میتونه منو از میدون به در بکنه. یه مدتی وزارت اطلاعاتی اومدن، یه مدتی یه عده از راه دوستی اومدن، دیدم بو میدن. حالا دست به دامن خانم رئیسا و پایندازا و باجگیرا شدن، باجگیرایی که از زنا باج میگیرن و نه اینکه باج گردن کلوفتی. ما بهشون میگفتیم باجخور، یه لغتی هم وسط این اون لغت رو نمیگفتیم. حالا اونا فوش میدن چون از کوزه همان برون تراوت که دروست. یه زنی که هست دنبال اسبابای من میگرده، من نمیدونم چی، نفهمیدم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه. دنبال یکی از اعضای بدن من میگرده. خب شوی اینجا آخوندای که با این آمریکایی‌ها واسشون خوبه، برای هر کسی که بخوان فوری ویزا میگیرن، اصلا اقامت دائم میگیرن. تو دیگه از عباس فخرآوران و هم سیاوش و لشکر چی اون چی اسمش سنجری و اینا سازگارا و اینا رو همه رو میکنن زندان. تو زندان اونجا تعلیمشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن، بعدم میبندنشون لای کاغذ میفسن خارج، یا همونجا نگر میدارن براشون جایزه نوبل میخرن، یا پسر خود فرج دباغ و یهو میکنن دکتر نمیدونم چی چیه سروش برچه خیابون لورزاده رو اسمش فرج دباغه، عیبی هم نداره، هم دباغی فکر چیز خوبیه، شغل خوبیه، فرج هم که بالاخره تو کارش فرج پیدا شده، شده دکتر حسین نمیدونم چی چی دکتر یه زهرماری سروش. به هر تقدیر خب تو هم خانم رئیسی، اینجا میگن که استاد دانشگاهی، ها واسه یه کرسی دانشگاه میخرن میفسن اینجا، بیا از همینجا با هم حرف بزنی. تلفنی که نمیشه کاری کرد، تلفنی تو میخوای باغ باغ بکن بکن. آدمی که با بمب و نمیدونم تهدید جونی 30 سال از رو نرفته، تو فکر میکنی با باغ باغ کردن تو از بین میره، از میدون در میره؟ خیلی خرید. همه اینا که این کارا رو میکنن میان مثلا نگاتیو، واقعا خرن. اصلا یارو شاید من نمیشناسه، اصلا نمیدونه با کی صحبت میکنه. یه تلفن میدن دستش با یه نمره، میگن به این شماره زنگ بزن. منم این تلفنم از این ماشین تا میبینم شروع برنامه داره واق واق میکنه دیلیتش میکنم، اصلا بقیهشو گوش نمیدم. یه دهی هم زنگ میزنم من میگم آقا ناراحت نشو. ناراحت چی بشم؟ مگه هر سگ نازیابادی واق واق کرد منم بر بگردم جوابشو بدم؟ سگ نازیاباد میدم که به سگای حسابی بر نخوره، چون حیف سگای حسابی رو با این آشغالا یکی کردن. بباره سینتو بزن، خودتو پاره کن. امام حسین نکشنش. الان دیگه از دسته و سینه و این حرف ها میترسن. سینه زنی حکومتی شده، کسی حق نداره سینه زنی را بندازه مگه عضو حکومت باشه. ببینید چقدر میترسن. اینا یه دکون داشتن خون حسین و 1400 سال فروختن. دنیا دعوای خانوادگی بوده، سر عشق بوده، سر خلافت بوده، سر دوتا عرب دعواشون شده. دوتا فکس خیلی قشنگ اومده، یکی از یکی از دوستان به اسم علیرضا میگه اعراب سخت ترند در گفر ورزی و درویی و سزاوارند که ندانند مرزهای آنچه خدا فرستاده است و پیامبرش و خداست دانای حکیم. از سوره توبه ترجمه شو اینجا نوشتن. وقتی خدای این قوم در موردشان چنین نظری دارد، پس ما دیگر چگونه باید درباره آنها داوری کنیم؟ عرب وقتی میگه همه عربا رو میگه، بل نسبت نداره توش. این روزها ایام محرم است و از ساعت 7 عصر تا 11 شب بر تبل و سنج میکوبند و در شیپور میدمند. در همان حال آخوندی هم بالای منبر میرود 4 ساعت با کمک 4 تا بلنگوی پرقدرت عربده میکشد. بدبخت مریض ها و آدم های به خانه برگشته پس از 3 شیفت کار برای درآوردن یک لقمه نان بایستی گیر این آدم ها باشن. یک مطلب رو هم اگر لازم دانستید بیشتر برای آنها باز کنید، و آن این که بیشتر ماجراهای عاشورا در دوران حکومت دیلمیان و بعدها صفویان از روی داستان سیاوش که در دوران ساسانی طرفداران بسیاری داشت کپی شد. یعنی مثلا خود کاراکتر حضرت عباس از روی کاراکتر برادر گشتاسب به نام ارجاسب از روی کاراکتر اون بازسازی شد، چون اونم اسطوره است. این رو هم مدن از روی همون بازسازی کردن. گاهی اصلا فکر میکنم که این آخوندها نوادگان همون موبدان و هیربدان زرتشتی هستن که فقط لباس عوض کردن، و اما چند شباهت اسمی میان امام حسین و سیاوش. هر دو اسطوره پاکی و آزادگی و نجابت و شجاعت هستند. هر دو نسب عالی دارند. هر دو سرور جوانان هستند. هر دو یک پسر به عنوان ادامه دهنده راه و آیین خود باقی می‌گذارند. یکیشون زین العابدین می‌ذاره، اون یکی کیخسرو رو می‌ذاره. حالا بگذاریم از زید که چندان برای شیعیان عددی نیست. هر دو یک اصل ویژه با نام‌های خاص دارند. یعنی امام حسین ذوالجناح داره و سیاوش شبرنگ بهزاد. هر دو قبل از مرگ، هر دو از قبل مرگ خود را آن هم به شکل دردناک و فجیع به اطرافیان اعلام می کنند و از همان کودکی نیز سرنوشت دردناکشان توسط نزدیکان عالی مقامشان پیشبینی می شود، توسط حضرت محمد و توسط کیکاووس. البته حضرت محمد توی ماجرای حدیثا درست کردن، همانانی که یعنی درستش کردن، حالا با آخرش می رسیم، همانانی که خواهان میزبانیشان می شوند و می خواهند از آنها پذیرایی و حمایت کنند، آن دو را تنها می گذارند و سرانجام می کشند، مثل کوفیان و تورانیان. درست قصه همونه. لشکر کوفه نیز مانند لشکرهای اساطیری ایران 30,000 نفری است. هر دو بر اثر تیر و ژوبین زخمی شده از اسب بر زمین می افتند. هر دو یارانی اندک اما بسیار با وفا دارند که همگی پیش از آن دو در جنگ کشته می شوند. سر هر دو بریده می شود. هر دو غریبانه و در سرزمینی بیگانه می میرند. هر دو پیش از مرگ خدا را بر بیگناه کشته شدنشان گواه می گیرند یا گواه می گیرند و میزبانان مهمان کششان را سرزنش می کنند. هر دو توسط خنجر سربریده می شوند و قاتلان هر دو هم تا آخرین نفر به شکل فجیعی قصاص شده و به کینخواهی آن دو کشته می شوند و مشابهات دیگری مثل این. یکی از این دو ماجرا به هر حال از دیگری کپی شده و با توجه به کهن‌تر بودن ماجرای سیاوش حدود 3200 سال قبل، احتمالاً در خوارزم می توان حد زد کدام یک از دیگری کپی برداری شده است. فراموش نکنیم در ایران از هر سه مرد یک تن نام سیاوش داشته است. این ادعا رو موریس سیماشکو در کتاب مذهب گفته که هر سه نفری یک نفر اسمشون سیاوش. پس عجیب نیست ایرانیان اسطوره او را فراموش نکرده باشند. این عین همون ماجرایش که راجع به داستان مهر و داستان حضرت عیسی گفته شده و یکی از روی یکی دیگه کپی کرده. حالا کدوم کرده؟ بالاخره باید رفت و پرتغال فروش رو پیدا کرد. کاری که من پیش گرفتم و شما پشتیبان من هستید، به خصوص بچه های ایران زبونی در خارج از کشور مالی کمکم می کردند، حالا یه خورده کم لطف شدن اشکال نداره، هر صورت یه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هیچ عنوان من این سنگر رو رها نمی کنم. من نه جنگ دارم با کسی، نه دین جدیدی آوردم، نه دیروز مجله بیداری رو میخوندم. دیشب گفته بود که شماها نگید که ما با دین کاری نداریم، بگید که ما این دین رو میخوام برداریم. نه، با اینکه با آقای لشکری خیلی رفیقم، ولی نه، من دینی رو نمیخوام بردارم. من میخوام خرد رو زیاد کنم که اگر کسی دینی داره با خرد بهش نگاه کنه، دیگه احتیاجی نیست من برش دارم. فقط و فقط با اندیشه، با خرد، با بینش به هر چیز نگاه کنید و به هر چیز محالی چرا بگید. تو که میری برای حسین شهید سینه میزنی که 1400 سال پیش نمیدونی برای چی سرش رو بریدند و چرا بریدند و دعوا سر چی بوده، نمیدونی. من میخوام بیدارت کنم بدونی، بعد از دانستن بری دوباره سینت رو بزنی، منتها تو میترسی بفهمی. تا ترس تو از فهمه. آقای به من سوال میکنه تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ چه تفاوتی میکنه که من بگم بله یا بگم نه؟ خود تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ خیلی. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری با خدایی که مادرت بهش اعتقاد داره یکیه؟ بشینین با هم دیگه حرف بزنین. آیا با دوستت که همسایه شما زندگی میکنه اون خدا با اون خدا یکیه؟ من بارها و بارها گفتم اللهی که به جز خون هیچی نخواد، من کاری با این الله ندارم. این آدم هایی که الله گفته خونشونو بریزین، از نظر من اونا بشرن. اگر از نظر الله نیست، گرفتاری خودشه. همه دارن سعی میکنن بگن غیبی نبوده. اولین نفرم ابو سفیان بود که نه وحی بوده نه هیچی. 4-5 نفر جمع شدن یه چیزایی رو با هم دیگه گفتن، بعدم برای اینکه مقبول بشه گفتن الله گفته. و الله تا 1400 سال پیش غایب بود، اصلا وجود نداشت. کاری به اونها نداره، منکر هیچی نمیشن. به شما میگم برید پیدا کنید که چرا الله توی محل شما دو نفر آدم رو یه روز به دنیا میاره. این عقیده توه دیگه، هیچ کاری بدون تصمیم الله انجام نمیشه. یکی رو میفرسه که این بره خیلی عاقل بشه، هی خودشو پاره کنه، جر بده، شب احیا بگیره، نمیدونم واسه حسین قمه بزنه، سر بچه 3 سالش رو با قمه بشکافه. خریت شاخ و دم نداره، خریت خریته. اون یکی همسایه رو الله گوششو، این آیه قرآنه، گوششو، چشمشو، زبونشو مهر میکنه، بعد به تو میگه تو برو اونو بکش. حالا کشتنش اینجا مهم نیست، اون دنیا که اومد من سیخش میکنم، رو آتیش میچرخونمش. من همچه خدایی ندارم. اون وقتا به ما میگفتن به نام خداوند بخشنده مهربان. این الله نه بخشنده است نه مهربانه. یه خونه درست کرده تو عربستون، سالی چند میلیون آدم میرن اونجا، چند میلیون گوسفند رو از بین میبرن، بی نتیجه این همه گرسنه تو دنیاست. اونا بنده های این الله نیستن. این الله موضعیه، فقط مال مکه است. تو ایران چیکار میکنه؟ تو مصر چیکار میکنه؟ این همه مردم دنیا گرسنن، این گوسفندایی که خونشون رو بریزن که الله از این رنگ قرمز خون خوشش بیاد و بعد اونا رو بهشون بگن حاجی، هر کدومشون هم بمیرن یه سر سیخو برن تو بهشت. من میگم فکر کن، نمیخوای نکن، فوش میدی هستی. والا بعضی صداها اصلا نشون میده، صدای خانم رئیسه نشون میده، صدای باجخوره نشون میده. ها اینا فکر کنم مثلا من بچه مدرسه ایم که کروات زدم دیروز از سوسولم، اصلا نمیره پیدا کنه من از کجا آمدم، من کجا بزرگ شدم، من کی بودم، عقلش نمیرسه.
3: صداشو میزه تو گلو کنه و بین رفلا.
2: یه جلو کارت دارم. در مورد شیعه‌گری و امام زمان که من میخونم، دوستی به قلم عروسک سخنگو، یکی از دوستان به نام پویا، یک مطلبی تقریبا یک صفحه و نیمه برای من نوشته. اینا از ایران میادا، و علت این که من اینا رو برای شما میخونم برای که من ذوق میکنم. من 1400 سال رو گذاشتم کنار، امشب میبندمش که دیگه خلفایی که جانشین حضرت رسول بودن و سرگذشت و سرنوشتشون میبینیم چیه، دیگه شماها رو اذیت نمیکنم. ولی درباره ظهور امام زمان حالا ادامه داریم. میگه علامت ظهور امام زمان به روایت حضرت علی در کتاب علائم ظهور صفحه 382-387 آمده است که حضرت علی فرمودند آن زمان که ناقوس نصاریان به اذن سیاستمداران به صدا درآید، پرچم عثمانیه برافراشته شود و گاومیش سخن گوید و زنان بر زین نشینند، که از قول امام به ماشین سواری و دوچرخه سواری اشاره شد، وقت ظهور امام زمان خواهد بود. دو، حضرت باقر در کتاب ظهور مهدی به نقل از صفحه 656 کتاب کمال نقل شده که امام باقر فرمودند که دو سوم مردم نابود شوند، به بیماری های ناگهانی و جنگ خواهی در خواهد گرفت که تمام دنیا در آن شرکت خواهند کرد و در آن زمان چیزی ساخته می شود که بزرگ است به قدر 20 نخل خرما که پر دارد و پرواز می کند و در شکم خود نهفته ای دارد که برای 50,000 بار ویران کردن کافی است و وقتی با سر بنشیند دودی عظیم از آتشش برخواهد خواست و یک ثلث مردم را همین خواهد کشت. منظورشون حتما بمب اتم بوده. باریکلا خیلی بچه بازوقی هستی. و مابقی را امراض به اذن الهی، که البته نویسنده ادعا بر این کرده که امام مردم را از همان زمان به وقوع جنگ جهانی سوم و ساخت بمب اتم آگاه کرده و اینکه اگر میخواهید در امان باشید باید به مکه آمدید بیایید و در پناه امام وقت باشید. در بحبوحه انتخابات در ایران پیش از شروع و به رسم همیشگی تبلیغات دولت، خط رهبری با آن تفکرات و تصمیمات بی‌مانند تمام زندانیانی را که به جرم فروش یا خرید هر نوع مواد مخدر در زندان بودند را از تمامی زندان‌های ایران آزاد کرده، به بهانه نداشتن بودجه دستور دادند که از این پس به معتادان به چشم یک بیمار نگاه شود. یکی از دوستان تلفن زده بود میگفت موقعی که این علی شیره‌ای رفته بود یزد، اهل جهرم بود، میگفت اومدن اینجا 600 نفر ریختن تو کامیون بردند برای با لباس شخصی، 600 تا از سپاهی ها، و به هر کدوم هم نفری 20,000 تومن دادند، خرج و مخارج و همه چیزشون هم دادن. در برگشتنه همشون تو را موندن تو سرما از برکت علی شیره‌ای فلان فلان شده و 20,000 تومان بیشتر هم خرجشون شد، همشون ناراضی برگشتن. میگفت شما فکر کنید از هر دهی یا از هر شهر کوچیکی 600 نفر برده باشن اونجا چقدر آدم بردن. سر خودشونو کلا میذارن. در صورتی که مأموران جان بر کف اسلام در هر کجا فروشنده یا خریدار هر نوع ماده مخدر از تریاک تا کراک را دیدن، باید ماده مخدر را از آنان گرفته و همانجا آنان را آزاد کنند و مواد را به سطل آشغال بیاندازند. با استاب این حرکت خداپسندانه چنان در تمامی ایران پیچیده که علناً در همه جا و در مقابل چشم مأموران به فروش میرسد و تعداد معتادان به صورت سعودی در حال افزایش است. اما دولت که فقط به فکر رأی آوردن است در پاسخ چرای این عمل میگوید که وقتی مردم خود نمیخواهند خود را نجات دهند به ما چه مربوط؟ ما فقط وظیفه داریم از مرزها در مقابل این مواد محافظت کنیم، در حالی که انقلاب شکوهمند ما 28 سال است که دارد با قاچاقچیان مبارزه میکند. و جالبان که این آقایان سردمدار وقتی به دنبال کسی میگردند او را حتی در دهکوره های قطب شمال هم مییابند و آن هم حد اکثر 48 ساعته. پس چطور شد این دولت قدرتمند که ادعای جنگ با آمریکا را هم دارد از پس یک موش قاچاقچی بر نمی آید؟ نتیجه گیری میخواد بکنه که خود دولت قاچاقچیه و راست میگه. باور کنید راست میگه. دوستان این آخرشو براتون میخونم، یه خورده خنده داره. به قول یک آخوند در اتوبوس به من گفت دیگر تمام شده، قدرت در دست ماست، ما گرفتیم و برای ابد گرفتیم. وقتی هم از آن آخوند محترم پرسیدم اگر مردم دوباره قیام کنند چه، آخوند با لبخند اطمینان بخشی که به لب داشت در جواب من گفت آن زمان که مردم قیام کردند هم سیر بودند و هم مست، امروز مردم هم گرسنه هستند و هم معتاد. بی خود نیست مردم رو معتاد بکنن، جوانا مواظب خودتون باشید. اون چیزهایی که من بهتون قول داده بودم برای بچه ها، این کتاب به نام Pictorial History of Iran، این کتاب به انگلیسی برای نوجوانان برای آشنایی با سرزمینشون از شروع تاریخ تا آخر دوره ساسانی است. خیلی خلاصه و راحت نوشته شده، جمعش هم عکس‌های خیلی زیادی داره، 211 صفحه هست. بچه‌ها دوست دارن، من به هر کسی دادم استقبال کرده. این کتاب تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسی و اینم باز همش عکسه و به روایت عکس و نوشته صحبت کرده. این کتاب من خودم خوندمش، هم تاریخ به بهانه تخت جمشید، تاریخ باستانی ایران رو خیلی خلاصه روی این میتونید بخونید. این کتاب در حدود 325 صفحه است، اگر خواستید این رو هم براتون پیدا کردم. این دیویدی تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ. مدت این دیویدی رو من نوشتم اینجا 2 ساعت و 40 دقیقه در دوتا دیویدی ضبط شده، یا یک دونه دیو من بازش نکردم هنوز آکبنده. 2 ساعت و 40 دقیقه است که به زبان فارسی با همراه 150 تصویر تاریخ گویای دوران باستان، 3 تا CD به انگلیسی، 3 ساعته. بچه هایی که حوصله خوندن ندارن تو ماشینشون هم سی دی دارن، یکی دو روز به عوض موزیک گوش کردن اینو گوش بکنن. گویندش هم ایرانی نیست، امریکاییه. این تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه، تاریخ، این هم سی دیه، 2 تا CD 2 ساعت و 40 دقیقه به فارسی. اون چیزایی رو که تو اون تخت جمشید کتاب نوشته اگر نمیخواید اونو گوش بدید این رو گوش بدید. به هر صورت این قولی که من با شما داشتم، من میگردم هر چیزی که با گذشته ما، با تاریخ ما، با زندگی ما. ببینید تو این قربت ما بایستی یه چیزی برای بچه هامون بذاریم. علت این که میرم اینا رو پیدا میکنم، اول همه برای بچه های خودم پیدا میکنم، یه مقداری آگاهشون کنم، یه مقداری بهشون بگم از کجا آمدن. این رو که میبینن و میخونن، بعد خودشون میرن توی کتابخونه های دانشگاه ها و اونجا راجع به ایران خیلی کتاب هست و خیلی راحت تر میتونن دنبال کنن، برای اینکه شروعش شما باهاشون شروع کردید. بقیهش هم همون کتابایش که هر روز باز بهتون بگم، داستانها و قصص قرآن رو یک کتاب تطابقیه که قصه هایی که تو قرآن هست نه قصه هایی که تو تورات هست همه در قرآن نوشته. چی بگم دیگه، عینه یارو گیره گردنش سیخ میشه، قرآن هر رو تورات نوشته، بگی بخون ببین کی از روی کی نوشته. داستان ها و قصص قرآن، زحمت چاپ و کار و همه ایناش هم خودم کشیدم. البته هر کتاب دیگه کتاب چاپ نمی کنم، هر چی چاپ می کنم رو دستم میمونه، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تاش میره، بقیهش منم کتاب فروش نیستم که بذارم پشت ویترین بفروشم، ویترین من اینه. دو تا مطلب هست، یکی کتاب پس از 1400 سال که آخرین باریه که امروز براتون میخونم، از روز دوشنبه دیگه این کتاب رو جلد دومش رو براتون نمیخونم، میریم سراغ کتابای دیگه. در طول قرن 11 من یه چند صفحه رو ول کردم اومدم آخر کتاب نتیجه گیری. در طول قرن 11 هجری دو خلیفه، سلطان عثمان دوم و سلطان ابراهیم اول، به دست ینیچری ها که به داخل کاخ سلطنتی ریختند کشته شدند. سلیم دوم ملقب به یارخوش یعنی سرمست، تمام اوقاتش را به چشیدن انواع شرابهایی که در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی به عمل می آمد می گذرانید و بقیه کارها به صدر اعظمش واگذار شده بود. ابراهیم اول ملقب به مجنون تنها به عیاشی و جمع‌آوری پوست‌های قیمتی و انبر خاکستری به خرید غلام و کنیز علاقه داشت و محمد چهارم به قدر زیر نفوذ مادرش بود که بی اجازه او حق بیرون رفتن از کاخ را نداشت. با این همه زندگانی قالب زنان حرم با نابسامانی‌های فراوان ناشی از فشارها، سوء زنها، دسیسه کاری‌های رقیبان، سودجویی خواجگان، غالباً کینه‌توز و عقده‌ای نگاهبان حرم و محرومیت‌های جنسی همراه بود که توصیف استادانه از آنها را در کتاب مشهور آزاده مال پیرلوتی می‌توان یافت. بدگمانی های عمدتاً بی مورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً دچار بیماری سوءزن بود باعث شد که در طول سالها بسیاری از این زنان نگونبخت از زندانهای طلایی خود در درون کیسه های سربسته به درون آبهای بسفور پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند، چنان که پس از اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا کاوش هایی که در آبهای بسفور صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از 300 تن از این زنان پرده برداشت. هر ساله 1000 تا 3000 غلام بچه در سنین 7 تا 20 ساله از میان اتباع مسیحی سلطان از روملی در غرب و آناتولی در شرق عثمانی دستچین می شد و به دربار خلافت می آمدند و این برای خانواده های آنان چنان رنجاور بود که با توجه سالی 1 تا 3000 یعنی 1 تا 3000 خانواده را داغدار می کردند که با توجه به قانونی که جوانان متأهل را از غلام بچگی معاف می کرد بسیاری از مسیحیان پسران خود را در 8-9 سالگی زن می دادند. جوانانی که به غلام بچگی به دربار می رفتن به اجبار مسلمان می شدن و پس از چند سال آموزش در گارد ویژه سلطنت و خلافت به نام جان نصاران به خدمت می پرداختن. دختران باکره جوان به صورت غنایم جنگی فتوحات ترک ها در سرزمین های مسیحی یا به عنوان هدایای تقدیمی مقامات بلند پایه کشوری یا از طریق خرید و فروش در بازار کنیزان به کاخ خلافت آورده می شدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امور خیاطی، ساز و آواز، شعرخوانی، داستانگویی، نمایش های عروسکی و امثال آن فرا می گرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل می شدند. حرم سلطان سلیمان قانونی چنان که گزارش داده اند 266 کنیز ویژه از این نوع داشت. شما مقایسه کنید همین رو با دربار علی شیره‌ای، منتها گند دربار علی شیره‌ای بعدها در میاد. علی‌رغم همه این فسادها و همه این جنایتها، حماقتها، خطاها که الان مردم ایران دارن میکنن، نه تنها برای میلیون ها مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتمع اسلامی، سلطان عثمانی در مقام خلیفه همچنان امیرالمؤمنین و نماینده تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب می آمد. اینا را من می خونم که مقایسه کنید با حکومت اسلامی، حکومت آخوندی حتما اسلامیه. و قدرت او شرعن و عرفن نامحدود بود زیرا مستقیمن از خداوند ناشی می شد. این جبه فکری به خصوص در دورانهای اولیه خلافت عثمانی به صورت گسترده حکم فرما بود. خلیفه که در این حال سلطان نیز بود، ظل الله فی الارض به شمار می آمد و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشت. در این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده می شد. مثلا از جانب مقامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بغداد به دنبال مکاشفه‌ای به کشف جسد ابو حنیفه که بعد از گذشت 1000 سال همچنان سالم باقی بود نائل شده بود. به نوشته مانتران در تاریخ عثمانی فرق میان استبداد سلطان عثمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در این بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نیز ناگزیر از رعایت ضوابط و مقررات معینی بود، برای اختیارات یک سلطان عثمانی حد و مرزی وجود نداشت، چون سرش به خدا وصل بود، سرش به الله وصل بود. الله هم صاحب توه، ارباب توه. این آقای بختیاری نژاد میگه الله ارباب ماست، هر کاری میخواد بکنه با ما بکنه، من هم چیزی رو قبول ندارم، من عقل دارم، شعور دارم، فکر میکنم. الله اگه کار درست بکنه میگم کار درسته، اگه کار خطا بکنه میگم کار خطاست. قرآن رو بخونید کامل ببینید من چی میگم. تو قرآن همه چیز دستگیرتون میشه. بخونید قرآن رو، با خرد بخونید، با فکر بخونید، با اینکه چیز بفهمید ازش بخونید، نه با اینکه بگید به. چون آخوند همیشه میخواد شما بگی به، آخوند میخواد شما فکر نکنی، آخوند به تو میگه برو به فاضلی فوش بده، برو فاضلی رو بشناس، اگه دیدی آدم بدیه بهش فوش بده. من اصلا ستایشت میکنم اگر با شعور به من فوش بدی. من مخلص کساییم که غلطهای منو میگیرن، میام رو ایر با ذکر نام ازشون تشکر میکنم، میدونی چرا؟ برای اینکه بزرگ مهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. هر کسی دیکته بنویسه غلط داره، هیچ فرق نمی کنه. من نمیگم برای امام حسین سینه نزن، میگم بفهم چرا سینه میزنی. میخوای قمه بزنی بزن، ولی بفهم این قمه زدن چه چیزی به تو میده. اگه فکر میکنی با این قمه زدن امام حسین دم در بهش وسته میگه او قمه ای بیبرو تو، نه، اشتباه میکنی. اخریت این کار، ازت معذرتم نمیخوام، از حماقته. میخوای باشی باش، میخوای فوش بدی فوش بده، کار دیگه نمیتونی بکنی. نبرده بونو چل پله بساز. ها میفهمی چی میگم؟ در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. با شمشیر، جلد دوم صفحه 217. علائم ظهور مهدی قائم تموم شد، الان ظهور مهدی قائم امام زمانو همه رو میدونستن. اون نفر چهارمی که گفت امام رفت دیگه با کسی کار نداره، بعد اینا آمدن قصه در آوردن، شیخ طوسی و شیخ طبرسی. و شما میدونید امام محمد غزالی که انقدر والا بالا میدوننش یک زن ستیزی بوده که اصلا میخواسته نسل زن قطع بشه، انقدر احمق بوده، خودشو باباش زایده بوده سر مسترا، حتی مادر نداشته دیگه، بلا کسی مادر داشته باشه انقدر زن ستیز نمیشه. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. ما تا حالا فکر میکردیم مخفیگاه سامره بوده، حالا اومده قم، ولی رفت تو مدینه و وارد مکه می شود. حالا فاصله مکه مدینه، امامه میتونه یه قدم برداره بره اونجا. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است. حالا ابراهیم خلیل رو کی دیده 120 سال بوده؟ به ما مربوط نیست، حتما بوده، ولی بعد از این هزار و چند صد سال یه 120 ساله یه حساب نکرده. من نمیدونم چرا الله اینو کردش توی زیر زمین که بعد هر وقت دلش میخواد درش بیاره. مگه نمیتونست اینو درست کنه همون وقت؟ نمیدونم، مثلا فلسفهشو نمیفهمم. فلسفهشو آخوندا گفتن روی زمین بدون امام نباید بمونه، ولی امامی که وجود نداره اگه اون نباشه و وقتی نمیگن ما نایب کی هستیم؟ نایب اسخر قاتلیم. اینو درست کردن که نایبش بشن پول بگیرن روزش، ولی به شکل جوانان جمان 30 ساله موفقی به نظر می آید. 120 سالشه الان، 1200 سالشه ولی اون وقت 120 سالش میشه. دروغ که استخون نداره، هر چی دلت بخواد بگو. و با گذشت روزها و شبها پیر نمیشود. بدنی به شکل جوان 30 سال، بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند میتواند آن را از بیخ و بن برکند. بزرگترین درخت، این یه درخت هایی هستش که مثلا 400-500 سال عمرشه، سکویا بهش میگن. امام زمان میاد این درختی که مثلا 80 متر بلندیشه اینجوری میگیره، حالا کجاشو میگیره من نمیدونم، دستش چقدره نمیدونم، چون دور این درخت خیلی گنده است. حالا فکر کن یه خورما رو که تو عربستون زیاده، یه دست چجوری، ولی خب امام زمانه میتونه بکنه. اگر در میان کوهان نعره بکشد سنگ‌های سخت از اثر صدایش خرد می‌شوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. ما قبلش دیدیم دابت العرض اینا رو داره و پرچمی را که محمد

0: افتاده. همه اینا رو داره، فقط اسوه رو نداره. هنگامی که وارد مکه می شود، عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد، شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد. دیگه تعطیل شد، در آسمان و محمد که مرد تخته کردن تا امام زمان ظهور کنه. امامای دیگر رو داخل چیزی حساب نمی کردن. فکر کردن باید صبر کنن تا اون امام زمان نیست در جهان بیاد تا پرچم و جبرئیل برداره بیاره. حالا اینا رو امام جعفر صادق میگه. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته است. دروغ که استخون نداره. حالا میخواد محمد باقر بگه، میخواد جعفر صادق بگه، میخواد کلینی بگه، میخواد علی بگه، خرد همین جاها باید به کار بیاد. سپس به شعیب و از او به موسی بن عمران و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسید. چجوری این فاصله ها رو طی کردی و 6000 سالو من نمیدونم. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. حالا به چه زبونی معلوم نیست، به زبونی که آدم حلالزاده نمی فهمه، فقط این آخوندا می فهمن. این عصا مردم بیدین را می ترساند و سحر ساحران را باطل می کند. هنوز تو سحر و ساحریه و به هر گونه ای که به او دستور داده شود عمل می نماید. یعنی می زنه به دریا، دریا نصف می شه، می ندازه زمین مار می شه. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد که به گونه رسمی ظهور کند. حالا تا اینجا غیر رسمی بود. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم بدو بدو از آسمان فرود می آید و پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. تا اجازه می گیره وای میسه نماز بخونه، عیسی ابن مریم از آسمان می دو میاد پایین پشت سر امام مهدی وای میسه. آنگاه جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. سپس 13000 فرشته از آسمان فرود می آیند. وقت من گذشته، ببخشید. از اونجا که کمدیه، والا کمدیه. از اینجا که در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میخواد، فردا براتون میخونم. کتابا رو بگیرین خودتون بخونین بخندید. دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما با. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شالنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله، مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد، در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرن‌های اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود

0: ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو مهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدام‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو مهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
1: شهید وطن،
2: مجید رضا رهنورد،
1: شهید میهن،
2: مجید رضا رهنورد. خجالت بکشید، جوون مردم رو کشته میخواید.

0: خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، آقای نریمان، آقای خوشنود از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، اون هم نه در قرن بیستم، قرن‌های اولیه هجری میبینیم. گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن. در دیدیم یکی از ملایان رو. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده، که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد و اساسا یک حکومت اشغالگره؟ یک دیگه ای هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگران اشغال کردن، چون عملکردش این نشون میده. بو که فارسی صحبت میکنه، از شما میشنن.
1: درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن، بهش به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد، اونا میرفتن از کشور ما. ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم بشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایستدن و دارن مردم میکشن، اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام های اخیر، در زمین اعدام ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه ها این بار دیگه وای نستدن فقط کتک بخورن، یه سری ها جنگیدن با این بسیجی ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن. و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردم رو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون میکنیم. و پیامی که میخوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینه که ببینید، شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چه عرض کنم، اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض وارد ظاهر بشید تو خیابون. به نظر من بعد این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و بعد بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنمو، میشنویم از شما و مهمون بعدی.
0: آقای خوشنود، با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هر چی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدام ها و همه اینا بوده، خشونت بوده، مثل بقیه اشغال گرفت. به نظر میرسه این پایگاه رو دارید در دست داده و این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در ملای عام به دار میزنن دیگه، تقریبا تقریبا دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
2: ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیام رو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیری تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آبان‌ماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندان‌ها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما گفت بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگهداشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، عزتشون میکنن، پروانه کسب رو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما در این میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه‌های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانواده‌شون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدنه یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم خونریزی خواهد شد، ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعیه این مسئله. نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردم رو بیشتر میکنن.
0: آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمامیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگر است. اما یکی از دولت‌هایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب اون چی که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشترین نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و به اصطلاح افسار سیاستمداران این کشورها در دست همون کمپانی ها و بانک هاست. کشور چین هم همینطوره. جزایر سگانه رو من فقط یه توضیح مختصری بدم خدمتتون. اون جزایر سگانه یکی از ارزش استراتژیک دارن بیشتر از هر چیزی، به دلیل اینکه عملاً هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه، با اگر این وقتی که این سه تا جزیره مال ایران هست، به دلیل اینکه سواحل شمالی خلیج فارس کم عمق هستن، کشتی‌ها نمیتونن از اون قسمت عبور بکنن، باید بیان تو خاک و هر ساحل تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی‌ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین‌المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته به کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش یه جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، این قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چی کار میکنن، مسئله اینه که ما در ایران نمیتونیم
0: زندگی کنیم. آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایین از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
1: به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاستمداران ندارن میگم، البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
0: خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که بود. از شما میشنم آقای خوشنود عزیز، ببینید مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران و دیگرانی که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتاه میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریم همه اتهام ها متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست‌های دولت‌های اروپایی، سوئد و بقیه جاها؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
2: نخست با این شروع کنم که در روابط بین الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتاً تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه‌ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراهی تعداد بسیاری از وزرا و شرکت‌های سوئدی به ایران رفتن که شما بهش اشاره کردین که خانم‌ها لچک به سر کرده بودن، علنا به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کارو می‌کنیم، اگه شرکت‌های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سوئدی رو، خب ما می‌تونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستند که مقالات بسیاری در رسانه‌های سوئدی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظورم اینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم خیلی وارد این بازی‌های روابط بین‌المللی بشیم یه کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانیایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد یعنی 100,000 نفر ایرانی هستن. در دانشگاه‌ها، در پارلمان سوئد 2 وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش‌های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا. اما در درون ایران باید متمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، حرف اصل این همونطور که اشاره کردین قسمت دوم حرفتون، هرچه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده ای نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می‌کنه، فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی. خب هر کدوم دومشون به جایی بس هست و هر وقت که با هم درگیری‌ها به اوج می‌رسه این یکی اون یکی رو علم می‌کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکا گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه‌ای که دارن. اما آقای نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردشو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما هم قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم. و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران معاصر تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و این. اینا تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
1: به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، فقط میخوام بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیستن، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما به من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر به رفاه مردم سوئد اضافه شده. به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره، اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره. اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه‌ها دارن تبدیل، یعنی اینو به در چش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مطلب. و در مورد مطلبی که شما فرمودید،
0: آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیعی هم در روابط بین الملل دارن و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یکی از مثال‌هایی که میزنن، مثال‌هایی که میشه زد، این است که اتفاقا کمپانی‌ها، شرکت‌های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست و گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت‌ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت‌ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت‌ها رو و مساله اینها رو در صدش، اگر چنین است، به هر حال این دولت‌ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره می‌کنن بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
1: در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هر چی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا می‌بینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی میکنن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار رو انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمک هایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من همچین حاضرم همچین دوستی داشته باشم مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل این که ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
0: خب ببینید آقای نعیمی، شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت می‌کنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌هایی هست که به افراد چپ‌های من دستم 3 نفر از دوستان توده‌ایمو می‌شناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک کمچین حکومتی؟ نشونه ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده‌ای معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم حتی پیکر بیجانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغاتی. چپ رو نمیبینین اون تو بر هر اساسی که میفرمایید؟
1: بله قطعا همینطوره که شما میفرمایین، ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کسافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنید چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجع به تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارن. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
0: آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 سال. این به ما چی میگه؟
2: خب دقیقا همینه که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم، نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده، امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست. ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کرد، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم، و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیرگذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتا اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب به اصطلاح راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت و همیشه هم منطقی که میووردن به اصطلاح به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومتداران رو فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی، نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافع های اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون، میتونه یه دلیلش این باشه، ولی دلیل دومش تلاش و فعالیت های ایرانیان خارج از کشور. باز از همین سوئد که من بخوام بگم، هر هفته شاید چندین بار در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات برپا میشه، کنسرت های فرهنگی، نه شاد و برقص و بزن بکوب، فرهنگی برپا میکنن با جمعیت های بسیار، رسانه ها هر روز با ایرانیا در حال گفتگو و مصاحبه هستن و خب طبیعتا تاثیر میذاره رو سیاست مدارای سوئدی که فکر اینن که 3 سال دیگه 4 سال دیگه ما میخوایم انتخابات بذاریم و باید رای بیاریم و ایرانیام 1% جمعیت سوئد رو تشکیل میدن، 100,000 نفرن و میتونن تاثیرگذار باشن.
0: خب این نظریه ای که مطرح کردن یه آروین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگر قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست در با اونجا دارن تجارت میکنن، الماس و بقیه موضوعات. و همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتن ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه های دیگه آمریکا به چین رفت، و الان موضوعی که مطرح هست، چینی ها از این طریق دستی پیدا کردن، حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح.
2: اگه اجازه بدید من یک نکته کوچک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد، ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی، اقتصاددانهاش، نمیدونم، نماینده های مجلس شورای اسلامی صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
0: کام کام شما قطعا میدونید، آقای نریمان هم همینطور، قطعاً که این نظریه ریشه‌اش برمی‌گرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگفت جایی که به اصطلاح هدف‌های شوروی هست اگه سرمایه‌گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانی است که و تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراضها، کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد. پس از گذری به ایران.
3: اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم، 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از حلقومت بیرون میکشی اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیایید از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
4: 19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
5: ما را تهدید کردن. اگر اتفاقی برای دامادم، برای بدنامی، باهامی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.

0: خب باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه و دیگران بر منبر طی سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن. این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد، اگر اون واقع به همون شکلی که ملایان حتی میگن. حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارها خوندم، چون روزه خونها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و اعوان انصارشون هم این ورور همه کاره. این مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار رو بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم. پاسدارا میرن گزمه‌های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی، اعتراضات اعتراضات اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیه.
1: به نظر من مردم داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت رو میدونید، یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها. یعنی سرکوب ها اون اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم. یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم. تعداد مخالفین، تعداد کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن. ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن، چرا؟ بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچهایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در یعنی باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن. دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبون‌های مختلف که ما در یک جنگ هستیم، عده‌ای جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم. بنابراین زمانی که میایین توی خیابون باید هماهنگ بشین، نباید تنها باشین. اینم یه مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خورده هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمونو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یه به نوعی خجالت زدهشون کرد خود رسانه ها هستن، دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن. خبرگزاری های منظورم که مال خود همون کشور هستن مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بشه. چرا دنبال نمیکنن اخباری که ایران، چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم پوشی میکنن، ایگنور میکنن بقولی. این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا، هم به خود سیاستمدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن. و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن یه حرفی بزنن به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یک رفت، یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن. بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع. من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست. اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین بعد به وجود بیارین بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقش رو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره هم یعنی سالهاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1,000 $1,500 بدن دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونها داره دزدی میشه و اونها دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگه، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشورها دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامیه که داره جنگ و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامی، و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
0: خب آقای نریمان اشاره کردن به AP و رویترز، دو خبرگزاری مهم اسوسییتد پرس هست AP، و این دو خبرگزاری عمدتاً بقیه رسانه‌ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکس ها و خط خبری این دو میگیرن. نکته رو که اشاره کردن راجع به کمک اشاره کردن، دوستی پیشنهادی داد باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانیشون در زندان هست، نانآورشون، نانی هم در کار نیست همونطور که افشین اشاره کرد، استرا در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. این پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئن‌تر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد، چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران، دست کم شما که اشراف دارید و در دارید.
2: بله، نخست این که صحبتهایی که مهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاست مدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانی ها به همین تظاهرات هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه، هم باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، بگه الان تمام توان و انرژی و تلاشمو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر چه کرد. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه‌های اجتماعی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه، عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن، از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن، هم اقامت خارج رو دارن، هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتلای دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و مهمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگر رهبرشو بکشن یا چهار تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلولهایی داریم که بتونن خیلی راحت‌تر شبکه‌ای کار بکنن و اگر تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلمایی که از ایران میاد من میبینم که جوونی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلم‌هایی هم هست که میبینیم یکی دو تا جوون جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه‌های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ور اون ور میاد اینه که مامورین سفارتی، چه دیپلمات و چه حالا کارمندای محلی، گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
0: بله، اشاره کردن به خارج از کشور، مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تأملی داشتن که جوانان مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابونها و فرزندان همین ها که این عنوان بی خود رو به اینها دادن آقازاده خیر، بچه هاجی های حکومتی در این ور اون ور در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستن. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتاب دهنده، گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت در برنامه سازی تلویزیون. من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده، از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای از همه زوایا و تکنیک قضیه، کانال یوتیوب ایشون بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا در حال برنامه های ارزشمندی جاشا مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه ها مثل پارازیت و برنامه های در حال کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چون این شد برای همیشه، از چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
1: ممنونم آقای شرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت کنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا سه روز دیگه، یعنی چهار روز پیش این اختار رو دادن که تا سه روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلاً میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه، البته من قبل از اینکه دلیلشو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 تا برنامه هفتگی.
0: خب اینجا وقتمونم خیلی کوتاست، ببینن خبر دادن بعد کمتر بفهم.
1: بله، و بعد هم اومدن به خاطر اینکه آهنگ برای شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من میخواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با آهنگ صدای با آهنگ شروین حاجی پور بود، با آهنگ برای، و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چجوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برای هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران هست. و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد. و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت هست.
0: کلی گفتم ما رو ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چه که هست. من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد. به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم ضیاآبادی اسم بودن، نوه آیت الله، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آی تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه. او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه‌ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.

مسئله استبداد و احساس امنیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که در تاریخ فلسفه سیاسی در مورد اون صحبت شده. مستبدانی که همیشه سعی می‌کنن در یک حاله‌ای از امنیت قرار دارن و حتی برای روزهای قبل نمی‌اندیشیدن که شاید سرنوشت بدی در انتظار اونهاست، ولی یک باره مردم از در

بده و از مشکلاتی که برای یک جامعه ایجاد کرده خودش رو مبرا بدونه. در درون جامعه ما هم این قاعده وجود داره، یعنی رهبری که احساس میکنه یک مشروعیت دینی داره، با لباس و عبا و عمامه‌ای بر سر و بر تن خود رو در جایگاه پیامبر می نشانه، نماینده امام معصوم می دونه و فکر می کنه مردم برای او یک تقدسی قائلن. همیشه خود رو مظلوم نشان می ده. یادمان هست در نماز جمعه همین شخصیتی که خود رو بر عرش می دید ناگهان سخن از جسم علیل و مسائل مختلف مطرح کرد و گریست و عده‌ای همان پایین به روال معمول شروع کردن به گریستن. در سال 96 همزمان با قیام مردم من مقاله‌ای رو نوشتم، متنی بود در واقع، یک نامه سرگشاده‌ای بود، یک متنی که سعی بکنه رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار بده و سرنوشت یکی از افراد دینی در درون همین جامعه اسلامی رو به او گوشزد بکنه. امروز قصد دارم پیرامون اون مسئله هم از متن بخوانم و هم شرح و تحلیلی نسبت به اون وضعیت ارائه بکنیم و خب بعدم نظر عزیزان رو بشنویم، دوستانی که به دنبال اظهار نظر هستن. این متن رو من در اون زمان برای عزیزانی که اون موقع خب در کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کردن و نقش خبررسانی رو داشتن برای مشروعیت زدایی از این شخص فرستادیم، ولی خب منتشر نشد. اما بعد ندیدم امروز بعد از شاید گذشت 5-6 سال دوباره این مطالب بتواند هم برای هیئت حاکمه و هم برای خود ما مردم بسیار پر اهمیت باشه تا بدونیم به دنبال چه هستیم، چه چیزی رو باید بگیریم و برای دستیابی به اون تا چه اندازه باید پیش بریم. بدون فوت وقت من سعی میکنم وارد بحث بشم. مقاله کمی مفصله اما سعی میکنم خیلی گذرا بخشهای مهم اون رو اگر فرصت بشه بخونم. لطفاً عزیزان هم اتاق رو به اشتراک بگذارن. خب این مقاله مربوط به حدوداً 5 سال قبله. عنوان این است: به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران. بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه‌های کتاب که شرکت می‌کنید گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته‌اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید.

0: شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم. عثمان ابن عفان همان ذوالنورین به دلیل همسری دو دختر پیامبر اسلام از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمانه است می باشد. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. یعنی مقدمه ای رو من عرض کردم با این که یک شخصیتی مثل عثمان دارای یک تقدس خاص در خدمت اسلام، نسبت نزدیکی با پیامبر اسلام داشته و درجه مشروعیت و مقبولیت او برای اینکه بتواند مشکلات رو از خود رفع بکنه بسیار بسیار بالاتر از یک روحانی رده پایینی مثل سید علی خامنه ایست. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت. کما اینکه ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهن مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم می‌اندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خواه، منفعت طلب و خودخواه و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها، و همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمود. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان را به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد. دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود همانند مقایسه خورشید و کرم شمع. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابی همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در مزبله به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیمتر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرهش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضینی که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپرید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، اشعری مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نمودی، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کند. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد و سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما هم دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر طبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حلم مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه‌های هزینه می‌کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه‌های قبلی‌اند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریسم نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایات شاکیان بین المللی و بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار رورفزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت ها، اقلیت های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می کنند، چه کنیم؟ همه این کاستی ها، بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. تاریخ برای من و شما چراغ آینده است. ایمان سلیمانی. خب در واقع این متنی که من نوشتم سعی کردم اشاره بکنم هیچ گونه مشروعیت دینی، تقدس و امور دیگر برای هیچ مستبدی مسئولیت نخواهد آورد. فساد به این درجه با این حجم و این ظلم از نظر هیچ مردمی قابل پذیرش نیست، حتی اگر صبورترین مردم باشند. بنابراین طبیعی است که روزی خواهیم دید که این قیام ها گسترده تر، عمیق تر از جنبه کمی و کیفی سبب فروپاشی این نظام رو فراهم خواهد کرد. من در خدمت شما هستم خانم منای عزیز، پیرامون این مسئله مطالبی رو از عزیزان بشنویم که آنها سرنوشت این دیکتاتور رو چگونه میبینن، راه مردم چیست و چگونه در برابر این فساد با این همه ابعاد از حقوق خودمان در میگذریم و فکر میکنیم یک حاکم مستبد با خواهش و التماس و توصیه و سفارش حق پایمال شده مردم رو به اونها باز خواهد کرد. آیا میتوان برای سید علی خامنه ای سرنوشتی همچون عثمان ابن عفان دید یا صدام حسین؟ در عقیده من یکی از این دو میتواند برای همه دیکتاتورها رخ بده. شاید او هم در بستر بیماری فوت کرده باشه، اما نماد استبداد و حکومت چه به فرزند او برسه یا به یک آخوند یا فقیه دیگری، برای ما همان سرنوشتی رو خواهد داشت که در نهایت برای عثمان رخ داد. در خدمت شما هستم خانم منای عزیز. عزیزانی رو که تمایل به گفتگو دارن رو هم دعوت میکنیم که به ادامه بحث بپردازن.
1: ممنون از صحبت‌های شما رضا جان، خوش آمدید. میشنویم از شما اگر مایک دارید.
2: من همیشه سوال واسم هست، یعنی مثلا حالا خامنه ای، خب ما خیلی از این حرفا اون موقع که گفتن ما در شرایط شبه ابی طالب هستیم، ایشون اومد گفت نه ما در شرایط بدر و حنین و ما داریم به قله میریم و از این تحلیل های اینطوری خیلی ما از این شنیدیم، بی تدبیری های این تحلیل ها و بی تدبیری هایی که به خیلی رفتارهای اشتباهی انجام میده، مثل همین مثال هایی که زدید، دفاع از احمدی نژادی که اون همه هزینه بار آورد و آخر رسید به نرمش قهرمانانه و هیچ. من واسم سال مثال صدام رو زدید. صدام به نظر می رسید تا اون اواخرش که رجز می خوند تو گویی به خاطر حالا اون دیکتاتور بودن که یه حالت توهمی به دیکتاتور دست میده میتونه باشه، یا در مورد خامنه‌ای میتونه توهم به خاطر اعتقادات دینیش باشه که فکر میکنه مثلا و مثل خیلی دیکتاتورهای دیگه وظیفه‌ای داره از طرف خدا یا یک چیز روحانی قدسی مثلا بهش محول شده. آیا واقعا تحت تاثیر این توهمات ایشون واقعا اینطور فکر میکنه به نظرتون، یا اینا رو میگه مردم رو گول بزنه؟ یعنی به نظرتون تو مخ همچین فردی کدومی که از این دوتا میگذره؟ من واسم جالب نظر دیگران رو اگر دوست داشتید راجع به این بشنوم. ولی هر کدوم باشه یکی از یکی بدتره ها، ولی به هر حال ممنون از وقتی که من دادید.
0: ممنونم از شما رضای عزیز. ببینید غالبا دیکتاتورها از دو گونه میاندیشند. برخی پادشاهانی هستند که با مردم ارتباط زیادی ندارند. افرادی پیرامون اونها هستند که اخبار مردم رو به اونها میرسونن. اینکه تا چه اندازه بتونن اخبار درست رو به پادشاه یا اون سلطان برسانند مسئله بسیار مهمی است. شما اگر به خاطرات علم نگاه بکنید گاهی از این تعابیر به کار میره که بسیاری از این وزرا یا ارتشیان مشکلات عمده‌ای که در درون جامعه بود رو به گوش شاه نمی‌رساندن، چون احساس می‌کردن او ممکنه ناراحت بشه یا این مشکلات رو از چشم خود این وزرا و مسئولین ببینه و اونها رو عزل بکنه. گاهی هم سلاطین و حاکمان نسبت به امور مردم آگاهی دارند، یعنی آتش قیام مردم در زمانهای مختلف به قدری زیاده که از چشم اونها مخفی نیست، اما آنها از جایی صحبت میکنند که نقطه قوتشونه، یعنی به دنبال امید دادن به بازوان خودشون هستند، چه اونهایی که از نظر تئوریک برای اونها نظریه پردازی میکنند و چه کسانی که بازوان قدرت نظامی برای سرکوب هستند. از هر شکستی تعریف و تعبیر پیروزی بیرون میارن که بتونن اجامر و اوباش خودشون رو قانع بکنن که ما هنوز در جایگاه قدرت هستیم، هنوز همه دنیا از ما میترسه. شما این رو در کره شمالی به راحتی میتونید ببینید، مردمی که احساس میکنن همه جهان از اونها میترسن، حتی کمک های ارزاق و امور دیگری که در درون کره شمالی توسط چین یا کشورهای دیگر به اونها داده میشه به عنوان باجی است که از ترس از کره شمالی داره به اون کشور فرستاده میشه یاد میکنه. سید علی خامنه‌ای در بخش دوم قرار میگیره. او فریاد مردم رو میشنوه، میفهمه، میبینه. همه این امور در دسترس او هست، اما او به دنبال اصلاح امور نیست، بلکه هنوز میاندیشه که با بازوان سرکوبگر خودش و عقبه تئوریک و نظریه پردازان خودش میتونه مردم رو ساکت بکنه. امروز در خیابان‌ها مسلمان در برابر افراد دیگر همه یک جا قرار گرفتن. نه آن مسلمان به دنبال اینه که قوانین شریعت و اسلام اجرایی بشه و نه با آوردن نام حسین و حسن و علی مردم به خانه ها میرن. امروز بازوان سرکوبگر این رژیمه که برای شخص سید علی خامنه‌ای ماندگار شده. او هم سعی میکنه هر زمان که فشاری بر این رژیم میاد خود رو از موضع بالاتر ببینه. شما در جریان جنگ عراق یک وزیر اطلاع رسانی داشتن به نام آقای محمد سعید الصحاف. ایشان میآمد در خیابانها و رجز میخوان برای امریکا و کشورهای دیگر که ما هستیم، مبارزه میکنیم، امروز چند فروند هواپیمای امریکایی رو زدیم، چندین تانک امریکایی ها رو از بین بردیم، اونها رو در ام القصر و جاهای دیگر زمینگیر کردیم و بعد دیدید در سه هفته بغداد تصرف شد و مردم با خوشحالی به استقبال همان نیروهایی رفته بودند که حکومتشون رو کنار زد. بسیاری از حکومت‌های استبدادی ظرف دو سه هفته مقاومت مردمی از بین رفتن. سرکوب هزینه بسیار بالایی برای حکومت داره، برای مردم هم همین گونه است، اما برای حکومت هزینه بسیار بیشتری رو داره. استمرار مبارزه در خیابان از ابتدا به شکل مسالمت آمیز با حق دفاع مشروع حکومت رو فرسوده میکنه، نیروهای نظامی رو خسته میکنه، مشروعیت حکومت رو در بعد داخلی و بین المللی از بین میبره. امروز در درون کشور روسیه بعد از تجاوز به اوکراین شما میبینید صداهایی از درون روسیه بیرون میآید در مخالفت با پوتین. وقتی جنگ شروع میشه در ابتدا هیئت حاکمه سعی میکنه با تعابیر خاص تبلیغاتی خودش این جنگ رو موجه نشان بده، اما اندکی که میگذره متوجه میشون که نه، چون این نیست. فشارهای بین المللی از یک طرف، مقاومت مردم اوکراین از طرف دیگر، به هم ریختن برنامه‌های یک ابرقدرتی مثل روسیه از طرف دیگر، فشارهای داخلی بر شخص پوتین رو افزایش میده. جنگ پیش روی ما نشان داد که بسیاری از این ادعاهایی که کشوری مثل روسیه میکنه پوشالی است. ما چنین داریم و چنان داریم و چنین سلاحی داریم و چنان خواهیم کرد، توانایی حتی تصرف یک کشوری مثل اوکراین رو به او نداده. کار به جایی رسیده که مجبور شده از جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگر کمک بگیره. در حکومت‌های استبدادی تبلیغات نقش بزرگی داره که سعی می‌کنه اون رو قدرتمند نشان بده. حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً حکومتی است فاسد، در درون با دشمنان بسیار زیادی روبروست. بدنه بسیاری از ارتشیان و سپاهیان با این رژیم نیست. به این سادگی نیست که شما بتوانید برای هفته‌ها در خیابان مردم رو سرکوب کنید. مردم هم نخواهند نشست. وقتی این قیام ادامه پیدا بکنه، فشارهای بین المللی و از درون مردم افراد دیگری که فن مبارزه رو بلدند به جلو خواهند آمد. سید علی خامنه‌ای میاندیشه که من میتوانم با اینکه در موضع بدر و حنین و حوازن هستم به یاران خودش امید بده، اما خیلی زود خواهد فهمید که نه، کار از کار گذشته و دیگر جایی نیست که یک توبه ساده بتواند او رو نجات بده و امید به فرماندهان جنگی بتونه به او کمک بکنه. در خدمت دیگر دوستان هستم.
2: خیلی ممنون.
1: بفرمایید رضا جان، بفرمایید.
2: بله، من فکر میکنم یکی از دلایل این داستان تفکر دشمنیسم باشه. دشمنیسم یه چیزی که از در واقع تو خمینیسم هست شروع شد و به خامنه ای رسید و وقتی به خامنه ای رسید بیشتر شد. یعنی این که شما تو 3 دقیقه از حرفای ایشون 20 و چند بار دشمن و دشمن میبینید راجبش حرف میزنه، این که میگن تو برخی دانشگاه دارن دشمن شناسی تدریس میکنن و این نگاه سیاه و سفید ایشون و امثال هم و دشمن تراشی، یعنی رفتارهایی داشته که از اون هلال شیعی شروع شد و دشمن تراشی شد و مثلا حالا این به اینجایی رسید که مثلا امروز من شنیدم یه تحلیلی که میگفت شما هیچ کشوری رو پیدا نمیکنید که این همه کشورهای مختلفی رسانه بزنن، شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بزنن برای مخالفت با این، با این مثلا که کشوری مثل ایران که شما می‌بینید بی بی سی، نمیدونم وی او ای، من و تو، فلان، اینترنشنال، که بیان اینها مثلا این همه یک شخص یک حکومتی دشمن داشته باشه که مثلا دیدید که چند نفر حتی رفتن از کسی مثل صدام مثلا حمایت کردن علیه ایران. برای من سرتون رو درد نمیارم. یکی از دلایل این وضع ناگواریشون رو دشمن تراشی و نگاه سیاسفید و دوست و دشمن و طاغوت و الله و این ریشه یعنی که از ریشه در اسلام هم داره البته و اون نگاه علیوار که علی همه با علی دشمن بودند و علی تنها بود و ولیکن حق با علی است، نمیدونم از این حرف ها. یکی از ریشه ها رو من این میدونم و ممنونم بازم که من وقت دادید. متشکرم.
0: ممنونم رضا جان. ببینید، خواستگاه اندیشه اینها چنینه، یعنی شما نمیتوانید یک آخوند باشید اما اینگونه نیندیشید. تفاوت میان یک روحانی با یک فیلسوف در همین مسئله است. در درون ترمهای دینی و متون مقدسی که شما دشمن تراشی ها رو میبینید، یک طرف خدا قرار داده، طرف دیگر شیطان. یک طرف زن قرار داره، طرف دیگر مرد، یک طرف حق قرار داره، طرف دیگه باطل، یک طرف مسلمانه، طرف دیگه کافر و مشرک. این دستبندی ها بار حقوقی دادن به این مفاهیم اسباب ارتزاق شماست، اسباب رشد شماست. شما در درون این جامعه هستید که مؤمنانی رو دارید، متعبدینی رو دارید که در شناسایی دوست و دشمن مشکل دارن و این شناسایی رو آخوند انجام میده، روحانی انجام میده. اوست که به شما میگه آمریکا دشمن ماست. اوست که به شما اشاره میکنه اسرائیل دشمن ماست. اوست که به شما یاد میده روسیه و پوتین با همه جنایت هایی که چه سوابق تاریخی رو نشان داده و در حال حاضر دوست ما هستن، به دنبال منافع ما هستن، به ما کمک میکنن. و مردم مؤمن و متعبد هستن که گوش به دهان این افراد میدن و فکر میکنن که بله، این پدر مقدس، این پدر فهیم، این رهبر فرزانه، اوست که به ما داره یاد میده. چون ما که نمیشناسیم، نمیدانیم مراودات بین المللی چیست. او میدونه که دارالاسلام و دارالحرب کدامن. او میدونه که شعار ما حق، شعار دیگران باطله. اوست که به ما نشان میده که زن دارای چنین ارزشیه و مردان در جایگاه برجسته‌ای هستن. دشمن تراشی محل ارتزاق این جانوران بوده، از همان ابتدا بوده. ایدئولوژی اسلامی که در اون یاد میده که پدر شما اگر کافره، اگر مشرکه، شما حق دارید با شمشیر گردن او رو بزنید، از عزیزترین انسان دشمن میسازه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینگونه است که یک ولایی مردم در خیابان رو خواهر خودش نمیبینه، مادر خودش نمیبینه، شهروند نمیبینه، بلکه او رو اهل بقیه میبینه که بر علیه حکومت امام زمان و نائب به او قیام کرد. این که ما همه رو دشمن میبینیم، همین سنت‌های رسوب یافته فرهنگی است، دینی است، تبلیغاتی است که توسط این افراد در درون مدارس ما، در درون دانشگاه‌های ما رشد کرد. سرودهایی که از جانب این حکومت‌ها برجسته میشه همش همینه. چرا مسئله حسین ابن علی برجسته است و مسئله حسن مسکوته؟ به خاطر اینکه در اونجا حق و باطل رو میتوان روشن‌تر نشان داد، مظلوم و ظالم رو از نظر اینها میشه راحت‌تر نشون داد، خونخواهی و خونریزی رو راحت‌تر میشه نشان داد. دشمنی در صحرای کربلا نمود پیدا میکنه، نه در صلح و دوستی حسن با معاویه. اونجا ذلته. ما این بخش تاریخ رو نگه میداریم برای روزی که زورمان نرسید. حالا بگوییم که بله، در سنت حسنی هم حیات هست و ما میتونیم از اون سنت هم بهره ببریم. آن در جایی است که منافع اونها اقتضا بکنه. این گونه است که باید از این ایدئولوژی دشمن تراش و دشمن بین جدا شد. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون جناب سلیمانی نازنین. سهیلا جان شما صحبتی دارین؟ ما شما رو بشنویم.
3: بله مونا جان، یه کوتاه بگم، دوستان میپرسن که مقاله‌ای که استاد خوندن توی کانال تلگرامشون میتونن پیدا کنن یا نه.
0: بله بله، من حتما این رو دوباره در آخرین پست بازنشر میکنم که دوستان بتونن به اون دسترسی داشته باشن.
1: تروی عزیز خوش آمدید، ما شما رو بشنویم.
4: خیلی ممنون، با درود خدمت دوستان. یه چند تا نکته رو می‌خواستم بگم که شاید این مقدار حتی مسئله رو غلیظ‌تر بکنه برای ما. یکی مسئله مقایسه مثلا کسی مثل خامنه‌ای با صدام. صدام به حالی آدمی بود که خودشو عراقی میدونست، اون ناسیونالیته و نشنالیتی عراقی رو محترم میشه، یعنی از دید مردم عراق من نگاه کنم، حالا برای ما ایرانی ها دشمن ما بود و حمله کرد و خسارت زد، از دید عراقی دارم، یه آدمی که عراقی است، بخره اوشون از خودشو عراقی میدونست، دنبال اعتلا، حالا به غلط بده یا درست، در فکر خودش اعتلای عراق بود، دنبال کشورگشایی برای عراق بود که ایران رو مثلا بگیره وصل کنه به عراق، کویت رو بگیره وصل کنه به عراق، مثلا وسعت جغرافیایی عراق رو زیاد کنه، عراقی ها رو در واقع اون در دنیا عرب بکنه کشور بالاتر. یک نوع سربلندی حالا به غلط ولی در ذهن خودش برای عراق قائل بود و عراق فرار و عراق گریز نبود. یعنی یه عراقی فکر میکرد صدام یک آدم خارجی که آمده عراق رو تصرف کرده، ولی ما در ایران این احساس داریم. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم در این 44 سال و به خصوص در این سال‌های اخیر یک ایرانی فکر کنه که اینا از ما هستن. یعنی صدام حسین لباسی که می‌پوشید لباس مردم عراق بود. اگه در سازمان ملل می‌رفت با کراوات و کوچه‌شلوار بود مثلا، همونجا که بقیه سیاستمدارایی که آدم دنیا اینجوری لباس، ولی کسی که حتی لباسش لباس مردم 95% مردم ایران نیست، حالا چند درصد آخوند هستن اینطور لباس موشن، در سازمان ملل که میاد باعث آبروریزی و شرم ایرانی ها هست. یعنی همون نشستن و لباس پوشیدن، حالا بقیه حرفاش اصلا جای بحثش نیست. یعنی خیلی باز حتی فرق هست. یعنی در واقع یک جور کم لطفی به صدام هست که بخواهم اون رو حتی مقایسه کنیم. با این حال اون بلا سر شما منظورم این که حالا ایشون که هیچ کدوم از اون خواسته ها رو نداره و اصلا یه آدم اشغالگر ایران هست که اصلا اعتراض ایران و ایرانی اصلا براش حتی به غلط هم مهم نیست. اینجور نیست که بگه من میرم مثلا سوریه رو میگیرم که ایران اعتراض پیدا کنه. نه خیر، اینجوری نیست. سوریه رو میگیرم که دیدی که گفتن که سوریه از خوزستان برای ما مهمتره، یا دریای خزر رو ببخشیم به روسا که بتونیم خودمون تو روز دیگه در قدرت بیشتر بمونیم. یعنی اینطوری دارن ایران رو قطع قطع جدا میکنن که بمونن، نه اینکه فکر کنن که حالا بیایم بزرگترش کنیم، که حتی اونم درست نیست. ولی منظورم اون نگاه کلی مسئله هست که این یکم این که حتی همون عثمان هم فکر نمی‌کنم که اینقدر یعنی به عنوان یه آدم در جامعه خودش مثلا خارجی بهش نگاه می‌کردن، کسی که اومده جامعه رو برباد بده. ولی اینا اصلا از نگاه ایرانی اینا اصلا این آدمی هستن که از ما نیستن، یعنی ما خودمون حتی نمی‌تونیم با اینا، یا لباسش لباس ما نیست، فکرش فکر ما نیست. در مورد مسئله که رضای عزیز مطرح کرد، به نظر من این مقدار سخته که فکر کنیم در دنیای امروز ایشون الان دسترسی به اطلاعات نداره، یعنی اینترنت نداره، ماهواره نداره، مگه اینکه فکر کنیم که ازش گرفتن یا جلوی دسترسی ایشون رو به اینها بستن، که اینم واقعا خب خیلی برای من سخته قبول کنم، مگه که این واقعا اینطور باشه. یعنی حتی اون خاطرات علم و شاه هم که گفتی، خب اون زمان شاه شاید میشد خیلی راحت جلوی رسیدن اطلاعات بهش رو گرفت، و حال این امکانات امروز نبود و بهش یه سری چیزا رو از طریق کانال مخصوصی داد اونطوری در واقع اطلاعات رو بهش رسون. ولی الان که ایشون میتونه بره رو هر روز بره رو ماهواره ها و تلویزیون های خارجی رو نگاه کنه، بره رو اینترنت بره اطلاعات رسسی پیدا کنه، فکر نمی کنم که بشه قبول کرد که نمیدونه. پس در نتیجه میشون ورژن اون شق دوم که در واقع داره دروغ بگه به مردم ایران. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنونم از شما آقای تروی عزیز. جناب سلیمانی شما رو بشنویم.
0: بله، مسئله ایرانی بودن یا نبودن خب یک مسئله بزرگی است دوستان گرامی. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط ایرانی بودن برای برخی پست های حتی رد پایین هم به رسمیت شناخته شده. یعنی اگر شما ایرانی نباشید نمی توانید اون پست ها رو تصاحب بکنید. اما متاسفانه باید بگویم برای رهبری حتی شرط تابعیت وجود نداره. یعنی اگر یک فقیهی ایرانی هم نباشه، در کشور دیگری به دنیا آمده باشه و افراد دیگر میتونن رهبر بشن. یادتون هست زمانی زمزمه بود که شخصی مثل هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود یکی از کسانی است که بتواند رهبر بشه، در حالی که او عراقی بود. برای درس، برای تحصیل به این کشور و آن کشور می‌رفتند و تعلق خاطر اونها به مسئله ایران ارزشی نداره. نکته دیگر این که اصلا در درون ایدئولوژی این افراد هم ناسیونالیسم و بحث ملت معنا نداره. برای اونها ما بارها اشاره کردیم آن چیزی که در واقع چه زمان محمد و چه بعد از اون اهمیت داره اسلامه، نه قبیله، نه پدر، نه اجداد، بلکه همه ذیل اعتقاد مشخص میشن. برای این افراد میراث اسلامی دارای ارزشه، نه میراثی که مربوط به یک ملت باشه، ملتی که در اون زبان، تاریخ، اسطوره‌ها، نمادها، نشانه‌ها، یک تاریخ مشترک پیوند دهنده است. برای اونها مسئله قرآن است که پیوند دهند است، مسئله نبوت است که پیوند دهند است و مسئله اسلام. برای همینه که اونها همیشه اشاره کردن اسلام پیوندها را پاره کرده است. یعنی مهم نیست که شما برادر منی، مهم این نیست که شما هموطن منی، در یک واحد جغرافیایی یگانه با هم در حال زیستنی. حالا زبانت ممکنه متفاوت باشه، سنت‌های قومی تو ممکنه با من اندکی تفاوت داشته باشه، اما پیوندهای قوی‌تری میانه برقراره. اسطوره‌ها، تاریخ، زبان، امور دیگری که در یک واحد جغرافیایی داشتیم. بلکه برای ما الان اسلام مهمه. سید حسن نصرالله برادر منه چون مسلمان شیعه است، اما مردم در خیابان اینها شهروندان ما نیستن، اینها برادران ما نیستن، اینها دشمنان ما هستن، چون آنچه که ما میگیم اونها قبول ندارن، اونها پیوندهای دینی خودشون رو پاره کردن. نکته دیگر این که در این مقاله من خواندم آن چیزی که سبب شده بود مردم کوفه بر علیه سعید ابن عاص اعتراض بکنن این بود که او اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، یعنی ما این مملکت رو تصرف کردیم، درآمد حاصل از اون برای ما قریشیانه که زعمای دین هستیم، پیامبر از شجره ماست، ما هم از بیوت دیگر قریش، بنابراین این جزء منبع درآمد ماست. و شگفت انگیز این که اهل کوفه اعتراض کردند که نه، ما این رو با شمشیر تصرف کردیم، به چه دلیل شما این رو مختص خودت قرار دادی؟ عمق فاجعه در اینجاست که ما ایرانیان نسبت به حق خودمان آنگونه که غارتگران کوفه نسبت به ما داشتن غیرت و مردانگی و همیت نداریم. حکومتی همه ثروت ما رو به باد میده اما ما سکوت میکنیم، فکر میکنیم از خود ماست، تمام این ثروت رو خرج شخص خودش، اجامر و اوباشش و افراد دیگه میکنه، به دوستان خودش در منطقه بذل و بخشش میکنه و ما سکوت میکنیم. آن جهادگر کوفی اشاره میکرد که نه، این اموالی است که ما با شمشیر تصاحب کردیم. او نسبت به مال غارت شده توسط خودش هم یک همیتی داشت، یک غیرتی داشت و اجازه نمیداد کسی دیگری یک نام دیگر بر او بگذاره. اما ما بر روی سرزمین خودمان آن غیرت و همیت و مردانگی رو ندادیم، آن برجستگی رو ندادیم. امروز باید این پرده ها رو کنار زد، در کنار هم ایستاد، برای حقوق مسلمی که این ایدئولوژی، این اجامر و اوباش و این دست نشانده ها به نام خودشون، به نام دینشون از ما میگیرن، مقاومت بکنه. در توییتی من نوشتم این نسلیست که به دنبال پاک کردن گند پدرانشه، گندی که در سال 57 زده شد. آنگونه که آقای شایگان میگفت نسل ما گند زد، بسیار تخفیفی بود که بر این پدیده داده شد. بارها عرض کردم ما با هولناکترین حکومت‌های روبرو هستیم که حداقل در دوران مدرن میشه دید، و کار بزرگ نسل ما این است که این چون این حکومتی رو کنار بزنیم. مردان بزرگ کارهای بزرگ میکنن، زنان بزرگ کارهای بزرگ میکنن. منظورم از مردان رو به معنای عام اون در نظر بگیریم، افتراقی میان مردان و زنان نیست. این نسل به دنبال رها شدن از این دامهای فکری ذهنی که روزگاری مانع از این میشد که شما یک روحانی یا یک آخوند رو مورد نقد قرار بدید، او رو صاحب لباس پیامبر می دانستن، نماینده امام در سردابه سامر را به غیبت رفته می دیدن، امروز دیگر اون اتوریته رو ندارد. این وظیفه نسل ماست که گند پدرانش رو پاک بکنه. و در صورت چون این کاری نامش در تاریخ خواهد ماند. فرزندان چون این پدران و مادرانی به این پدر و مادر افتخار خواهند کرد. شما در ذهنیت یک انسان ایرانی بودن رو میفهمید. من مثالی ذکر کردم از خاطرات اسدالله علم. ایشان اشاره میکرد وقتی باران میآمد اعلی حضرت خوشحال میشد. چون کشور ما یک کشور بی آبی است. وقتی باران میآمد اعلی حضرت خوشحال میشد. ایرانی بودن یعنی این. یعنی چیزی که شما رو خوشحال بکنه. چیزی که به کشور شما سود میده. وگرنه پادشاه کشور آب شرب که در دم دستش بود. او به فکر مزارع بود. به فکر حیوانات بود. به فکر محیط زیست بود. و غیر ایرانی بودن یعنی این که نه مهم نیست دریاچه خشک بشه. مهم نیست رودخانه ای از بین بره. زاینده رودی مرده رود بشه. اصلا اهمیت نداده. برای ما مهم این است که نماز جمعه برقرار باشه. حجاب حفظ بشه. پیاده روی اربعین سر جایش باشه. اینها هستن که مهمن. حج برویم. پولی بدهیم به دولت عربستان سعودی. به عتبات عالیات بریم. عراق رو آباد بکنیم. برویم به مشهد الرضا و جاهای دیگر. خانواده واعظ طبسی و دیگران رو دارای ثروت بکنیم. اما چشممون رو بر روی فقر ببندیم. بر روی تن فروشی ببندیم. بر روی کلیه فروشی ببندیم. ایرانی بودن رو شما از ذهنیت اون پادشاه میتوانید ببینید که با یک بارش باران خوشحال میشه و غیر ایرانی بودن رو در این ذهنیت میبینید که خوش شدن یک دریاچه هم برای اونها اهمیتی نداره. فریب خوردیم دوستان. همان گونه که روزی ولایت اهل مدینه رو پذیرفتیم، امروز هم ولایت همان تفکر و اندیشه ها رو پذیرفتیم. برای ما اتوریته هایی ساختن که میترسیم. فکر میکنیم چند عرب بچه از آسمان و زمین در حال دیدن ما هستن. به نام اونها آدم میکشن. به نام اونها مال ما رو میبرن. به نام اونها بر ما حکومت میکنن. و ما توانایی اعتراض هم نداریم. وقتی سعید ابن عاص گفت این عراق که منظور اون ممالک ایران و عراقه بستان قریشه، همون جهادگران در برابر او ایستادن. اتوریته قریش با آن همه بیوت برای اونها این حق رو ایجاد نمی‌کرد که حق جهادگران رو بگیرن، هرچند حق هر دو غارت بود. اما ما در مورد کشور خودمون به راحتی تن به غارت نمایندگان فقط یک بیتی از قریش دادیم. اوج ذلت در اینجاست. یک بار برای همیشه نسل من باید این اتوریته ها رو کنار بندازه. نسلی که من عرض کردم گند پدرانش رو باید پاک بکنه. آنها توانایی این کار رو نداشتن. ناشناخته در یک دامی افتادن. به عناوینشون نگاه نکنید. دکتر بودن، مهندس بودن، فلان بودن. نه، عرض کردم بارها دکتر عبدالرحمن برومندی که منتظر خمس اموالش رو بده، برای ما از یک پیرزن بی سواد هم ارزشی نداره. پیرمردی که میتونه تشخیص بده که این حکومت چه حکومتی است، آینده این مردم چه آینده است، از هزار دکتر علی شریعتی برای ما با ارزش داره. روزی با عبا و عمامه ما رو فریفتن، امروز با نام دکتر و مهندس و پروفسور فلانی. هر تفکری که تعبد، بندگی، بردگی و زعامت مادام العمر یا زعامتی که بدون دخل و تصرفه، بدون حق نظارته از مردم بگیره، باید کنار گذاشته بشه. یک بار سرنوشت کشور رو باید خودمان به دست بگیریم. بازی تعبیر رو به کار میبرم چون اینها درس‌های تاریخی است که برای امروزه. وقتی سپاه کوفه از نگاه معاویه عبور میکرد به او گفتن ببین چه لشکر عظیمی از عراق آمده. گفت بله، کارهای بزرگ برای رسیدن به مقام‌های بزرگ. این حکومت مبارزان خودش رو هم ساخته. مبارزانی که رفته رفته یاد می‌گیرن چگونه برخورد بکنن. رفته رفته می‌آموزن که تا چه اندازه باید اقدام کنن. حکومت نیندیشه که ما در سال 96 موفق شدیم، سال 88 موفق شدیم، سال 78 هم موفق شدیم. این بار هم موفق می شویم. نه. هر بار داستان به نحو دیگری است. قدرت مردم چه از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا می کنه و حکومت در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. جناب کسرای عزیز شما رو بشنویم، بفرمایید.
5: من درود می فرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان، همه عزیزانی که شنوندن. درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین. عرض بشود که خب بسیار کامل و جامع فرمودن جناب سلیمانی. یه جوری صحبت‌های من حاشیه به صحبت‌های ایشونه. عرض بشود خب تو شرایطی که هستیم و تو موقعیتی که الان کشور قرار داره، تقریبا همه واقفن به حساس‌ترین، یکی از حساس‌ترین زمان‌هایی که شاید ماها تجربهش کردیم و همچین تجربه‌ای که من به شخصه تا حالا ندیدم، اگر اتفاقات و اون قیام‌هایی هم که در گذشته اتفاق افتاده بود یه جورایی من احساس میکنم شاید حاشیه به این اتفاق باشن. بسیار اتفاق عزیزی، اتفاق بزرگیه، اتفاقی که بیس و مبناش بر پایه آزادیه. شما میتونید محتوای یک نهضت رو، محتوای یک قیام رو از شعارهاش بسنجید، چون شعار یه جورایی نمایه از محتواست. وقتی که شعار این اتفاق و این قیام و این انقلابی رو که در وقوعه رو ما بهش توجه میکنیم، میبینیم که زن، زندگی، آزادی، خود این شعار نمایه از اون شعوریه که پشت این شعار، یعنی محور رو زن قرار داده، محور رو زندگی قرار داده و محور رو آزادی قرار داده. معنای این یعنی این که مفهومی که افرادی که معترضن، افرادی که یک سیستم رو نمیخوان، این شعاری که دارن یک سری شعارهای سکولاره، اساساً دینی نیست. یعنی محور رو زن قرار داده، چیزی که در ادیان سرکوب شده، منکوب شده، چیزی که در ادیان محدود شده. در یک سیستم دینی، در سیستم‌های اسلامی زن هیچ جایگاهی نداره. وقتی یک نهضت، یک قیامی اتفاق میفته که بیس و اساسش، فونداسیونش بر اساس آزادی زنه، بر اساس حق زنه، یعنی یک نهی بزرگ به سیستم اسلامی، چون اون سیستم توسط حقوقش، توسط قوانینی که تنظیم کرده، خواسته بوده نصف مردم رو، یعنی زن رو محدودش کنه، در پس خانه ها نگه داره، با قوانینش یه جورای به پشت، یعنی مخفیش کنه، اجازه نده که در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. این قیام میاد مطرح میکنه که بیس ماجرا زنه، بیس ماجرا آزادی نصف جمعیتیه که شما اینها رو محدود کرده بودی، و این یک نهی بزرگ به سیستم، نهی بزرگ به خامنه‌ای، نهی بزرگی به کسانی که تو پارلمانن، کسانی که قانون گذارن، کسانی که اومدن این قوانین تبعیض آمیز رو به اجرا در آوردن، تصویبش کردن. و به نظر من به شدت این نهضت، این قیام، این انقلاب بسیار بالاست. یعنی من احساس میکنم که از بسیاری از اتفاقات که در اقصانقات دنیا افتاده، به نظر من ارزشمندتر و پرمحتواتره. صحبت از زندگی میکنه، یعنی میگه ما رو حواله به دنیای پس از مرگ ندید. اگر دنیای ما رو شما خراب کردید، نمیتوانید بگویید که در جهان پس از این جهان شما به بهشت میرسید، به پاداشهای الهی میرسید. صبور باشید، شما باید متوقف بشید. اگر وعظم بده مثل شعب ابی طالب شما زندگی کنید، اگر دنیاتون خراب شده اشکال نداره، مثل یمنی ها لنگ ببندید، مثل یمنی ها زندگی کنید، مثل مشاور خامنه ای علی اکبر ولایتی که میگفت الگوهای ما یمنی ها هستن. یعنی ببینید مردمان ایران رو به چه فلاکتی انداختن که یمنی ها، که یمنی هایی که اساسا نه سواد نه علم نه آگاهی، یک انسان هایی که الان تو حشد شعبی و اینا هستن تمام ایدئولوژیک، اینها میخوان بشن محور و الگوی مقاومت ملت ایران. یعنی باید چقدر یک ملت خار بشه که یکی مثل سید عبدالملک بدرالدین بشه الگوش، الگوی مقاومتش. اینها از زندگی چیزی نفهمیدن، هر آن چیزی که میخوان برای جهان پس از مرگ. وقتی این کسانی که قیام میکنن، کسانی که تو خیابونهای ایران دارن اعتراض میکنن، محور شعارش زندگیه. یعنی میگه من در این کشور به عنوان شهروند زندگی میخوام، نه اینکه مرا حواله به دنیای پس از مرگ بدی، بگی جهاد کن یا محدود شو یا فقیر باش، در جهان پس از مرگ به تو پاداش خواهند داد. این یک شعار سکولاره، بسیار زیباست. زن و زندگی، اینها توامان کنار همند. یعنی جایی که زن هست زندگی هست. اینها برای اینکه زندگی رو نابود کنن زن رو محدود کردن، چون نه زن رو میخوان نه زندگی رو. این شعارها معطوف به همه و منسجم به همه و منعطف به همه. وقتی میگه زن، از قبلش زندگی میاد بیرون. اینا هم دشمن زنن. ایاته و مشاورت النساء، الرجال قوامون علی النساء، للرجال علیه ندرجتن. این محتواهای دینی که اینا مخالفشن. از اون بارم زندگی که میگه ما تمام اینها رو خلق کردیم، زینت الحیات الدنیا، اینها زینت ها و فتنه های حیات دنیا. وقتی نوجوان 16-17 ساله میاد با این شعارها تو دهن خامنه‌ای میزنه، تو دهن سیستم میزنه، یعنی میگه اون تئوری رو که، اون مفاهیم و اون کانسپتی رو که تو بهش معتقدی من دیگه بهش معتقد نیستم، اون چیزی رو که تو میخوای بهش برسی، یوتوپیای ذهنی تو، مدینه فاضله تو رو من خواهان نیستم. اگر میخواهی برسی به مدینه فاضله، گورت رو گم کن، برو توی کویر تنها زندگی کن و هر آن چیزی که رقم میزنی برای زندگی خودت رقم بزن، نه اینکه بیای از منابع طبیعی یک کشور، از منابع انسانی کشور استفاده کنی برای اینکه بخوای ایدئولوژی که غیر دقیقه، هیچ جا مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته، بخوای اون رو اجراش کنی. نمیتونی شما یک ملت رو به گروگان بگیری، نمیتونی بیای بقیه رو به زنجیر ببندی که من میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم. میخوای حکومت اسلامی تشکیل بده، برو با یک جمعیت مسلمان فاندامنتال بنیادگرا جمع بشی توی کویری برای خودتون یک حکومت اسلامی تشکیل بدی. شما نمیتونید مردم اردبیل رو، مردم تهران رو، سیستان و بلوچستان رو، اصفهان رو، هرمزگان رو، شهرهای مختلف ایران رو به گروگان بگیری که میخوای آقا تو جهان لیظهره علی الدین کله، میخوای که آقا این دین اسلام رو بر همه افکار غالب کنی. این نشدنیه. برای همینه مردم میان تو خیابون، مردم میان روسری هاشون رو آتیش میزنن. تا تو ببینی اون حجابی که تو داری میگی قل المؤمنین وغضوض ابصارهم، میگه هم چشاشون رو بپوشن هم حجاب ها رو بر سران و گردانشون بندازن، مردم این رو نمیخوان. آقا وقتی یک دختری میاد حجابش رو آتیش میزنه یعنی چی؟ یعنی که من این چیزی رو که تو تحت عنوان پوشش تئوریزه کردی رو قبول ندارم. اگر شما با زنانتون، با دخترانتون میخواید این مدل زندگی کنید، برید یک گورستانی رو پیدا کنید و به این شکل زندگی کنید. شما حق ندارید زندگی بقیه رو تحت شعاع قرار بدید، زندگی بقیه رو بازیچه کنید که میخواید آقا اسلام رو بخواید گسترشش بدید، توسعهش بدید. و این نوع حکمرانی سید علی جانیه. ببینید ایشون یک جنایتکاره به تمام عیاره، نه اینکه شبه جنایتکاره. شما اگر مجسمه یک جنایتکار رو میخواید ببینید، اگر تصویر یک جانی رو میخواید ببینید، به قیافه منحوس و کریه سید علی خامنه‌ای نگاه کنید. کسی که بویی از وطن، بویی از ایرانیگری نبرده، دختر اون وطن در گذشته توسط نیروهای سرکوبگر این کثیفی کشته شده، در گذشته یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. کشور رو تبدیل به جنگل سوخته کرده، یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. حالا زمانی که مردم میان اعتراض کنن، شما چرا جوانی ما رو به بازیچه گرفتی؟ شما چرا نفت و گاز ما رو میفروشی و تو حلق یکی مثل سید حسن نصرالله میریزی؟ تو حلق یکی مثل شیخ زکزاکی و نمر باقرن نمر و سید عبدالملک بدرالدین میریزی؟ چرا برای گروه های نیابتیت این ثروت ایران رو شاباش کردی؟ ایشون نه تنها جوابی نمیده، بلکه اصلا اسم نمیاره. ایشون بعد از درگذشت مهسا امینی دو دفعه حرف زده، تو این دو دفعه یک کلمه نه در مورد مهسا امینی صحبت کرده، نه
6: در مورد اتفاقاتی که الان تو کف خیابون داره اتفاق میفته و این هم آدم مجروح شدن، این هم آدم کشته شدن و ایشون سمون بک لال نشسته اونجا یک کلمه حرف نمیزنه. خب تو اگر یک توتالیتر مستبد نیستی پس چی هستی؟ ایشون ما را یه جورهای یاد محمد علی

گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش می دهد، نعمت ارزانی می دارد و دفع بلا می کند. ما ایم که آبرو می دهیم، ما ایم که مالک ایرانیم. خون جواب آزادی است. رعیت غلط می کند اعتراض کند، غلط می کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می کند مشروطه بخواهد، رعیت غلط می کند ما را که زیوان کشوری محکوم کند. به خدای احد و واحد قسم دستور دادیم به قزاق‌ها که هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروطه خواهی سرداد پوستش را کنده و کاه پر کنند. ما رعیت سر به زیر می خواهیم، ما رعیت بله قربانگو می خواهیم، ما رعیت کروکور می خواهیم. این نوع حرف زدن محمد علی شاه در مقابل مشروطه خواهان بود که آقا یه عده آزادی خواهن، یه عده اون پادشاهی مطلقه که کشور رو از هم نابود کرده، شیرازه کشور رو از هم دریده رو میخوان بهش اعتراض کنن، قدرتش رو محدود کنن. این بیان پادشاه کشور محمد علی شاهه. تازه ایشون به نظرم بهتر از سید علی خامنه ایه، به جهت اینکه این آدم اساساً یک ریاکشن، یک واکنشی در مقابل انتظارات مردم، در مقابل تجمعات و اعتراضات مردم نداشت. باز هم محمد علی شاه 4 کلمه حرف زد، ایشون حتی اون رو هم مطرح نکرد. چرا؟ چون ایشون اینگونه میخواهد پرخاشگری و خشونت کنه علیه مردم. این خشونتش هم خشونت منفعله. من زمانی به دیگری دشنام میدهم میشود پرخاشگری اکتیو، زمانی من به دیگری رو ایگنور میکنم، باهاش قهر میکنم، حرف نمیزنم، اسم این پرخاشگری منفعله. ایشون با مردم حرف نمیزنه، در مورد اتفاقات حرف نمیزنه، چون میخواد پرخاشگری و توهین کنه به مردم، بگه شما یعنی اون جایگاه رو هم ندارید که من اساساً در مورد این موضوعات با شما حرف بزنم. یک کثیفی غیر ایرانی بی وطن به تمام عیار. اما یه نکته هم بخوام در حال پایان عرایزم، خیلی از مسائل هم فاکتور میخوام بگیرم، یه نکته پایانی ما عرض کنم. بنابر قانون مجازات اسلامی، خود قوانین جمهوری اسلامی، اصل 157 قانون مجازات اسلامی، مردم حق دفاع مشروع دارن. یعنی الان یه عده هستن، جاهای مختلف، رومهای مختلف، شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف مطرح میکنن که آقا یه عده این اون کسانی که معترضن، اون کسانی که دارن تجمع کردن، دارن خشونت میکنن، اینها داعشیان، اینها خشونت طلبن. خیر، به هیچ عنوان این گونه نیست. صاحب اون کشور مردمن، مالک اون کشور مردمن، اون کسی که مستاجر، اون کسی که مردم بخوان گوشش رو بگیرن و بندازن از کشور بیرون، اون سید علی خامنه ایه. سید علی خامنه ای وکیلم نیست. تازه اگر وکیل ملت هم بود، یعنی از ناحیه مردم نمایندگی داشت، ملت میتونستن هر کاری که دلشون بخواد باش انجام بدن، چه برسه که این وکالت و نمایندگی رو هم نداره. اگر ببینید، اجازه بدید من از رو متن قانون مجازات اسلامی از 157 برای شما بخونم. میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شود و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارث یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است. این اصل 157 قانون مجازات اسلامیه. یعنی حق دفاع مشروع، اون کسی که جزو ضابطان دادگستری، ضابطان قضایی، اون کسی که توسط قوای قهریه با باتوم میخواد ملت رو بکشه یا میخواد آزادی اونها رو سلب کنه، مردم حق دارن به هر نحوی که شده از خودشون دفاع کنن. یعنی اگر طرف مقابل اسلحه کشید که دیگری رو بکشه، طرف میتونه اسلحه بکشه، مغز اون طرف رو بریزه وسط خیابون. حق دفاع مشروع اسم این. اگر کسی باتوم بلند کرد که یک معترضی که بنابر اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تجمعات آزادن، که اعتراضات آزادن، اگر مردم خواستن از این حق اساسی که حق ذاتیشونه، برای خودشونه، هیچ کس نمیتونه محدودشون کنه، اگر بخوان اعتراض کنن و اینها بخوان محدودشون کنن، مردم مجوز دارن هر طوری که شده از خودشون دفاع کنن. اگر کسی بگه نه این خشونت، مطلقاً خشونت نیست، اگر شما اسمش رو میذارید خشونت، ما میتونیم گله و گشادش کنیم مفهوم خشونت رو. خشونت غیر معقول و خشونت معقول، جایی که حق شما دفاع دیگری میخواد به جان شما، ارز شما، آبروی شما حمله کنه، شما مجوز داری و میتونی هم بنابر قوانین اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامیش، هم بنابر قوانین بین الملل که از خودت دفاع کنی. اگر عده‌ای اومدن گفتن آقا در فرانسه پلیس اینگونه برخورد کرد،
در ایالات متحده

0: پلیس اینگونه برخورد کرد. اون سیستم ها دموکراتیکن، اون سیستم ها مسیرهای مسالمت آمیز رژیم چنج رو باز گذاشتن. یعنی اگر یک شهروند فرانسوی، اگر یک شهروند انگلیسی بخواد رژیم رو عوض کنه، حزبی رو که سر کاره بندازه دور، یه حزب دیگه بیاره سر کار، میتونه از طریق تحزب، از طریق آزادی، از طریق اکت مسالمت آمیز سیستم رو عوض کنه و یک حزب دیگه بیاره سر کار. شما وقتی مسیرهای تغییر مسالمت آمیز رو بستید، شما وقتی اجازه اکت سیاسی به مردم نمیدید، یعنی مجوز دادید به مردم که از هر طریق ممکن شما رو عوض کنن، به هیچ عنوان شما نمیتونید بگید این نقض حکومت قانونه. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده خود شمایید. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده مجریان و این افرادی هستند که قوای قهریه به دستشونه، دستور میدید مردم رو قلقم کنه. پس شما اومدید قانون رو نقض کردید، طرف مقابل در مقابل نقض قانون شما، در مقابل جرمی که شما انجام میدی، میخواد اکت کنه، مقابله بمس کنه و دفاع کنه. این کارش نه غیر قانونیه، نه غیر معقوله، نه غیر اخلاقیه. مردم این حق رو دارن، چون اون کشور صاحبش مردمن، بخوان هر کس رو میبرن بالا، سیستم رو بخوان میارن پایین، هر کاری دلشون بخواد شهروندان میتونن انجام بدن، تو جایی که شما قانون و آزادی رو سلب کردید از حق مردم. ببخشید منم زیاد دیگه بلند صحبت کردم.
1: ممنونم از شما جناب کسرو فرمانش عزیز. دوستان دیگری هم تشریف آوردن. من سعی میکنم برخی از بخش‌هایی از متونی که روشنفکران دوران مشروطه با شناختی که از همین علما، روحانیون و ماحصل نه حکومت بلکه حداقل حکومت فکری اونها در جامعه داشتن رو بیاورم، شاید برای امروز هم مفید باشه در لابلای فرمایشات عزیزان. نکته‌ای رو که می‌خوانم از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی است. اشاره می‌کنه ایشان: خوب میتوانید درجه جهالت تمام علمای ایران را بفهمید که لله الحمد تا حال یک نفر از ایشان دو کلمه مفید به حال ملت ایران نگفتند و ننوشته. حکمت ملا صدرا و اصول شیخ مرتضی و عرفان شیخ احمد و بیان باب و فقه شیخ محمد حسن برای این ملت فلک زده چه فایده کرده؟ نه بر ثروت دولت و نه بر راحت و عیش و عشرت آنان افسوده و نه دفع مضرت دولت روس و انگلیس را از ایشان کرده. یومن فیومن فقر و فاقه آنان بیشتر و نکبت و ذلتشان زیاده تر است. در واقع بازخوانی آثار اندیشمندان و روشنفکران پیشا مشروطه میتواند به نظر من در جامعه امروز ما هم مفید واقع بشه که اگر همین افراد، یعنی میرزا آقاخان کرمانی ها، زنده می بودند و می دیدند در انقلاب 57 افرادی که به حال این ملت گند زدند، نه تنها این علما رو در اندیشه فکری بلکه بر جامعه ما هم حاکم کردند و نتیجه آن متاسفانه آن چیزی شده که ما امروز می بینیم. دوستان دیگر رو بشنویم.
2: خیلی ممنونم جناب کسرای فرمانش نازنین، جناب سلیمانی. آقای امینی شما رو داشته باشیم اگر که به ماکتون دسترسی دارین.
3: بله، بسیار خوش. ممنون از شما محمود شهید و زحماتتون در عرض ادب خدمت استاد گرانقدرم جناب سلیمانی عزیز و دیگر عزیزان. من اتفاقا فرمایشات جناب سلیمانی رو که میشنیدم یاد یه قصه از تاریخ افتادم که خیلی هم مرسوم بوده. بسیاری از مردم که قیام میکردن وقتی میرسیدن به خلیفه بغداد و خلیفه عباسی، حتی پادشاهانی که مشروعیتشون از اونجا میگرفتن، وقتی میرسیدن به سر مار، اونا استفاده میکردن از یه سری شعائر اسلامی و قرآن به سر میگرفتن و این شمشیرهایی که واقعا خیلی جا رو فتح کرده بود دستش میلرزید، تحت تاثیر قرار میگرفت و نمیتونست این استبداد رو که سرش اونجاست از بین ببره. من فکر میکنم به لطف جناب سلیمانی امروز نسل ما آگاه شده، واقعا این دست ها دیگه لرزان نیست، اینا تبدیل به یک مشت محکمی شده. شما تو 88 هم دیدید که رأس حکومت اومد از همین حربه استفاده کرد که من جان ناقابلی دارم تقدیم میکنم به امام 12 و نمیدونم من برای اسلام فلان میکنم و بسار میکنم و گریه حضار یادتونه که بسیار تحت تاثیر قرار داد. من فکر میکنم فرق اینجاست، واقعا این نسل نسلیه که خو نگرفت به استبداد، واقعا نتونست جمهوری اسلامی موفق بشه. ببینید استبداد واقعا گردن فرازی رو از بین میبره، قطعها رو کوتاه میکنه به واسطه تعظیم های فراوان. واقعا این که شما مدام دستت رو با آسمون باشه و یاری بخوای از یه جایی که معلوم نیست اصلا چه خبره، این منشای اثر بودن و از ما گرفته بودن، فکر میکردیم اصلا هیچ اثری نداریم به تنهایی. امروز باور کردیم که واقعا اینطوری نیست، تک تک ما بنده نیستیم، برده نیستیم، تسلیم نیستیم، میتونیم منشای اثر باشیم. من از جناب سلیمانی واقعا تشکر میکنم از این بابت که روی اپوزیشن هم خیلی تاثیر گذاشت. من درود میفرستم به مسیح علی نژاد عزیز که ایشون هم خیلی تاثیر داشت. اتفاقا سخنرانی ایشونو میدیدم توی جلوی نیویورک که تجمع کرده بودن، با اینکه اف بی آی بهش گفته بود نباید بری و رفته بود، اتفاقا صحبت‌هایی که میکرد دیدم واقف شده به ریشه ها، به جای ریش ها. یاد کلیپ جناب سلیمانی افتادم که ضمن قدردانی از خانم علی نژاد بهشون یادآور شده بودن که واقعا باید به ریشه ها بپردازیم. مسئله ما این ریش ها نیستن، باید ببینیم داستان ما از کجا خرابه و اونجا رو ترمیم. من فکر میکنم در نهایت ما همه محکومیم به آزادی و زیاد طول نمیکشه که تمام این مستبدین برچیده میشن و واقعا دور نیستشون روز که همه دنیا بفهمن که استبداد واقعا جاش تو جامعه نیست، واقعا بوی تعفن میده و این کلمه منحوس امیدوارم که برچیده شه و ما به خاطره یاد کنیم از این استبداد در نسل‌های آینده. در مورد روشنفکران دینی هم که کوتاه گفتن جناب سلیمانی، من واقعا یادی میکنم از استاد مشیری عزیز که ایشون هم اتفاقا جمله معروفی دارن که انسان دینی نمیتونه روشنفکر باشه. واقعا مسئله دین یک امر ثابته و روشنفکری چیز ثابتی نیست، مدام پویاست. و اینکه جمله معروفش این که انسان ملی هرگز نمیتونه مذهبی باشه و برعکسش هم صادقه. من امیدوارم این دوستانی که امروز خیلی دارن تکاپو میکنن، اسم این برام خیلی ها میشناسن، که باز تحمیق کنن به نوعی مردم و تقلیل بدن خود جمهوری اسلامی. فکر کنم که مردم دیگه فهمیدن که خود جمهوری اسلامی قربانی ایدئولوژی خودشه. خیلی ممنونم، هزاران بار ممنونم ازتون جناب سلیمانی. از پای موش میدم.
1: ممنونم از شما. عرض خیر مقدم خدمت دیگر عزیزان. تا دوست دیگری سخن خواهد گفت، من دو فراز از نقل قول میرزا آقاخان کرمانی بخوانم. بسیار جالبه ایشان با آوردن آیه 22 فاطر که اشاره میکنه که شما نمیتوانید کسانی که در قبر هستند رو مورد خطاب قرار بدید، با اونها سخن بگید چون اونها نمیشنوند، اشاره میکنه به یک خرافاتی که روحانیت در جامعه ایجاد کرد. متن ایشان اینه: زن قحبه ملانادان در برابر قبر پوسیده مرده هزار ساله ایستاده، او را به عبارات متملقانه و کلمات چاپلوسانه نیایش و ستایش می نماید و مطالب و مقاصد حسی خود را از آن گور بینور و گورخواب بیشعور می خواهد. یعنی زورش همین نیایش ها و دعاهاییست که در عتبات عالیات و جاهای دیگه به خورد مردم دادن. و بعد اشاره میکنه نکته ای که امروز میتونه برای ما کمک کننده باشه، از قول موسیو هارتین میگه این رو: ما به دقت ملاحظه نمودیم قصور نه تنها از ستمکاران و ظالمان جهان است، بیشتر قصور و کوتاهی از طرف مهنت زدگان و مظلومان است که تن به هر بیشرفی و بیناموسی و ظلم در داده به واسطه حب زندگانی. و واقعا این مطلب خیلی مهمی است که به هر خفتی تن میدیم فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر زندگی بکنیم، جان ما رو میگیرن. قوه دم زدن ندارند به دلیل اینکه هماره شماره ظالمان از مظلومان کمتر بوده است. یعنی اشاره میکنه این قصور و تقصیر ماست. این دقیقا حرفی است که لابویتی هم میزنه که مستبد با همه اجامر و اوباشش تعدادش از مظلومان و مردم تحت استبداد کمتره. اینک من میگویم ای مظلومان، تحمل این همه ظلم را مکنید، ولی ادعیه معصوره که امامان در مقابل تملق و تضرع گفته یا دیگران نوشته و به دیشان بستند، کار ایران را به دینجا رسانیده که در برابر هر بیناموسی و بیشرفی هر پوسید ظالمی آنقدر تملق و استرهام و تضرع و استرجاع می کنند که حضرت سجاد در برابر خدا نکرده است. و امروز هم متاسفانه این مسئله وجود داره. دوست دیگر رو بشنویم. ممنونم از عزیزم.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. آقای بهرام نازنین شما رو بشنویم اگر که به میکروفونتون دسترسی دارید.
4: بله، دوستمون گفتش که قانون خودشون اجازه دفاع مشروع داده. دو تا نکته در این حرف هست. اصلا قانون اونا برای ما ارزشی نداره. قانونی که در اون ولی هستن، یک شخصی، بقیه صغیر هستن، قانونی که درش حکم حکومتی هست. کلا در دیکتاتوری ها به خصوص حکومت های توتالیتر چیزی به نام قانون اصلا وجود خارجی نداره، بلکه قانون مساوی است با شخص دیکتاتور. اینکه ما از قانون اونها استفاده کنیم، فکت بیاریم، یک کار اشتباهیه. هم نوعی مشروعیت میده به اونها و همین که درک ما را از حکومت های توتالیتر در طول تاریخ نشون میده که پایین هست. قانون برابر است با شخص دیکتاتور در حکومت های توتالیتر، برای این ایران هم به همین صورت هست. بعد توجه بکنید که ایشون گفت دفاع مشروع، ما باید کم کم گذار بکنیم به حمله مشروع. امان نباید بدهیم به اینها. اینا الان شروع کردن هجوم آوردن به لیدرهای میدانی رو. نوید افکاری ها در راه هستند دوباره. ما نباید برگردیم به شمع روشن کردن با یک ادبیاتی که فقط دفاعی هست. این بار مردم میخوان تسخیر بکنن، میخوان بگیرن. کشور مال خود مردمه. کسی که جلوی اونها رو بگیره، از چشم من یکی اهریمنیه، یک نیروی از اهریمن هست. هر کس میخواد باشه. مردم در خیابان فقط نباید بمونن. ما بحثمون تسخیر خیابان نیست. اگه حکومتی بود که بویی از مدنیت برده بود، بله شما درست میگفتید، ولی این حکومت فاشیستیه که میاد میکشه و جارو میکنه. تا زمانی که این خیزش و خش فرو ننشسته، بایستی تهاجم ببرن مراکز انتظامی، پادگان ها رو یک به یک زنجیروار سقوط بکنن، اگر که اون مکانیزم و پویایی مبارزه به نفع مردمه. یعنی باید صحنه ارزیابی بشه، اگر مکانیزم پویایی به نفع مردمه، اینها رو تسخیر بکنن و این کانتیجس، یعنی این که سرایت میکنه و ایجاد امید میکنه و باعث ریزش نیروهای مسلح هم میشه. و شاید من دعواهایی دیدم، درگیریهایی دیدم بین خود نیروهای مسلح که این میتونه اون نقطه بازگشت ناپذیر رو ایجاد بکنه. من نقطه بازگشت ناپذیر رو دور نمیبینم. لحظات حساسی پیش رومونه، میتونیم به جایی برسیم که دیگه عملا اگرچه طول میکشه تا اون براندازی نهایی، ولی از یک جایی به بعد میشه اعلام کرد با قدرت که دیگه بازگشت ناپذیره. یعنی تمام شد، داره کیفیت صحنه عوض میشه. باید حواسمون رو بدیم، باید گفتمان سازی بکنیم، اینو ترویج بکنیم. خیلی من میشنم هم بحثای تاکتیکی رو توضیح میدن که مثلا روغن بریزید و کف خیابون و بعد چیز سپر بدین، کار قدیم ما بوده. الان اینا بحث روش نیست، بحثای تاکتیکی. یا مثلا اینجوری تنفس می‌کنید، بعد شما 2-3 سال پیش درست می‌کردید، یه لینک می‌ذاشتید بالای اتاق، بحث و اینا نیست. ما باید بریم رو بحثای راهبردی که محل بحثه، که گرفتاری فکری داریم و اینا رو به صورت گفتمانی پخش بکنیم در تریبون‌هایی که داریم. و چون جنبش داره عدم تمرکز، تنها راهش هم همینه که راه حل بیرون بیاد. یعنی که افرادی که اهل فکر هستن اینو مقایسه میکنن با براندازی های گذشته، صحنه رو میبینن، یک شطرنج بسیار پیچیده در جریانه و این رو گفتمان سازی میکنن، تولید فکری میکنن و نهایتا مبارزان کف خیابون هر جور تمایل داشته باشن از این استفاده میکنن. پس ما اصلا نمیخوایم در خیابان ها بمانیم. خیابان نقطه شروعی هست، هدف گرفتن، هدف تسخیر. از دفاع مشروع به حمله مشروع تو این فاز گذار میکنیم. لوجستیکی که اونجا تدارکات، فروشگاه اتکا و چه هستن، یعنی تمام اون شهر غنایمی داره که متعلق به مردمه. منظورم از غنایم جان و مال مردم عادی نیست، منظورم غارتی است که در این سالها از مردم شده، فربه شدن این نیروهای انتظامیشون، نظامیشون، همسرنویشون رو با مردم جدا کردن. هر چی که آذوقه اینا در اختیار اونهاست، اینا فعلا مال مردم هست و مزدورانشون رو باید بگیرن، زندانی بکنن. خیلی حرفای طولانی هستش. ببین، رحم نباید بشه به اینها. کسی که در مقابل مردم ایستاده، امروز هیچ گونه ترحم، امروز هر کسی بایستی بیاد به سمت مردم، بخواد اونجا بیسته. حتی من مخالفم که اینا رو ولشون میکنن، اینا رو باید بگیرن، برهنه بکنن، لباساشون رو بپوشن، برن تو مراکز نظامی نفوذ بکنن. اصلا باید یه بحثای جدیدی مطرح بشه. در همین روزها میتونیم به لحظه سرنوشت سازی برسیم که یا اونها تصمیم میگیرن درو بکنن، آدمکشی گسترده بکنن، یا اینکه مردم میتونن به لحظه بازگشت ناپذیر ما رو برسونن و کار رو تمام بکنن. بنابراین خیلی بحث‌ها زیاد، من نمیخوام تو اتاق شما سخنرانی بکنم، امیدوارم اتاقای بهتری داشته باشیم. تو این زمینه صحنه لحظه‌ای میتونه عوض بشه. باعث آدمایی که آبروی تو حوزه سیاست دارن 24 ساعته پای این کار باشن و تئوری پردازی بکنن، ولی حرفای دقیق بزنن، نه تئوری های که مثلا ما از حکومت های آخوندی یا مثلا کلمه تئوری هم لوس کردن. طبق اون چیزی که نزدیکترین کشور هست به صحنه امروز، افرادی که اهل فکر هستن باید بشینن و این مسائل رو تبیین بکنن و بعدم گفتمان سازی بکنیم و ترویج بکنیم.
1: معلمان نسل این افراد سال 57 همین علما بودن، همین روحانیون بودن، یک پارچه‌ای برای اونها اتوریته داشت، ولی نسل من معلمانی رو داره که برای اونها نه قرآن اتوریته است، نه پیامبر، نه امام. من یادم هست آقای نوربخش در اتاقی بود که خانم زهرشیر خدایی مدیریت اون رو داشت و من هم بودم، بحث در مورد توتالیتر بودن اسلام و اینها بود و آقای نوربخش مخالف بود و من سعی کردم با شواهد متعددی نشان بدم که این دین و این مذهب کاملا توتالیتر هست. در نهایت که دلایل ایشان به انتها رسید و نتوانست، اشاره کرد که احترام من رو نگه دارید، احترام اعتقاد من رو نگه دارید. این بیچاره نمیدانست ایمان سلیمانی یا افراد هم نسل او برای صاحب آن عقیده احترام قائل نیستن، چه برسد به یک شخصی مثل آقای نوربخش. و البته ایشان اتاق رو ترک کرد. این گونه هست و متاسفانه وقتی شما مردم رو نشناسید، فکر میکنید که با یک نصیحت ساده میتونید اونها رو راضی بکنید به اینکه از حقوق خودشون چشم پوشی بکنن، و این واقعا این گونه نیست. من قبل از اینکه فرمایشات وحید عزیز رو بشنویم، یک متنی از میرزا فتحعلی آخوندزاده بخوانم در مورد حکومت، یعنی اینکه انسانهایی که به یک حکومتی دل میبندن و واقعا اون حکومت در راستای منافع اونها کار نمیکنه، خب ضرورتی به وجود اون حکومت نیست و باید اون رو برداشت، چون حکومت‌ها برای این تأسیس شدن که به انسان‌ها خدمت بدن. میرزا فتحعلی آخوندزاده در مورد این مسئله این گونه میگه: هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند، یعنی حکومت. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه. آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن سیانت می نمایند؟ نه. آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می سازند؟ نه. آنان به اطفال ذکور و اناس ما مربی هستند؟ نه. آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه. آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه. آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه. به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه. به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می‌شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته‌ایم؟ نه. و بعد نتیجه گیری می‌کنه: پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ و در واقع این پرسش اساسی است که خود ما هم باید داشته باشیم. نظامی که نه ما رو از فقر نجات داده، بلکه خود باعث و بانی فقره. نظامی که ما رو از دست اشرار داخلی نجات نداده، بلکه خودش با ایجاد سپاه و انواع و اقسام این بسیجیان ریز و درشت حاکم اشراره. نظامی که هیچ آبرویی برای ما در سطح بین الملل ایجاد نکرده که باعث آبرو ریزی ما شده. نظامی که به جای شفا دادن مردم با تصمیم گیری های ناسحیح، اسباب مرگ سرمایه های انسانی این کشور رو در همین بیماری اخیر فراهم کرده و انواع و اقسام اینها. واقعا وجود این حکومت به چه درد ما میخوره؟ نه تنها دردی رو درمان نمی کنه، بلکه هزاران بیماری رو در درون جامعه تزریق میکنه. این پاراگراف از اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده نشان میدهد که کارکرد حکومت اگر در راستای خیر عمومی و منافع مردم نباشه، اصلا ضرورتی به وجود چنین حکومتی لحاظ نمیشه. نمیشه اون رو منظور داشت. و اینجا در خدمت شما هستم. بفرمایید.
5: درود بر شما جناب استاد سلیمانی امیری نازنین و همه.
1: ببخشید یک نکته عرض کنم، من نه استادم نه دکترم، هیچ گونه درجه علمی ندارم، من به عنوان یک پژوهشگر در خدمت شما هستم، از لطف همه شما هم سپاسگزارم. بفرمایید وحید جان.
5: مرسی، ممنون از شما. بر صورت عرض ادب دارم خدمت همه همیهنان خوبم. من سریع سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم و خیلی سریع بگم که وقت بقیه دوستان گرفته نشه. آنقدر نگاهمان را به آسمان دوختند که چاله های جلوی پایمان را ندیدیم و در نهایت شاهد بردگی های مغزی بودیم، همونطور که جناب سلیمانی امیر اشاره کردند. این سندرومی که نصیب ما ایرانیان، یعنی یقه ما ایرانیان رو در این مدت گرفته، متاسفانه باعث شده که ما ایران را امروز اینجا ببینیم که حتی نزدیک برام بود که هویت ملی ما دیگه در جهان شناخته نشه. شما میبینید بزرگترین نشانگر هویت ملی در کشورهای دیگه پاسپورت ماست، پاسپورتی که شناسنامه ماست و شناسنامه‌ای که بی ارزش شده در نظر جهانیان. اما بحث اصلاح طلبان و روشن فکران اسلامی، عزیزان، این از ابتدا این بحث، این پدیده یک دروغ بزرگ بود و یک مغلطه بزرگ. اسلام مثل هر دین الهی دیگه‌ای که نگاه ما رو به آسمان دوخت، یک چارچوب غیر قابل لغزش و خروج داره و هیچ گونه تغییری درش نمیشه به وجود آورد، هیچ گونه، چون اصول اصولی است که از آسمان میآید و دست ما از آسمان کوتاه است. ما احتیاج به یک قوانینی داریم که مدنی باشه و از روی زمین باشه. بنابراین اصلاح طلبی از اولش یک شوخی بود، یک دروغ بود. روشن فکران اسلامی هم در نهایت میخواهند سعی کنند که اگر بشه حداقل اللهشان رو نگه دارند، اسلامشان رو نگه دارند. بنابراین نباید فریب این صحبت ها رو خورد. اما چیزی که برای من تو این قیام در حال حاضر خیلی حائز اهمیت بود، تفاوت این قیام با قیام های گذشته بود و در حقیقت من این قیام رو یک قیام تاریخی میبینم و به نوعی ادامه مقاومت ایرانیان از شروع حمله اعراب به ایران تا به امروز. و این گذر فقط یک گذر از یک رژیم مستبد به نظر من نیست، گذر از بردگی، گذر از جهل، گذر از خرافات. من واقعا به خرد نسل‌های جدید میبالم و افتخار میکنم. حکومت استبدادی تقریبا و توتالیتر همیشه اینا در یک بخش‌های با هم مشترکن، حالا چه توتالیتر از نوع ایرانش باشه، در حال حاضر جمهوری اسلامی که اصلا یک جوک خنده‌دار در علوم سیاسی میشه حساب بشه. جمهوری نمیتواند اسلامی یا مسیحی یا یهودی باشد. مگر میشود در جامعه‌ای مثل، در کشوری مثل ایران که ادیان متفاوت وجود دارد، شما بگویید جمهوری و یکی از ادیان را بذارید کنار این کلمه جمهوری؟ اما در چه چیز اینها با هم مشترکن، این حکومت‌های توتالیتر و پسا توتالیتر؟ اینها زندگی کردن رو بی ارزش می‌کنند، زندگی رو بی ارزش می‌کنند و به گمان خودشون فکر می‌کنند که با این کار می‌تونن برای همیشه بر مردم اون کشور که به بردگانی که همونطور که خودشون فکر می‌کنند به بردگانی تبدیل کنند و بر اونا حکومت کنند. اما غافل از این میشن که وقتی شما زندگی کردن افراد رو، زندگی رو برای افراد جامعه بی تفاوت و بی ارزش کنید، اون موقع مرگ هم براشون بی ارزش میشه، اون موقع دیگه نمیترسن. من تصور اینو داشتم میکردم همین الان در این کشور آلمان که هستم، اگر یک همچین حادثه پیش بیاد، مردم بریزن تو خیابون، اگر یک تیر، صدای یک تیر هوایی شنیده بشه، من مطمئنم که این مردم آلمان شوک زده میشن و فرار خواهند کرد، چون زندگی کردن و ارزش زنده بودن را میدانن، ارزش زندگی کردن را میدانن و از مرگ میترسن. اما این هیچ همخوانی با اون نسلی که من امروز تو خیابون میبینم. و جمله‌ای خواندم، با این جمله حرفمو تموم میکنم، جمله‌ای رو چند در طی این چند روز خواندم که واقعا مو بر اندام بدنم ایستاد و بغضم گرفت، که از قول خانوم ها بود که به من یک عمر گفتن که خودم را بپوشانم تا مبادا تو را تحریک کنم، اما امروز میبینم که تو جانت را برای آزادی من میدهی. درود بر ایرانیان، درود بر آزادی. سپاس از زمانی که به من دادید و از اینکه در اجازه داشته باشم در کنارتون باشم. مرسی.
2: خیلی ممنونم وحید نازنین از صحبت‌های شما. جناب کسرای نازنین، من مایک شما رو دیدم، الان دسترسی دارید؟
6: اگه اجازه باشه من دو سه دقیقه می‌خواستم کامنت در مورد بعضی از مسائلی که دوستان مطرح کردن عرض کنم.
2: بله بله بفرمایید.
6: عرض بشه باید یه نکته که به نظر من خیلی خوب بود که دوستان اشاره کردن، یکی این که تفرقه سمه و در شرایط کنونی افرادی که میخوان دیگران رو از هم جدا کنن، یعنی جز جز کنن، مردمون رو تبدیل به یک سری انسانهایی کنن که به همدیگه هیچ وابستگی ندارن، اینها کاری رو دارن انجام میدن که تو راستای اهداف جمهوری اسلامی. دیکتاتور یا کسی که مستبده همواره از اتحاد، همواره از یک پارچگی و یگانگی مردم ترس داره، واهمه داره. کسی نیاد بگه من لیبرالم، فلانی سوسیالیسته، پس من با او افکار متفاوته، پس ما هیچ عکس عملی نمیتونیم با هم داشته باشیم. نه، یعنی کسی نیاد اون افکاری رو که بهش معتقده، به فرض مثال میگه من جمهوری خواهم، فلانی پادشاهی خواهه، در نتیجه ما نمیتونیم فعالیت داشته باشیم کنار هم. این رفتاریه که به نفع سیستمیه که سرکاره. به خاطر همین در کنار هم بودن، فراموش کردن مسائل دیگر و اینکه الان ما یک دشمن واحد داریم، ما یک دشمن مشترک داریم. من مثالش رو هم از سیاست‌های بینام ببینید، الان آمریکا با عربستان سعودی همکاری میکنه. آیا ساختار، اون ساختار سیاسی که آمریکا بهش معتقده، ذره‌ای در عربستان سعودی موجود یا موجود نیست؟ اساساً اینها هیچ وحدت یگانگی با هم ندارن. به لحاظ فکرشون، به لحاظ ایدئولوژیشون، به لحاظ ساختار سیاسیشون با همدیگه 100% متناقضن. اما با همدیگه بعضی موقع همکاری میکنن به جهت اینکه دشمن مشترک دارن. یعنی این یک رویه معقول تو سیاست‌های بین‌المللی. الان هم مردم ایران با توجه به افکار متنوعی که میان اینهاست، بعضیا پادشاهی خواهن، بعضیا حالا میل به جمهوری دارن، بعضیا گرایشات لیبرالی، بعضیا سوسیالیستی ان، اینها باید کنار هم دیگه فعالیت کنن. مسئله‌ای که الان هست مسئله جمهوری اسلامی، حذف جمهوری اسلامی و حذف این رژیم مستبد. بعد از حذف این سیستم ما میتونیم توسط پروسه هایی که هست کنار همدیگه گفتگو کنیم و بیاییم مسائل رو حک و اصلاح کنیم، از طریق یک متد و یک روش دموکراتیک به این برسیم که چه نوع سیستم و چه نوع ساختاری برای ایران میتونه مفید و مثمر به ثمر باشه. نه اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حذف شده باشه ما به بهانه اینکه ما افکار متنوع داریم با همدیگه به اختلاف بخوریم. این یه نکته بسیار مهمیه. افرادی هم که توی راستا فعالیت میکنن، مثل نمیدونم مسعود بهنوده، فرخ نگهداره، آقای عطاالله مهاجرانیه که میاد از این حرفا میزنه، روحیه کسانی که معترضن، کسانی که در صحنه نبردن و میخوان تضعیف کنن، اینها انسانهای شناخته شده ایان. افراد نباید به اینا اعتماد کنن. اینها هنوز گره خوردن با سنت‌های قدیمی که داشتن. همین آقای عطاالله مهاجرانی، نگاه نکنید به کت و شلوار و کراواتش، نگاه نکنید اینکه در بی بی سی میشینه و نشخوار روشنفکری میکنه. همین آقا با واسطه قاسم سلیمانی به زیارت حرم زینب تو سوریه رفت موقعی که جنگ بود. همین آقا کتاب تو تایید قتل و ترور سلمان رشدی نوشته. اینها نباید ملاک ما باشه. اینکه عطاالله مهاجران، اینها خود فروختن، اینها با ملت هیچ هماهنگی ندارن. اون دختری که توی خیابون روسریش رو آتش میزنه هم نه به سیستم میگه، هم نه به ایدئولوژی سیستم و اسلام میگه و اون ساختار سیاسی که اونجاست. اون دختر 16 ساله هزار سر و گردن و هزار پله از کت و شلواریا و کراواتیای لندن نشین به مراتب هم روشن فکر‌تره، هم باسوادتره و هم برای ایران مفیدتره. مسئله فقط ظاهر نیست، مسئله ما سیستم جمهوری اسلامیه. ما مبتلاییم به یک سیستم بسته که امیدوارم در نهایت مثل محمد علی شاه که پناهنده سفارت روسیه شد، سید علی خامنه‌ای هم همین اتفاق براش بیفته، چون اینها بیوطنن. اینها ممکنه برای سرکوب حتی معترضان برن از افراد دیگه، کشورهای دیگه، مزدوران خودشون در کشورهای دیگه کمک بگیرن که مردم خودشون رو سرکوب کنن. یعنی همون جوری که محمد علی شاه بود میخواست ستارخان رو تو تبریز که به نفع مشروطه خواهی قیام کرده بود، اومد با 35,000 الی 40,000 سرباز اطراف شهر تبریز رو اینها محاصره کردن، یک سال اینها رو تو محاصره اقتصادی نگه داشتن. محمد علی شاه از قوای روس کمک خواست برای اینکه محاصره اینها رو بشکنه. همون جوری هم سید علی ممکن از روسیه کمک بگیره، همین جور ممکن از شیعیان لبنان هم کمک بگیره. مسیر پیروزی ما بر فردی که هم مریضه، هم کسی که ادعا میکنه ولایت هم مطلقه است، هم ارباب شما هستم، به سخن شما گوش نمیدم، من آن کسی هستم که نائب امام زمانم، من اون کسی هستم که مالک این کشورم، این آدم خودشیفته دیوانه مجنون شرور رو چجوری میشه در مقابلش وایستاد؟ و در مقابل ایادیش با اون فکرمون، با اون آگاهی و با اون استقلالی که ما داریم و با اون اهداف و انگیزه هایی که برای ساخت ایران داریم، چون ساخت یک چیز مساوی اول با حذف موانع، بعد ساخت اون ساختار استراکچر. شما تا موقعی که موانع رو حذف نکنید مثل فکر میمونه. شما یک ایدئولوژی، یک سیستم رو نمیفهمید مگر اینکه موانع فکری حذف شده باشه. شما جهان مستقل از ذهنت رو نمیتونی مطالعه کنی مگر اینکه ابزارهای حسی داشته باشی. حالا من اگر بخوام ایران رو بسازم باید موانعی حذف شده باشد. بزرگترین این موانعی که ما باش مواجهیم جمهوری اسلامی و کسانی هستند که ایادی جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه ما باید کنار هم دیگه با حذف تفرقه ها، اختلاف های فکری و عقیدتی کنار هم باشیم، محکم در مقابل سیستم وایستیم. نه فقط بحث حجاب که یک خواست حداقلیه، خواستای حداکثری باید داشته باشیم. حذف این سیستم دینی، حذف این نهادها، حذف این قوانینی که بر مردم سعی کرده زندگیشون رو منزوی کنه، محصور کنه و اینها رو از بین ببریم. تنها راه ما کنار هم قرار گرفتن و حذف اختلافاتمونه. اگر من با دیگری مشکلی دارم در نظر نمیگیرم، فعلا او در مسیری قدم برمیداره که من هم در همون مسیرم. او هدفی داره که دقیقا هدف من هم است، پس ما اهدافمون مشترکه. با همدیگه به سراغ نبرد با یک سیستم جائر خودکامه مستبد باد بریم. مرسی.
2: خیلی ممنونم از جناب کسرای فرمانش نازنین. جناب سلیمانی، یه پرسشی در چت مطرح شده که از دوستان عزیز پرسیدن. میپرسن هدف ما در خیابون چی میتونه باشه؟ فقط شعار بدیم؟ اگر که لطف کنید اینو پاسخ بدید، چون سوال خیلی از دوستان بوده ظاهرا. بفرمایید جناب سلیمانی.
1: بله، ببینید، هدف در خیابان صرفا شعار دادن نیست، بلکه حضور مقدمه است برای اینکه شما از این حکومت گذر بکنید. از زمان آغاز یک قیام تا زمان به نتیجه رسیدن اون، هم از سوی هیئت حاکمه و هم از سوی مردم استراتژی هایی در دستور کار قرار می گیره. شما در برابر رژیمی قرار دارید که قطعاً درای این بحران استیلا سعی می کنه قدرت خودش رو به خیابان بیاره. شاید هنوز رژیم نگاه می کنه که آیا می تواند این تب رو فروکش بده یا نه، آیا با نصایح و عواملی که داره، چه در شبکه های تلویزیونی، تبلیغاتی و رسانه ای، می تونه مردم رو مجاب بکنه که به خانه ها بروند یا نه. اگر ادامه پیدا بکنه قطعا حکومت بخش دوم استراتژی خودش رو پیش خواهد کشید. بذارید یک نکته رو از همین الان عرض کنم. این حکومت حکومتی نیست که با نصیحت کنار بره، با کشتن 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر عذاب وجدان بگیره یا احساس بکنه که باید حکومت رو تسلیم کنه. مردم ما باید یک بار برای همیشه این مسئله رو بدانند. این حکومت خواهد کشت. تانک ها رو به خیابان خواهد آورد. نیروهای نظامی خودش رو به خیابان خواهد آورد. باید برای چنین روزی استراتژی داشت. اینجاست که نیروهای مردمی هم تاکتیک‌های خودشون رو تغییر میدن. عوامل متعددی دخیله، حتی مجامع بین المللی میتونن تاثیرگذار باشن. اینها همه تاکتیک‌هایی هستن برای گذار از این رژیم. بنابراین هدف مردم صرفا شعار نیست. شعار برای این است که فقط نشان بده مردم چه چیزی میخوان، اشتراک منافع میان مردم بتونه جمع اونها رو پربارتر، پرشورتر و نوع نگاهی رو که میتونه به سطح بین المللی بده بیشتر نشان بده، از دل اون اتحاد اپوزیسیون و گروه های دیگه بتونه کمک بکنه برای گذار از این رژیم. بنابراین هر دو گروه تاکتیک های خاص خودشون رو خواهند داشت. من گاهی میشنوم برخی از عزیزان میگن 100 نفر رو کشتن، 200 نفر رو کشتن. بذارید ساده به شما بگم، اگر 200,000 نفر رو هم بکشن، شما باید تصمیم بگیرید این حکومت برود یا اینکه همین 200,000 کشته در طول چند ماه دیگر با فقر، با بیماری، با انواع و اقسام چیزهای دیگر همین رژیم از شما بگیره. شما در بیماری کرونا چند نفر انسان ایرانی رو از دست دادید؟ چند سرمایه ایرانی از دست رفت؟ به خاطر اینکه رهبر این نظام یک شخص مداخله‌گر در همه اموره. شما به خاطر جنگ مختلفی که در منطقه هست چند نفر رو از دست میدید؟ شما به خاطر تحریم ها چه اندازه مردم رو از فقر و انواع اقسام اینها از دست میدید؟ چه اندازه پزشکان و متخصصان کشور رو ترک کردن؟ چه اندازه سرمایه ها از دست رفت؟ چه اندازه دریاچه ها و رودها خشک شد؟ همه اینها ضررهای وجود این حکومته. پس بگذارید صادقانه با شما صحبت کنم. این رژیم نیامده که با توصیه افراد از بین بره، نیامده که با سفارش افراد عقب نشینی کنه. این رژیم برای خودش یک رسالتی قائله. در برابر این رژیم باید ایستاد. هرچه تعداد کشته شدگان کمتر بسیار عالی. اما برای همین مسئله هم، یعنی گذار با کمترین خسارت و بیشترین نفع، نیاز به استراتژی وجود داره. نیاز به هماهنگی ها وجود داره. بخشیش نیروهای داخلی هن، بخشیش هم اپوزیسیونه. فشار بین المللی قدرت سرکوب رژیم رو کمتر میکنه. کمک های بین المللی قدرت سرکوب رو کمتر میکنه. در این انقلاب کار به جایی خواهد رسید که دیگه مردم نباید تو خیابان ها بیان، بلکه نیروهای مردمی مبارز باید داخل خیابان ها بیان. یعنی بخشی از حضور مردم زمانی است که مبارزه مسالمت آمیزه. اما زمانی که رژیم تانک ها رو به خیابان آورده که شما نمیتوانید زنان، مردان و جوانان رو وارد خیابان بکنید، نه، اونجا باید از نیروهای استفاده بشه که زبان گلوله رو با گلوله بلدن. نیروهای سرکوبگر رژیم رو همانند همان روشی که اونها اقدام میکنن به عقب برونن. اونجا دیگه جای آوردن زنان و کودکان نیست. بله، گاهی رژیم هایی هستن صدای انقلاب رو میشنون، راحت تسلیم میشن. اما گاهی این گونه نیست. انقلابیون باید حکومت رو برکنار بکنن. بس این گونه نیست که ما فکر بکنیم انقلابی اگر در کشورهای اروپایی رخ داده و تا حدودی مسالمت آمیز بوده، پس ما هم میتونیم امیدوار باشیم مسالمت آمیز باشه. نه. بستر انقلاب در کشور ما خیلی متفاوته. امروز تجمع همه افراد نیاز در خیابان. اما زمانی که رژیم تانک و ادوات رزمی خودش رو وارد میدان کرد، که من مطمئنم این کار رو خواهد کرد، این رژیم معلم بشار اسد، یادتون نره. اونجا باید نیروهای ملی، نیروهای مبارز ملی، کسانی که از ارتش جدا میشن، از سپاه جدا میشن، از نیروی انتظامی جدا میشن و مردمی که کار نظامیگری رو بلدن. ما خدمت سربازی اجباری رو برای همه مردان داشتیم، حداقل کار با اسلحه رو بلدن. میتوانن از حربه های استفاده بکنن که شبیه به جنگ های پارتیزانی است، میتونه اخلال ایجاد بکنه. چند هفته مقاومت این گونه نیروهای رزمی حکومت رو خسته میکنه، فرسوده میکنه، ریزش ها بیشتر میشه. بنابراین نترسید از اینکه رژیم میکشه. بله، رژیم میکشه. یا این کشته رو یک بار برای همیشه در خیابان ها میدهیم، یا به مرور زمان از ما میکشه. فرقی نمیکنه. با فقر، با بیماری، با رفتن افراد متخصص از درون کشور، با سرکوب زنان و انواع اقسام تجاوز در زندان. این مرحله اوله. در مرحله بعدی آرام آرام یک اتحادی باید شکل بگیره. اپوزیسیون هم باید کشورهای تصمیم گیرنده اصلی جهان رو مجاب به این بکنه که در صورت استفاده از قوه قهریه توسط رژیم پاسخهای مناسبی به اون بدن. قوه قهریه فقط این نیست که روسیه تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، نه، سرکوب در خیابان‌ها هم همین گونه است. اینکه ادعی میگن نه ما نیاز به سلاح نداریم، ما نیاز به مقاومت نداریم، کاملا اشتباه است، چون رژیم جمهوری اسلامی رو نشناختن. فکر میکنن همانند انقلاب 57 که شما با یک پادشاهی روبرو باشید که قصد کشتن مردمش رو نداره. نه، آخوند کسیست که جوانان و نوجوانان رو به عرصه های جنگ برد برای اینکه کشته بشن در راه اون امام خودش. افراد رو تهیج کرد که بر روی مین برن. از حسین فهمیده های خیالی الگو ساخت. امروز دیگر زمان این نیست که خوشخیال باشیم. نه. باید برای همه شرایط گذار از این رژیم آمادگی وجود داشته باشه. با دم مسیحایی، با سفارش های ماندلایی شما نمیتوانید از این رژیم توتالیتر، آدمکش و جانی که جامعه اوصاف پلید هست عبور بکنید. زمانی که مبارزه خیابانی جدی شد، زنان پشت جبهه و مردانی که کار با اسلحه و جنگ‌های نامتقارن رو بلد هستند وارد خیابان‌ها بشن. امیدوارم به اون روز نرسیم. اما به هر حال برای گذار از این رژیم شما باید همه برنامه‌ها رو روی میز داشته باشیم. عرض دیگری نیست دوست بزرگوار دیگر رو بشنویم.
2: خیلی ممنونم از شما جناب سلیمانی عزیز. من فقط دو تا نکته رو می‌خوام در تکمیل حرف شما اینجا بگم. همونطور که جناب سلیمانی گفتن، یادمون نره که اینا انقلابشون رو، یعنی قبل از اینکه وارد بشن، با کشتن مردم و جزغاله کردنشون توی سینماها آغاز کردن و یاد و فاجعه جنایت هولناک کشتن مردم تو هواپیمای اوکراینی رو هم ما هرگز نمیتونیم فراموش کنیم. این دوتا نکته ای بود که من باید در تکمیل فرمایشات جناب سلیمانی رو اشاره میکردم. بنابراین اگر نکشیم کشته خواهیم شد به زودی. آقای بهنام نازنین شما کامنتی داشتین؟ چون بفرمایید.
4: من خیلی سریع میگم، چقدر جالب بود صحبت آقای سلیمانی. دوست دارم از ایشون بشنوم که آیا همیشه ایشون این راهبرد رو داشته یا ایشون به تدریج یعنی این راهبردش رو تغییر داده و به اینجا رسیده. چون من کاملا با این راهبرد ایشون موافقم. از این نظر میپرسم که شاید میخوام ببینم سلبریتی های دیگه هم دارن راهبردها رو به روز میکنن بر اساس شناختمون که از رژیم روز به روز بیشتر میشه. این یه نکته. نکته دیگه، آقای کسرا گفتش که پاتروی خان دعوا میکنه. اینو بحثای کلاپاسیه، کف خیام بحث مبارزه است. کسی با الان اتاق بعد بشینی نظارت بکنی، لحظه به لحظه داره پدیده ها آپدیت میشه. اون چهره های رسانه ای که بیکار و علافن بحث دعوای پاتروی جمهوری میکنن، بحث اصلاح طلبان هم زیاد نکن، اینا قانع نمیشن. اینا بحث توازن قدرت کسایی که دوباره وقت ندارن یا توان ندارن صحنه رو ارزیابی بکنن، میشن دعوای اصلاح طلبی. اینا تموم شده است. اینجا صحنه میتونه برسه به یه جایی که ما به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم و اون جاییه که اعتماد به نفس آنچنان میاد تو صفوف مردم که اکثریت خاموش بیشتری میاد کف خیابون، نیروهای نظامی سقوط میکنن. وقتی این اتفاق افتاد میبینید که اونا از همه رادیکالترن، چون اونا ترسوان. وقتی اومدن سمت مردم دیگه قاط میزنن، یعنی میخوان دیگه تموم کنن کارو. چون نیروی نظامی وقتی سقوط کرد، اگر وقتی که ریزش کرد دیگه راه برگشت نداره، تیکه تیکش میکنن اگه این نظام بماند. یا اون اکثریت خاموش خیلی آدم ترسویه، حالا که اومده وسط دیگه میزنه به سیم آخر که کارو تموم بکنه. بنابراین من به شما گفتم که ممکنه در این روزها به نقطه غیر قابل بازگشت برسیم. مشخصاتی داره، باز من نمیخوام سخنرانی کنم در اتاقتون. من خیلی دوست دارم بحثا رو بریم توی دینامیزم مبارزاتی که اساس هست.
1: بله جناب بنام عزیز، نه این راهبرد من بوده در گذشته. یعنی در واقع شما وقتی به انقلاب ها نگاه بکنید، خب کشورهایی رو دارید که در اونها خیلی ساده انقلاب ها پیروز میشن، به دلیل اینکه موانع گذار خیلی ساده ترن. یعنی حکومتی رو شما با اون مقابله میکنید که چندان در اون مرحله آخر که بحث بحران استیلا و سلطه هست قدرت نداره، حالا به دلایل متعددی، یا نیروهای خودش چندان به اون حکومت اعتنا ندارن، یا اصلا خود نیروهای نظامی به نوعی با مردم یکسانن، از طبقه مردم هستن. من حتی در گذشته اشاره کردم حکومت جمهوری اسلامی هدفش از ساختن گروهایی مثل حشد الشعبی، فاطمیون، زینبیون، حزب الله برای همینه که بدون بحران استیلا رو اگر روزی احساس کرد مردم قیامی میکنن، ارتش با مردم، بدنه سپاه جدا میشه، انشقاق ایجاد میشه، بتونه از عناصر خارجی بهره ببره که خیلی راحت‌تر کار سرکوب رو انجام میدن، چون علقه و علاقه‌ای به این مردم ندارن. بنابراین این کاملا قابل پیش بینی است که این رژیم نیامده با سفارش و توصیه بده. من اتفاقا امروز عنوان اتاقی رو که انتخاب کردم بحث سرنوشت عثمان ابن عفانه، یعنی کسی که به دلایل متعددی نوع سیاست‌های او مقدمه کشته شدن او رو فراهم کرد. یعنی کسی که میتوانست خیلی راحت کنار بره، اما این کار رو نپذیرفت، گفت لباسی که خدا بر من پوشانده من با رضایت مردم بیرون نمیارم. اصلاحات او با دخالت دیگران به نوعی به نتیجه نرسید و سرنوشت این گونه شد. و من ابتدا عرض کردم این حکومت بسیار بسیار بدتر از همان عثمان ابن عفان، به دلیل اینکه نه مشروعیت او رو داره، نه با کانون قدرت اون وابستگی رو داره، و نه اساساً این توان رو داره که بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی مشروعیت خودش رو نشان بده، و اینها پاشنه آشیل های این حکومته. اما برای گذار خوشبین نیستم اینکه ما فکر کنیم همیشه با مبارزات خشونت پرهیز میتونیم از چنین رژیم های ایدئولوژیکی عبور بکنیم. مونای عزیز درست فرمودن، این رژیم برای کسب قدرت هر جنایتی رو مجاز میدونه، هر فریبکاری رو مجاز میدونه. طبیعیه که برای در قدرت ماندن به طریق اولا چون این کاری رو خواهد کرد. برای همین باید هم از جنبه درونی هم از جنبه بیرونی با روش های کاملا متقابل این رژیم آمادگی داشت و این کار رو یک ضرورت دانست. نوع نگاه اخلاقی در برخورد سیاسی با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. نوع برخورد مسیحایی در برخورد با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو باید کنار بذاریم. امیدواریم به اون مرحله نرسیم، اما باید برای اون آمادگی داشته باشیم. من عرض ندارم.
2: خیلی ممنونم از جناب سلیمانی. نازنین
1: ببخشید، یه دوستی نکته ای رو فرمودن، من میخوام توضیح بدم. اشاره کردن چرا زنان رو در کنار کودکان قرار دادید. ببینید، عرض من مبارزه خیابانی است. دلیل من این بود که ما به خاطر اینکه خدمت سربازی اجباری برای مردان داریم، خب طبیعی اونا آمادگی مبارزه خیابانی رو به خاطر آشنایی با اسلحه یا مسائلی از این دست دارن، در حالی که ما این رو در زنان و کودکان خودمون خب نداریم. طبیعیه که باید از اون نیروها که ویژگی‌های خاصی رو هم دارن استفاده بشه، وگرنه بحث اصلا این نیست که زنان ما توانایی ندارن یا اینها. بفهم.
2: خیلی ممنونم از شما. آقای دیوید رو بشنوید.
7: بله، سپاس از اتاق خوبتون. تقاضای من دوستانه که از کلیگوی های ما برای نوزا دوری کنیم و به مسئله امروز و این لحظه ها بپردازیم و راهکارها. ما در یک جنگی هستیم الان، ملت ایران در یک جنگی هست، ملتی که شعار زن و زندگی و آزادی داره میده. در جنگ هست و این جنگ در دو فضا هست، که در داخل ایران و یکی خارج ایران. ما که فکر کنم بسیاری اینجا در خارج هستن، از خارج هستن، 720 نفر اینجا هستن، به تون زیاد با توجه به دوستانی که هم باشون تماس دارم از ایران به روش‌های مختلف در سرها و اینا هستن، به حال زیاد بیشتری از خارج هستن. ما وظیفه زیادی داریم این بر و این خیلی مهمه که این رو در این خیزشی که داره انجام میشه ما سهم خودمون به درستی انجام بدیم. ببینید الان برای مثال، من الان تو righttag.com که منبعشم بگم که بتونیم بریم اونجا خودتون هم چک کنیم، نشون میده که مثلا هشتگ مهسا امینی بدون اندرلاین که هشتگ درسته به انگلیسی هستش، در ساعت، در 24 ساعت گذشته، در ساعت 98,896 بار توییت شده، یعنی تقریبا 100,000 بار در ساعت. و همین هشتگ چون توییت شده 44 میلیون نفر به اکانتشون وقتی یعنی توییتر رو باز میکنن اکسپوژر دارن، یعنی این پیام به 44 میلیون نفر در توییتر میرسه. و در ساعت این 44 میلیون هم در ساعت ها دوستان، همه چی در ساعته، یعنی هم آخرین در از این لحظه تا یک ساعت قبل دارم توضیح میدم، 142,658 تا این ریتویت شده. ببین امروز این ترندی که الان مثلا این شده دست ماست، ولی فکر نکنید ما داریم اینو، مثل یه نقاشیه که شما میکنی، یه کتابی که مینویسی، یه آهنگی که میخونی، بعد دیگه این کار رو انجام میدی، یه مقدار دیگه دستت خارجه. ممکنه دوست داشته باشن، یه دفعه میلیونی بشه، ممکنه دوست نداشته باشن، میلیونی نشه، حالا به هر دلیلی، هر خیلی هم ممکنه آهنگ خوبی باشه و نشه، ولی اونی که شروع کرده نقش زیادی داره هنوز در این که این رو زنده نگه داره. این یکی از کارهایی است که ما باید بکنیم و ادامه بدیم. حالا من مثال هشتگ رو زدم. اما حالا میخوام به کجا برم با این صحبتهایی از اصلاح طلبان و نمیدونم فلان کسانی که تو شبکه ها و اینا هستن. ببین این آدم ها هستن، ما دیگه میشناسیمش، احتیاج هم نیست بگیم آقای بهنود این است آن است این است. ما باید پاسخگو بکنیم در این بره رسانه هایی که به اینا هنوز چیز میدم بلنگو میدم. ما باید وقتی که جامعه مدنی دنیا، وقتی که میبینیم سلبریتی هاشون، الان امروز من نمیگم که واقعا در اینستاگرام یه پسر معمولی امریکایی این کلی فالوور داره، وقتی میاد اینو مطرح میکنه میگه که اگر امروز وارد این موضوع بحث نشوید شما، یعنی مسئول میدونه هر شهروند آمریکای جهان رو، ما دیگه باید از تمام سلبریتی های خودمون هر جایی که جایگاهشون بوده مطالبه گر بشیم، درخواست کنیم از رسانه هایی که ادعای زیاد میکنن درخواست کنیم، نه تنها حتی از سران کشورها. دیروز آقای جاستین ترودو از کانادا اومدش نوشتش که من strongly support با قدرت حمایت میکنم از مبارزات مردم ایران که اتفاق میافته. خب پاسخ به این واسه من نوشتم thanks، مرسی. منظور شما از strongly support چیه؟ یعنی به ما توضیح بدین. همین بعد داشتم آیا در عمل میخواییم چیزی به ما بگین انجام میدین یا lip service، یعنی فقط حرف میزنین. اینجا کسی که ناچارن در مقابل جامعه مدنی خودش، در مقابل مردم خودش که بخشی از این 100,000 تا توییت در این نقاشی که رفته بیرون پاسخگو باید باشه، باید اینجا جواب بده strongly support چیه؟ فردا صبح من چی کار میکنم؟ آقای بایدن وقتی میره تو سازمان ملل و وقتی رئیس اونجاست این حمایت رو اعلام میکنه، فرداش چی کار میکنه؟ آیا فقط اون حرفه یا بیشتر؟ این وظیفه ماست. وظیفه خیلی ساده تریه نسبت به اینکه جلوی گلوله ساچمه و اینجور چیزا وایستادم، و این کار مهمیه، این کار دو طرف هست. این جنگ در دنیای امروز رسانه‌ای دلیل داره که میان اینترنت رو میبندن، و اینو فقط میخواستم بگم روی این توجه کنید، روی این راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم در خارج کشور. حداقل دارین هر کاری میکنید، صحبت میکنید، یه چیزی میره توییتر، یه مهسا امینی هشتگ بذارید، اینو زنده نگه دارید. این حداقلی است که ما تیم داشته باشیم. میگه حالا هشتگ چیه الان مردم بدونن اینا، این مهمه. ما جامعه جهانی رو بعد مثل ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی شرایطی ایجاد کنیم که دیگه مجبور بشه اینا رو نه تنها آمریکا بلکه بقیه دنیا سفیراشون رو بکشن بیرون، تحریم‌های متفاوت کنن، چیزای ورزشی جلوشون رو بگیرن، همین جام جهانی و همین جور چیزا، که یا مثل چیز اتحاد جماهیر شوروی، این کارا رو وظیفه ماست این کارو بکنیم. اگر این کار رو نکنیم ما سهم خودمون رو انجام ندهیم در این جنگ که یک جنگش تن به تن امروز. امیدوارم که حالا به شرایطی بشه که دوست عزیزمون جناب ایمان سلیمانی بهش هشدار دادن، امیدوارم که میلیونی مردم بیان و به صورت دیگه بشه، ولی در هر صورت این بخش رسانه‌ای و بخش ارتباطی شو به خصوص با قطع اینترنت. یعنی من چیزایی که در حرفم الان تمام می‌کنم نگران نباشید، تجربه‌ای که داشتم معمولا مثلا 60% چیزای اینستاگرام و اینا، 70% اینا از داخل ایرانه. ما اینو از دست دادیم، جای اینو باید کی پر کنه؟ ما باید کی پر کنیم؟ درسته که رو غلطک افتاده الان خانم و آقایان سلبریتی‌های خارجی دارن برای ما حرف می‌زنن، ولی ما باید این موتور رو هی بهش دوشیم، بنزینه رو بریزیم، این باتریه رو باید ریچارج کنیم، وگرنه تموم میشه. بعدش هم یه دفعه یه اتفاقی میفته، 2009 یادتونه به رفت مایکل جکسون فوت کرد، همه چیز رفت اون بر. توجه داشته باشید، ما یک به قول اینا ویندوز آف اپورتونیتی داریم، یک یه شلف لایفی داریم، یک پنجره‌ای داریم که این تا ابد نخواهد بود در این خیزش، و اینو اینطوری فکر نکنیم که طولانی مدت خواهد بود و روی این بیشتر کار کنیم. مرسی،
2: خیلی متشکرم جناب دیوید نازنین.
8: من یه دونم براتون نوت گذاشته بودم که ازتون خواسته بودم کتابا و مقالات شما چه خواهد شد، جوابی دریافت نکردم، خیلی ممنون.
1: در مورد کتاب و مقالات حتما یک تدبیری باید اندیشیده بشه که ببینیم که چیکار میشه کرد. اما برای دوستانی که گاهی از من در واقع این درخواست رو دارن که کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلفی که ما حالا مطرح می‌کنیم، من حتما در صدد اجرای کتابخانه هستم که بتونیم این کتاب‌ها رو به شکل PDF در اختیار عزیزان قرار بدیم.
2: خیلی متشکرم آقای محمود بزرگوار.
1: ببخشید مونا جان، من یه نکته عرض بکنم، دوباره برگردم به همان بحث ابتدای اتاق، با توجه به اینکه خب من مطمئنم عزیزان دیگری به این اتاق آمدند و در بحث‌های ابتدایی شرکت نداشتن، عرض کنم عنوان اتاق رو من از یک متنی و مقاله‌ای برگرفتم که در سال 96 در جریان قیام مردم ایران نوشتم.

هر چیز دیگری محفوظ بدم. بعد دیدم اگر موافق باشید دوباره آن مقاله رو البته در سه بخش مجزا که عزیزان هم خسته نشن دوباره بازخوانی بکنیم، هرچند در کانال تلگرامی خودم هم اون رو بازنشر خواهم کرد. عنوان مقاله در واقع شبیه به یک نامه سرگشاده است با تذکری به این شخص که نیندیشد، مقام او رو محفوظ میکنه از کارهایی که انجام میده. به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران. بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان بن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان بن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید، گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان بن عفان همان ذوالنورین از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناسب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت، کما این که ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید توسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهی مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی‌رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم می‌اندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان بن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خودخواه، منفعت طلب و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید بن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها. به همین مطلب
خشم مردم را برانگیخت و او

0: با عزل نمودند. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان با به نظراتش نزدیک دیدید که با بی‌تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم‌های بیشتری را سبب شد، دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده‌های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود احمدی نژاد همانند مقایسه خورشید و کرم شطاب است. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت؟ چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در زباله‌دان به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی از این تر از دیروز به گوش می رسد؟ و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده ای قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم، کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی‌تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضین که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده، او به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپارید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، اشعری مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده ای، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد. سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما دل خوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حل من مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه‌های هزینه می‌کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه قبلی‌اند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریست نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایت شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار روزافزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می‌کنند، چه کنیم؟ همه کاستی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. این مطلبی بود که من بد ندیدم به عنوان هم عنوان اتاق و هم یادآوری از دورانی که مردم در سال 96 قیامی رو بر علیه این حکومت سامان دادن و آن زمان من این مطلب رو نوشتم در این اتاق به بحث بگذاریم. بفرمایید ولید عزیز، در خدمت شما هستم.
1: سپاس از شما. در خصوص این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشتید و الان خوانش کردید، چیزی که در تمام مستبدین، در تمام حاکمان مستبد، در حکومت‌های تمامیت خواه مشترکه اینا اینه که اینا یا تاریخ رو نخواندن که من باور ندارم، یا اینکه درس نمیگیرن. یعنی اینکه مشخصا اونجایی که شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای درس نمیگیره، مسلما نمیگیرن، چون هیچ دیکتاتوری از دیکتاتورهای گذشته و سرنوشتشون درس نگرفت و این تکرار مکررات بود. بعد مسئله ای که به درستی اشاره کردید در مورد سوریه و یکی از شعارهای طرفداران این رژیم هست که آره اگر ما نمی رفتیم، نمی دونم، با داعش مبارزه نمی کردیم، الان پشت درهای ما بودن. اولا یک دروغه عزیزان، برای اینکه داعش از سال 2013 به وجود اومد و حضور سردارای ایرانی از 2011 آنجا بود، یعنی زمانی که اصلا داعشی وجود نداشت و هرگز هرگز هرگز هیچ نیروی ایرانی، مثلا هم آقای سلیمانی که حالا کشته شد، هیچگاه مقابله ایشون نداشته با داعشیان. اما سوال اصلی بر اینجاست، آیا واقعاً برای داشتن امنیت کشور نیازی به این همه ماجراجویی هست؟ آیا در زمان دولت قبلی، حکومت قبلی، در زمان پادشاهی محمد رضا شاه فرید، آیا همچین مشکل، همچین هزینه هایی میشد، چه هزینه های مالی، چه هزینه های جانی، برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه؟ آیا کشور امنیت نداشت؟ آیا هیچ کشوری اطراف همسایه‌ای میتونست نگاه چپ به ایران داشته باشه؟ نه. و هیچ گونه این هزینه‌ها رو ما نمیدادیم. ببین اینا همون پوپولیستایی هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون این شعارها رو میدن. که آره اگر ما این کارو نکنیم ایران سوریه میشه و فلان میشه و اینا. با ایران مگه همین دیروز به وجود اومده؟ این همه سال سوریه نشد. عراق نشد، یمن نشد. ایران همیشه ایران بود. و نیازی نیست. هیچ کشوری نمیاد بره در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده به خاطر اینکه کشور خودش توی امنیت باشه. مرسی.
0: ممنونم از شما جاوید عزیز.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی نازنین. خیلی ممنونم تمام دوستانی که در این اتاق حاضر بودید، شرکت داشتید، ما رو همراهی کردید. من از جناب سلیمانی نازنین هم کاملا تشکر میکنم و مثل همیشه ممنون از روشنگری های شما.
0: مراد جان من یه نکته کوتاه عرض بکنم. من این متن مقاله رو در کانال تلگرامی خودم الان به عنوان بازنشر دوباره قرار دادم. عزیزان میتونن به شکل در واقع دقیقی به اونجا مراجعه بکنن و این متن رو اگر نیاز هست دوباره بازخوانی بشه مورد خوانش قرار بدن. ممنونم از شما مونا جان، همه عزیزانی که در این اتاق شرکت کردن.

شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد ویان.

0: نه.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
2: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهراً خانه‌ای مخفی از خانه‌های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده. آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود. شاید هم تیم فنی در تعزیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حذف وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همون شب پس از اون که به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و ید الله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن. پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند، ید الله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. ید الله همون شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعیدی سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعیدی سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعیدی سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستند. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن، نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، ببیشه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، نه در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
2: دو موردی که در نخست برنامه گفتین، از همین جا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه. اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت، این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناتل خانلری گذاشت، بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خرید شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود، قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والی پور، من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پور والی و والی پور، این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار، بچه سیرجونی، خروس بیمحل، مطالبی رو میذاشت. با مجله نگین آقای محمود عنایت داستان شیخ صنعان را شروع کرد. کتاب ضحاک ماردوش. و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز را تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشونو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن، ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتابهای پدر هستن. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دست رازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی، آقای مهاجرانی، ایشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علی رغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من که نامه هست سرگشاده به ملت ایران در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن. کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگر الان صدا رو میشنون بدونن من قد شناسشونم، حکم محافظه من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفتن اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کردیم.
1: کدوم دانشگاه؟
2: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن، میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانیه، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانست رو در همین مملکت تو ریشه بگیری.
1: چه سالی بود حدودا؟
2: من سال 66 وارد دانشکده شدم، 1366. سال 1370 اینا درست ترم آخر اومدن توبیخ کتبی دادن و دو سه تا از استادان عزیز ایستادن و همچنین دانشجوهایی که من حتی اسامیشون رو نمیدونستم، همین همکلاسی ها میگفتن ما رفتیم اونجا گفتیم که این خانم داستان، تصور میکن حالا پدر من چه میدونم پزشکه یا نمیدونم یه کاری هست، چادر سرش نمی کنه، نمیدونم این برنامه ها نداره، ولی کسی جرأت نداره بهش بگه بالای چشمت ابرو هست یا نمیدونم یه همچین چیز گفتون. از سوالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین اون دوره و این خطرناکه، این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره ایا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین به زنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
1: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
2: نه نه، من لیسانسم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درستو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
1: تشوردین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویا و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
2: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هوا تو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهمی رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
1: همون سال 73؟
2: نه نه، ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت دستم هم کوتاه که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هر چی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که 3 تا کتابخونه در خونه بود، دیدم دستگاه چاپ بابا گذاشته، کامپیوتری هم که گذاشته، کتابا 7 تا کتابو شروع کرده به با تغییراتی به عنوان عملاً شدن این 7 کتاب آخرین نسخه چاپی همراه همون نامه سرگشاده. و در کتابخونه اینا رو تایپ کردم، همراهش صفحه بندی شد. خود پدر تا ساعت 1 صبح من بیدار می شدم می دیدم پای این دستگاه ایستاده.
1: هفت کتاب کدوم کتاب بود؟
2: آشوب یادها، بیچاره اسفندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، تحبسات، افسانه ها و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم، و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالب من
1: بازی این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
2: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل می شد به هر حال یه تغییراتی توم پیدا می شد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و از صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها اومدن،
1: شما فرمودین یک تیم وقتی که آمد.
2: بله، در پدر در اون زمستون دو بار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان. و
1: زمستون 72.
2: بله بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی سانی، از این مسخره بازی ها داشتن. و خوشبختانه ما هر 3 تا فرزند، من 2 خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر 3 تای ما رو تو کتاب خونه خواست، گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم، ولی بابا اینه وز و من هم اینه کارم، من اگر ننویسم حرفمو نزنم زندگی نخواهد بود برای من. و با اینی که دوستان میدونین همین مصاحبه شنیدین، در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه مدت الان چند سال گذشته آقای
1: خانم سعیدی 34، خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
2: بله، بابا 23 سالش، بله 1332.
1: بله، شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینا چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعرها. به هر حال من برای کسایی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه در دور دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته، و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند. آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت ببند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تنردم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی. تقمه تعن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب و لعنه آید و مردود زود از کندهش براید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قتل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف‌های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم ها اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده، و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحث نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است. سعید سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه، که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد، و دو سطر دیگه دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوی نازنینش ببخشید از اول میخونم الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372، سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد، نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای، نوشته از رهبر جمهوری اسلامی، که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه میدهد که بگذریم از لحن توهین‌آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می‌نمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعید سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند، خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
2: و آخرین نامه هم پنجم اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه ای دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتاب ها رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دوزن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفته این ممنوع القلمه؟ کتاباش اجازه داره، اما میان پاراگرافای رو سفید میکنن. و آدمی که هیچ وقت مجیز جماعتی رو نمیگه، از قبیل باستانی پاریزی ها، محمود طلوعی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه پنج اسفنده، چون پدر در نامه سرگشاده‌ای شکایت میبره به قوه به نام قوه قضایی این جماعت، و این نامه هم خالی از نکات نیست که روزی که بنده با دیدن صفحه از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حال هوای دیگه ای داشتم، حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
1: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
2: ببینید روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد. گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد و خونه تیمی ریختن. ببینید دستورا برنامه ها جمعیه و من
1: از 4 جای مختلف، یعنی
2: از 4 گروه مختلف بودن.
1: اون کسی که منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
2: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد.
1: احتمالاً نمیدونم اون موقع اداره اماکن بوده، یعنی انتظام، نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
2: بله. اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی. کشو رو میکشید میدید کاغذ، کتاب خود همین جوان که بعد تشخیص داد، نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود، در اون اتاقو بس به اینا گفت من این اتاقو گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند. تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. هرچی کتاب، دفتر تلفن بود برداشتن. اون دو نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به آقای محسن آرمینی که حالا این روزها میشنویم، البته ایشون تو زندانه، ولی ایشون شغلشون چی بود؟ کمیسیون شکایت مجلس شورای اسلامی. آقای خاتمی صحبتش بود یک گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میر سیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم و خامنه‌ای رو رفتن.
1: خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدگی بشه به این پرونده، آیا دنبال این نیستین؟ یا اصلا کسی که فرد مشخص، شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟
2: مسلماً آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار، عمامه و عباش در اومده، با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید دو کلمه صحبت داریم. میدونین اکسل عمل پدر چی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم.
1: کی بود؟
2: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
1: بهار 1370
2: 70
1: یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
2: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. بله. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده.
1: خب ولی
2: شکایتی باشه جواب صریح میگم. ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم، میگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو، ایشونو میکنن رئیس جمهور محبوب. از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود. برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود. برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کارو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی حالا ایشون فوت کرده، آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن. خود همین جمعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن. روز پنجشنبه در روزنامه هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
1: اگه 3 روز اینا، یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونه تون بودن، بعدن آقای سعیدی سیرجانی رو بردن،
2: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن، در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرات داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست. یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که ما اینجور داریم.
1: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودید؟
2: بله، تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن.
1: و اگر بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
2: شما اجازه نداشتین از تلفن خونه استفاده کنین. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتین، هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتیم اگر کتی قاضی‌نامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش، بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت، اگه بگی نه پدر اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت، یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته. یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه پدر، اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی رو با نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های ام زیر پل صدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن، بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنیم.
1: سپاسگزارم ازتون.
2: خیلی حرف دارم.
1: سایه سعید سیرجانی، عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف‌تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتشو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره ها، افسانه ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری، تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزمشاهی و غیره. و شب و روزگار خوش.
2: شب و روز خوش.
0: با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز 4 شنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی و اکتبر ینگ دنیا. در 4 شنبه‌ها خدمت شما هستم حدود 1 ساعت در جلسه. اجازه بدید یک نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده‌ای گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ زد گفت آقا راجع به این روح الله نظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر رو داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه از شبت که مناظره کردیم، از این حرفا نبود. سخنان باطل است اینها. دوم این که اصولا یکی از بیماری‌های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوق و کرنا برداره و این داستان رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجش کنن که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من این آقا رو اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش رو میشناسم، نه کسی رو میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولا اینطور نیست. این حرف زدن اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خال زنکیه. واقعا از کجا آقا مگه میشود چنین اتهام سنگینی رو بیهوده زد؟ آقا دلیل بخواد، برهانی بخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشود که هرکس بسنید مأمور جمهوری اسلامی، مأمور اطلاعاتی، اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما هم گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمتتون عرض کنم که این اجل نیست، شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، اجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متصل، مشکل تشدیدش، اما اجله نه اجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستند، دانشمندان بودن مثل خواجه رشید الدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول، و برادران جوینی. این برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا؟ که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس الدین چهار قصیده من شماره کردم، شاید هم بیشتر بوده، چیزی هم هست، ولی چهار قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر دو هدف زده باشم. یکی که نمونه نثری از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد: بهار خونین 619. نشابور در 618 منهدم شد، نشابور، و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم‌انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اصغر حبیب ابن مظاهر. و این چونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی رو اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله ژاپن پرل هاربر هست، بحث میکنن، مقاله میسن، کتاب ها نوشتن، یاداوری میکنن که این ملت یادش نرود که 2200 نفر، 2300 نفر از ساکنان این کشور کشته شدن در اون جنگ. نه که بخوان حس انتقام جوشونو به ژاپنی ها زبکن، نه، یاداوری دلاورانی که در میدان جنگ کشته شد. ما نیشابور ما به یک عبارت 1,800,000 سکنه داشته، به عبارت دیگه حداقل 1,000,000 نفر داشتن به خوبی و خوشی زندگی میکردن. همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود. یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اون چه بوده نشد. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها، عشر اون چه بود نخواهد شد. یعنی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نیشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران و خواهران مدینه دو روز تعطیل میکنیم، به طبل میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن. چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده. روزهای بزرگشون همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم. هموطن اینطوری هپل هپو به جایی نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت. پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن بزرگان وطن، چه کسانی به این ملت خدمت کردن، چه کسانی خیانت کردن، بزرگان که بودن، چه گفتن، منظورشون چی بود. یکی موضوع آزادی است. آزادی، انسان‌های بزرگ کسانی بودن که پای اصولشون ایستادن و جان دادن. در این تاریخ 150 سالی که من نگاه میکنم 3-4 نفر آدم اصولی ما میشناسیم. یکی میرزا تقی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت که من با دیکتاتور کار نمیکنم. تقی‌زاده که سمبل آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود، و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. هداست که آدم اصولی نبودی دیگه، ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید بیچاره و اینا. خودش در خاطراتش میگوید که مصدق من رو سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیفی نرو استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضا شاه بود. میگوید من برای اینکه بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدمای اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ. پای پرنسیپا شدن، باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به جا نمیرسه.

که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنید این است که لباس عثمان لباس ترکی بپوشید از در عقب فرار کنید. میرزا طهی‌خان می نویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به بهشت هم نمی رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی رو به تن در بیارم در حالی که جانم لخطره لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از یه سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم. نمیخوام تا بالاخره یک سواری رسید از همین پاشاها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کردن. یک جنرال داریم فیلدمارشال در فرانسه اشغالی در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز و اینا، شکست خورد و یکیش هم این فیلدمارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلدمارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستان هم برابر قرار پیشین گفتن کودتاش هیتلر کشتیم، شما همه فاشیستا رو اس و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنی، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد، بعد کودتا هیتلری کشته نشده هست و اینها. و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی لباس شخصی تنش کن، خودت بنداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگم داره تموم میشه، حتی جنگم تموم بشه یه جونت ندا میکنه. گفت که تیمسار به فیلدمارشال میگی یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلدمارشالی از تنم در بیارم بدم قاطی جمعیت؟ شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به رانندش گفت بریم برسون برلین. یک جایی گفت بیست، یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود، این مرد فرماندهی کرده بود و همجا نگهدش. راننده منتظر دید صدای اسلحه آمد، صدای انفجار اسلحه هست، صدای تفنگی، رفتید که فیلدمارشال افتاده زمین، یه گلوله شلیک کرده، دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل زخمی افتاده، بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش 2-3 دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی. ولی حاضر نشد که لباس فیلدمارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جوبینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که رقیق ترین وضعیت بهار جدیدی که آمده اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم. بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید. ربع مسکون و رباع عالم طبق چهارم بود دیگه، یک چهارمش مسکونه بگرش هم آبه، این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اقسان اشعار بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری شیون و نوهگری آغاز کرده و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار در بساطین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی

0: سحاب از دیده ها اشک می بارید و می گفت باران است. خب لغات مشکل دو سه تا داره دیگه، یکی انوار و ازهار، انوار جمع نور است، ازهار گل به معنی گل هست، در بساتین و منتزهات. بساتین فرشی چیزی که میشستن پیکنیک روش میشستن، و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله خب پس گفت که دیگه خودگویاست، ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است، و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرا مینمود که خنده است. غنجان از چیز سرخ بوده، از لوازم آرایش به صورت میمالیدن، یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بعد بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن. میگه در حسرت اونها خون در شیشه میکرد و فران مینمود که خنده است. در واقع میگوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفشه ازار جامه چاک میکرد و میگفت شکفتم، سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید و اغلوته میداد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته میداد، مغلطه میکرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نوشته. سر به آزاد از تلهفه، از تلهفه هر سر قامتی خوشرفتاد، به مدد آه سردی که سباه هر سهرگاه برمیکشید پشت دوتا میکرد و اون را تبختری نام کرده. دالی که من خیلیم بود خود فکر میکرد که، یا چنان نشان میداد که سر بلند و مغرور حرکت میکنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمیکردن، از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن شاهنامه. اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است. نگه کن سهرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگاه. و یه شرح مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هاییست که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، ناسزا میگفت. و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه، نه داشت ناسزا میگفت و چنین گفت، دروغ او صد بار از راست تو بهتر است. و آزاد کردن. مقصود این که اونجا دروغ رو پسندید که باعث نجات اون شده، ضمن این که اون وزیر راست گفته بود یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگه.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خب درود دیگر هموطنان گرامی، از سعدی باب در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد، این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و سفاهت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همه چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز، گزیر دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخوندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی، که روی که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مثلا یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش، و نصیحت اساسا فایده ای نداشته ایش موقع، مگه که مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های عرض کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید، که یکیش هم این دروغ مصلحت آمیز است، رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم آمیخته. خوب و بده. مرزی برای اخلاق نیست که شما بگوید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند، خداوند خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمنون گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال همو از هم نگیرید، ندوزید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکن از ترس مسلمون شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکن اضافه شده بودن، جنگ هنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به اوصف جان خوندم خدمتون، ده تا ده تا ست تا ست تا بچهاش میداد که یک جوری از دل اینا در بیاره، کاروانا که زده بودند مسلمین و اینا، و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزادهی بودن، اینا وقتی که اموالشون گرفتن خب با چی زندگی کنم؟ چاره‌ای نداریم، جز چیزی دیگه نیست که باهاش زندگی کنیم. چاره‌ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده، ببینیم دیگران رو غارت کنیم. غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت یه لازمه کار بود، هیچ چاره‌ای هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام می‌خوان، لباس می‌خوان، زن و بچه خرج می‌خواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتا بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند و یک امپراتوری درست شد و ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون رشید نشسته بود، خالد برمکی با پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد، و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد، یکی اونجا در خراسان حاکم بود، اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده. گفت 100 اسب مرصع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این انبال روی این طبقه ها می آوردن. اینا گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این انبال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان، اینها به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دوز، این اموال دوزی همون. هارون به خشم آمد و بچه های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن یه پدر توی همه ما رو به خطر انداخته بیار. گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره ای نداریم، و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبالشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جان می رسیدن هر چیز همون می گذاشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. میگوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کرده. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همینجا اون وزیر اگه دروغ نمیگفت مفسدش این بود که خب میکشتن گردن باباره میزدن، گفت داره آقا معت شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن. اینو میگفتم که اخلاق اسلام حد و مرز نداره. خب یه جا آدم کشی بعد آیه هم آورده است، البته رونویسی از این از تورات، که اگر یک نفر رو بکشی مثل این است که همه رو کشتی. این مال تورات. اسلام هم از رو کپی نویسی کرده، میدونید که کپی تورات بود. اگر یک نفر رو نجات بدهی مثل این است که همه دنیا رو نجات بده. خب ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است. و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند، جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد، جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشود. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه ذکر خیلی میکرد فلانی از حضرت عالی به جان خودتون، اصلا نمیدونی چه چیزا میگو، یه قصیده هم ساخته بود در مدح جناب بود. دو نفر مثلا دارن بگوید از این ببر دروغ بگه، بگو دروغ بگه. خب تا رفع فساد بشود. و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فسادش، جایز است که انکار کند. و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع اون موقوف باشد به انکار، سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است انکار. بله. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد، جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد. بله. چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانما میتونی دروغ بگی، به بچه ها میتونی دروغ بگی، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن، و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مضطر به اونها نیست حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها یکی از اینها منصوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفایی که علی گفته است. اینجا در تاریخ طبری یکی از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری برای شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ اوهو در جنگ خندق ببخشید در جنگ خندق. خب بله و از جمله مبارزان قریش عمرو ابن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه حالا ود اوورده. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته این هم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لب کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن. تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام. اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردن و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در اون نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستن و عمرو اون اسب را برنشست و پیشندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خوند. رجزخوانی کرد شعری خوند. خب بله بکنده بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سو بر ربد چون هیچ جای نیاب برگشت و از کنده بر آمد. یعنی هم میخواست از اون خندق بچه نشد و چند نفر دیگه بر آمد این طرف. علی آگاه شد که امر به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی برا آمد. هم را دید بر اسب ایستاده گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. هم گفت من عیب دارم که با تو کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. هم خشم گرفت از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. و امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی هم رد کردی و هر ضربتی که هم زدی علی رد کردی. پس بر هم را گفت نگفته بودی که یار نیاورم. یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم، تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید و بیفکند. هم گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب و خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. bahrammushiri.podbean.com
3: بله، الان صداتون کاملا واضح هست. درود بر شما.
4: بله، من درود عرض میکنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی و امیدوارم که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
3: بله، درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز. امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
5: سپاسگزارم. من هم درود می‌فرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه اسرائیل پارس تی وی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
3: بله، سپاس از مهر شما و لازمه که به عرض برسونم که پیام‌های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دنیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهرم خالی است. امروز ایشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن، که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دنیل، کجا بودیم هفته گذشته؟
4: بله، ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود یا اینکه نه، بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز، برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل و بعد هم یک ویدئو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشید.
3: عالی، با شما همراه هستیم.
4: بله جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این طور تاریخ سازی و این طور شجره سازی شده بود، خب رو این بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آیینی رو پیروی می‌کردن؟
5: بله ببینید، در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره، یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست، دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همه این موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی پذیرن که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت پرست یا مشبق بت پرستی بوده باشن. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می آید قصی بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع. ما وقتی به قصی نگاه می کنیم می بینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری می کنم، یکی عبدمناف و دیگری عبدالعزا. یکی رو به نام خودم یعنی عبد قصی و دیگری رو به نام خانه خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما میبینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد که در این که اونها بت بودن کسی شکی نداره، مثل عزا، مثل منات که بعداً به خاطر تشابه شد مناف. اما عبدالله رو نمی‌بینید در میان فرزندان قصی، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالنجف رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسئله. بعد هم ما می‌بینید در زمان عبدالمطلب او هم دارای فرزندان پسر زیادی است، اما در میان آنها هم نام بت وجود داره، یعنی عبدالعزا که همان نام اصلی ابولهب هست که در واقع این رو هم ما میبینیم عبدالمطلب برای فرزندان خودش برگزید. به گواه تاریخ کسانی که اهتمام ویژه‌ای داشتن برای برکشیدن کعبه، یعنی عبدالمطلب کسی بوده است که به نوعی اعراب رو تشویق کرد که هر قبیله یک بتی رو در درون کعبه قرار بده تا در موسم حج همه دور هم جمع بشوند، و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما می‌بینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتند به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالا فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده ان کلمه ضالا رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کردن، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشون کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شد. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال یکی از مهمترین اونها حادثه است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او رو آزاد کرد و سرخانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودن که برای بت عزا قربانی کرده. در اثنای میل کردن آن گوشت، زید ابن عمرو ابن نفیل که از منفا بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشینه، اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها هش و نش هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با حنفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بسازد. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال دهم بعثت، او هم هیچگاه مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورند که در آخرین ثانیه های مرگ ابو طالب، عباس از دهان او شنید که او شهادت این رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما میبینیم بسیاری از اونها، یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او، بر دین قوم خود بودند که همان بت‌پرست.
4: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت‌پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پردهداران کعبه هم بوده، به اون زمان جایگاه بوتا بوده، درسته این؟
5: کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم، بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز، به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت، یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه‌ها، که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه‌ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه‌هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات و در واقع عشیره و قبیله ها بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که حالا اونا که خیلی دقیق هستن یک سرنخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع فوت میکنه، عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی بر نمیخواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب امور در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن. بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابو طالب به عهده گرفت و بعد از ابو طالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده‌داری و کعبه‌داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم می شد، عشیره های مختلف اونها رو به دست می گرفتن و به عبور می پردن.
4: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بتا بوده.
5: صد درست. اصلا من یه چیز خدمت شما عرض بکنم. ببینید کعبه یک ساختمان است. البته من داخل پرانتز قبل از این که وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر فکر کنم آقای به نام آقای اوستا بوده، اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود. حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت. یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدید، طبیعتا او از پس آن بر نمی آید، در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست، اگر چون این بنایی رو می ساختن، به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکده خودتان یک چنین چیزی ساخته اید که نه سقفی دارید نه در دیواره های اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام، یعنی او زمانی که 35 ساله بود، کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردند که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه که قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب میشد. رفتن چوب‌های اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت. چون از کعبه دزدی میشد، یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحی بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت قبلی که وجود داشت، زیر اون یک چاهی هم بود که نزورات رو در آنجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسم‌هایی که بازارها برپا می‌شد بیان یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
4: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت‌ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستانهایی رو که برای کعبه ساخته شد و نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
5: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه می آمد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه می آمد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابراهیم به دنبال نابودی کعبه هست، حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابراهیم اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما اینکه از منطقه سقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بتکده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن، حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمولفیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک سپاه ابراهیم در هم شکست. در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد، او هنوز داره اون جایگاه ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی این گونه میگه، زمانی که ابراهیم آمد، اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بکنن. یکی از اونها عبدالمطلب. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم. یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمیکنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم، میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
4: بله، درود به شما. سوال دیگه که من میخواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان رد پای مسیحیت رو میبینیم، یهودیت رو میبینیم، حتی صحبت از میتراییسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان. آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
5: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقرا ابن حابس اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی، او هم کسی است که تقریبا معاد و منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول که من حالا بعدها به این خواهم پرداخت چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودن، یهودیان بودن، حتی افرادی که به اونها صابئین میگفتن، حتی دین اسلام رو در ابتدا صابئین میگفتن، نمیگفتن مسلمان شده است، میگفتن صابئی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدن. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست، صاحب مصحف هم هست، یک آیه‌ای در قرآن داری میگوید ان الدین اندالله اسلام، یعنی دین نزد خدا اسلام است. عبدالله ابن مسعود معتقد بود که دینی که نزد خداوند هست حنیف هست نه اسلام، یعنی این آیه رو او اینگونه قرائت میکرد ان الدین اندالله حنیف. ببینید خود اسلام بعدها شد اسلام، یا حتی کلمه قرآن بعدها به قرآن اطلاق شد، در ابتدا نام او رو مصحف مینامیدن، مثلا میگفتن مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این نامها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان اعراب وجود داشت، از طریق حیره و مسائلی از این دست اعراب با ایرانیان مراوده داشتن. فرزندان در واقع اعراب با ایرانیان و به خصوص اهل حیره که خاندان آل منذر بودن مراوداتی داشتن. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار بود.
4: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم، مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا را میگیرن.
5: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن، کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیده. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه. میگوید سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست. مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو بکشتن دهم. بعد ها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم، اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم، به نفع ماست. اگر هم نه، کشته شدن، خب مقصود حاصل شده، یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شدن. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو نام برده اند، که بعد در واقع مسلمانان مدعی شدن او مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود، دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می آمد، در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واهه‌هایی بودند که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
4: و آیا در تاریخ ما می‌بینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان می‌فرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه، یعنی فورس کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن.
5: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت، یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن، نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چون این کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما. با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو میبردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته شد و بعداً به نوعی زیر سوال رفت، همین تساهل و تسامح فرهنگی بود. حالا این دلایلی داره. ببینید، شما بستر برای نشر یک دین زمانی فراهم هست که یک حکومت مرکزی قدرتمند بر سر کار نباشه. چون اگر حکومت مرکزی بر رأس امور باشه، یک فرقه یا یک مذهب رو سعی میکنه سرکوب بکنه، چون به نوعی مردم رو ممکن هست به طرف خودش بکشه. طبیعتاً اگر این حکومت داعیه دار اندیشه دینی و پاسداری از یک تفکر الهیاتی خاصی باشه، این اجحاف و ظلم شدیدتر خواهد، کما اینکه ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم. نکته دوم، عدم وجود متولیان دین در حجاز. شما مثلا مثل روحانیون کسی رو نمی‌بینید در حجاز. طبیعتاً این افراد وقتی نیستن یعنی دین سسته، در اونجا اهمیتی نداره، هر کس به کار خودش مشغوله. در این اثنا هم به یک سری از امور الهیاتی یا ماورایی هم معتقده، اما هنوز یک نظام متولیانه برای دین وجود نداره. دلیل سوم، ببینید، برخی از مراکز حساسیت‌های روی اونها وجود داشت. مثلا منطقه هیره که آل منذر در اونجا حاکم بودن، که منطقه عراق کنونی می‌شود، زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود، یعنی تحت الحمایه ساسانیان. طبیعتاً اشراف ساسانیان بر آن منطقه زیاد می‌توانست حساسیت برانگیز باشد. یا منطقه‌ای که آل قسان بودن که رومیان در اونجا به نوعی نفوذ داشتن، می‌توانست برای رومیان حساسیت برانگیز باشه اگر جنبش مذهبی ایجاد بشه اون رو سرکوب بکنه. اما منطقه حجاز تحت الحمایه هیچ کسی نبود و اهمیتی هم نداشت. بنابراین این عدم نظارت ها سبب شده بود یک آزادی مذهبی به وجود بیاد، یعنی اشخاص مختلفی بیان دارای قدرت مذهبی بشن، کسی هم با اونا کاری نداشت. نظام ها هم بر اساس تساهل و تسامح و شایسته سالاری بود در میان اعراب. اینو باید مورد دقت نظر قرار بدید.
4: درود به شما. و به عنوان آخرین سوالم در این بحث می‌خواستم از شما بپرسم که این ذوالقرنینی که ازش نام برده شده و خیلی هم جای بحث داره در تاریخ و حتی در مذاهب، این برمیگرده به آیا پادشاهان ایرانی یا نه واقعا پیغمبری بوده که در تاریخ ازش اسمی برده شده؟
5: بله، ببینید، در مورد ذوالقرنین دو اصطلاح بسیار عامه، یکی اون رو منطبق میکنن بر کوروش، دیگران منطبق میکنن بر اسکندر مقدون. اما ما یک پادشاهی دیگری هم داریم در میان یمنیان که در واقع برخی ها این ذوالقرنین رو به اون منطبق میکنن. اما داستانی که در قرآن آمده به نام ذوالقرنین که از شرق تا غرب عالم رو تصرف کرده، خب میدونیم از نظر آنچه که امروزه برای ما از علم تاریخ روشن شده کاملا فاقد وجاهت و این شخص مشخص هم نیست چه کسی است. بنابراین این رو به هر شخصی تطبیق دادن، انواع و اقسام اشخاص رو به نوعی با اون به نوعی مصداق اون رو در نظر گرفتن تا بگوین که ذوالقرنین این هست. حالا ایرانیان تمایل دارن بگوین کوروش رو در قرآن مورد تمجید قرار داده شده، عده دیگر هم آمدن از اسکندر نام بردن. بنابراین مصادیق به نوعی در حاله ابهام قرار داره و ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً چه کسی است، اما اصل داستان چندان واقع به نظر نمیرسه، چون ما چنین کسی رو نداشتیم که به مناطق برخاستن خورشید و فرو رفتن او در چشمه گلالود و اینها رسیده باشه. اینها یا به نوعی با قوم یعجوج و ماجوج برخورد کرده باشه آنجور که در قرآن ها.
4: بسیار عالی. خب قسمت دیگه برنامه رو میخواییم به این ترتیب جلو ببریم که یک ویدئوی جالبی رو من صرف چند روز گذشته دیدم و برای من بسیار جالب بود. صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، ایشون برنده جایزه نوبل بودن در زمینه صلح و خودشون هم وکیل و حقوقدان هستند. از کامران عزیز خواهش میکنم اگر امکان داره این ویدیو رو پخش کنه، بعد من در خدمتتون هستم.
6: برای زن مسلمان که فمینیسته این یک واژه درسته؟
7: نگریسته پاپا انسان میدونن فمینیست،
6: اما فمینیسم اسلام غلط.

0: مجلس به سایر و راس میرسید و بسیار رسوم بد دیگر. اسلام همه اینها را از بین برد. پس روح کلی اسلام احترام به حقوق زن به عنوان یک انسان کامل.
1: بله، صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل و حقوقدان. آقای ایمان عزیز، من این صحبت‌ها رو که شنیدم در ابتدا واقعا نسبت به واقعی بودن این شک کردم و برام این شک پیش اومد که نکنه اینها بالاخره یک شیطنتی باشه که در فضای مجازی صورت گرفته، ولی با پیگیری و پرسجو متوجه شدم که اینها واقعی هست. من میخوام که بیایم راجع به این صحبت ها تیکه تیکه اینا رو باز کنیم و مطرح کنیم، چون واقعا من کانفیوز شدم. خانمی که خودش حقوقدان هست، خانمی که خودش برنده جایزه صلح نوبل هست، خانمی که در راه آزادی داره فعالیت میکنه به دنبال حقوق بشر و حقوق اولی انسان ها هست، این صحبت ها رو که مطرح کرد میکنه برای من بسیار جای تعجب هست. اینه که با هم یکم راجع به این قضیه صحبت کنیم. آیا زن مسلمان میتواند فمینیست باشد آیه سلیمانی؟
2: من ابتدا یه تشکری بکنم از برنامه خوبتون. واقعا جای پای چنین برنامه هایی که چنین اشخاصی حالا در به نوعی حقوقدان، به نوعی به عنوان وکیل دادگستری، چنین اظهارات عجیبی میکنن در حالی که خب طبیعتا رسانه ها در اختیار اونهاست، برای تحمیق مردم از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنن، طبیعتا جای یک صدای آزاد خالی بود. امیدواریم این برنامه شما بتونه توسط دوستان منتشر بشه تا واقعا زنان ما، کسانی که قصد رفع این تبعیض ها رو دارن، آشنا بشن با اسلام. من در ابتدا باید عرض کنم، ببینید در جامعه حجاز طبیعتا قبایل مختلف اندیشه های مختلف می داشت. یعنی شما با یک قانون سرزمینی مواجه نیستید. مثلا نمی توانید بگویید در همانند ایران مثلا قانون مجازات اسلامی هم در زاهدان حکومت می کنه، هم در تهران، هم در دادگاه های شیراز حکومت می کنه، هم در دادگاه های تبریز. در اون زمان هر قبیله برای خود نقش دینی خاصی داشته، بیشتر اونها برگرفته از بزرگان قبیله. افراط و تفریط های وجود داشت. اما این صحبت خانم شیرین عبادی مغالطه تعمیم نارواست. یعنی چه؟ یعنی اگر من دیدم یک مسلمانی آدم کشت، نمیتوانم بگویم همه مسلمان ها آدم کش هست. ایشان میگوید در میان اعراب زن به ارث میرسید. برای من خیلی عجیبه. آیا آمنه بعد از مرگ عبدالله به ارث رسید؟ آیا دختران عبدالمطلب به ارث رسیدن؟ آیا خدیجه ام المؤمنین به ارث رسید؟ یا برعکس زمانی که او شوهران خود رو از دست داد صاحب ثروت او شد؟ زنان بزرگی که در اون زمان تاجر بودن، من بارها عرض کردم، مثل مادر ابوجهل که به او حنظلیه میگفتن، تاجر عصر بود، مواد خوشبو. خدیجه تاجر بود. طبیعتا افرادی هم بودن به واسطه مشکلات اجتماعی دختران خودشون رو میکشتن. که من عرض کردم برمیگرده به شخصی به نام قیس بن عاصم که روزگاری قبیله او یعنی بنی تمیم با آل منذر جنگید، دختران و زنان رو به اسارت برد. زمانی که رفتن و با آل منذر صحبت کردن که دختران ما رو به ما پس بدهید، اونها گفتن اگر دختران شما میخواهن میتوانن برگردن. همه دختران برگشتن به غیر از دختر قیس بن عاصم. این به نوعی ترجیح داد با شوهر خود بمانه. جالب این هست که بعد از این داستان قیس بن عاصم ادعا کرد که من بعد اگر صاحب فرزندی بشوم او رو میکشم. جای پای زنده به گور کردن دختران در اینجاست. حالا همین قیس بن عاصم هم عصر پیامبر اسلامه، یعنی یک سنت قدیمی نبوده که اعراب به اون اهتمام داشته باشه. پس نتیجه میگیریم بسیاری از این دختر زنده به گور کردن

0: قرار رو ندیدن ها بستگی به زیست اعراب داشت. اعرابی که دائم در سفر بودن، در جنگ بودن، در بیماری های مختلف، دختران رو خب طبیعتاً به دلیل اینکه کارکردهای ضعیف‌تری داشتن مذموم می‌دانستند، اما در میان اونها زنان برجسته زیادی رو ما داریم. همسر ابو سفیان هند، دختر عتبه، یکی از کسانی است که جزء فرماندهان نظامی است که در جنگ احد درایت خودش رو نشان داد. این افراد رو ما داریم. یا مثلا معن بن اوس، لبید و دیگران، اینها شعرایی بودند که در وصف دختران شعر سروده بودند. این فرمایش خانم عبادی برای من بسیار عجیبه. ببینید، با آمدن پیامبر اسلام دیگر شما یک زن تاجر در صدر اسلام نمی‌بینید. یک زنی که نقش اجتماعی داشته باشه در حجاز نمی‌بینید. آیه 33 سوره احزاب که در واقع یک حجاب عجیبی رو پیرامون زنان می‌کشه، به صراحت اشاره می‌کنه. میگوید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولى. یعنی شما در قرین خانه‌هایتان باشید، از خونه بیرون نرید، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، کمانند در واقع زمان جاهلیه. خب شما با چنین دیدگاهی روبرو هستید. ایشان میگوید زنان ما چه ارسی. آیات سوره نساء رو مطالعه بفرمایید، آیات 11 سوره نساء. به صراحت میگوید میراث پسر دو برابر دختر. بعد در آیه 13 آمده این رو تلکه حدود الله، یعنی گفته اینها حدود خداوندن، یعنی نه خانم عبادی میتونه اینو تغییر بده نه دیگر مسلمانان. حتی من هم یه سفارشی میکنم، چون عکسم من در واقع در این فیلم دیدم، خانم عبادی ظاهرا بدون حجاب هستن، حجاب شرعی. خب ایشان چرا به آیه 31 سوره نور عمل نمیکنن؟ ببینید وقتی میگوید به خمرهن نه علا جیوبهن، یعنی شما این روسری خود رو تا گردن پایین بکشید. خب شما که اینقدر از آزادی در اسلام صحبت میکنید، اینقدر اون رو خوب میدانید، چرا به دستورات اولیه قرآن عمل نمیکنید؟ ببینید ما در تاریخ اسلام میبینید زنانی بودن بسیار برجسته، شاعر، نقش های اجتماعی داشتن که با آمدن پیامبر اسلام نه تنها دارای حق می نشدن، بلکه در بسیاری از امور حقوق اونها پایمال شد. و مهمتر از همه به دلیل اینکه این احکام الهی دانسته شد، غیر قابل تغییر و تبدیل دانسته شد، همان اندازه پیشرفتی هم که به عنوان مثال در زمان گذشته وجود داشت، امروزه فاقد کارایی است. مثلا بیاییم در نظر بگیریم پیامبر اسلام که آمد گفت دیگر هیچ کس دختر خود رو زنده به گور نکنه. بسیار عالی. حتی آن دو قبیله هم زنده به گور نمی‌کرد. اما پیامبر اسلام با آوردن آیه 33 سوره احزاب عملا زنان رو در خانه زنده به گور کرد. یعنی آن نقشی هم که زنان در اجتماع داشتن سالب به انتفاع موضوع شد. یعنی قبر زنان به جای زیر خاک خانه های اونها شد. برای همین هست که من اتفاقا این پرسش شما جالب بود، چون من دیروز در کانال و سایت نقد اسلام یک فایل صوتی از خودم رو گذاشتم تحت عنوان ملحد و مبارز، که پاسخی است به خانم مسیح علی نژاد که به جای پرداختن به ریشه های تبعیض علیه زنان، ایشان به ریشه ها پرداخته. این روحانی، آن مرجع تقلید، آن مفتی، اینها درد نیست. شما ببینید الگویی که امروز به جامعه ایران ارائه میشه، یکی علی ابن ابی طالب و در میان زنان فاطمه زهرا. من روایتی رو آوردم از اعیان و شیعه. به صراحت فاطمه میگوید بهترین زن کسی است که سعادت او در این است که نه مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه، یعنی فقط در خانه بمونه. بعد ما آمدیم همین مطلب رو از نهج البلاغه آوردیم که علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان، به امام دوم شیعیان یعنی حسن ابن علی سفارش میکنه، میگوید اگر میتوانی کاری کن که زن تو به غیر از تو مرد دیگری رو نشناسه. دقت بفرمایید، گور زنان بعد از اسلام وسعتش بیشتر شد و همگانی شد، یعنی از زیر خاک رفتن آمد به درون خانه ها و به جای اینکه یکی دو قبیله این گونه بودن، کل جماعت زنان اسلامی امروزه در درون خانه ها. اگر میبینید زنان بیرون میآیند، این یک مبارزه ایست که در طول سالها زنان بر علیه دین شکل دادن. ریشه این تبعیض‌ها در درون دین هست، کما اینکه شما القاعده و بسیاری از این گروه های تندرو اسلامی رو میبینید، اونا کاملا منطبق با نص قرآن دارن عمل میکنن که به زنان اجازه نمیدن. شما حتی اجازه مسافرت رو زن نداره مگر اینکه با محرم خودش باشه. من خواهش میکنم خانم عبادی اگر تمایل داشتن یک بار اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو مطالعه کنید، اعلامیه جهانی حقوق بشر از کنار بذارید، اون در حد درک خانم عبادی نیست که ایشون میخواد تطبیق بده اعلامیه جهانی رو با قرآن، چون حداقل من مطمئنم یکی از اینها رو نخونده، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخونده یا اسلام رو نمیداند چیست، چون تطبیق اینها کاملا مشخصه در بسیاری از مسائل. شما دقت بفرمایید یک نمونه دیگه من عرض بکنم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده زن مسلمان یا غیر مسلمان، زن مذهبی، زن غیر مذهبی، مسیحی یا غیر مسیحی میتواند با هر مردی ازدواج کند فارغ از دین. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که منطبق با قرآن هست چنین چیزی نیست. چرا؟ چون قرآن اجازه نداده. قرآن گفته از زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و مرد مسلمان میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. این نص قرآن. شما اگر دقت بکنید من فقط یک روایت رو عرض میکنم، این رو دوستان میتوانند تحقیق بدن چون من مقاله مفصلی راجع به این مطلب نوشتم. روایتی از پیامبر اسلام هست میگوید انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال تو برای پدرت هست، یعنی مادران در این میان نقشی ندارن، زنان که فرزندان رو به دنیا آوردن نقشی ندارن. و بعد ما میبینیم از قبل این روایت آنقدر احکام تبعیض‌آمیز بیرون آمده که من این مطلب رو در 4 صفحه مفصل نوشتم که برای ماهنامه روشنگر ما چاپ کردیم. این موارد بسیار زیاده که ما بدون خواهیم پرداخت اگر وارد جزئیات بشیم. کاملا فرمایش خانم عبادی اشتباه است.
1: بله من چند تا مطلب رو لازم هست اینجا راجع به اون صحبت کنم. اولا دوستان که من میبینم توی کامنت ها میگن که شما چرا الان میاد راجع به اسلام صحبت میکنید، همه میدونن اسلام این است و آن است. دوست عزیز خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، خانم مسیح علی نژاد داره در امریکا لابیگری میکنه با وزیر امور خارجه امریکا، با سیاستمداران تاثیرگذار در امریکا صحبت میکنه و همه این دوستان خواسته یا ناخواسته دارن آدرس غلطی رو به مردم میدن. اون چیزی که موزل هست حجاب نیست، اون چیزی که موزل هست نمیدونم در یک مسئله خاص رسیدن به یک حقوق محدود نیست. اگر شما به دنبال حقوق هستید و میخواهید حقوق واقعی خودتون رو به عنوان یک زن یک مرد به دست بیاورید، اینه که باید دنبال ریشه برید و ببینید چی شما رو اسیر کرده، چی حقوق شما رو از بین برده و محدود کرده. و ما به این علت در این برنامه سعی میکنیم که به اون ریشه ها بپردازیم. شاید بحث تکراری باشه ولی باور کنید که هنوز جای صحبت و کار در بین جامعه ایرانی دارد. و در تکمیل صحبت های شما جناب سلیمانی، این رو شما اشاره فرمودید که خدیجه همسر محمد ثروتش رو از همسر قبلیش به ارث برده و این ثروت رو در اختیار محمد میگذاره. خانم عبادی این نکته رو چطور میخواد توجیه کنه که خدیجه‌ای که ثروتش رو از همسرش میگیره و بعد میاد در اون سن و سال با یک پسر جوان ازدواج میکنه و ثروتش رو حالا بعدن میگن در اختیار محمد گذاشت که در راه تبلیغ اسلام به کار بره و شاید یکی از عواملی هم که کمک کرده محمد همین ثروت خدیجه بود، این چه معنی داره؟ و همونطور که شما فرمودید آمنه مادر محمد بعد از اینکه عبدالله پدر اون کشته فوت کرد، کشته شد یا هر روایت دیگه که وجود داره، من نشیدم در تاریخ و نخوندم که این به کسی به ارث برسه و یا حتی ازدواجی بکنه. خب چقدر آخه میشه تاریخ رو نادیده گرفت، چقدر میشه آدرس اشتباه به مردم داد و چقدر میشه سعی کرد که جهل رو گسترش داد، توسعه داد. و من واقعا تعجب کردم این ویدیو رو که من دیدم، بسیار متاسف شدم. و بعد الان سوال بعدی که من دارم ایمان عزیز، این که خانم عبادی فرمودن که زن مسلمان فمینیست صحیحه و وجود داره، آیا زنی که سهم و ارثش به اون ترتیب که شما گفتید هست، زنی که شهادت دادنش نصف شهادت یک مرده، دیگش نصف یک مرده، آیا این میتواند فمینیست باشد و خواهان برابری حقوق زن و مرد باشه؟ به نظر شما این جمع ازداد نیست که در واقع نشدنی است؟
0: در واقع فرمایش خانم عبادی عرض خود بردن و زحمت ما داشتنه. ببینید مولای بوتقیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان اشاره میکنه هن نه ناقصات العقول، یعنی زنان ناقص العقل. ایشون بسن میگوید که شما با زنان مشورت نکن چون اینان سست رأی هستن، اینان کسانی نیستن که، حالا الفاظی رو به کار میبره که من به کار نمیبرم، به صراحت شهوت زنان رو به عنوان مطلب اساسی نام میبره، یعنی تو گویی تمام امور زنان به این شهوات اونها بستگی داره. شیخ صدوق از بزرگترین محدثین در کتاب علل الشرایع یک بابی رو باز کرده، در این باب میگوید که چرا مردان نباید از زنان فرمان ببرند. موارد مفصلی رو ذکر میکنه، همه اینها از قول علی ابن ابی طالب. شما یک نفر از زنان علی، یک نفر از زنان امامان شیعه رو نمیبینید نقش برجسته‌ای داشته باشه، حتی دختران اونها رو نمیبینید. آنقدر بوده که گشتن یک زینب رو پیدا کردن که برای برادر خود گریه و زاری کرده اون رو برکشیدن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی شما سوال بکنید که خب اینها چه کردن، امور اجتماعی آنها به کجا رسید؟ تنها شخصیتی که در میان زنان، حالا بگیم فرزندان، در واقع بهتر هست، فرزندان امامان نقش برجسته‌ای داشته سکینه هست، دختر حسین که اهل شعر و شاعری و در واقع به نوعی نوازندگی و اینها بوده، که زن مصعب بن زبیر بوده. مابقی این افراد رو اگر شما دقت بفرمایید همگی انسان‌هایی بودن که در درون خانه ها، حتی زنان پیامبر رو برای حج که میخواستن ببرن مورد اعتراض قرار گرفته. ببینید ما زنی نداریم که در اسلام از حقوق زنان دفاع بکنه، مگر اینکه مثل فاطمه زهرا بگوید بهترین حالت برای زن این است که هیچ مردی رو نده. پس این الفاظ مدرن رو، آنچه که امروزه تحت نام مسائل حقوقی هست، رو بهتر از ما به کار نبریم. واقعا تطبیق اینها از عیار گوینده کم میکنه، یعنی میگوین تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. خانم عبادی امروز من وقتی این کلیپو دیدم واقعا شرمسار شدم از اینکه خودم رو هم حتی حقوقدان و جوشنان داننم را بعد بخواهم این گونه قضاوت. من یک مرد هستم اما میدانم ریشه تبعیض علیه زنان کجاست و نمیترسیم از بازگو کردن آن. شما که یک زن هستید میدانید 1400 سال بر شما چه گذشته، در زمینه میراث، در زمینه ولایت بر فرزندان، در زمینه سرپرستی امور خانه، در زمینه شهادت، قضاوت. شما دقت بفرمایید همین خانم شیرین عبادی و کلیه زنان حقوقدان ما اگر در یک سری از جرائم به دادگاه بروند شهادت اونها پذیرفته نخواهد. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید اگر کسی مرتکب عمل زنایی شده بود، اگر 1000 زن جمع بشن در دادگاه شهادت بدن که ما دیدیم این مرد با زن عمل زنا رو انجام داد، نه تنها جرم اثبات نمیشه بلکه طبق دستور اسلام بر زنان حد قصد جاری میشه، یعنی شما تهمت ناروا زدید. این دقت بفرمایید 1000 زن حقوقدان اگر برون شهادت بدن که آقا ما این صحنه رو دیدیم، میدانیم چون این اتفاقی افتاده، میگوین نخیر شما کار نمیکنه مغزت، شما نمیتوانید این مطالب رو بود. پس ما برای این عمل به شما شلاق هم خواهیم زد. بعد در اسلام حقوق زنان رعایت شده. آنقدر این مسائل عجیب هست که اگر ما بخواهیم به شکل مفصل به اون بپردازیم برنامه ها باید ساخته بشه در خصوص مسائلی که در مورد زنانه. اشکال اساسی این است که اسلام یک حالت سلبی ایجاد کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از احکام زنان رو اگر ما در عصر پیامبر اسلام بسنجیم میبینیم از 100 حکم 90 حکم به ضرر زنان بوده، 10 حکم به نفع زنان بوده. اما همان قوانین چون حالت سلبی پیدا کرد، یعنی دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، امروزه همان 10 حکمی هم که در آن زمان خوب بوده امروزه قابل اجرا نیست، یعنی توهین به زنان هست. مثلا پول شیر، من بارها با این مسئله مشکل داشتم. ادی گفتن ببینید زنان چقدر به مادران، در واقع اسلام چقدر به مادران توجه کرده، گفت شما اگر به کودک شیر میدهید پولش رو میتونید بدید. یعنی ببینید زن رو به عنوان خدمتکار در نظر گرفته. بعد زنان فکر میکنن که برای چه چیز خوبی است، حالا من میام پولمو میگیره. دیگر نمیدونن اون بچه اگر هر چیزی بشه باید مربوط به پدر هست. دیگر مادر سهمی نداره. اگر هم گفت فرزندم کجاست، به کدام فرزند، شما پول شیر رو خودت گرفتی به عنوان یک کلفت یا کنی. در واقع آن موارد رو هم دوستان دقت نمی کنن. امیدواریم خیلی عمیق به این داستان نگاه بکنن.
1: بله دقیقاً. البته من فکر کنم شما اینجا باز رعایت کردید و به هر حال به علت شخصیت شما که بسیار مأخوذ به حیا هستید گفتید در حد کنیز و کلفت، ولی واقعا جایگاه زن رو در حد یک موجود شیرده که داره الان یه سرویسی رو میده و شیر میده آورده پایین. حالا به هر حال این بحث ها رو داریم و من فکر میکنم که جا داره بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. ضمن اینکه اسمی هم که برده شده از خانم علی نژاد، فکر میکنم همه ما برای کاری که ایشون میکنن و سعی میکنن تلاشی کنن در جهت احقاق حقوق زنان موافق هستیم و درسته، ولی اینکه اون رو محدود کنن به حجاب و صرفا این رو مرسوخ کنن به یک حرکتی کارا جمهوری اسلامی یا به قول شما فلان آیت الله یا فلان مرجع روی اون پافشاری میکنه، این یک آدرس اشتباه به زنان دادن است. چون اون چیزی که حقوق زن رو طی 1400 سال نادیده گرفته و باعث تضییع حقوق زنان شده اسلام است. حجاب یکی از کوچکترین تبعاتی بوده که اسلام در پی داشته و بر زن ایرانی و زن مسلمان حاکم کرده و من از این جهت با خانم علی نژاد صحبت دارم و فکر میکنم شما هم در همین زمینه هست. اون به هر حال کاری که ایشون میکنن کار خوبیه، ولی این که بیایید و یک کسی رو با مسکن آروم کنید تا اینکه ریشه اصلی درد اون و ریشه اصلی مرض اون رو بهش بگید، فکر میکنم این خیانت هست در حق اون مخاطب و اون گروه. شما با این موافق هستید آقای سلیمانی؟
0: بله بله، این کم لطفیست در حق زنان. ببینید ما ریشه دردها رو باید بشناسیم. این که چه تبعاتی در پی داره خب یک مسئله دیگریست. ببینید ما اگر بخوایم نگاه سیاسی داشته باشیم طبیعتاً برخی از موارد رو نمیگوییم به زنان ما و این کم لطفیست. اما اگر در جایگاه یک ایدئولوژ یا یک متفکر یا یک روشنگر باشیم طبیعتاً باید ریشه دردها رو به زنان ما بگوییم. نباید به دنبال این باشیم که اگر من ایمان سلیمانی مطلبی میگویم ممکن است فردا احزاب سیاسی دیگر از من ناراحت بشوند، آن مسلمان ها با من ائتلاف نکنند. خب نکردم، اما من باید به زنان خودم آگاهی رو بدم، یعنی بگویم ریشه دردها کجاست. خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید، اما دردها اینجاست. ربطی به 100 سال اخیر ندارد، ربطی به برآمدن جمهوری اسلامی نداره. اینها اشخاصی هستند که در واقع این قوانین رو اجرا میکنند، اما اینکه در مابقی سرزمین های اسلامی هم داره اجرا میشه.
1: بسیار عالی، درود میگم به تو ایمان عزیز.
2: مول سرات تو رو با یه معاویزون میکنه، میسوزونه تا دوباره زندت میکنه. خواهم از دید روانشناسی نگاه کنیم که احزاب، ادیان ابراهیمی و یا هر باور مذهبی دینی یا ایدئولوژیکی که اینگونه با کودک معصومی که خواسته خودش نبوده به دنیا آمده باهاش اینگونه برخورد بشه. همه ما میدونیم که ما حتی به عنوان یک بالغ هر صحبت و هر قصه‌ای که میشنویم تصویر پردازی میکنیم در مغزمون. بعضی ها قدرت تصویر پردازیشون بیشتره، بعضی ها کمتر، ولی به طور کلی تصویر پردازی میکنیم. کودک تصویر پردازیش بسیار قوی تره. حال فکر کنیم کودکی در یک خانه بزرگ داره میشه که از همه اون ابعادی که ذکر کردم برخوردار هست، به اضافه اون بخش دیگری که سر بذار بابات بیاد گوشتو میبره، زبونتو میبره، بذار بابات بیاد سرتو میبره، آبرو رو باید با خون پاک کرد، سرتو میبره میذاره تو کف دستت. یعنی صحبتهای این چنینی و یا همون بحث جهنم چقدر وحشتناکه برای کودک و چه تأثیر خطرناکی روی روان کودک میگذاره. فرض کنیم الان دو سه تا کودک توی خانه هستن، هر کدومشون دارن همین تربیت رو. البته میدانیم که در کشورهای ما به خصوص، حالا در اکثر کشورهای جهان، حالا در کشورهای دموکراسی سعی میکنن که یه مقدار بخش روانشناسیش رو و آموزش و پرورش بخش روانشناسیش رو برای خانه و خانواده و والدین بهتر بکنن و یا میدیاشون، ولی به هر حال ما فیوریت کودک فیوریت هم داریم، یعنی کودکی که بیشتر از کودکان دیگه دوستش میداره. همین خشونت اتفاقا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه عشق با قید و شرط میشه و مقایسه ها. اگر کودکی نماز میخونه گوش میکنه به حرف پدر مادر، کودک دیگری سرکشه، حال حساب کنیم ببینیم که چه بلایی سر کودک سرکش میاد. چون بخش ما بخش ایدئولوژی و مذهبیه، بیشتر سعی میکنم فوکوسم رو این مسئله بگذارم. و فرض کنیم که دو سه تا کودکی که دارن این چنین بزرگ میشن، اون کودکی که نماز میخونه طبیعتاً بخش خیلی بزرگش ترس و وحشتشه، بخش دیگهش خوششیرینی برای خانوادشه. یعنی یه کودکی که ماسک داره میذاره رو صورتش و تلاش میکنه که مهرطلبی بکنه، کودکی که سرکشی میکنه و سوال میکنه و قبول نمیکنه و کتک میخوره، دوباره اون میشه ممکنه که بشه یک کودک بسیار بسیار برتری طلب، و یا در آینده ممکنه که بتونه نارسیسیستیک بشه. اما کودک مهر طلبه هم ممکنه که به راحتی یک کودک نارسیسیستیک بشه، منتها نارسیسیستیکی که ماسک های مختلف رو هم آموخته. حالا دقت کنیم اینجا، ببین چقدر این کودک مهر طلب که سعی کرده با خوشخدمتی خودش رو بهتر جلوه بده و پذیرفته بشه، چقدر میتونه در آینده در زندگی خصوصی خودش، در جامعه و در بیزنس، در هر مکانی و تا برسیم در مراحل بالاتر که مقامهای مهمتری رو در جامعه و کارش داره و یا سیاست داره، اون وقتی که میبینیم این کاراکتر چه کاراکتر خطرناک تری میتونه باشه. برای اینکه اون کاراکتر برتری طلبه اصولا هوارش رو میزنه، خشم پسیو اگریسیو یا خشم پنهان نداره، خشونتش رو نشون میده، حمله میکنه که بهش حمله نشه. ولی اون کاراکتر مهر طلبه سعی میکنه که موذیانه برخورد بکنه. اینا همه کودک معصومه ها. منظورم از اینه که کودک چقدر میتونه در محیط ناامن، غیر اخلاقی و غیر اصولی، متعصبانه و خشونت بار، چقدر میتونه ضربه های متفاوت بخوره. یک کودک دیگری ممکنه که افسرده بشه، شدیداً ترسیده، اعتماد به نفس و حرمت نفسش بسیار میاد پایین، و یک کودک ایزوله شده میشه، پسیو میشه. و اینا، این سه کودک وقتی که کم کم دارن بزرگ میشن در جامعه، وارد زندگی خصوصی خودش یا مدرسه و دبیرستان میشن، کاملا متفاوت دارن بزرگ میشن. اما تشابهی که دارن، تشابهشون ترس و استرابه. یکی خشونتش درونیه، یکی خشونتش برونیه. و بحث رو حالا ببریم یه خورده، نمیخوام طولانی بشه که خسته کننده بشه، بخش دوباره مذهبه و اسلام. و وقتی که میبینیم دختر در همون خانه‌ای که داره بزرگ میشه در کنار برادرش پر از تبعیض داره بزرگ میشه، و سرکوب شدن دختر به خاطر دختر بودنش و جنس دختر بودنش، مسئله جنسی دوباره چقدر مسئله مهمیه که دختر باید خودش رو بپوشونه از برادر خودش، از پدر خودش، برای اینکه ممکنه که باعث تحریک بشه، و دختر باید روسریش رو سرش بکنه، دختر باید محافظ باشه از جسمش، برای اینکه این جسم تحریک کننده است، موش تحریک کننده است. همه اینا باعث میشه که کودک دختر دوباره با اون خشم‌ها و تزریق تحمیلی وحشت‌های مختلف، و یا حالا اگه برگردیم به اون سه تا کاراکتر، سه تا دختر رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که متفاوت بزرگ میشن. یعنی یک خانه میتونه چند فرزند رو کاملا متفاوت تأثیرات بسیار جدی و خطرناک روی روانش بگذاره، که این کودک فردا میخواد پدر یا مادر بشه یا معلم بشه در جامعه و یا هر شخصیتی که ممکنه در آینده داشته باشه. اینا تأثیرات خشونتباریه که ادیان ابراهیمی دارن. خشونت بعدی که خیلی خیلی مخصوصا در اسلام ما بسیار میبینیم، از بالا نگاه کردن به پایین از دیگرانه. یعنی دختر بچه و پسر بچه از همون کودکیشون میشنون اینو، کسانی که مسلمان نیستند میروند جهنم، کسانی که بیهجاب، زنی که بیهجابه میره جهنم، و نگاه به زن بیهجاب نامحرم نباید بکنی، اگر بکنی ممکنه پسر، ممکنه تحریک، منظورم مرد پسر بچه تحریک میشی. و همه این استراب های بسیار زیاد و استرس های بسیار زیادی که وارد میشه بر کودکان از همون کودکی و با تعلیمات دینی که داره بهش وارد میشه. و دردناکتر اینجا اینه که از که در وارد کشورهای غربی میشن، پناهنده کشورهای غربی میشن، ولی همچنان، نه فقط همچنان بلکه بسیار قویتر و محکمتر تمام این افکار اسلامی خودشون یا دینی خودشون رو سعی میکنن خیلی بیشتر تحمیل بکنن به کودکان خودشون، به دختران و پسران خودشون، مخصوصا دختران خودشون، به خاطر اینکه وارد دنیای کفر شدن. یعنی به راحتی این کلمه رو استفاده میکنن که کافرن، اینها کافرن و ما وارد یک دنیای کفری شدیم که بیپروایی بسیار زیاده و این بیپروایی میتونه زنان و دختران ما رو به چه میگن، به یک دنیای فساد بکشونه. پس باید تلاشمون رو بکنیم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم و فشارهای مذهبیمون رو بیشتر بکنیم و افکار مذهبیمون رو بیشتر وارد بکنیم، چون ممکنه که دختر و زن و خواهرمون از دست بدیم. مسئولیت سنگینتر خشونت باری که دنیای مذهب در درون خانه وارد میکنه به پسران اون خانواده است. حتی اگر کودک، یعنی کوچیکتر از خواهرای خودشون هستن، مسئولیت از مادر و خواهر خودت باید مراقبت بکنی. یعنی یک جاسوسی غیر از جاسوس خدا و الله، یک جاسوس دیگری است که این جاسوس حال این پسر بچه معصوم در خانه. و حال وقتی که در کشورهای غربی هم که وارد میشن، متاسفانه میبینیم که چقدر این محدور و دمی که همیشه موجود بوده و همچنان متاسفانه همچنان موجود هست در کشور ما، بالای 500 سالانه داره محدور و دم، ما داریم میبینیم این فاجعه رو. در کشورهای غربی هم ما محدور و دم رو دیدیم. در آلمان اخیراً دوباره دو برادر افغانی خواهر خودشون رو کشتن. یعنی این فاجعه پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. بخش دیگر خشونت، خشونتی که مسلمانان بسیار وحشتناک، کودکان مسلمان معصوم البته گرفتارش میشن، خشونت بر علیه حیواناته، مخصوصا سگ و گربه، مخصوصا سگ. و این حس نجستی و حس اینکه کافر نجسته، بهایی نجسته، خدا ناباور نجسته، حیوان نجست و کثیف و میکروب داره و دروغهای بسیار غیر علمی که کیست میاری و این بیماری های مختلف رو میاری و اینا چقدر رعب و وحشت ایجاد میکنه برای کودک. و در کنارش هم حس انزجار بسیار زیاد از سگ و نجستی سگ که ما میبینیم وقتی که در کشورهای غربی از کنار ما رد میشن، اولا کودکان معصوم دختران روسری به سرشونه و از دور که وقت سگ رو میبینن چنان جیغ میکشن و خودشون رو میکشن کنار و با چه انزجاری نگاه میکنن به این حیوانهای معصوم زبان بسته. واقعا این خشونت ها خشونت های نهادی نشده میشه که وقتی که انسان بزرگ میشه با خودش حمل میکنه و به نسل های دیگه هم تحمیل میکنه. بخش دیگر صحبتم که اگر که امکانش باشه در مورد وقتی که بزرگ میشیم، خشونت مذهبی ما چه زن و چه مرد به چه صورتی رشد پیدا میکنه و بعد تبدیل به یک فکر تروریستی میشه. ممنونم و خواستم من زیاد صحبت نکنم. اگر سوالی بود حتما در کنارتون هستم، ولی بخش تروریستیش رو بخش بعدی میگم. ممنونم.
3: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من جسارت میکنم خدمت استادای خودم، ولی چون خیلی مسیج گرفتم و خیلی از شنونده ها و دوستانی که روی استیج هستن میخوان صحبت بکنم و سوالاشون رو مطرح بکنم، من اساسیتمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. بازم ببخشید جسارت کردم. خانم دکتر ندایی عزیز شما رو میشنویم. خانم ندایی؟
4: بله، من دستم خورد به میکروفون از بس هول بودم. مزدک عزیز، من کرونومتر جلومه و اگر از 5 دقیقه الان 14 و ساعت 2:15 است، اگر از 5 دقیقه نزدیک 5 دقیقه شدم و خواستم بیشتر صحبت کنم، خواهش میکنم به من تذکر بدید. هرچند که من این تذکر رو همیشه به قدری خوشونت دیدم در جامعه مردانه که کاملا به قول میترا بابک خشونت کلامی رو مثل شوک به خودم وارد میشه و مدتی متزلزل میشم و کلام از دستم میره. ولی چون دارم به کرونومتر نگاه میکنم، الان شد 16 دقیقه، از الان وقت بگیرین و تا 5 دقیقه حتما خودم قطع میکنم. ببینین دوستان، تمام صحبت هایی که شد واقعا آقای بنایی که صحبت میکردن راجع به تاریخ، یا حتی مهناز عزیزم که مثل دختر من میمونه و آقای سلیمانی، این تاریخ خشونت آمیز رو که تعریف میکنین، واقعا من چنان دچار خفقان و لرزشی میشم که میترا بابک داره توضیح میده وقتی این خفقان رو، من خودم رو در اون حس میکنم. من میخوام از همه شما اجازه بخوام که در مورد مسئله خشونت به زنان بیشتر صحبت بکنین. خشونت به زنان و زنانی که در وقتی ایدئولوژی اسلامی در اول انقلاب داشت با چماق بر سر ما زده می شد، بر سر زنانی مثل من که در یک جامعه مدرن نه تنها تحصیل کرده بودیم و تفکرمون تفکر مدرن بود و کارمون کار مدرن بود، به خصوص در مورد مسئله فرهنگ، و تمام تلاشمون در واقع خرافات زدائی و اسلام زدائی الان میشه به روشنی گفت، از کارهایی بود که میکردیم که مردم در واقع به آگاهی برسن و خودشون بتونن مستقل بشن. به همین دلیل من دارم خیلی خلاصه میکنم چون در 5 دقیقه وقت خیلی کمه، ولی به همین دلیل وقتی که اولا همه زنان جامعه مدرن، جامعه‌ای که ما بودیم، حس میکردیم این اتفاقی که داره میفته از سال 56 چیه، و وقتی که رسیدیم به سال 57 و درست یک ماه بعد از انقلاب که روز 8 مارس بود و روز جهانی زنان بود، نه برای جشن گرفتن برای زنان و گل دادن به دیگران، برای تاریخ خشونت باری که به هر عنوان، به عنوان فرهنگ، دین، سنت بر زنان وارد میشه که لااقل در جامعه غرب 300 سال سابقه داره و تاریخش هم منتشر شده، زنها کار کردن و در مورد ایران هم کار کردم. همین الان من به یک کتابی مراجعه کردم که زنهای ایرانی سال 1982 در لندن درآوردن و همه با ایدئولوژی های چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه مارکس به اسم مارکسیست، همه اینها برخورد کردن. از جمله من که در ایران در جامعه بسیار مدرن و برابر کار کرده بودم، در سینما و تئاتر 5 تا فیلم مستند راجع به زنان ساخته بودم اتفاقا، در فرهنگ و در تئاتر هم که کار کرده بودم لااقل 15 سال سابقه تئاتری داشتم، که همه حذف شده تاریخ ما، چه به صورت کارگردان، چه به صورت بازیگر زن، یعنی کسانی که در این اتاق هستن هیچ ایده‌ای ندارن که اینها کیا بودن، و فیلم های مؤلف هم همینطور. ببینید ما اومدیم وقتی دیدیم که اینا میگن حجاب اجباری، ریختیم تو خیابون، همه دینی ها و غیر دینی ها. و خیلی من واقعا لذت می‌برم وقتی آقای امیر سلیمانی میگن مسئله ایدئولوژی رو مطرح میکنن، خیلی خوب توضیح میدن و تمام اون روزها جلوی من زنده میشه. تمام حتی سازمان های چپ، مارکسیست، غیر مارکسیست و مجاهدین، البته مهناز جان یادش رفت بگه که مسئله ایدئولوژی اسلامی مجاهدین رو، تمام اینها مخالفت کردند با حجاب اجباری، با ماها، به عنوان اینکه الان انقلاب شده و شما نباید برخورد بکنین با حجاب، در حالی که زنها داد می زدن باید نباید، باید نباید، و در مقابل اون حزب الله که میگفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما میگفتیم آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی استدلال هایی داشتیم که در فمینیسم دنیا بود و به خودمون گفتیم اتحاد، یعنی یک جامعه درست کردیم به اسم اتحاد ملی زنان و جنبش مستقل زنان. من الان 5 دقیقه‌م تموم شد، فقط میخواستم بگم که اگر بار دیگه یا کسانی در این سالن راجع به این قضیه که اول انقلاب چه بلایی سر ما اومد و چه مبارزاتی کردیم که بالکل غایبه، آگاهانه یا ناآگاهانه، چون پدرسالاری درونی در حتی در زنان ما درونی شده است و موقعی که راجع به مسائل زنان صحبت می کنیم یک دیوار ناآگاهانه باهاش بر می خوریم. مزدک شما ببین 21 14 و 21 دقیقه شد و من 5 دقیقم رو تموم کردم.
3: امیدوارم شما خانم ندایی
4: گرامی، امیدوارم بازم به من وقت بدیم. مرسی.
3: حتما حتما ممنون از شما خانم ندایی عزیز که زمان رو مدیریت کردیم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی میشنویم شما رو.
5: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برما رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزده یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم. ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثناء بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزده یسنا، ما فروردینگشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا، اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش این نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزده یسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدایی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسانها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید، یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید، مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه، چیه؟ شما در بهش به دنیا میاین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان، اگر اونطور که مارکس میگه، نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهش که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا به یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم میشناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت های اونها رو داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دل بازن و هیچ مرزی رو نمیشناسن. با سپاس.
6: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. من یه نکته بگم خیلی جالب بود، جناب سلیمانی عزیز و خانم شیرالی عزیز، یه سری از دوستان به من مسیج دادن که چرا حق آقای سلیمانی و خانم شیرالی ضایع کردین و اجازه جمع‌بندی به این دوستان ندید. دوستان عزیز، قرار نیست ما روم رو کاملا جمع‌بندی کنیم، فعلا می‌خواستیم یک جمع‌بندی توی مباحث باشه که دوستانی که روی استیج هستن رو بشنویم. یعنی من چش آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون می‌شنویم شما رو.
7: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوع ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت‌های گسترده می‌بینیم به خاطر این است که شما دولت‌ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت‌هایی که بودجه دارند، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می‌کنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و سازمانی می‌کنند خشونت‌ها رو، سازمانی می‌کنند تقابل رو، سعی می‌کنند به نحوی از رسانه‌ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب‌های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما می‌بینید که می‌تواند به یارگیری در سطح بین‌المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
3: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جنبندی داریم یا اینکه دوستانو بشنویم سوالات و مطرح
8: کنیم؟ دوستانو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
3: من از دوستان خواهش میکنم سوالی که مطرح میکنن اگر از اساتیدمون شخص خاصی مد نظرشون هست حتما مخاطب قرار بدن، یا اگر به صورت کلی هست که دیگه دوستان نسبت به موضوع بحث و سوال پاسخ میدن. از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
9: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم و سپاس از اینکه به من مایک دادید و سپاسگزارم بابت اتاق خوبی که من نمیدونم نظر کی بود، چه عزیزی بوده، ولی از وجود روحانیون خالیست در روی استیج، چون که من واقعا بعضی وقتا تو این اتاقها خوام حرف استادان رو بشنوم، ولی خب هی مجبور میشم از اتاق برم بیرون برگردم بیام تو، چون واقعا اونا چیزی ندارن به ما یاد بدن و حکم سرعتگیر وسط اتوبان رو دارن. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم، اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانه نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونید؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله. سپاسگزارم از عزیزان و ممنون در خدمتتون هستم. اگر سوالی داشتید که من جواب بدم در خلال این برنامه.
3: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
7: خواهش میکنم، من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودند، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستانها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
3: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
10: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچی چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چند مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه

0: البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحثی داریم شما رو میشنویم. فقط من جسارت میکنم اگر حد اکثر در حد 5 دقیقه باشه من ممنون میشم. خیلی خیلی ببخشید که من جسارت میکنم.
2: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم مدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارم میکنن با خشونت، با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیامده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینو که میشد با یک ماشینم توی خیابون مثلا با یه تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو می بردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید می بریدن و می بردن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همونجور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو می تونید به روشنی ببینید. الان من می خواهم بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقاً مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در

0: دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتا در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد. و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن، به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست. اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 9 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده تو مردم. این
1: در سال 634 میلادی بهمن جادویه توسط رستم فرخزاد از تیستفون به همراه سپاه و فیلهای جنگی به سواد اعزام شد. از آن سو ابو عبیده ثقفی پدر مختار ثقفی همراه با پسر و برادرش نیز در کرانه غربی فرات لشکرگاه زد. در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود که ابو عبیده با لشکر خیش از آن پل گذشت و در طی جنگی سخت با حدود 4000 تن از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. در این ویدیو قصد داریم به بررسی قتل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان بپردازیم. در مورد عمر ابن خطاب که قاتل وی ایرانی بوده این مسئله اثبات شده است و نیازی به بررسی نیست، اما در مورد علی ابن ابی طالب و عثمان، آیا هر دو توسط دشمنان و ناراضیان داخلی اعراب به قتل رسیده اند یا توسط ایرانیان ساکن در مدینه و کوفه از جمله بهمن جادویه و بهزاد همدانی کشته شده اند؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم کامل فی تاریخ نوشته ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب، و کتاب چهارم طبقات کبرا نوشته ابن سعد. در کتاب تاریخ طبری آمده که ستن از خوارج به نام عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی که همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند و پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند و گمراه شده بودند و با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. ابن ملجم به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر رفتند. در روز موعود در مسجد کوفه، ابن ملجم در حالی که فریاد می کشید حکمیت خاص خداست نه تو و یارانت، ضربتی به فرق سر علی زد و می خواست فرار کند که یکی از یاران علی وی را به زمین افکند. علی به خانه اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آوردند و او به علی گفت که 40 روز شمشیرش را تیز می کرد و از خدا می خواست که با آن بدترین مخلوق خدا را بکشد. علی در پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شد و وی را بدترین مخلوق خدا نامید. از میان دو تن دیگر تنها برک موفق شد به معاویه فقط آسیب برساند و او را زخمی کند و دیگری هم شخص اشتباهی که به جای امرواز پیش نماز شده بود را کشت. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی به فرزندانش وصیت کرد که فقط یک ضربت به ابن ملجم وارد کرده و زیاده روی در مجازات وی خودداری شود. بعضی روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم اینگونه است که ابن ملجم به حسن ابن علی پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد، خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن بازگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت و او را با یک ضربت کشت و این ضربت هم از روی قصاص صورت گرفت. استاد ابراهیم پور داوود، ایرانشناس معاصر و نویسنده کتاب آناهیتا، در صفحه 337 زمان قتل بهمن جادویه را سال 637 میلادی ذکر می کند، در حالی که ابن ملجم علی ابن ابی طالب را در سال 661 میلادی مصادف با 40 هجری، یعنی چیزی حدود 24 سال بعد از کشته شدن بهمن جادویه در جنگ قادسیه توسط تازیان است. در تاریخ طبری نیز از ابن ملجم به نام عبدالرحمن ابن عمر ملجم مرادی از قبیله کنده از یمن یاد شده است. قبیله وی بعدها در مصر ساکن می شود. اثری از ایرانیت او دیده نمی شود و نام پدرش نیز عمر بوده است. او در فتح مصر شرکت داشت. او در ابتدا پیرو علی ابن ابی طالب بود و در جنگ صفین نیز حضور داشت، اما بعداً از خوارج شد. بلازری به نقل از کلبی او را عبدالرحمن ابن عمرو ابن ملجم خوانده است. گفتند تبار وی به اعراب حمیری می رسیده. ابن سعد نیز می نویسد ابن ملجم از قبیله مراد بود که با بنی جبله از قبیله کنده همپیمان بودند. در مورد ایرانی بودن ابن ملجم مرادی هیچ نوشته ای در میان مورخان وجود ندارد و همه مورخان از او به عنوان یک عرب از قبیله مراد یا کنده یا از تبار حمیری و یا اهل یمن یاد می شود. هیچ نوشته ای در مورد ایرانی بودن وی ذکر نشده است. حتی در کتاب طبقات ابن سعد که برخی برای اثبات این مطلب بدان استناد کرده اند، هیچ اثری از بهمن جادویه یا جازویه وجود ندارد. در اینجا متن اصلی کتاب طبقات کبرا به زبان عربی را مشاهده می کنید که به نام ابن ملجم مرادی و تبار او از قبیله یمنی مراد اشاره شده است. بدون شک بهمن جادویه یکی از دلاورترین سرداران ایرانی بود و بارها توانسته بود شکست‌های بسیاری را بر سپاه تازیان وارد سازد. اما در هیچ جای تاریخ ردی از وی در ماجرای قتل علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. در مورد دوم، شخصی به نام بهزاد همدانی را قاتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم معرفی می کنند که این مطلب نیز پایه و اساس تاریخی ندارد. از شخصی به نام بهزاد همدانی در هیچ کجای تاریخ اسمی ذکر نشده است و تنها نوشته هایی که در این مورد وجود دارد این است که عثمان قربانی شورش های داخلی اعراب شده است. ابن اسیر نیز در تاریخش این مسئله را که سپاهیانی از مصر در قتل عثمان شرکت داشتند تایید می کند. برای مطالعه دقیق به کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 287 مراجعه کنید. همچنین طبری نیز در جلد دوم از کتابش در صفحه 661 از فردی به نام جبل بن عمرو ساعدی نام میبرد که در قتل عثمان نقش فعالی داشته است. اهل سنت نیز معتقد هستند که قاتل عثمان یک فرد مصری بود نه ایرانی. دکتر سلابی مورخ مشهور معاصر در کتاب خود عثمان ابن عفان رضی الله می نویسد روایات به صراحت نام قاتل عثمان را ذکر نکردند، اما بدون شک او مردی مصری و از بنی صدوس بوده است. در روزگار صدام حسین تکریتی از این دست روایات جعل می شد و در کتاب‌های درسی عراق گنجانده می شد و به کودکان عرب آموزش می دادند که ایرانیان علی را کشتند، همانطور که خلفای دیگر همچون عثمان و عمر را هم به قتل رساندند. پشت پرده چاپ این دست مطالب به ایدئولوژی حزب بعث عراق می رسد، چرا که عراق کشوری با اکثریت شیعه بودند و در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از شیعیان این کشور از جنگ با ایران اکراه داشتند. از این رو برنامه صدام و حزب بعث این بود که با شایعه به قتل رسیدن علی ابن ابی طالب به دست ایرانیان بتواند از نظر فکری و ایدئولوژی شیعیان عراق را به جنگ با ایران راضی کند و بدین ترتیب ایران ستیزی را در میان شیعیان عراق جدای از بحث ملی گرایی به یک ایدئولوژی مذهبی هم بدل کند. چون این مسئله مهمی اگر در تاریخ واقعیت داشت محال بود پنهان بماند، چرا که اگر اعراب سکوت می کردند ایرانیان اجازه پنهانکاری نمی دادند و در درجه دوم فرهنگ اعراب چنین بود که اگر شخصی توسط مبارز و یا جنگجوی صاحب نام به قتل می رسید به نوعی باعث شرافت خانواده و قبیله مقتول محسوب می شد. چنان که در جنگ خندق زمانی که به خواهر عمرو بن عبدوه پهلوان نامی عرب خبر دادند که برادرت توسط علی ابن ابی طالب کشته شده، از این موضوع خرسند شد که توسط شخصی گمنام و دونپای کشته نشده و توسط علی ابن ابی طالب از پهلوانان قریش کشته شده است و این موضوع را باعث شرافت برادرش می دانست که توسط شخصی همتراز او کشته شده است. حتی زمانی که عمر ابن خطاب به دست پیروز نهاوندی از افسران گارد جاوید ساسانی کشته شد، عمر در حالی که در بستر مرگ بود ابراز خرسندی می کرد که توسط یک مسلمان کشته نشده و قاتل او جنگجوی شجاع و عالی رتبه بوده. مهارت پیروز در شمشیرزنی و مبارزه به حدی بود که در جریان قتل عمر تنها با خنجری که در دست داشت توانست 8 تن از محافظان تنومند عمر را نیز از پای درآورد. به هر روی در مورد جنایات تازیان در ایران آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که نیازی به جعل تاریخ و شایعاتی این چنینی نیست، بلکه طرح مطالبی بی اساس از این دست باعث می شود بعد از مدتی که حقیقت آشکار شد بهانه‌ای برای اسلام گرایان افراطی ایجاد شود که بعداً بتوانند با رد این شایعات موارد قطعی از جنایات، کتاب سوزی ها و برده گرفتن زنان و دختران ایرانی را زیر سوال ببرند و آنها را نیز به کلی رد کنند و مدعی پذیرفتن اسلام با آغوش باز توسط ایرانیان شوند، پس بر ماست که تاریخ حقیقی و درست را بیان کنیم و از انتشار و جعل مسائل تاریخی بپرهیزیم.
2: باری این فتحعلی‌شاه عرض کنم که عقل درستی نداشت. رفت ناپلئون یک جنرال غیر عادی بوده، یعنی می شود گفت جنرال درجه یک عالم شاید بوده، اگر بگوییم اغراق نکردیم، و اروپا رو شکست داده بود. در یک روز دو اتحادیه رو شکست داد، دو اتحادیه کشورهای بزرگ اروپا رو در دیگر یک روز شکست داد. و ناپلئون به خوبی می دانست که ثروت انگلیس از هند تأمین میشه، از طلا گرفته تا هزار یه چیز دیگر. گفت من باید برم و این هند از چنگ انگلیس ها در بیارم و پدر اینا رو بسوزانم، خیلی عذر بخوام، و بهترین را و تنها را ایرانه و من باید این شاه ایران را راضی کنم. نامه می نویسه به فتحعلی شاه که من براتون می خونم و مطلب مهمتر از کل قضایا نامه هاست. نامه ها رو توجه کنید که یک مرد جنگی، یک جنرال اروپایی چگونه نامه می نویسه، شاه ایران چگونه نامه می نویسه. من اینو میارم الان برای شما می خوانم. خندم داره البته. خب بله، خب از اینجا می خوانم. می گوید من از اخلاق ایرانیان آگاهم ناپلئون و می دانم اون چرا که لازم است برای افتخار و امنیت خود فرا بگیرن و این را به شادی و آسانی می آموزن. امروز ممکن است سپاهی مرکب از 25,000 بیگانه ایران را قتل و غارت کند و شاید اون را منقار خود کند، ولی وقتی که رعایای تو ساختن اسلحه را بدانند و سربازان تو به شکل فتحعلی‌زاده جلو میگه تو و سربازان تو عرض کنم که تربیت شوند که به مجموع حرکات سریع و منظم جمع بشوند و متفرق شوند، وقتی که بتوانند عرض کنم که توپخانه متحرکی را با خود یار کنند، سبائق توپخانه با خود یار کنه، و سرانجام وقتی که مرزهای تو به وسیله ولاه عدیده مأمون باشد و دریای خزر در موجهای خود بیرقهای ایران را به نمایش بگذارد، تو کشوری خواهی داشت که کسی حمله به آن نتواند و رعایایی خواهی داشت که کسی ایشان را مغلوب نکند. میل دارم همواره با تو روابط مفیدی داشته باشم. از تو خواهشمندم از خدمتگزاری با خدمتگزار با وفایی که نزد تو میفرستم خوب پذیرایی کنی. کسانی را که به دربار امپراتوری من خواهی فرستاد با ملاتفت خواهم پذیرفت و درباره یاری آسمان و سلطنت دراز و سعادتمند و سلامتی شما را آرزومند. یاری آسمان خب اینجا به کار برده دیگه به هر حال. خب بعد سعید نفیسی که این که دو جلد هستن اینا، این به نام تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران مرحوم استاد سعید نفیسی. نخستین نامه‌ای که از فتحعلی شاه خطاب به ناپلئون در دست است مکتوبی است که اصل آن در بایگانی وزارت امور خارجه فرانسه است و چون رونوشت آن در منشآت نشاط نیست یا از انشای او نیست و یا اینکه از اون کتاب فوت شده است و این نامه تاریخ اواسط ربیع‌الثانی 1222 برابر با 1807 را دارد، فلان و بسار این حرفا. خب حالا نامه رسیده دست فتحعلی‌شاه. فتحعلی‌شاه احمق اینقدر عقل نداشته که یک کشور استعماری بزرگ دستش تو ایرانه و اون انگلیسه از جنوب، و یک کشور بزرگ خونخوار جرار با ناپلئون دشمنه و اسمش روسیه است و اینا انتظار ندارن که فتحعلی‌شاه بره با روسا هم دست بشه، به خاطر اینکه اینا دشمنن با هر دو اینا. خب این که یک پادشاه منتخب نبود که حالا انتخابش کرده باشن و ما مطمئن باشیم که تا 6 سال دیگه سرکار، یه دیکتاتوری بود ناپلئون، شمشیر دستش، هر روز جنگ میکرد، معلوم نبود که کی اون رو ساقط میکنن، که در نبرد واترلو همین اتفاق افتاد. در جنگ واترلو که خیلی جنگ مشهوری است، ناپلئون به کل شکست خورد و خودش رو تسلیم انگلیسا کرد. خب با یه همچین کسی که کسی نمیاد دوستان خودش رو، دوستان ظاهری و استعمارگران بزرگی که دستشون در خلیج فارس از اون در دریای شمال و دیوار به دیوار هستیم، که کسی نمیاد یک چنین دشمنانی برای خودش چیز کنه. خب حالا من میخونم ببینید که جفنگ مثلا ذهنیت ما دور از جون شما، جفنگ رو میپذیره، دوست داره، بله، حق مطلب رو نمیگه، اونقدر جفنگ میبافه که آدم اصل مطلب رو گم میکنه. بله خب من میخونم، خوندنش هم مشکله، خوندنش هم بسیار مشکله و پانکچویشن نداره، چون پانکچویشن نداره آدم نمیدونه کجا ایست کنه، کجا ادامه بده. من تعجب میکنم استاد سعید نفیسی چه چاپخانه برده کتابش رو. خب حالا گوش کنیم به شاهنشاه خودمون، بله، فتحعلی‌شاه قاجار. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحتش، هستیش را راه نیست. بله. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحت هستیش راه نیست و در نیستی هیچ هستیش، هیچ هستی از حادت لشکر و سپاه، هر که به یاد اوست برباد است، هر کس به یاد اوست برباد است و هر چه بیداد اوست بیداد. بله، پیغمبران پیش را به گونه گونه کیش برای آزمایش فرستاد و خسروان معدلت اندیش را به جهت آسایش یافتن خلق خیش توانایی و گشایش بر رأی مهر افزای شهریار بختیار کامکار تاجدار خدیب ملکارای کشورگشای فیلفوس عزم اسکندر رزم حقوق حقوق ایوق منجوق دانیال دانش فصیح بینش از ظفرمند عدوبند برق سمند. ملاحظه فرمایید زدید جفنگایی بنویسید به جنرال که وقت نداره این لاتالات رو بخونه، یک ثانیه وقت نداره جفنگایی، دو صفحه از اینا نوشته فتحعلی‌شاه قاجار. عرض کنم که کرم الله وجهه، به من هر چی میخونی به مطلب نمیرسی که آقا این داره میگه من برای تو آدم میفرستم لشکر برات درستم، بعد درست هم میگفت، توپ ریز فرستاد در اصفهان، چه توپخانه های ساخت، یارو یک نفرم بیشتر نبود و دادش در آمد است که اصفهانی ها با من همکاری نمی کنن و اینا، بالاخره تنهایی توپخانه ایران رو روبرو کرد، به تبریز آدم فرستادن، عرض کنم موزیک نظامی و اینها، اینا که ناپلئون فرستاده و رفا کردن، خیلی کارهای مفیدی از فرستادگان ناپلئون انجام شد اما اینها کافی نبودن، اینا خشم انگلیس‌ها و روس‌ها رو برانگیخته بودن که این بابا چرا داره با این مخاط لشکر قرار شد که ایران لشکر در اختیارش بذاره دیگه، نه تنها لشکر خود چیز ناپلئون بلکه لشکر ایران. خلاصه حالا منظورم مقصودم استایل بود که این شاهان ایران چگونه می نوشتن. مشهور است که چنگیز خان مغول که آمد به ایران گفت برای من یه منشی بده. منشی رو آوردن، گفت به فلانی بنویس یا تسلیم شوید یا خدا داند. گفت حضور پیشگاه و اندانت آسای نمچی چیز فلان از همین جبهنگاه نوشت و نوشت و نوشت اینا. چنگیز خان گفت بخون. خون هی خون هی خون. گفت اینا چی بود؟ گفتم قربان شیوه منشیگری این رو ایجاب میکنه، از شاه به شاه باید اینجوری نوشت. گفت مرده که تو که دشمن جری کردی، من به تو گفتم بگو یا تسلیم یا خدا داند، تو بعدش این گردن جری تر شد، گردنش بزنید. بعدن بخیارم راحت شد، یادم احمقی چون یادم بیابانی بود که حرفش رو دو کلمه میزد اینا. خلاصه و یه چیز خنددار و نمیخوام اینجا خدمت شما چیز کنم، خنددار و وقت نیست که من وارد عهدنامه گلستان بشم، اینه که خواهم شد منتها باید کل وقت اختصاص بدم به جنگ های ایران و روس و عهدنامه گلستان و بعد برسیم به عهدنامه اون یکی عهدنامه. خب وقت ما همقدر هست که ما این مطلب رو بگیم خدمت. فرمانده لشکر روس تسیانوف، بله سیسیانوف هم بهش میگفتن، یک آدم بسیار لاغر بود و میتونم بگم که لشکر ایران رو عاجز کرده بود و این بابا برجسته ترین جنرال های روسی بود. در دوره اول جنگ های ایران و روس سیسیانوف و تسیانوف این دیگه جنرال اول بود، بعده بازرس اول جنرال های روس بود. زمستان شد قرار شد که اینها یه مدتی جنگ رو چیز کنن. یه آخوند حالا پیدا میشه سر کلش اینجا، یک آخوند من میخونم خدمتتون، میگوید من 40 ساله کله سیسیانوف رو اشپخترم بهش میگفتم، اشپختر ایرانی ها بهش میگفتن اشپختر. آمد پیش فتحعلی‌شاه آخوند، گفت من 40 روزه سر اشپختر میارم اینجا شاه من بگه. فتحعلی‌شاه گفت در مقابلش چی میخوای؟ گفت که در مقابلش اینو میخوام که ما اخباری هستیم. اخباری در اسلام فقط معتقدن به اخبار و احادیثی که از رسول مونده، بقیه حرفا که میزنن و مینویسن جفنگ درد نمیخوره، شما بایستی به ما کمک بکنی و غیر اخباری ها رو براندازی کنی. اینم خواستش بوده از پتریش. میخونم خدمتتون. در این موقع واقعه بسیار عجیبی در دربار تهران روی داده است، بدین معنی که فتحعلی شاه به خرافات و اباطیل و مخصوصا سحر و جادو بسیار معتقد بود و در ضمن این که میکوشید به وسیله لشکریان خود روسها را از میدان بدر کند به این گونه وسائل هم متوسل میشد. در اون زمان مرد روحانی باسواد اما دیوان وضعی در تهران بود به نام حاج میرزا محمد سبزواری که چون اعتقاد داشت در همه امور اسلام باید به اخباری که از پیامبر و امامان رسیده است قناعت کرد، او را میرزا محمد اخباری میگفتند. وی سالها در عتبات درس خوانده و مرد بسیار باسوادی بود و تألیفات بسیار داشت، اما جدا به خرافات معتقد بود و کارهای عجیب میکرد و معروف شده بود که ترس به او مجراز و نیز به نتیجه قطعی دارد. حاج میرزا محمد اخباری در جزء عقاید دیگری که داشت معتقد بود که در اسلام اجتهاد کردن یعنی در احکام عقیده اظهار کردن و مخالف شرع است و شریعتی که از پیامبر و امامان مانده کسی حق ندارد در آن عقیده اظهار نظر کند و یگان دستور مردم اخباری است که از اونها رسیده است، یعنی اونچه از گفتار و رفتار اونها روایت کردن معتبر است و چیزی بر آن نمیتوان افزود و دیگر اجتهاد معنی ندارد و جز بدعت در این چیزی دیگر نیست. وی در ضمن مرد بسیار زبان آوری بوده و حافظه بسیار سرشار داشت و مخصوصا در صنعت جدل بسیار ماهر بود، یعنی به قوه بیان خود همه را محکوم میکرد و کسی نمیتوانست جوابش را بدهد، چون در علوم مختلف دست داشت و از اون آخوندهای خیلی ناجور بوده خب و کسانی که با او طرف می شدن اون علوم را نمی دانستن. هر وقت می دید شکست می خورد و مجاب می شود، از این شاخ به اون شاخ می رفت و طرف را به علمی که نمی دانست می کشید و به این وسیله مغلوبش می کرد. برای این کار در هر چیز، حتی سحر و جادو و طلسم و نیرنگ و جنگیری و شعبده هم اظهار اطلاع و مهارت میکرد و با مخالفان خود با این وسائل هم متوسل میشد. پیشوایان بزرگ شیعه در اون زمان مانند سید علی طباطبایی معروف و صاحب شرح کبیر و حاج سید محمد باقر حجت الاسلام اصفهانی و حاج محمد ابراهیم کلباسی و شیخ جعفر نجفی از دست او و مجادله‌های او خلاصه به تنگ آمده بودند. خب حالا اینا رو بدم کنار. پس از اون که مدت‌ها در عتبات و فلان و اینا آقای نفیسی هم ماشاءالله دوستش خیلی زیاد بنویسه، به او گرویده بودن در این مجلس چنین و که جنرال تسیتسیاناف که در ایران به او اشبختر یا اشبختر میگفتن حمله‌های پی در پی به لشکریان ایران میکرد، حاج میرزا محمد در تهران بود و معتقد بود تسخیر ارواح و تسخیر اجنه و تسخیر ارواح طاهره و خبیثه و علم اعداد و تلسمات و همه را خوب می داند و هر کاری را که بخواهد از پیش ببرد. چله نشستن و فلان این حرفا اینا آورده و بعد حالا میاد پیش فتح‌علی‌شاه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه. بله برای مشیری گفت من چله می نشینم و از روزی که به چله نشستم تا 40 روز حتما سر اشپختر را به درگاه شما می آورم. جلال خالق جنرال روسی توی لشکر روس اون سوی مرزهای ایران با اون همه محافظ، این واقعا نشسته گفته 40 روزه من سرش میارم. شاه ایرانم قبول کرده، شاه ایرانم قبول کرده و تمام بزرگان رو جمع کرده و در حضور همه اینا این آخونده حق رو سده بوده سر اشپخته رو من 40 روزه میارم. باشه خب من چله میشم سر اشپخته رو میارم به شرط اون که اگر من پیش بردم شما این مطلب رو آشکار کنید و به حمایت من طریقه اخباری را در ایران رواج دهید و با کسانی که مخالف من هستن مخالفت کنید. داده برای پادشاه مملکت من را چیز معلوم بود. خب به شرطی که تو با دشمن من دشمنی کنی، هر که اخباری نیست خلاصه بزنی پس گردنش و چیز من سر اشپخته رو 40 روزه تحویل میدم. جالبه نه؟ فتحعلی شاه این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد 40 روز دیگر سلام بنشیند و در همان مجلس سلام سر اشپختر را برایش خواهند آورد. پس از این شرط و پیمان حاج میرزا محمد یک سره به شاه عبدالعظیم رفت و در حجره‌ای را به روی خود بست و چله نشست، به این معنی که صورت مردی را بر دیوار کشید و اون را اشپختر نام گذاشت. دیگه رفت تو شابدالعظیم یه کنجگی رو برد درش بست، یه چیزی با گچ اینا به دیوار چیز کرد نوش سرش، یه گفت این سر اشپختره، یه تناب هم بشه مثل که بست. آره. خب بست و شب و روز که در پای اون نقش کجا بودیم خب و دو سر اون را به دو طرف شکلی که بر دیوار کشید و بستن، یه تناب بود یه سر این ور سرش که این بزنه اون سره و شب و روز که در پای اون نقش نشسته بود چشم بر اون دوخته و مرتبا ورد معینی را که معنی نداشت میخوان و اونقدر بر اون نقش دیوار نگاه کرده بود که هر دو چشمش سرخ و به رنگ خون شده بود و چنان متوجه ابتکار بود که هر کس وارد اون حجره می شد ملتفت نمی شد و توجهی به اون نمی کرد. سرانجام روز 40 کاردی برداشت و در سینه اون نقش که بر دیوار کشیده بودن فرو برد و گفت در همین موقع اسپختر را کشتن. فتحعلی شاه همان روز مطابق قراری که محرمانه گذاشته بود همه اعیان دربار خود را به سلام دعوت کرد و روی تخت مرمر به سلام نشست، اما هرچه منتظر شد سر اشپختر را نیاورد. سرانجام حوصله‌اش سر رفت و کسی را نزد میرزا احمد فرستاد، پرسید چه شد؟ روز دارد تمام می شود و خبری نیست. و وی جواب داد کسی که سر را می آورد اگر پای اسبش لنگ شود و چند ساعتی رسد تقصیر از من نیست. بله؟ گفت که سید نیومد دو ساعت گذشت، به من چه اگه اسبش شل شده باشه به من چه ربطی داره، اون دیگه گردن من. یک ساعت پس از اون واقعه عاقبت سواری آمد و سر اشپختر را آورد و معلوم شد که راستی در سلیمانیه در شش فرسنگی تهران پای اسبش لنگ شده و این که دیر رسیده برای آن است که مدتی در اونجا مانده است. عجب جالب بوده. عجیبتر از این واقعه تفصیل کشته شدن ژنرال اشپختر فرمانده ارتش روسیه است که سرش را بدین گونه به تهران آوردن. در زمانی که ژنرال مزبور به شهر ماکو نزدیک می شد زمستان بسیار سخت بود و برف و باران به شدت می بارید و عده بسیار از چهارپایان در لشکری بودند و توپانه او را می بردن از سرما تلف شدند و خوراک افراد و چارپایان عرض کنم که از شدت سرما کم شد و نمی رسید و بسیار نگران بود که چه کند. در این موقع مصطفی قلی خان شروانی و حسین قلی خان قاجار که مأمور دفاع ماکو بودن گرفتار همون سرمای سخت و همون دشواری ها شدن و سرانجام حسین قلی خان تسی تسی آنوف که هم یه افتره ترا گذاشتن در بیرون شب و اتیه ملاقات کنن و قراری در متارک جنگ بگذارن. او فریب دادن این اشبخته رو. سرما شدید شد، آذوقه نبود، حیوانات تلف می‌شدن. قرار شد ژنرال اشبخته فرمانده لشکر روس با دو تا ژنرال ایرانی بنشینن و دو سه ماهی متارک جنگ بکنن تا اینکه هوا بهتر بشه. خب حسین قلی خان وقتی که قرار این ملاقات را گذاشته نقشه خائنانه کشید و چون قرار بود تنها با سه تن از همراهان خود به ملاقات برود، ابراهیم خان عمزاده خود را همراه برداشت و چون از شهر بیرون شدن و به یکدیگر رسیدن و نشستن و بنای گفتگو را گذاشتن، ژنرال روسی مطمئن بود که خطری متوجه او نیست. ابراهیم خان پشت سر اون نشسته بود و در میان گفتگو همین که حسین قلی خان اشاره کرد با تفنگی که در دستاش تیری از پشت به او زد و گلوله از سینه او بیرون آمد. یعنی منتهای نامردی رو ژنرالای ما ایرانی ها وقتی که ژنرال با ژنرال قول میده دیگه خیانت نمیکنه. میگه اینا نقشه خواهنانه کشیدن. وقتی ژنرال روسی آمد یکیشون از پشت یه گلوله شلیک کرد از سینه‌اش اومد بیرون و پشت سرش رو بریدن فرستادن براش. حرف اون آخوندم درست در اومد. این از عجایب حوادث تاریخی است که من دیدم که یک همچین چیزی، یک کسی بیاد، یه آخوندی بیاد و یه همچه قولی به یک شاهی بده که 40 روز دیگه سر فلانی میام و سر فلانی آوردم. ولی فتلی شاه هیچ وفایی نکرد به اخباریون که قول داده بود. و خدمت شما عرض کنم که این داستان هم اینم از حماقت های فتلی شاه بود. حالا این اتفاقی درست در اومد است اینا کشور در حال جنگ که با این حرف های جفنگ آخوند اینا سازگاری نداره. باری در یک فرصت مقتضی من خیلی علاقه دارم که این دو عهدنامه‌ای که روس‌ها با ما بستن، بله، عهدنامه گلستان و ترکمانچای و انگلیس‌ها حضور داشتن در اولی عهدنامه رو طوری تنظیم کردن که دوباره جنگ بشود که پایانش نبودن، برای شما بخوانم و ما بدانیم که روس‌ها چگونه همسایگانی بودن برای ما ایرانی ها و چگونه همسایگانی هستن برای ما ایرانی ها. بله فکر میکنم که ما وقت برنامه رو تقریبا در همینجا به پایان میبریم و تا برنامه دیگر شما رو خداوند ایران زمین می سپاریم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بسیار سپاسگزارم از
1: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دوبار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همانگونه که در تصویر می بینید اینگونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد و ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان، زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند، لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند. و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود، آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
4: چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت با بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب میگرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنه اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
1: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتحعلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در

0: قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتابهای ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
1: کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دوست گرفته تا اون جغله که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی. اون بستگی بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت سطر اسلام، و خب همه چیزش باید تابق و نعل به میخ باشه. در سطر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایران رو گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یه کدوم از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یه کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شده دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه،

0: و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید، که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه‌ش کی داده؟ الله بالایی. کمشونه. یا الله هم تای زمین درست کردن. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیرزمینیه، ببریم تو پاشیر، بریم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیرزمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید، برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گودش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهی ها بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقی ها بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگی مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلا گذاشت، با اینکه چشای کورش، گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه، اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ خب چشمش کور، میخواست دروغ نگه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن. مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیریا توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد، بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاصل جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن، تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلم حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم، آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگر عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. چون نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارو نمیدونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار میکرد. دینش هم شیعه بود، قمم میزد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر میزنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه داری غرب، برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو رو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم. یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله. الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای، یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. کم بخته تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دوام بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلیحضرت داریم، پیروان راه امیرکبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده. برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم، برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه، ولی شعور اجتماعی صفره. مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاستمداران، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرفی بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تومون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس، این رئیس هر کسی میتونه باشه، میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمون رو به کار بدیم، بدیم بخونیم برای یک لقمه نون زهرمار، خودفروشی نمی کنیم. و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده. چون هرچی ریشه اسلامی داره، منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه، قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن، بچه خوشگلا رو به عنوان غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به این میگفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزه غلام، چون نمیدونی. غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم، چند تا سلشگر غلام دار داشتیم ما، چند تا سپه بود داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم، بیام ببینم غلام علی یعنی چی. حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی. این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه دشونو مردیشونو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه دشونم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما گردن کلفتم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفطرس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان قرمطی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی، یعنی 1,000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمطی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره. به نام اسلام وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجد الدوله دیلمی و تصرف ری، مجد الدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. آی شیرین عبادی، در سال 444 هجری قمری، 1048 میلادی، کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10,400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی، ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز، شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یا قوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفطرس، این یک کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای، این کتاب کتاب مرجعه، تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده، نه پسراش دوزن. بیل زده من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنم. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم زور عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشو و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شترهاشون وارد عمل شدن. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین ابر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاجواش مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوشهای آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب توی این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت می کردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمی کردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را می دانیم. وقتی که میری پای تعزیه گریه می کنی، یاد این بیوف خندت می گیره. یک انسان بیدین این نامه رو نوشته. میخوام بنویسم تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا می دانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنه، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها، آیا وصیت‌نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم، یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند، اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همون است که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو، بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید، این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله میتواند، او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسان های زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی می گویند، هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هن، اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدا عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاشو از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خداهاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جوابها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود به شما انسان ها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسان ها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری سوپرمن ها، بتمن ها، مرد های عنکبوتی، مهدی ها بشر را نمی توانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزهایی که نوشته. کی و کجا شنیدید که وقتی انسان را تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک خاک میشه. بلدن. جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینی که میبینی من حرفی که میزنم حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته. آدمو میذارن تو قبر خاک میشه دیگه. از خاک بوده خاک میشه. استخوناش از خاک نبوده، از آج بود. دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد با چکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوال ها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی 6 لیتر چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم، فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود، من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود: اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی، دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد، سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه ده نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که بعضشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای برای زحمتکشان جهان پدر مردم رو در آورد 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه واسش جا بگیره، آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن بچهش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو هوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، پایین تنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دوروبرم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمهوری را میگویند که در همه موارد یکیست. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه، اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه. اگرم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هستند و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونست، الله اینجوری صلاح دونست، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه، من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبخت‌تر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می‌کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می‌کند، این کودک یاد می‌گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جون دوست میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید. من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، دیسپچرهای خانوم، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی به اجازه الله، برای صادر کردن خانم‌های ایرانی به اقصا نقاط دنیا با اجازه الله. در صدر اسلام بهشون گفتن کنیز. و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضای معتبر برای اجازه آدم کشی، کلاه برداری، دزدی، قاچاقچیگری پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در کارهای روزمره‌ای که من دارم، یکی از اونها نگاه کردن به ایمیل هاست. ولی یکی از این ایمیل ها شعر بسیار قشنگی بود که امروز براتون شعر رو خواهم خوند. البته طولانی هم نیست ولی به خوندنش می‌ارزه. سه تا چهار تا رباعیه. ولی قبل از اون میخوام بپردازم به روشنفکر دینی، کسی که فکر میکنه سواد داره، کسی که رفته یه مقداری فرمول خونده و خوبم خونده، با سوادم شده، اما در مسئله دین این چشم‌بندار رو نمیتونه از جلوی چشمش برداره. یا این که قراره که مثلا منو سر کار بذاره و یکی دونه از برنامه همون با سفسطه و مغالطه از بین ببره، اشکالی نداره. ولی چون مسائلی برای من و شما و امثال اون که ممکنه در ایران چنین مغالطه هایی رو بکنند با دوستانی که نمیتونن جوابشونو بدن، من دو صفحه این فکس رو میخونم و جواب میدم روی ایر، نه برای اینکه به این آقا جواب داده باشم، چون این آقا سعی کرده مثلا با من بازی کنه که بگه که هر کی از شماها انتقاد کنه شماها عصبانی میشین و شما ناراحت میشین و از این حرفا، حرفای منطقی منتها، اینا رو میزنه بهره برداری خودش رو بکنه.

صحبت کردن با کسانی که زیاد خوانده اند کار مشکلی است و هر لحظه بیمان می رود که این اشخاص از کوره به در شوند و طرفین نتوانند حقیقت را کشف کنند. ایشون حقیقت برای خودش کشف شده است و به صورتی میخواد من رو یا شما رو ارشاد بکنه. من متاسفانه این حالت را هم در مذهبیون زیاد دیدم، هم در روشن فکران. یعنی بنده هم جزء مذهبیون شدم. من ادعای روشن فکری نمی کنم، من روشنگری می کنم. عزیز من، روشن فکر وقتی به جایی میرسه که بتونه سوالات درست بکنه. برای همین امیدوارم شما تا انتهای این نامه را بخوانید به چشم. قبلا با توجه به افزایش سن و دوری از وطن و مشغله زیاد از وقتی که میگذارید متشکرم. منم از نامه‌ای که شما بدون امضا نوشتید متشکرم. باز هم امیدوارم اگر سخنی تلخ بود تحمل کنید، اون هم به چشم، چون همان گونه که میدانیم حقیقت تلخ است. یعنی حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، چون حقیقت فقط نزد ایشون هست، نزد کسی دیگه ای نیست. این بازی با کلماته، این رو ایشون نمیدونه. من رشته تحصیلیم فلسفه مذاهبه و وقتی که در فلسفه پاشون لنگ میشه سفسطه میکنند، یه حرفی میزنن یه معنی دیگه داشته باشه. من غیر مستقیم حرفایی که ایشون مخواد به من بزنه حقیقتیست که تلخه. حالا حقیقتها رو هم بهش میرسیم. ولی من فکر میکنم پذیرش حق، دوباره تأکید میکنه، اینی که من میگم حقه، پس از مدتی نه تنها کام انسان را شیرین می‌کند، بلکه ارزش و مقام انسان را در برابر دیگران بسیار بالاتر می‌برد. یعنی اگه حرفایی که ایشون زدن و از نظر ایشون حقه، اگر من گوش بدم کامم شیرین میشه. از شما چند سوال دارم. خرد جمعی و تجارب مسلم تاریخی ثابت کرده. حالا کجا ثابت کرده؟ به کی ثابت کرده؟ چی رو ثابت کرده؟ ایشون معتقده که ثابت کرده و حرف حقه که هیچگاه حق به طور کامل با یک نفر نیست. یعنی خودشو نقض میکنه. یه دقیقه پیش گفت من سخن حق میخوام بگم، حالا میگه اینها ثابت کرده که حق با یه نفر نیست، فقط با ایشونه که این نامه رو نوشته. به دیگر کلام هیچ کس معصوم نیست، ننوشته به جز 14 معصوم، چون جرأت نداره، اسلامیه. حالا بعد میرسیم به اونجایی که میگم که وقتی اسلامیه اونجا جرأت نداره. اون 14 معصوم یه مرتبه حذف میشه اینجا، چون اینجوری نگاه میکنه. 14 معصوم توی وجودش رفته. هیچ کس معصوم نیست، من نیستم، ولی خود ایشون که حق باشه حتما هست. و هر کس کمابیش میتواند عقایدی درست یا غلط داشته باشد، به جز اولیاء الله، به جز امامداران، به جز کسانی که حرف مذهبی میزنن، چون اون کلام خداست. کلام خدا که نمیتونه حرف غیر حق باشه. کلام خدا رو کی نوشته؟ خدا خودش نوشته؟ یا خدا یواشکی یک فرشته رو فرستاده که کسی نبینه تش، فقط حضرت رسول ببینه تش، و یواشکی این کاراشو کرده؟ خب اگه اون فرشته میومد جلوی مردم میگفت من از طرف خدا آمدم، که دیگه مردم گرفتاری با حضرت نداشتن. تا خدا و اون فرشته که جبرئیل باشه کاراشون یواشکی بود، زیر جلکی بود. ولی مهم اینجاست که ما افکار درستمان

بیشتر از افکار غلطمان باشد اگر هم هر کسی با معیار خرد محض و بدون هیچ انگیزه‌ای حقیقت را به ما گفت قبول کنیم. حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، من باید قبول بکنم. اینا توضیحاتی است که من بهش میگم سفسطه. عصبانی نشویم. با معیار خرد محض و بدون هیچ انگیزه اصلا نشد. نکته‌ای که شما نیز مرتب به آن اشاره می‌کنید و می‌گویید هر مقدار از سخنان مرا که مطابق خرد بود قبول کنید، هر مقدار از آن را که مطابق خرد نبود به دور بریزید. خرد، حالا بعد ایشون سوال می‌کنه که خرد چیه؟ اونجاست که با کسان دیگه‌ای که صحبت بکنه آدم‌ها رو گیر میندازه. میاد میگه آقا خرد چیه؟ من توضیح میدم خرد چیه. آقای فاضلی، اگر کسی با دلیل و مدرک و خرد محض به شما متذکر شد که در موردی اشتباه میکنید، آیا حاضرید قبول کنید؟ این رو داره میگه، ولی چیزی در این مورد به من نمیگه. چون تا آخر نامه که میخونیم میبینیم که، ببینید من وقتتون رو تلف نمیکنم، شما ممکنه با چنین آدمهایی به خصوص در ایران روبرو بشید که باورهاشونو بخوان با این سفسطه ها تو مغز شما بکنند و با شجاعت آن را در مقابل دوربین اعلام نمایید، یا اینکه شما نیز مانند روحانیون منو فوری چسبوند به آخوندها، موضع گرفته و خشمگین شوید. نگفته این حرف اینه که یعنی تو هم مثل همون آخوندها هستی. میدونید توی بازار، من که خیلی جوان بودم، میرزای یه مغازه‌ای بودم، یه حرفایی هست، چون من زبون ساده، من با بدنه اجتماع کار دارم، من نه کاری با روشن فکران دارم نه با تحصیل کرده ها، من با بدنه، با آدم های مثل خودم کار دارم، چون من ادعای روشن فکری ندارم. من کتاب هایی رو که میخونم، روشنگری هایی که کتاب ها کردن، این کار رو انجام میدم به قیمت خیلی گزافی. چهره و صورت و امضا و همه چیزم هست، از توی سوراخی هم نامه نمی نویسم عزیز من. در بازار می گفتن یارو کج و رج میگه، کج میگه اما رج میگه. کاریست که شما کردید، شما حرفاتون به زبون عامیانه کج و رجه، به زبون علمی سفسطه است. قصد من ارشاد و نصیحت نیست. پس اینا که تو حالا میگفتید چیه؟ اینی که میگم کج و رج حرف میزنید و سفسطه میکنید. عصبانی هم نیستم، داریم بحث میکنیم با هم دیگه. همه ی حرفایی هم که شما میزنید ممکنه درست باشه، این حرفایی هم که من میزنم به درد شما نمیخوره چون قبول نمیکنی، اما این حرفا رو میزنم چون حرفای شما مردم دیگر رو ممکنه از راه به در کنه. ولی از اونجا که 6 ماه هست تمامی برنامه های شما را میبینم، سوالاتی برای من پیش آمده که مطمئنم همین سوالات برای طبقات تحصیل کرده و روشن فکر جامعه نیز پیش آمده. پس خیلی علاقمندم که در حل این مسائل ما را یاری دهید. ضمن این که به پاسخ به این مسائل عمق و غنای برنامه شما را بیشتر می کند. من نه دنبال عمقم، نه دنبال غنا، نه دنبال درآمد، نه دنبال اینکه مریدهای بیشتری پیدا کنم، اصلا دنبال این حرفا نیستم. در دهه 20 شخصی که اومده بود حرف حق بزنه، حرف درست بزنه، در محضر بازپرس روز 20 اسفند بود، یعنی 2 روز قبل، امروز 22 یا 23 نمیدونم،
روز 20 اسفند در دادگستری در محضر بازپرس به قتل رسیده شد. خودش، همکارش و کسی که اینو کشت گفت من امام زمان به هم دستور داده بود گردن این آقا رو ببرم با دست خونی، و دولت اون زمان او را آزاد کرد. امروز هم کسی راجبش حرف نمیزنه. حرفای احمد کسروی رو من دارم به شما ها منتقل میکنم. به بدنه اجتماع کار دارم، تحصیل کرده و روشن فکر به من احتیاج نداره. اونا خیلی بیش از من میفهمن، به شرطی که از دوگماتیزم مذهبی بتونن خودشونو نجات بدن. اگر نتونن این آدم ها خودشونو از دوگماتیزم مذهبی نجات بدن، اون وقت همون روشن فکر میمونن، نه روشن فکر. روشن فکر کسیست که بتونه فکر روشن رو به مردم انتقال بده، نه چارت کتاب بخونه ادعا بکنه. من روشن فکر نیستم، تحصیلاتم ندارم، کلاس سواد من دوم ابتداییه. ادعای پیغمبری و امامت و اینام نمی کنم، ولی در طول زمان هرچقدر تونستم خوندم از کسانی که چه خوب نوشتن چه بد نوشتن. افکار خودم رو درش دخالت نمیدم. بارها به بارها از من میپرسن دین تو چیه؟ من جوابی نمیدم به کسی، برای اینکه من نمیخوام بگم که شما این دینی رو داشته باشید که جبرئیل اومده یواشکی زیر پتو به من گفته. من هم چیزی رو نمیخوام بگم. من از طرف کسی مأمور نشدم. زرتشت هیچ وقت نگفت من زرتشتی هم نیستم، اینو بلند میگم، ولی زرتشت هیچ وقت نگفت الله یا خدا یا مزدا اومد منو پیدا کرد یه نفر فرستاد با من حرف زد. گفت دانش خودم که جزی از دانش کله با اندیشه خودم کنکاش کرد، با این دانش کوچیک خودم دانش بزرگ رو بهش راه یافتم. درست دقت کنید، دین هایی که مدعیان از آسمان به زمین اومدند، این دین ها مدعیان که خدا یواشکی با اینها به خصوص صحبت کرده. و هرچی هم گفته یارو نمیگه من میگم، میگه الله گفته، میگه پدر آسمانی گفته، میگه یهوه گفته. و چون او گفته تو دیگه حق نداری اصلا شک بیاری توش و نمیتونی بیاری. 1400 سال تزریق شده. سوال اول ایشون میگه تعریف خرد چیست؟ من تعریف خرد رو با نوشته خود شما جواب میدم. میفرمایند که به عنوان مثال عربی که دختر بیگناه خودش را زنده به گور میکرد و به 1001 خرافه دیگر معتقد بود، کاری می کند که پیامبر به همراه طرفدارانش از مکه به مدینه بروند. آقای روشن فکر مذهبی، آقای باسواد، همه اون حرف ها که مستنده غلطه. اینی که عرب دخترش رو زنده به گور می کرد صحیحه. شما چون مذهبی هستید این رو مجبوری قبول کنید. اما خرد من به من میگه اگر اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردن نسلشون منقطع میشد. آیا به خردت مراجعه کردی که چجوری یک قومی سالیان سال بچه های دخترشون رو بکنن تو گور و مردا خودشون بزان؟ این همه شمشیر زن اسلامی رو همه رو مرد زایده بود.
این همه حرکت هایی که کردن پدر مردم رو در آوردن، اینا رو همه رو مردها زایده بودن یا کار جور دیگه؟ چجوری شد که زنهایی رو که ما میشناسیم از زیر تیغ آدمهایی که دختراشون رو چال میکردن در اومده بود؟ و شما میخوای بدونی خرد چیه؟ خرد اینه که به مغزت رجوع کنی، بگی که خب یه قومی بودن همه دختراشون رو چال میکردن، پس بنابراین نسل زن تو این قوم قطع میشه. حالا پیغمبر از یه دختری، یه خانومی، بالاخره یه زنی اونو زاییده. شما قصدتون نیست بگید که پیغمبر رو اونم مثل قرآن از اون بالا بسته بندی کردن فرستادن. این زنها چجوری از تیغ اونا رد شدن؟ آقای روشنفکر، شما حرف آخوند رو تکرار میکنی، نه حرف کتاب رو، نه حرف تاریخ رو. کجای تاریخ نوشته اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردند؟ این معنای خرده که وقتی چیزی رو میشنوید راجع بهش فکر کنید. معنای خرد اینه که اگر به شما گفتند یک نفر از آسمون یواشکی میاد میره زیر پتو با یه نفر حرف میزنه، بعد بر میگرده میره، هیچ کس نمیبینتش، نه خداشو میبینه نه اون ملائکه رو میبینه، فقط این آقا مدعیه که این کار شده، من به خردم مراجعه میکنم، شما اگه نمیخوای نکنی نکن، اگر نمیدونی خرد چیه منو معذور بدار. خرد شما اینه که استنادتون که حقم هست به اینه که اعراب بچه هاشون رو زنده به گور می کردن. و بعد ادامه می دید که به هزار یک خرافه دیگر معتقد بودن که شما راجع به اونا حرف نمی زنید. خرافه های دیگری که معتقد بودن، یکیش حجه، یکیش جنه، یکیش روح، یکیش تقسیم ارث. این خرافه هایی که اونا معتقد بودن الان مسائل دینی شماست. یکیش اینه که بکش، وقتی کشتی برو زنش رو تصاحب کن. اسلام هم همین رو تکرار کرده. اگر باز هم نمیدونی خرد چیه، دیگه نمیدونم این هزار و یک خرافه رو شما چی میدونی. آقای خردمند، من عصبانی نیستم، من دارم خرد رو برای شما تعریف میکنم. بعد میگه کاری میکند که پیامبر به همراه طرفدارانش از مکه به مدینه برود. نه، اونا کاری به کار پیامبر نداشتند، پیامبر کاری به کار اونها داشت. اونا همه زندگی خودشونو میکردن، یک شخصی از فامیلای اونا پیدا شد، گفت الله با من تماس گرفته توسط جبرئیل و گفته شماها بیاین اینایی که تا حالا باور داشتید بریزید دور، اللهی که من میگم به اون ایمان بیارید، خمس و زکاتتونم به من بدید، این پولایی هم که در میارید سهم من رو بدید، و الله کار دیگه باهاش نداشتن. ایشون اختلال میکرد در نظم مکه، اونها هم به دلیل وجود خدیجه و عباس عموی پیغمبر ملاحظه می کردن تا این دو نفر از دنیا رفتن. بعد تمام افراد تمام قبایل با هم هماهنگ شدن، گفتن این یک نفر رو از بین می بریم، چون از قریش، از بنی هاشم هم یکی از اونایی بود که اومد گفت منم موافقم. حضرت به مکه، به مدینه فرار کردن. دشمن سرسخت اسلام بودن، اون وقت اسلامی وجود نداشت،
که کسی دشمنش باشه. شما اسلام رو نمیشناسی عزیز من، شما اسلام آخوندی میشناسی. برو تاریخ رو یه خود مطالعه بکن، ببین اسلام در زمان عمر اسلام شد. در چنین شرایطی اگر آنها به مدینه تسلط پیدا می کردند، معلوم نبود چه ها که نمی کردند. اونها با مدینه کاری نداشتند. حضرت که تشریف بردن به مدینه، اونجا با یک مش آدمی که مثل خودش چیزی نداشتن زندگی می کردن، و اون آدم ها هم اومده بودن دور حضرت و یه جای رو درست کرده بودن، به ایشون مأمن و مأوا داده بودن. ایشون در واقع اون زمان از مکه به مدینه ریفیوجی بودن، پناهنده بودن. قوم یهودم کاری با اینا نداشت. دو سال زندگی اینجوری گذشت. اینا رو من بارها و بارها توضیح دادم، ولی چون شما دوگماتیزم اسلامی جلوی چشمتون رو میگیره، اینا رو گوش نمیدید. حرفهایی که آخوندا به شما میزنه و به مزاج شما خوشاینده، اونها رو اومدی به عنوان حق، به عنوان حقیقت، به عنوان که حق با شماست برای من تعریف میکنی. علت این که من جواب اینا رو میدم برای اینکه شما در ایران نتونی کسی رو گمراه بکنی. من نمیگم شما قصد بد داری، شما خودت گمراهی، نه از نظر من، از نظر اینکه نمیری راه رو پیدا بکنی. اگر بری تاریخ اسلام رو بخونی، هرچی بگی من قبول دارم. اما به استناد حرف آخوندها با من حرف زدن، آخوندها از این راه پول در میارن. آیا شما هم از این راه پول در میارید؟ من که نمیدونم شما کی هستید. من فقط یه نامه‌ای دارم که زیرش از ابن سینا یک ربایی نوشتید. قصد شما چیه من نمیتونم، ولی قصد من اینه که مردم روشن بشن که کجا هستند، راجع به چی صحبت میکنند. تاریخ با این چیزی که آخوندها راجع به اسلام میگن فرق میکنه. حضرت رسول بعد از 2 سال گرسنگی خوردن در مدینه حمله کرد در ماه حرام به قافله‌ای که اونجا قرار اعراب بود در ماه حرام به هم حمله نکنند، و برخلاف قوانین عرب کاروانسالار رو کشت و آدم‌های رو اسیر گرفت. چندین بار این کار رو خواست انجام بده، این راهزنی رو، و نتونست. در نخله بعد از 2 سال موفق شدن این کار رو کردند. اون هم به خاطر سیاستی بود که حضرت رسول اعمال کرد. نامه‌ای که نوشت، عده‌ای که از مدینه می‌رفتن بیرون نشون دادن که اونا برای کار دیگه‌ای میرن، چون خودشون هم نمی‌دونستن کجا میرن. به فرمانده اونا گفت به طرف شمال شرقی میرید، بعد از 2 روز که راه رفتید نامه رو باز می‌کنید. توی بیابون اونها رسیدن به جایی که نامه رو باز کردن و نامه توش نوشته بود کاروان ابو سفیان در نخله توقف میکنه، سعی کنید برید اونجا و به اونا هم بکنید. با اطرافیانت صحبت کن، هر کدومش که موافق این نیستن بگو برم. این طرح و توطئه حمله به اون کاروان ابو سفیان بود. و وقتی که این کار تموم شد، الله اومد به پشتیبانی و آیه فرستاد که این کار درست بوده، مهر تأیید زد، اسلام از اونجا اسلام شد. لطف کنید تاریخ رو بخونید، دفعه دیگه بعد از خوندن تاریخ برای من نامه بنویسید. کسی دشمن سرسخت اسلام نبود، اسلام بود که با همه می جنگید. ایرانی ها به دنبال جنگ با اسلام نرفتند. ایشون انقدر از مرحله پرت این آقای روشنفکر که اومده تلافی شاپور زلکراف
که مثلا یه قرن و نیم قبل از حمله اسلامیون به چیز بوده، به ایران بوده، میگه که اون عرب‌هایی که اومده بودن تجاوز کرده بودن، شاپور زلکتاف کتف اینا رو سوراخ کرد، اسلام هم به تلافی اونا آمد. وقتی مغزی انقدر خرد داشت که یه قرن و نیم و بگه چند سال، من وقتم رو برای شما تلف نمی کنم دوست عزیزم، من حقایقی رو دارم برای مردم ایران میگم. نوشتند معلوم نبود چه ها که نمی کردن، هیچ، دنبال زندگی خودشون بودن، اسلام به اونا حمله می کرد، اونا با اسلام کاری نداشتند. اگر می بینید جنگ احد یا جنگ خندق شروع شد، اینها جنگ احد رو اینها رفته بودن، خندق رو اونا آمده بودن، اینها به تلافی اگر یکی یه سوزن به شما بزنه، شما هم یه کشیده بهش می زنید. اونها آمده بودن از حقشون دفاع کنن، به اسلام کاری نداشتن، به اینکه مالشون رو برده بودن، به اینکه دزدی کرده بودن ازشون، اومده بودن تلافی بکنن. با اسلام کسی کار نداشت. قبیله های یهودی که پیمان های اجتماعی خود را نقض کرده اند، یه میخواستید مجازات نشوند. اصلا چیزی میدونید راجع به اونا؟ اون چهار قبیله یا خیبری ها که اون ته بودن، اینا جرمشون فقط این بود که پول داشتن. در اول انقلاب شکوهمند اسلامی هر کسی پول داشت محارب با خدا بود، مفسد فل ارض بود، یا کاری میکردن فرار کنه، مالشو مصادره کنن، یا اگر فرار نمیکرد میرفتن یه خورده مشروب و تخت نرد و ورق میذاشتن تو خونهش، دستگیرش میکردن، بچه بازی هم بهش میچسبوندن، کارهای فساد هم بود، این همه این کارها رو میکرد، یارو رو بکشن، مالشو بخورن. عزیز من، این اسلام شماست. اگر خرد شما اجازه نمیده که این رو متوجه بشید، گرفتاری من نیست. باز هم میخواد تعریف خرد رو بکنم. خرد اینه که اگر یه نفر اومد به شما گفت دیروز یک الاغی اومد در خونه من، منو سوار کرد، برد به عرش و اونجا طبقه اول اینجوری شد، طبقه دوم اینجوری شد، طبقه هفتم اینجوری شد، شما فکر کنید الاغ چجوری پرواز میکنه؟ الاغ پردار کجا هست؟ اگر فکر نکردی و گفتی به، اون وقت خرد نداری. اما اگر فکر کردی که الاغ چجوری پرواز میکنه، اون وقت خرد داری. باز هم تعریف کنم خرد چیه. اگر یک کسی اومد به شما گفت حضرت رسول رفت جلوی سر کوه، که تو عربستان حتی فقط به جز کوه حرا بازم کوه هست، دستاش رو بالا کرد، ماه اومد از روی سینهش رفت تو، نصفش از این دستش، نصفش از این دستش اومد بیرون، برگشت رفت آسمون. دو راه داره. اگر خرد داشته باشی میگی چه تو هم چیزی امکان داره، اگر نداشته باشی میگی و فکر میکنم حتی آدم هایی مثل من بی سواد معنای خرد رو تا الان فهمیده باشن، شما که هم تحصیل کرده هستی هم روشن فکر.

0: بله، تعریف حقیقت چیست؟ حقیقت ملموس هست، مجازی هست. یه نفر به یه نفر میرسه، بخشید من این برنامه رو خاموش کنم، یه صداهایی میکنه، شما نمیشنوید، من اینجا میشنوم. این حقیقت مجازی اینه که شما فکر کنید که همه حرف هایی که شما به من زدید توی این حقیقت، برای شما ممکنه حقیقت داشته باشه. چرا؟ چون شما راجع بهش فکر نمی کنید. شما حتی معنی خرد رو از من پرسیدید چیه؟ شما آدم تحصیل کرده و روشن فکری هستید. حقیقت ملموس اینه که یک مشت آدم دزد و کلاه بردار و بی همه چیز نشستند و مال یک مشت آدم بدون دفاع رو، یک مشت آدمی که زمان بلایی به سر، من نمیگم فردا همتون قهرمان بشید، همچه حرفی رو نمیزنم، ولی این اشخاصی که الان در ایران هستند، این گرفتاری هایی که دارن، یادم میاد دیروز آقای میبودی یه برنامه‌ای داشت میگفتش که یک گروهی اومده رفته تحقیق کرده در ایران و 90% مردم گفتن ما رهبری رو قبول داریم. این گروه چقدر پول گرفته، از کجا گرفته، چی سوال کرده، از کی سوال کرده، کسی نمیتونه ازش بپرسه. اینها مثل چوب تکفیر آخوند میمونه. اینها راهنمایی به دولت ها میده که شما از این راه برید، از این راه نرید. بی بی سی هم یه همچی کاری کرده. حالا فعلا تو برنامه اینه که اگر جمهوری اسلامی این مسئله اتمی متومی اینا رو بذاره کنار، کاری به این ندارن که جمهوری اسلامی یا حکومت آخوندی چقدر آدم میکشه، چه کارهایی میکنه، چقدر اینفلیشن در اونجا هست، چقدر دزدی میشه، چقدر آزادی بیان هست، چقدر مطبوعات میتونه، اینا کاری ندارن، اینها مال من و تو رو میخوان بخورن. یه نفر میگه که چرا نفت اینقدر رفته بالا، میگن تمام آمارها نشون میده. آمار کی درست میکنه؟ آمار درست شده است، بشر نوشته، مثل تمام کتاب هایی که میگن از آسمان اومده بشر نوشته. اون که اون بالا نشسته سواد نداره، اگه سواد داشت زبون فارسی هم میفهمید، یه کتابم به فارسی برای ما میفرستاد، اگه سواد داشت یه کتابم به چینی برای چینی ها میفرستاد. اون زمان بسته بود، کسی نمی فهمید. یه نفر توی ده به دنیا می اومد، تو همون ده هم می مرد. وقتی که یه نفر از مکه می رفت به مدینه، می شد تاریخ. به جز یه عده‌ای که با کاروانها حرکت می کردن، تاجر بودن، شغلشون مسافرت بود، مردم معمولی همون جایی که به دنیا می اومدن همون جا می مردن. دید نداشتن، افق دید نداشتن، جایی رو نمی دیدن. امروز که شما میشینی پشت کامپیوتر این نقطه رو میزنی میری چین، این یکی دگمه رو میزنی میری به کشور دیگه، میری به ژاپن، میری به آمریکا، میری به ایران، میری به همه هر جا، با یه دگمه شما جهاتو عوض میکنی. امروز که همه میدونند، قرنهاست همه میدونن دنیا کرویه، هنوز مفتی عربستان میگه نه دنیا مسطحه، چون قرآن نوشته، چون نمیتونه بگه قرآن غلطی نوشته. اگر بگه قرآن غلطی نوشته، یعنی الله نمیدونسته، غلط حرف زده. نمیدونسته الله که خورشید در چشمه گلالود فرو نمیره. الله نمیدونسته چیزی به نام اسکندر ذوالقرنین وجود نداره. الله قانون برده فروشی و برده داری و برده نگه داشتن و برده آزاد کردن و به شما دستور میده، یعنی میگه اینایی که بنده های منن اینا بنده های تو هن. آقای روشن فکر، آقای تحصیل کرده، سعدی گفت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. علم رو به صورت کتاب آدم روی شونش نباید حمل بکنه، باید ببینه تو کتاب چی نوشته. یک کامیون اگر پر کتاب باشه، اون کامیون چیزی از اون کتابا نمیدونه، فقط بارشو میکشه. خرد یعنی این. اگه باز هم باید خرد رو معنی کنم، اگه شما فکر میکنید من رو تو دست انداز میندازی، اشتباه میکنی. من از دست انداز خودت برای خودت، از حرفای خودت استفاده کردم، خرد رو با حرفای خودت برات معنی کردم. از من ایراد گرفتی که ام کلثوم رو گفتم رقیه. 30 سال حرف میزنم یه اشتباه کردم. حالا فرقش چیه ام کلثوم باشه یا رقیه باشه یا سکینه باشه؟ تو میدی سفرش رو میندازی. گفتم سفره ام کلثوم رو میندازی سفره رقیه رو میندازی، هر دوش رو بنداز، چه فرقی میکنه؟ مال ام البنینم بنداز. من ادعا نکردم که من همه چیز میدونم. من همیشه گفتم بشر اشتباه میکنه. حضرت رسول گفت من بشری هستم مثل شما. البته از نظر شما حضرت رسول مستثناست، ولی از نظر من بشر بشره. برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیرم، مثل اینکه وقت من یه به چیز دیگه ای نمیرسه، میگم که بدون مقدمه باید عرض کنم با هیچ زبان و امکانی نمیتوان از کاری که شما میکنید تشکر کرد. با تفحصی که من در تمام عمرم کردم، زندگی انسان بی هدف است و من از این بی‌هدفی همیشه رنج بردم، اما اینک می‌بینم که شما یک هدف والا برای خودتان انتخاب کردید و مصرانه برای نجات مردم از چنگ افکار پوسیده تلاش می‌نمایید. امیدوارم من و دیگران هم بتوانیم چنین اهداف با ارزشی را برای زندگی خود پیدا کنیم. چند ربایی که خودشون سروندن بر من نوشتن: ای خلق گرفتار به اوهام خیال، وی مردم دربند به پندار محال، با علم گذشتند کسان از مه و مهر، بی مهر تو مانده ای و افکار زلال با زاد. هنوز تو فکر اینی که اعراب دخترانشونو زنده به گور میکردن، بعد مردا خودشون میزاییدن، باز اگه دختر بود باز زنده به گور میکردن، باز پسر میزاییدن. درود به خرد شما. آن روز که پشت هم به راه افتادیم، حق حق زده و به جان شاه افتادیم، از مکر برادران نبودیم آگاه، که از چاله در آمده به چاه افتادیم. اسلام رهی جز ره طامات ندارد، حرف و سخنی جز به خرافات ندارد، هر پیروی از این همه آثار تبحش راه دیگری جز به کسافات ندارد. من هم سالها در مورد دین سوال داشتم که هیچ کس حاضر نبود جوابی با آنها بدهد. با آمدن آخوندها و دیدن رفتار ایشان تصمیم گرفتم در مورد مکتبی که این جانورها می‌سازد، این جانورها را می‌سازد تحقیق کنم و هیچ مرجعی بهتر از قرآن پیدا نکردم. بعد یکیست با خواندن معانی آن متوجه شدم که این لاتعالات نمیتواند از طرف خداوند باشد. وقتی توانستم صحبتهای شما را بشنوم روشنتر شدم و به کلی دین و مهملات آن را کنار گذاشتم. متاسفانه ما مردم گرفتار تعصب شدیدی هستیم که نمیگذارد دست از خرافات برداریم و شما چقدر روشنبینانه گفتید که من این صحبتها را برای دو نسل بعد می کنم، چون نسل امروز ما نسل سوخته است. حقیقتیه. کاری که کسروی کرد برای من، من برای نسلهای آینده می کنم. مسئله هم که زدم گفتم 60 سال از کشته شدن کسروی 60 چند سال گذشته و کسی اصلا یادی از کسروی نمی کنه. کسروی این کار رو نکرد کسی یادی از او بکنه. کتابهاشو گذاشت که من بخونم و به راه راست هدایت بشم. اهدنا الصراط المستقیم توی کتاب‌های کسرویه. با هزاران آفرین بر این روشنبینی، باز هم تشکر از این همه زحمات. من یک بار با شما تلفنی صحبت کردم، در مورد وجود روح گفتگو کردیم. شما فرمودید من با ناشناخته‌ها کاری ندارم. اما استاد عزیز، شما با دیگران فرق دارید. شما نباید از تحقیق گریزان باشید. من با علم تماس با ارواح سالهاست آشنا شدم و با شک فراوان این کار را دنبال میکنم. بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که روح حقیقت دارد و میتوان با آن تماس گرفت. عقیده ایشونه. باز هم من به ماورا طبیعه، به چیزی که نتونم ببینمش، به چیزی که از من قایمش بکنن، عقیده ندارم. ولی ایشون عقیده داره. راحت هم عقیدهشو میگه، نه سفسطه میکنه نه چی، راحت میگه آقا جان من اعتقاد دارم. و بعد طرز بسیار ساده ارتباط با ارواحو گفتن. بعدم میگن من قصد خرافه‌گویی ندارم، من نظر محققی مانند شما که اینطور روشنگرایی میکنه در این زمینه برایم مهم است. عرض کردم بهتون، اگر هر انسانی میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه، میخواد مرشد الاسلام باشه، میخواد آفت الله باشه، میخواد یه آدم معمولی باشه مثل من و شما، تا اون لحظه آخر تلاش میکنه که زنده بمونه. روحی وجود نداره. ماشین شما وقتی از کار میفته روحش از بین میره. وقتی تمام دستگاهاش کار میکنه شما رو به هر جا میخواد میبره. وقتی دستگاهش کار نمیکنه از کار میفته میشه سربار شما. اینی که هر کسی مرد فوری میرن چالش میکنن. شما دنیا را اگر محدود ببینید در دور خودتون همه چیز رو میتونید قبول کنید، ولی اگر برید از بالا به دنیا نگاه کنید، این چند صد هزار سال، این چند میلیون سال، ببینید این ارواح کجاها رفتن، چجوریان، چرا اصلا چرا روح باید وجود داشته باشه. من نمیگم شما باور نکنید، شما هر چی دلتون میخواد باور کنید، من نمیتونم باور کنم، معذورم، از نظر من چیز محالیه. اگر لازم بدانید میتوانم از طریق تماس با ارواح و اثبات وجود ایشان از همین طریق خدمتتون عرض کنم. مسلم میدانم در همان دقایق اولیه که در ماس برقرار شد وجودشان برای شما اثبات میگردد. اگه با من کاری ندارید هر کاری دلتون میخواد بکن. آنها دارای نیرویی هستند که با استفاده از افکار ما را می‌خوانند پاسخ می‌دهند. این مسئله به قدری واضح می‌باشد که آن انکار آن را غیر ممکن می‌سازد. ببین عزیز من، آقای همایون، از این روح‌های مدد بخواه برن یه بلایی سر این علی شیره‌ای بیارن. از این روح‌ها مدد بخواه یه کار خیر بکنن، برن اموال، صورت اموال اکبر دزده رو بیارم. نمیدونم، من با شما چیزی ندارم، عنادی ندارم، ولی من نمیتونم قبول بکنم. من به روح اعتقاد ندارم، من به جن اعتقاد ندارم، من به چیزی که نتونم ببینم اعتقاد ندارم. من به اینکه شبی که به خوابم اومد، این ضمیر ناخودآگاه منه. اگر کسی دیگه اعتقاد داره، من با اون گرفتاری ندارم، ولی خودم شخصا این اعتقاداتمه و پابند اون هستم، برای اینکه دنیا رو یه جور دیگه دیدم. من هم وقتی دانشجوی نیروهوایی بودم، اون زمان توی یه بیابون پر برفی یه نفری به نظرم اومد، ولی بعد تحقیق کردم دیدم منم که اون رو میسازم. من توی صحراهای بی‌آب‌وعلف تنها بودم، وسط دریا تنها بودم، روحی ندیدم، شیطانی ندیدم، اللهی ندیدم، فریادرسی ندیدم. اینی که شما میبینید به تجربه است. بارها و بارها دوستان به من میگن که اگر اون اتفاقی این که بم گذاشتن پسرت رو کشتن نمیافتاد، این حرفا رو میزدی؟ من شروع کردم این حرفا رو زدن که اونها اومدن خفم بکنن، و من میدونم که هر لحظه جمهوری اسلامی ممکنه من خفه و ساکت بکنه، اما تا وقتی که زندم خودم حرف میزنم. بعد از این که من مردم، روحم به شماها چیزی نمیگه. من امروز چند تا کتابم داشتم که به شما معرفی کنم، که یه حرف به اونجا رسید که الان فکر میکنم 51-52 دقیقه از زمان من گذشته. بنابراین امیدوارم اون دوست عزیز ما معنی خرد رو حداقل متوجه شده باشه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: گفته میشه اگه جنگ هایی که در 100 سال گذشته اتفاق افتاده بر سر نفت بوده، جنگ هایی که در 100 سال آینده اتفاق میفته بر سر آب خواهد بود. گزارش سازمان امنیت جهانی آب که به وسیله اداره مدیریت اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، تا چندی پیش جزو اطلاعات محرمانه بود. توی این گزارش پیش بینی شده که در آینده بیشتر درگیری های منطقه‌ای بر سر آب اتفاق خواهد افتاد. نقشه‌ای که در این گزارش دیده میشه منابع موجود آب رو در گذشته و آینده نشون میده. نکته هشدار دهنده در این نقشه، قسمت‌های بزرگی از خاورمیانه است که تا سال 2025 در شرایط حاد و بحرانی از نظر منابع آبی خواهد بود. با تمام اینها، ناحیه کوچیکی توی این منطقه وجود داره که از بحران آب در امان خواهد بود. در این برنامه به مدیریت آب در اسرائیل می‌پردازیم و اینکه چطور توی یکی از خشک‌ترین مناطق دنیا این کشور تونسته کبیرش رو به یک منطقه حاصلخیز تبدیل کنه و به عنوان یک ابرقدرت آب به شمار بیاد. من فرشاد متقی توی این برنامه از رپورتاج تلاش می‌کنم تا ببینم این کشور چطور زیرساخت‌هاش رو توسعه داده تا به اندازه کافی آب برای کشاورزی، صنعت و جمعیت روبه‌رشدش تأمین کنه. با من باشید تا با هم به جنوب و کویر خشکش بریم و از اونجا به دشت‌های ساحلیش در غرب، به مناطق مرتفعش در شرق و شمال، و در آخر سفر به پایتختش اورشلیم بریم. ما بر روی سیاره‌ای پر آب زندگی می‌کنیم. کره خاکی که 97% از آب‌های شورش در اقیانوس‌ها ذخیره شده. توی دنیای امروز، کشورهایی که آب و هوای گرم دارن با چالش‌های جدی برای تأمین آب شیرین مواجه هستند. اینجا قلب کویر نگب در جنوب اسرائیل، در غرب خاورمیانه خشک. به نظر نمیاد جای مناسبی برای زندگی باشه، ولی داستان خودکفایی اسرائیل در حوزه آب از همین جا شروع میشه، زمانی که به فلسطین تحت سرپرستی انگلیس شناخته میشد.
2: حدود 100 سال پیش امپراتوری عثمانی سقوط میکنه و انگلیسی‌ها حکمرانی این منطقه رو به دست میگیرن. اما اونا بعد از 20 سال به این نتیجه میرسن که این منطقه به خاطر خشک بودن و بیابی توانایی اسکان دادن جمعیت بیشتری رو نداره.
1: انگلیسی‌ها سهمیه سالانه محدودی رو برای مهاجرت یهودیان به این ناحیه تعیین کرده بودند.
2: 15,000 یهودی مهاجر در سال و نه بیشتر. اما یهودیان معتقد بودند که این سرزمین قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری رو داره و تصمیم گرفتن برای اثبات این ادعا شهرک‌های جدیدی رو در کویر نگب تشکیل بدن. در سال 1946 یهودیان تونستن به وسیله افرادی که شبانه به سوی کویر نگب رفته بودن 11 مزرعه کوچیک رو تأسیس کنن. به این مزارع در زبان عبری کبوتس گفته میشه. یکی از این مزارع کبوتس نیرام به معنی کشتزار عمومی بود.
1: برای اینکه این مزرعه های جدید حاصلخیز بمونن نیاز به آب داشتن و اینجا یکی از مکانهاییه که با حفر چاه عمیق تونستن به آب دسترسی پیدا کنن و به خاطر اهمیت تاریخی این مسئله این لوله رو به همون شکل نگه داشتن.
2: کسی که این منبع آبی مهم رو پیدا کرد یک مهندس مهاجر لهستانی الاصل به اسم سیمکا بلاسه. سیمکا طرحی رو پیاده کرد که آب از نیرام به بقیه مزارع منتقل بشه. در جنگ جهانی دوم در سال 1945 شهر لندن در انگلستان بارها توسط آلمان نازی بمباران شد. انگلیسی ها برای اینکه بتونن آتش سوزی های ناشی از بمباران های جنگ رو مهار کنن لوله های آب جدیدی رو در سراسر شهر کار گذاشتن. بعد از اتمام جنگ بریتانیا برای بازسازی اقتصاد متزلزل کشورش نیاز شدید مالی داشت. از طرف دیگه لوله هایی که برای مهار آتش سوزی جنگ کار گذاشته شده بودند دیگه مصرفی نداشتند. اینجا بود که بلاس تصمیم گرفت این لوله ها رو از انگلیسی ها بخره و با کشتی وارد فلسطین تحت حمایت انگلیس بکنه. به خاطر هزینه زیادی که صرف خرید لوله ها از انگلیس شد این لوله های آب به خط لوله شامپاین معروف شدند که مزارع جدید رو به مزرعه نیرام متصل کردند. شبکه آبی که به این ترتیب شکل گرفت جای پای اولین یهودی های مهاجر رو برای کشاورزی در کویر محکم کرد و به چارچوب اصلی نحوه مدیریت منابع آبی آینده تبدیل شد. این مزارع همچنین به پناهگاهی برای مهاجرانی تبدیل شد که از قلع و قمع یهودیان به وسیله نازی ها جون سالم به در برده بودند. بعد از به رسمیت شناخته شدن اسرائیل در سال 1948 یهودیان زیادی از راه دریا شروع به مهاجرت به این منطقه برای ساختن زندگی در سرزمین آرزوهاشون کردند. اسرائیلی‌ها برای جوابگو بودن به نیازهای این جمعیت روبرشت باید به سرعت برنامه‌ای رو برای گسترش زیرساخت‌های آبی کشور پیدا می‌کردند و اینجا بود که سازمان ملی انتقال آب اسرائیل راه اندازی شد. شیمون تل، کسی که به مدت 6 سال مسئول منابع آبی اسرائیل بود، از اهمیت این پروژه برای ما بیشتر توضیح میده.
3: بعد از اینکه اسرائیل تأسیس شد، به خاطر کمبود آب توی این کشور، اسرائیل قسمت اعظمی از بودجه توسعه‌اش رو به ساختن شبکه انتقال آب اختصاص داد. شبکه‌ای که امروز 95% منابع آبی رو به سر تا سر اسرائیل میرسونه.
2: پیچیدگی این طرح به قدری بود که 16 سال طول کشید تا به طور کامل ساخته و شبکه انتقال آب افتتاح بشه.
1: سازمان ملی حمله آب اسرائیل تونسته شمال و قسمت مرکزی این کشور رو به جنوب خشکش متصل کنه و آب دریای جلیل رو به جنوب کشور منتقل کنه.
2: 200 متر پایین تر از سطح آب دریا دریاچه جلیل یا همون تبریه با محیط 53 کیلومتر و عمق 43 متر پایین ترین سطح آب دریاچه های آب شیرین جهان رو داره. بخشی از آب این دریاچه به وسیله چشمه های زیرزمینی تأمین میشه، اما منبع اصلیش رودخونه اردنه که در مرز اسرائیل و اردن از شمال به جنوب در جریانه. سیستم انتقال آب یک شاهکار مهندسی بود. شبکه ای از خط لوله های متعدد، آبراهای باز، تونل‌ها، مخازن آبی و ایستگاه‌های پمپاژ که آب رو از این دریاچه منتقل می‌کرد. این شبکه
4: از دریاچه جلیل تا مناطق مرکزی اسرائیل و صحرای نگب رو پوشش میده و توانایی انتقال 70 میلیون لیتر آب در ساعت رو در طول 130 کیلومتر داره. یوسی یعقوبی، مدیر فناوری در سازمان ملی تأمین آب مکورات، توضیح میده که چرا برای ساختن این شبکه این همه وقت و هزینه صرف شده.
5: دولت مردان اسرائیل متوجه شدند که برای اینکه یک جامعه پویایی در سراسر کشور ایجاد بشه، احتیاج به یک شبکه‌ای هست که آب رو به همه جای اسرائیل برسونه. و لازمه که آب در 7 روز هفته در کل 24 ساعت برای همه مهیا باشه.
4: یکی از طراحان پیشتاز سازمان ملی حمل آب اختراعی کرد که تأثیر بسزایی در صنعت کشاورزی داشت، نه تنها تو کشور اسرائیل بلکه در سراسر دنیا. مبتکر این طرح هم سیمکا بلاس بود که در بین هموطنان زمان خودش به مرد آب اسرائیل معروف شده بود. سیمکا بلاس در مصاحبه در سال 1978 توضیح میده که جرقه این کشف چطور به وجود اومد.
6: من یک بار چشمم به یک سری درخت افتاد که در طول یک نرده روش کرده بودن. یکیشون به طرز شگفت انگیزی بزرگتر از بقیه بود. اینجا بود که من متوجه نشتی لوله آبی شدم که از کنار این درخت رد می شد.
4: بلاس به صورت کاملا تصادفی راه حلی برای مشکلات کشاورزی پیدا کرده بود و بلافاصله به فکر مزایای این نوع آبیاری افتاد. شیوه آبیاری که سیمکا بلاس اختراع کرد در جهان به اسم آبیاری قطره‌ای مرسوم شد. توی این نوع آبیاری آب به مقدار کم و به صورت قطره‌ای از طریق سوراخ‌های کوچک در لوله به ریشه گیاهان ریخته میشه. وقتی نتی باراک به سیمکا بلاس معرفی شد، کشاورز جوانی بود که توی یکی از کیبوتس‌ها در کویر کار میکرد.
7: در سال 1965 با سیمکا بلاس که آبیاری قطره‌ای رو اختراع کرد آشنا شدیم. ما ایده اونو پسندیدیم. البته خیلی ها بهش محل نذاشتن. اونا باور نداشتن که با آبیاری قطره‌ای بشه کشاورزی کرد. و ما یه خانواده کوچیک کشاورز بودیم که وضع خوبی نداشتیم. آب نداشتیم و وضعیت خاک مزرعه‌ام خیلی بد بود. برای همین دنبال راهی بودیم که بتونه برای پیشرفت در فعالیتامون بهمون کمک کنه. ما تصمیم گرفتیم که روش سیگما بلاس رو امتحان کنیم و شرکت نتافیم رو راه انداختیم. در همون سال اول ما سیستم آبیاری قطره‌ای رو پیاده کردیم. اون موقع کشت هلو و زردالو و گلابی می کردیم. نتایجی که به دست آوردیم خارق‌العاده بود. محصول تقریبا 2 برابر شد، به طوری که مدیر مزرعه یه روز هممونو صدا زد و گفت ما باید این شیوه آبیاری رو مثل یه راز پیش خودمون نگه داریم و به کسی نگیم. ولی البته ما به حرفش گوش ندادیم. در حال حاضر نتافیم یه شرکت جهانیه. ما این سیستم آبیاری رو به 110 کشور جهان فروختیم. ما 17 تا تأسیسات تولیدی با 28 شرکت زیر مجموعه داریم که به کشاورزای سرتاسر دنیا کمک می‌کنیم که با آب کمتر محصول بیشتری تولید کنند. در اوایل ما فقط با مزارعی که در نواحی خشک اسرائیل بودن همکاری می‌کردیم، ولی خیلی زود متوجه شدیم که این شیوه آبیاری با هر آب و هوا و شرایط خاکی سازگاره و می‌تونه تولید محصول رو به صورت چشمگیری افزایش بده.
4: در حالی که آبیاری قطره‌ای شیوه جدیدی رو برای کاهش مصرف آب معرفی کرد، دولت اسرائیل قوانین جدیدی رو برای مصرف آب وضع کرد.
5: یکی از این اقدامات مهمی که ما در دهه 50 اتخاذ کردیم قانون آب بود. طبق این قانون آب متعلق به دولته. هیچ شهروندی در هیچ کجای اسرائیل حق مالکیت آب رو نداره. حتی اگه دریاچه جلیل هم جزو ملک و املاک شما باشه، آب دریاچه متعلق به دولت اسرائیله. این اساس داستان موفقیت ما در زمینه آب در طول زمانه.
3: تجربه شخصی من اینه که کمبود آب در جهان به دلیل سوء مدیریت در این بخش. کشوری که از زیرساخت‌های آبیش مراقبت می‌کنه، کشوریه که به فکر شهروندانشه.
4: در کمتر از 2 دهه شهروندان اسرائیلی نه تنها موفق شدن زیربنای آبی کشور رو درست کنن که آب همه شهروندان رو تأمین کنه، بلکه شیوه آبیاری رو اختراع کردن که با استفاده از اون برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر

0: هاش چه کار کرده.
1: استفاده بهینه از فاضلاب کار دیگه‌ای بود که اسرائیلی‌ها به مهارت‌های خودشون در مدیریت آب اضافه کردند. اما قبل از اون باید از یکی از اشتباهاتشون درس عبرت می‌گرفتن. این سد 60 سال پیش ساخته شد تا آب سیل رو در دریاچه‌ای جمع کنه. آبی که پشت این سد جمع می‌شد می‌تونست برای آبیاری زمین‌های کشاورزی به کار بیاد. علاوه بر اون، مردم فکر میکردن آب دریاچه میتونه باعث رشد حیات وحش بشه و همینطور یک محیط تفریحی رو برای مردم شهر یروهام در کویر نگب ایجاد کنه. اما این طرح شکست خورد. با نفوذ آبهای سمی که در استخرهای نزدیک این دریاچه وجود داشت، آب آلوده و دریاچه به یک مرداب تبدیل شد. مشکل وقتی حل شد که یک تأسیسات تصفیه فاضلاب در نزدیکی این دریاچه ساخته شد که آب رو تصفیه کرد و این منطقه دوباره زنده شد. شهرک یروهام الان یک پارک تفریحی داره و از آب دریاچه برای آبیاری فضاهای عمومی استفاده میشه.
0: دریاچه وسط کویر، کل منطقه یروهام مثل یک اکوسیستم بسته میمونه که با بازیافت پساب و فاضلاب آب تصفیه شده ای رو تحویل میده که باعث رونق این منطقه شده.
1: اسرائیلی ها از این تجربه درس گرفتن و این راه حل رو در مناطق دیگه اسرائیل پیاده کردن. از بازیافت و تصفیه آب مصرف شده و فاضلاب در یک مقیاس سراسری با کارآمدی بسیار بالایی در اسرائیل استقبال شده. تل آویو، یک کلان شهر شلوغ در ساحل شرقی مدیترانه. با اقلیم و حال و هوایی شبیه جنوب کالیفرنیا. زندگی توی این شهر و شهرستان‌های اطرافش طرفداران زیادی در بین اسرائیلی‌ها داره. این ناحیه محل سکونت میلیون‌ها شهرونده و این یعنی تولید فاضلاب بیشتر.
2: اگر فاضلاب تصفیه نشه میتونه به یک دردسر زیست محیطی تبدیل بشه. پس هر جوری که شده باید تصفیهش کرد. پس چرا اونقدر تصفیهش نکنیم که بشه ازش دوباره استفاده کرد؟
1: اینجا تأسیسات تصفیه شفتان در جنوب تل آویو که قدمتی 50 ساله داره و به مرور زمان به یکی از پیشرفته ترین تأسیسات تصفیه در شرق دریای مدیترانه تبدیل شده. سازمان ملل از این تأسیسات به عنوان یکی از بهترین نمونه های بازیافت آب نام برده.
0: توی این تأسیسات آب مصرف شده و فاضلاب برای 2.5 میلیون نفر تصفیه میشه.
1: گال شوهام بیشتر از 30 ساله که اینجا کار میکنه. این تأسیسات نه تنها حجم زیادی از آب مصرف شده و فاضلاب رو تصفیه میکنه، بلکه این آب برای استفاده دوباره بازیافت میشه.
3: ما تمام فاضلاب خام در منطقه دانو جمع‌آوری میکنیم. یک سوم جمعیت اسرائیل اینجا زندگی میکنن. به همین دلیل همه این فاضلاب به اینجا میاد. ما همه زائدات جامد رو جدا میکنیم. 400 متر مکعب در روز.
1: حجم روزانه‌ای که از این لوله‌های بزرگ رد میشه معادل 400 میلیون لیتر ضایعاته، چون هر متر مکعب 1000 لیتره. مقیاسش رو تصور کنید. 1000 لیتر ضرب در 400 هزار در هر 24 ساعت. و اینجاست که پروسه تصفیه فاضلاب شروع میشه.
3: از این لحظه به بعد به قلب پروسه میرسیم. واکنش بیولوژیکی. در اینجا باکتری هایی به مواد آلوده اضافه میشن که از اونا تغذیه میکنن و آلودگی رو در مدت 15 ساعت هضم میکنن. از اینجا به بعد ما باید باکتری ها رو از پساب با پاک کننده ها جدا کنیم. اینجاست که پساب ما کیفیت بالایی از لحاظ پاکی داره و باکتری ها دوباره وارد چرخه تصفیه میشن.
1: این پاک کننده ها مثل یک تصفیه دوم برای فاضلاب هستند. زائدات جامدی که هنوز در پساب داخل این حوزه ها وجود دارن به وسیله این پاک کننده ها جدا میشن. مقدار کمی از این زائدات به عنوان زباله دفن میشن، ولی قسمت عمده ای از اونها تبدیل به کود درجه یک میشه که به طور رایگان در اختیار کشاورزان گذاشته میشه. در اینجا گال با استفاده از این ماکت یکی از قسمت های قابل توجه این پروسه رو برامون توضیح میده.
3: در این مرحله این پساب در واقع آب با کیفیت بالاست.

0: اما ما به دنبال بهترین کیفیت هستیم. پس آبا رو دوباره به زمین برمیگردونیم که این یک ویژگی منحصر به فرد این تأسیسات. هیچ کجای دیگه در دنیا این کار انجام نمیشه. خب اینجا میتونید ببینید که چطوری آب نیمه تصفیه شده رو به زمین برمیگردونیم. ما اینجا بر روی یک تپه عظیم شنی بین ریشن لتسیون و اشتاد ایستادیم و 52 تا مثل این برای پر کردن این آبگیرا داریم. آب از این آبگیرا وارد زمین میشه. این پروسه بین 3 ماه تا 1 سال طول میکشه. بعد دوباره اونو به عنوان آب تصفیه شده قابل شرب پمپاژ میکنیم و از این آب بدون هیچ محدودیتی در مزارع کشاورزیمون استفاده میکنیم.
1: راه حل ساده‌ای به نظر میاد. استفاده از خواص طبیعی شن و ماسه برای تصفیه آب. واقعا شگفت آوره که چطوری این آب مصرف شده با استفاده از پروسه باکتری های طبیعی و شن تصفیه و زائدات و ویروس ها و آلودگی هاش گرفته میشه تا دوباره ازش مثل یک آب پاکیزه استفاده بشه.
0: اگه این آب و با آب شرب مقایسه کنید هیچ تفاوتی نخواهد داشت و میشه ازش برای آبیاری استفاده کرد. امروز ما 70% آب کشاورزی در سراسر کشور رو از آب فاضلابی که اینجا تصفیه میشه تامین میکنیم.
2: میشه گفت تقریبا تمام آب تصفیه شده برای بخش کشاورزی به کار گرفته میشه و قسمت قابل توجهی از اون که تقریبا 60% برای آبیاری مزارع به خصوص آبیاری مزارع صحرای نگب استفاده میشه.
1: توی اسرائیل آب تصفیه شده به اندازه آب منابع طبیعی ارزشمنده. استفاده از آب تصفیه شده برای کشاورزی این معنی رو میده که آب شیرین منابع طبیعی میتونه در جای دیگه به استفاده بهتری برسه. در کل 86% آب مصرفی در اسرائیل تصفیه میشه. هدف اینه که این مقدار به 90% هم برسه. بعد از اسرائیل اسپانیا مقام دوم رو در تصفیه فاضلاب با 20% تصفیه داره. در آمریکا این مقدار فقط 10% که تفاوت زیادی رو نشون میده.
3: همه دارن در مورد کمبود آب در جهان اخطار میدن. خیلی ها شاید ندونن که 70% آبی که ما مصرف میکنیم و یا حتی در برخی از کشورها 80% آبی که مصرف میشه فقط برای کشاورزیه و 20% باقی مانده برای مصارفی مثل شستشو، پخت و پز و غیره استفاده میشه.
1: اینجا در کیبوتس هاتسریم، جایی که نتافیم و آبیاری قطره‌ای از اونجا شروع شد، مصرف بهینه آب از اهمیت خاصی برای مردم برخورداره.
3: ببینین، آب عامل بسیار مهمیه و به همین دلیل قیمتی که برای اون پرداخت میشه بر حسب هر واحد آبه. ما یه سری قوانین داریم. قانون شماره 1، ما یه سهمیه آب داریم که نمیتونیم بیشتر از اون استفاده کنیم. و شماره 2، ما باید برای آب پول بدیم. کلن برای هر قطره آب باید قیمتی پرداخت بشه.
1: پرداخت هزینه آب تأثیر مستقیمی روی تصمیم گیری کشاورزان برای کاشت محصول داره.
3: اوائل ما در کیبوت هاتزریم تقریبا همه چی می کاشتیم. پنبه، سیب زمینی، چغندر، خیار، فلفل سبز و خرما، همینطور انواع سیب، هلو، زردالو و گلابی. ولی خب ما این روزا فقط توی مزرعمون جوجوبا می کاریم. ما مزرعه خیلی بزرگی داریم در حدود 400 هکتار و روغن جوجوبا تولید میکنیم. این محصول خوبی برای محیط زیسته و کم کم داره جایگزین روغن نهنگ میشه. تعداد کارگر کمی لازم داره و کاملا مکانیزه است. به همین دلیل تمام کشت مزرعه‌مون در حال حاضر همین جوجوباست. آبیاری در اکثر جهان به صورت غرقابی انجام میشه که برای محیط زیست خیلی بده. با این نوع آبیاری هم آب زیادی به هدر میره و همین که آبهای زیرزمینی آلوده میشن و انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکنن که تمام اینا باعث تغییرات اقلیمی میشه. ما داریم تلاش میکنیم همه رو متقاعد کنیم تا شیوه آبیاری غرقابی رو به آبیاری قطره‌ای تغییر بدن. در اسرائیل موفق شدیم این کار رو بکنیم. 75% آبیاری در اسرائیل آبیاری قطره‌ایه. 25% آبیاری توسط آبپاش‌ها انجام میشه و از آبیاری غرقابی اصلا استفاده نمی کنیم. آبیاری غرقابی در اسرائیل جرم حساب میشه چون آب زیادی رو هدر میده و آب ثروت گرانبهاییه. امروز در کالیفرنیا 40% آبیاری قطره‌ایه که به خاطر خشکسالی‌هایی که دارن رو به افزایش. هند، آفریقای جنوبی، استرالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی هم همینطور. میدونید که حتی در انگلستان در استان کنت هم در مزرعه‌های توت فرنگی از این شیوه استفاده می‌کنند چون چاره دیگه‌ای وجود نداره.
2: با توجه به اینکه کشاورزی گسترده‌تر شده، در عین حال دولت مقدار استفاده از آب رو به دقت زیر نظر داره و با کشاورزا همکاری می‌کنه تا آب به صورت عادلانه بین اونها تقسیم بشه.
1: نوام بلوم یک بازشناسه. اون 17 سال تلاش کرد تا نوع جدیدی از کاکتوس خاردار رو پرورش بده تا بتونه میوه‌اش رو برداشت کنه. میوه‌ای که سرشار از آنتی اکسیدان هاست. نوام برای اینکه این نوع کاکتوس رو کشت کنه از دولت تقاضای سهمیه آب کرد و دولت حتی بیشتر از اون چیزی که تقاضا کرده بود رو بهش داد.
4: بعد از اینکه این انواع جدید کاکتوس رو پرورش دادم، با وزارت کشاورزی تماس گرفتم و ازشون اجازه خواستم که 1,000,000 متر مکعب سهمیه آب برای کشت این کاکتوسا بهم بدن. وزارت کشاورزی کاکتوسای منو بررسی کرد و 1,200,000 متر مربع زمین و 1,000,000 متر مکعب آب در کویر نگه و در اختیارم گذاشتن تا این پروژه رو توسعه بدم.
2: مزرعه‌ای رو که می‌بینید بزرگترین مزرعه گلابی کاکتوس در کل خاورمیانه است. اگه تمام ردیف‌های این کاکتوس‌ها رو کنار هم بذاریم، معادل 200 کیلومتر که به خاطر همین طولانی بودن بهش بولوار کاکتوس میگن.
1: این مزرعه پهناور که امروز به اسم اورلی کاکتوس شناخته میشه، در وسط این کویر خشک و با استفاده از آبیاری قطره‌ای بنا شده.
4: خب نکته قابل توجه اینه که در این ناحیه در سال فقط 55 میلیمتر بارون میباره و هر نوع کشاورزی با 55 میلیمتر آب در سال غیر ممکنه و در این مورد باید بگم کاری که ما کردیم در واقع این بود: زمینی بی مصرف و با آبی که قابل شرب نبود و استفاده یم ازش نمی شد با هم ترکیب کردیم و 2,000 تن غذای سالم و مغذی تولید کردیم که این کار در نوع خودش بی نظیره.
1: بلوم این مزرعه رو با همکاری مدیرعامل عربش نعیم الگول اداره می کنه. نعیم که توی یک خانواده بدوی عرب با 12 بچه دیگه بزرگ شده، امروز به عنوان مدیر اینجا رو اداره می کنه.
5: من از سنین کم اینجا شروع به کار کردم و همه جوانب کار در این مزرعه رو یاد گرفتم و فکر کنم نوام قدر این تجربه‌ام رو درک کرد و به هم اعتماد کرد که مزرعه‌اش رو اداره کنم.
1: کارگرا توی این مزرعه برای جابجایی از این خودروهای زردرنگی که بیشتر به ماشین‌های فیلم مد مکس شبیهن استفاده می‌کنن. لباس‌ها و ابزاری هم که استفاده می‌کنن بیشتر آدمو یاد این فیلم میندازه.
6: ها کاکتوس.
4: فصل برداشت محصول در این منطقه از اسرائیل 10 ماه از سال از ماه ژوئن تا ماه آوریل، در حالی که درختای معمولی کاکتوس فقط 1 ماه در سال میوه میدن. یعنی به نسبت درختای معمولی کاکتوس ما 9 ماه بیشتر محصول برداشت میکنیم.
1: برای بسته‌بندی میوه ها در اوج فصل برداشت از کارگرانی استفاده میشه که اکثرا توی این فصل از خارج از اسرائیل میاد.
2: محصول این مزرعه که وسط بیابون خشک و برهوت قرار گرفته، نه تنها بازار اسرائیل رو اشباه میکنه بلکه به کشورهای اروپایی هم صادر میشه.
1: مزرعه کاکتوس اورلی به صورت رسمی در بازار برای این محصول به ثبت رسیده. درآمد خوبی که از فروش این محصول به دست میاد به مزرعه داران این امکان رو میده که محصولات دیگه‌ای رو هم از کاکتوس ها تولید کنند.
4: ما یک سری محصولات جدید برای فروش در سوپرمارکت ها خواهیم داشت که همشون از مشتقات این کاکتوس ها هستن و هر کدومشون به نوعی سهم بسزایی در سلامتی انسان دارن. این پودر میوه است که معادل 2 تا میوه کاکتوسه. برای تولید این پودر میوه رو از طریق منجمد کردن خشک می‌کنیم، اما کیفیت مواد غذاییش 100% معادل خود میوشه و امتیاز پودرش در اینه که تاریخ مصرفش خیلی طولانی تر از خود میوشه.
2: به گفته بلوم این پودر کاکتوس میتونه باعث کاهش کلسترول، کارکرد سالم کبد و کاهش بیماری فراموشی در افراد مسن بشه.
5: من به محصولاتی که داریم افتخار میکنم. کار ما فقط بسته‌بندی این جعبه ها و فرستادنش به سوپرمارکت ها نیست، چون ما همیشه در حال تولید فراورده های جدید هستیم. نوام پشت توسعه این نوآوری هاست. تکنولوژی کشاورزی همیشه در حال توسعه است و پرورش این کاکتوس ها خیلی برای سلامتی مفیده.
2: استفاده از شاخه های کاکتوس به عنوان جایگزینی خوراکی جزو برنامه های آینده این مزرعه است که به گفته بلوم میتونه برای مقابله با دیابت هم مفید باشه. به عنوان نمونه استفاده دوباره از آب مصرف شده و همچنین کمک های دولتی باعث شکوفایی این نوآوری شده و این قسمت از بیابون خوش رو به سرزمینی سرسبز تبدیل کرده.
7: خب الان داریم سوار این جیب میشیم تا بریم به مرز لبنان، به یکی از سرچشمه های رودخونه اردن و دریاچه جلیل، همون آبی که به کویر نگب منتقل میشه.
2: این قسمت از شمال اسرائیل درست نقطه مقابل قسمت خشک جنوبیشه. اینجا آب به مراتب بیشتره. برای رسیدن به تپه ها باید از وسط این حوضچه‌های پرورش ماهی عبور کنیم. آب این چشمه به طور ثابت از سمت شمال در جریانه. بانیاس یکی از چند رود کوچیکیه که به رودخونه اردن ختم میشه. اینجا هم رود دن نام داره که باز هم به رودخونه اردن سرازیر میشه. این منطقه سرشار از زندگی و زمین‌های پر رونق و مختلف کشاورزی. به قدری سرسبزه که به راحتی میشه اون رو با روستاهای سرسبز انگلستان اشتباه گرفت. ولی با وجود این سرسبزی و منابع آبی، آبیاری قطره‌ای همه جا به چشم می‌خوره. گریپ فروت، پرتقال، لیمو و مرکباتی که آب زیادی مصرف می‌کنن با این لوله‌هایی که به دقت کار گذاشته شدن تغذیه میشن. تعجب می‌کنم که حتی موز هم اینجا پیدا میشه. میوه‌های تشنه از این نوع معمولاً در مناطق پرباران استوایی رشد می‌کنن.
7: باورش خیلی سخته که تو اسرائیل هستیم. یه کشور خشک و بیابونی. اینجا که به نظر میاد وسط جنگلیم. هر محصولی که فکرشو میکنیم تو این کشور میشه پیدا کرد.
2: نمیشه به اسرائیل سفر کرد و از تنش‌های تاریخی بین این کشور و همسایه‌هاش حرفی نزن. ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل و لبنان. این منطقه مینگذاری شده ناشی از درگیری‌های تاریخی اسرائیل با کشورهای همجواره.
7: اینجا توی بلندی‌های جولان هستیم، جایی که یکی از سرچشمه‌های آبی رودخونه‌های اسرائیل قرار داره. توی سال 1964 سوریه سعی کرد مسیر این سرچشمه رو عوض کنه.
2: سوریه با محدود کردن منابع آبی اسرائیل قصد داشت اونا رو تحت فشار قرار بده. همین باعث به وجود اومدن زد و خوردهای زیادی بینشون شد و در نهایت حملات مکرر اسرائیل منجر به متوقف شدن برنامه سوری‌ها برای تغییر مسیر آب شد.
8: آب نباید دلیل هیچ گونه تضاد و درگیری، بلکه باید پلی برای صلح باشه. اگر ما از این فناوری‌ها و توانایی‌هامون در راه درست استفاده کنیم، در این ناحیه کم آبی وجود نخواهد داشت.
2: طبق قسمتی از توافق صلح سال 1994 بین اسرائیل و اردن، اسرائیل قبول کرد سالانه 50 میلیون متر مکعب آب در اختیار همسایه عرب خودش قرار بده. آب توافقی قبل از فرستادن به اردن در این مخازن نگهداری میشه. برای توضیح بیشتر با آریک روونی از انجمن آب دره اردن و اسرائیل صحبت میکنم.
9: How do you transfer the water from Israel to Jordan?
10: We pump the water.
11: ما آب رو از رود اردن به این استخر سرباز پمپاژ می‌کنیم و از اینجا توسط دو تا لوله اون رو به کانال ملک عبدالله اردن منتقل می‌کنیم. آب از طریق این کانال که از شمال اردن به طرف بحرالمیت کشیده شده به پایتخت اردن و مزارع کشاورزی این منطقه فرستاده میشه.
1: سه سال بعد از امضای این توافقنامه بود که حادثه‌ای در محلی به نام نهارایم اتفاق افتاد. نهارایم جایی که دو رود اردن و یارموک در برخوردی خروشان به هم وصل میشن. یک سرباز اردنی به سمت دختران مدرسه‌ای اسرائیلی که در حال سفر به دره اردن بودن شلیک کرد. توی این حادثه 7 دختر بچه کشته شدن و همچنین معلم مدرسه و 6 نفر دیگه هم زخمی شدن. مرگ این کودکان میتونست نقطه پایانی برای قرارداد صلح بین دو کشور باشه، اما به پابرجایی این قرارداد لطمه‌ای وارد نکرد. ملک حسین پادشاه اردن توی یک اقدام صلح‌طلبانه و به پاس ادای احترام به خانه تک تک قربانی‌ها در اسرائیل رفت و به نمایندگی از اردن از اونا تقاضای بخشش کرد. و این چنین بود که قرارداد صلح پابرجا موند. احمد دقامسه سرباز اردنی و مسئول این کشتار دستگیر شد و بعد از گذروندن 20 سال حبس با اعمال شاقه آزاد شد. جایی که 7 دختر دانش آموز کشته شدند به جزیره صلح معروفه. بعد از تمام این اتفاقات اسرائیل و اردن همچنان دست به دست هم به همکاری در حوزه آب ادامه میدن.
11: همکاریمون خیلی خوب پیش میره. هیچ مشکلی نیست. یک کمیته عمومی داریم که در اون اسرائیلی ها و اردنی ها هر دو حضور دارن و اگه مشکلی به وجود بیاد به کمک همدیگه سعی میکنیم حلش کنیم. حالا به خاطر مسئله پناهندگان سوری که به اردن پناهنده شدن، اردن از ما تقاضای 10 میلیون متر مکعب آب بیشتر کرده.
12: ما امروز 50 میلیون متر مکعب آب به اردن میفرستیم و میتونیم این مقدار رو دو برابر کنیم و حتی بیشتر با همکاری متقابل. البته ما همچنین آب منطقه خودگردان فلسطین و نوار غزه رو تامین میکنیم و بیشتر از قبل هم میفرستیم، حتی در دوران خصومت با اونها.
13: ما منابع آبیمون رو با همسایه هامون به اشتراک میذاریم. مشکل اونا مشکل ما هم هست. ما تا سال 2050 برنامه ریزی کردیم و ملاحظه همسایه های خودمون رو هم به خاطر همکاری منطقه‌ای در منابع آب داریم.
1: شراکت منابع آبی اسرائیل با همسایگانش توجه بیشتری رو در پایتخت این کشور جلب میکنه.
14: اورشلیم یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای اسرائیل و یکی از قدیمی‌ترین و در ضمن مقدس‌ترین شهرهای دنیا.
1: شهر اورشلیم و محله‌های اطرافش محل زندگی قشرهای مختلفی از شهروندان یهودی، مسلمان و مسیحیه.
14: آبرسانی به اورشلیم برای مدیران حوزه آب یک چالش بزرگه. چون به خاطر کوه‌ها و دره‌ها فشار آب کم و زیاد میشه.
1: تأمین آب و به حد اقل رسوندن نشتی مسئولیت سنگینی رو روی دوش این کارمندان قرار میده. اما در حالی که شهروندان، بازاری ها و توریست ها توی یکی از شلوغ‌ترین روزهای هفته در کنار هم مشغول زندگی روزمره‌شون هستن، کارمندان شرکت آب اورشلیم دارن تمام سعیشون رو میکنن که آب شهر برای همه مصرف کننده ها در جریان باشه. یکی از 52 شرکت آب منطقی در اسرائیل شرکت آب هاگیهونه که مسئولیت کنترل سیستم آب اورشلیم رو به عهده داره. شیمشون یشایاهو یکی از مدیران ارشد این شرکته که اصل و نسب اجدادیش به کردستان ایران برمیگرده.
15: ما همه چیز رو به وسیله سیستم کامپیوتری نظارت میکنیم. شعار ما اینه که تکنولوژی ما رو به چالش نکشیده، بلکه این ماییم که تکنولوژی رو به چالش میکشیم.
1: این شرکت یک مرکز خدمات 24 ساعته داره که 7 روز هفته و در تمام طول سال کار میکنه. کارمندان این مرکز به محض اطلاع از هر نوع مشکل در آبرسانی، تیم‌های متخصص فنیشون رو برای مقابله با مشکلاتی مثل افت فشار، گرفتگی در لوله‌های آب یا فاضلاب، نشتی و یا کاهش کیفیت آب اعزام می‌کنه.
15: می‌دونم که کم آبی در کیپ تاون به خاطر این بود که 60% آب لوله‌کشی نشت می‌کرد. در لندن 40% و در آمریکا میانگین نشت در لوله‌ها 20%. اما در اورشلیم ما میزان نشت آب رو به 6% رسوندیم و این نشون میده که ما کارمون رو به خوبی انجام میدیم.
1: شهروندان اورشلیم همه روزه به مشارکت در کمک به شرکت هاگیهون در مقابله با مشکلات سیستم آبی این شهر تشویق میشن.
14: شهروندان اورشلیمی اگه نشت آب داشته باشن و خودشون نتونن این مشکل رو برطرف کنن، اپلیکیشنی وجود داره که با فشار دادن یه دکمه میتونن از محل نشتی عکس بگیرن و به شرکت مربوطه بفرستن و اونها با فرستادن متخصصینشون در کمتر از 2 ساعت به این مشکل رسیدگی میکنن.
15: محلی که در اونجا آب نشتی داشته باشه به صورت اتوماتیک توسط این اپ شناسایی میشه. مشتری نشت رو که میبینه اپش رو روشن میکنه، از نشت آب عکس میگیره و در چند ثانیه شرکت آب از موقعیت دقیق جغرافیایی نشت آب و نحوه نشت اون مطلع میشه. طبق قرارداد کیفیت خدماتی که ما با مصرف کننده داریم، موظف هستیم به محل نشت آب برسیم و مشکل رو هرچه سریع‌تر برطرف کنیم.
1: دلیل دیگه کم بودن نشتی آب اینه که لوله‌های قدیمی این شهر دائما در حال عوض شدنه.
15: هیچ لوله آبی که بیشتر از 40 سال عمرش باشه در اورشلیم وجود نداره و ما اینطوری از کیفیت زیرساختاری آبمون نگهداری میکنیم.
1: سازمان ملی آبرسانی اسرائیل مکورات به اندازه شرکت هاگیهون در کم بودن میزان نشتی آب شهرت داره.
12: ما در حدود 95% چرخه آب در اسرائیل رو پوشش میدیم. البته ما آب رو فقط به دروازه شهر میرسونیم، نه به داخل خونه ها. آبرسانی داخل شهرها توسط شرکت‌های محلی که انجام میشه. نشت آب موضوع مهمیه و ما اون رو خیلی کاهش دادیم. میزان نشت آب برای ما کمتر از 3%. این مقدار آبی که درآمد نداره کمترین مقدار در جهانه. چرا؟ به خاطر اندازه‌گیری‌هایی که می‌کنیم، به خاطر نظارتی که داریم، به خاطر کمتر کردن فشار آب و به خاطر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هامون. یعنی استفاده از فناوری، مهندسی و مدیریت منابع آبمون.
1: آب بدون درآمد به آبی گفته میشه که هدر میره و نمیشه مصرف کننده رو براش شارژ کرد. توی اسرائیل همه باید قیمت واقعی آبشون رو پرداخت کنن.
3: هر خانوار در اسرائیل یه سهمیه اصلی آب با قیمت حداقل دریافت میکنه و اگه شما میخواین که آب بیشتری استفاده کنید و باغچه هاتون رو آب بدین یا مثلا استخر داشته باشین، باید قیمت بیشتری بپردازین. یه قیمت گذاری متفاوت هم برای کشاورزی و صنعت وجود داره و یه قیمت گذاری دیگه برای استفاده از آب تصفیه شده. اما به هر صورت شما برای هر قطره آب پول پرداخت میکنین و متراژ داره.
1: یوری اسکور، سخنگوی سازمان آب اسرائیل، مدیریت آب توی این کشور رو برنامه ریزی میکنه.
16: اسرائیل همچنان در پایین نگه داشتن قیمت آب از خیلی از کشورهای دیگه جهان جلوتره. در فرانسه، آلمان، سوئد یا سوئیس و اینطور کشورها شاید قیمت آب ارزون تر باشه، ولی اونها مشکلات ما رو در کمبود منابع طبیعی آب ندارن.
17: خیلی مهمه که تعرفه ها بر اساس هزینه واقعی آب باشه و من میبینم که در مقایسه با جایی که امکان فراهم کردن یک منبع آبی درست حسابی وجود داره و هر جا پایداری مالی در بخش آب نباشه، مردم فقیر به مراتب پول بیشتری برای آب میدن. هر جا که تعرفه بر اساس قیمت واقعی آب باشه، شما میتونید پایداری مالی داشته باشین. این یعنی شما میتونید سیستم آبتون و منابع جدیدی رو برای آب توسعه بدید.
1: تعرفه های واقعی باعث میشن که شرکت های آب در اسرائیل بتونن امکانات کافی رو برای کنترل نشت آب فراهم کنن. دریای جلیل، دریای آروم و فوق‌العاده زیبا. اما با این همه زیبایی متأسفانه این منبع طبیعی آب به دلیل خشکسالی‌های مداوم در 2 دهه گذشته در معرض خطری جدی قرار داره. روز به روز استفاده از این دریاچه برای برآورده کردن نیازهای مصرف کننده ها مشکل تر میشه.
14: سطح آب دریاچه به دلیل خشکسالی
7: به طور قابل توجهی پایین اومده و اگه آب از این هم پایین تر بره، شوری آب انقدر زیاد خواهد شد که دیگه قابل آشامیدن نخواهد بود.
1: آبی که از دریاچه جلیل به دست میاد اینجا در اشکول تصفیه میشه. مخزن نگهداری آب ممکنه پر به نظر برسه، ولی هر سال حجم آبی که اینجا تصفیه میشه کمتر و کمتر شده. اشکول در سال 2007 ساخته شد تا سیستم انتقال آب اسرائیل رو تکمیل کنه. این تأسیسات رتبه 4 رو در بین بزرگترین تأسیسات تصفیه آب جهان داره. یواف بارکای آربل مهندس ارشد تصفیه آب در اینجاست.
18: ما هر قطره آبی که از دریاچه جلیل استخراج میکنیم اینجا تصفیه میکنیم. آبی که از دریاچه جلیل استخراج میکنیم رو از عمق 215 متری پایین تر از سطح دریا پمپاژ و به اینجا منتقل میکنیم که 147 متر بالاتر از سطح دریاست. در واقع این آب به ارتفاع 350 متری بالاتر از سطح دریا آورده میشه تا از فیلترها رد بشه و تبدیل به آب با کیفیت بسیار بالا بشه. به خاطر سالهای طولانی خشکسالی که در 5-6 سال گذشته در اسرائیل داشتیم، هر سال آب کمتری از دریای جلیل استخراج کردیم. ما قبلاً 250 میلیون متر مکعب در سال از آب این دریاچه را تصفیه می‌کردیم. اما امروز فقط بین 20 تا 30 میلیون متر مکعب در سال که کمتر از 10% معمول تصفیه میشه. اگر آب دریاچه خیلی پایین بیاد، این خطر وجود داره که آب زیادی شور بشه. خطر این که یک پدیده ناشناخته‌ای به وجود بیاد. چون ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی میفته اگه سطح آب از یه حداقلی کمتر بشه.
1: تعمیراتی که در این ایستگاه انجام میشه برای جلوگیری و برطرف کردن مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد.
7: سطح آب دریاچه انقدر پایین اومده که رسوبات جمع شده در دهنه دریاچه باعث میشه که آب رد نشه که وارد این قسمت بشه، جایی که لوله‌ها قرار دارن و لوله‌هایی که آب رو به رودخونه اردن میرسونن. به همین دلیل سعی میکنن تا اون رسوبات رو لای روبی کنن.
16: دریاچه جلیل در واقع همیشه مقیاس فشار آب در اسرائیل بوده. برای اولین بار در 100 سال گذشته در شمال کشور، جایی که دریاچه جلیل هست، کمابی داشتیم و آبی که از دریاچه تبخیر شده از آبی که وارد شده بیشتر بوده. مقدار بارندگی در اسرائیل هر ساله به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش پیدا میکنه. به وضوح میشه دید که هر سال کمتر و کمتر میشه و در این حال تقاضا برای آب بیشتر میشه، چون جمعیت رشد میکنه و سطح زندگی بالاتر میره. بنابراین این دو موضوع تقاضا برای آب رو بیشتر کردن.
18: باید همیشه برای احتمالات آینده آماده بود، چون اتفاقات غیر قابل پیش بینی شده در زمینه تامین آب پیش خواهد اومد. یکی از اونها تأثیرات تغییرات آب و هوا بر روی منابع طبیعی آب هستش.
1: این اولین باری نیست که سطح آب دریای جلیل به میزان خطرناکی پایین اومده. در طی 2 دهه خشکسالی، طراحان سیستم آبرسانی در اسرائیل متوجه شدند که باید به سرعت دست به کار بشن.
18: ما به یک مرحله بحرانی در زمینه آب رسیدیم. من اسم این دوره رو دوره راه رفتن بر روی لبه گذاشتم.
19: اسرائیل داره خشک میشه. و نه فقط اسرائیل، استرالیا هم داره خشک میشه.
20: اسپانیا همینطور و کالیفرنیا، همه دنیا در حال خشک شدنه. ما داریم خشک میشیم و فقط امسال نیست، حتی اگه زمستون بارندگی زیادی هم داشته باشیم کافی نیست. اسرائیل داره خشک میشه و ما نمیتونیم آبو هدر بدیم.
7: دولت باید در ابعاد بزرگتری فکر میکرد، به آب بیکران دریا.
1: یک چهارم مرزهای اسرائیل رو ساحل دریای مدیترانه تشکیل میده و این یعنی دسترسی بی‌نهایت به آب.
18: ما با همکاری دولت تصمیم گرفتیم که سیاست منابع آبیمون در اسرائیل رو تغییر بدیم و این سیاست رو بر مبنای منابع پایدار آب در جهت ایجاد منابع جدید پایه‌گذاری کنیم. ما شروع کردیم به شیرین کردن آب دریا در مقیاس وسیع.
1: در سال 2002 دولت اسرائیل با احداث یک سری تأسیسات آب شیرین کن در سواحل دریای مدیترانه در اشداد، اشکلون، هادرا، پلماچیم و سورک موافقت کرد.
0: در همه این تأسیسات از فناوری اوزموسیس معکوس استفاده میشه.
21: اوزموسیس معکوس چطور کار میکنه؟ تصور کنید که این چوب‌های آبی رنگ داخل پارچ مولکول‌های نمک آب دریا هستند.
0: توی این پروسه فشار زیادی به آب دریا اعمال میشه تا از بین غشاء فیلترهایی مثل این عبور داده بشه.
21: وقتی به آب فشار وارد میاد، آب تصفیه شده از صافی رد میشه و مولکول‌های نمک جا میمونن.
0: امروز من به تأسیسات آب شیرین کن سورک دعوت شدم که از سال 2013 شروع به کار کرده. جکی بنیاییش معاون مدیر کلی یکی از شرکت‌هایی که این تأسیسات آب شیرین کن رو درست کردن. تأسیسات سورک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شد. کنسرسیومی که این تأسیسات رو می‌سازه و اداره می‌کنه، آب آشامیدنی رو که اینجا تولید میشه به دولت اسرائیل می‌فروشه.
21: حجم آب شوری که توی این تأسیسات به آب شیرین تبدیل میشه، میتونه در عرض 5 تا 6 روز حجم ورزشگاه فوتبال آزادی رو با آب زلال پر کنه.
0: آب دریا از فاصله 3.5 کیلومتری به تأسیسات آب شیرین کن پمپاژ میشه.
21: آب دریا از طریق دو تا لوله به این اندازه و از زیر زمین وارد تأسیسات آب شیرین کن میشه.
0: وقتی که آب دریا به محل تصفیه رسید، هر گونه ذرات و زائدات ازش گرفته میشه و به آب پاکتر و خالصتری تبدیل میشه. حتی ماهی ها هم نمیتونن از این نقطه به بعد رو رد بشن. آب پاکیزه شده بعد پمپ میشه برای انجام بقیه پروسه. اینجا فیلترهایی که نمک رو از آب جدا میکنن رو نگهداری میکنن. تهیه هر کدوم از این فیلترها 400 دلار هزینه برمی‌داره که داخل این سیلندرهای فشار نصب میشه. بعد آب دریا از این فیلترها با فشار خیلی بالا عبور داده میشه و در نهایت آب فیلتر شده و خالص به دست میاد. صدایی که از این دستگاه تولید میشه به قدری گوشخراشه که امکان ایستادن در اینجا وجود نداره. و در آخر این پروسه نمک‌زدایی، چون همه مواد معدنی آب از بین رفته، مواد معدنی مثل کربنات کلسیم بهش اضافه میشه و اینجا برای اولین بار حاصل این همه زحمت رو امتحان میکنیم.
21: به سلامتی.
22: چیرز.
21: نایس.
22: سلامتی.
21: ریلی نایس. 40 دقیقه پیش این آب توی دریا بود، بعد از 40 دقیقه تبدیل شده به آب آشامیدنی. این آب اگه توی بطری به ام میدادن، من شاید متوجه نمیشم که آبه، چون دقیقا مزه آب معدنی میده که توی بطری میخرید. خیلی سرد نیست، دقیقا فکر کنم دمای آبی که تو دریا بوده، ولی کاملا قابل نوشیدنه و شما اصلا متوجه نمیشید که این آب آب دریاست. به سلامتی.
0: سهم تأسیسات سورک 1/4 آبیه که از شیرین کردن آب دریا در اسرائیل تولید میشه.
23: سورک هر سال 150 میلیون متر مکعب آب تولید میکنه و کل آب شیرینی که از آب دریا در اسرائیل تولید میشه 660 میلیون متر مکعب در سال. تأسیسات آب شیرین کن برای اسرائیل نقشی کاملا حیاتی دارن. ما در شرایط بسیار بد خشکسالی قرار گرفته بودیم. اگر این دستگاه نبودن، ما با کم آبی شدیدی مواجه می شدیم.
0: دستگاه های آب شیرین کن دریا سال هاست که مورد استفاده هستن، ولی تنها همین اواخر از لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه شدن.
23: در ابتدا از نمک زدایی حرارتی شروع شد. پروسه‌ای که آب دریا رو اول منجمد می‌کردن و با حرارت دادن به آب قابل شرب تبدیل می‌کردن. ولی طعم خوبی نداشت و چون انرژی زیادی براش مصرف می‌شد، از لحاظ قیمتی گرون تموم می‌شد. بعدها بود که تکنولوژی‌های جدیدی پیش اومد. یکیش در زمینه تکنولوژی قشایی بود که ارزون‌تره. سیستم کوچیکیه ولی حجم زیادی از آب رو تولید می‌کنه. ما اینجا 2000 تا مخزن فشار داریم که هر کدومشون 8 قشای 16 اینچی دارن.
0: آبی که فقط در تأسیسات سورک تولید میشه معادل آب جاری سالانه یکی از رودهاییه که رودخونه دان رو تغذیه میکنه.
23: در مقایسه با قیمتی که برای آب داشتیم، در دهه 90 قیمت هر متر مکعب آب 1 دلار بود، ولی الان نیم دلار.
0: مسلمه که استخراج آب خالص محصولات جانبی رو هم به وجود میاره، مثل حجم زیادی از آب نمک که باید دوباره وارد دریا بشه.
23: این مسئله مهمی در تمام جهانه. در اسرائیل اونقدر حاد نیست، چون ما سواحل شنی داریم و زندگی دریایی غنی و مرجانی مانند دریای سرخ نداریم. وقتی آب دریا رو از قشاها عبور میدیم، با برگردوندنش به دریا در واقع آب دریا رو دو برابر شورتر کردیم. ما همه تلاشمون رو میکنیم که این آبی رو که 1700 متر دورتر به دریا میریزیم رقیق کنیم. یک سیستم پخش برای رقیق شدن آب شور وجود داره که کمترین صدمه رو به زیست دریایی وارد میکنه. در ضمن ما یک دستگاه تصفیه هم داریم که آب رو قبل از اینکه به دریا ریخته بشه از رسوبات آهنی پاک میکنه.
21: توسعه دستگاه‌های آبشیرین کن در کنار دریای مدیترانه سهم بزرگی در امنیت آبی اسرائیل داشته، به خصوص در دوره‌های طولانی خشکسالی.
0: این آبشیرین کن‌ها نه تنها راه حل خوبی برای افزایش تقاضای آب بودند، بلکه راه نجاتی برای دریاچه جلیل هم خواهند بود.
23: ما داریم این خط لوله رو که آب رو از شبکه ملی آب وصل می‌کنه می‌سازیم. به این ترتیب آب بیشتری که توسط دستگاه‌های آب شیرین درست شده به داخل دریاچه ریخته میشه تا کمبود آب دریاچه که به خاطر خشکسالی رخ داده جبران بشه. نمک‌زدایی آینده آب در اسرائیل، چرا که منبع اصلی این آب تمومی نداره.
21: با وجود اینکه اسرائیل دوباره دچار خشکسالی شده، ولی محصولات کشاورزیش همچنان در حال رشده و آب هم در جریانه. در واقع چرخه تأمین آب به صورت مداوم در حال تکامله.
0: توی این مزرعه آووکادو کشاورزان برای ارائه محصولات بهتر از آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنند. بازدهی محصول این مزرعه رو به رشده و این نه تنها باعث میشه که این کیبوت خودکفا بشه، بلکه بتونه مقدار زیادی از آووکادوهاش رو صادر کنه. فراوانی این آووکادوها به خاطر فعالیت دور از چشمیه که در داخل این اتاقها و به وسیله این تیم کوچیک متخصصان بذرشناسی انجام میشه. این دانشمندان نسل بعدی آبیاری قطره‌ای رو ابداع کردن. میشه گفت این فناوری ترکیبی از شیوه های سنتی آبیاری قطره‌ای با تکنولوژی روزه که به آخرین شیوه جدید مهندسی کشاورزی تبدیل شده. ایسهار گیلاد رئیس بخش توسعه بازرگانی برای کشاورزی دیجیتال در نتافیمه که این پروژه رو مدیریت میکنه.
4: 50 سال پیش آبیاری قطره‌ای مهمترین نوآوری نتافیم بود. حالا ما به این انقلاب دوم در آبیاری قطره‌ای میگیم. علت این که ما به این انقلاب دوم میگیم به خاطر اینه که ما آبیاری قطره‌ای رو هوشمندتر کردیم. به نظر ما این شیوه کشاورزی و تولید محصول رو دگرگون خواهد کرد.
0: نتافیم این مزرعه رو برای امتحان کردن محصولاتی ساخته که در شرایط اقلیمی متفاوت بار میاد. هدف امتحان کردن این محصولات در شرایط کویریه. توی این قسمت یک تاکستان و در قسمتی دیگه یک مزرعه نیشکر بپا کردن.
21: چیزی که برام اینجا خیلی جالب بود این قسمت برنج کاریشه. باورتون میشه؟ زمینش کاملا خشکه. با آبیاری قطره‌ای برنج میکنن. چیزی که من زمان بچگی یادمه، من بچه رشت هستم تو شمال ایران، شما میدید که شالیزارای برنج توی آب غوطه ورن و کسایی که برنج کاری میکردن، حالا چه در حال نشا بودن یا چه در حال برداشت برنج بودن، همیشه تا بالای زانوشون توی آب بودن. اینجا توی زمین خوش با آبیاری قطره‌ای برنج خوب دارن تولید میکنن.
0: سیستم جدیدی که ابداع کردن با این هدف درست شده که کشاورزا بتونن چرخه محصولشون رو بهتر کنترل کنن و بازدهی بیشتری داشته باشن. توی این سیستم هوشمند داده هایی که از رشد محصول گرفته میشه کمک میکنه تا مقدار کافی آب و مواد مغذی برای رشد گیاه محاسبه بشه.
21: این سیستم جدید کشاورزی از فناوری هوشمندی استفاده میکنه که در ساختن پلتفرم فرمان و کنترل دفاعی و ضد موشکی اسرائیل هم ازش استفاده میشه. سیستم ضد موشکی که به گنبد آهنین اسرائیل معروف شده.
5: برای همین ما به این میگیم اولین آبیاری قطره‌ای هوشمند. داده‌های زیادی جمع‌آوری میشه، مثل اطلاعاتی درباره کیفیت خاک، شرایط آب و هوا، بذر و محصول. داده‌هایی که با دقت تجزیه و تحلیل میشه تا دقیق‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها به مزرعه‌دارها داده بشه و برای کاشت محصول ازش استفاده بشه. رو همین حسابه که ما درست مقدار لازم کود و پای ریشه گیاها می‌ریزیم. ما بی خودی رو زمین کود نمی ریزیم. ما با قاشق مستقیماً به ریشه گیاها غذا می دیم. چون ما در بیشتر نقاط جهان نماینده داریم، تجربه خوبی از شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی اونا داریم و همه این داده ها رو به داخل سیستم خودمون وارد می کنیم. ما می دونیم که چطور آبیاری قطره‌ای شیوه کشاورزی رو تغییر داد. ما 20 تا 25 درصد بیشتر از قبل در مصرف آب و کود صرفه‌جویی خواهیم کرد.
21: به نظر میاد تمایل اسرائیل به حفظ آب به طور مداوم همچنان ادامه داره و رو به پیش رفته.
6: ما طرح‌های اساسی تا سال 2050 داریم و می‌دونیم که احتمالاً حوادث پیش‌بینی نشده هم در راه خواهند بود. ولی تغییرات آب و هوایی چالش‌های جدیدی برای ما به وجود آورده. این یعنی که امروز ما باید سرمایه‌گذاریمون رو در زیرساخت‌هامون دو برابر کنیم تا از عهده مقابله با چالش‌هامون بر بیاییم. ما می‌خوایم آینده فرزندانمون رو تضمین کنیم و برای همه نیازهامون آب داشته باشیم.
21: بچه‌های این مدرسه ابتدایی در اورشلیم در حال خوندن سرودی هستند که اولین ریزش بارون زمستونی رو جشن می‌گیره. سرود آب یعنی شادی. در دبستان مقدماتی راشیت اورشلیم به بچه‌های این مدرسه یاد میدن که چطوری توی مزرعه کار کنن. حفاظت از محیط زیست برای این دانش آموزان انقدر مهمه که علاوه بر این مزرعه های کوچیک، این گلخونه های سبز رو هم درست کردن تا دانش آموزان مهارت های کشاورزی و صرفه‌جویی در آب رو هم یاد بگیرن. برای بچه ها خیلی جالبه یاد بگیرن که چطور آب رو بازیافت کنن.
8: آبی که پای این گیاه ریخته میشه دوباره و دوباره و دوباره ازش استفاده میشه.
21: علاقه این دانش آموزان به موضوع آب و کشاورزی انقدر زیاده که من مطمئنم چند تاشون از کسانی خواهند بود که در آینده مهندس کشاورزی و دانشمند آب خواهند شد. در تمام طول سفرم به اسرائیل برام جالب بود که چطور این کشور هم منابع آبیش رو مدیریت کرده و هم با وجود دشواری‌های بیشمار بارها تونسته خودش رو با چالش‌های جدید انطباق بده. در بین کسانی که طی سفرم باهاشون ملاقات داشتم، اسرائیلی‌هایی بودند که در گذشته به نحوی با ایران و مشکلات آب در ایران ارتباط داشتند. پروفسور آری ایسار خوب یادشه که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرتباً از تجارب و نوآوری‌های اسرائیل در زمینه منابع آبی بهره می‌برده. اون یک هیدرولوژیست از اورشلیمه که به خاطر خدماتش در زمینه آب جوایز متعددی از دولت اسرائیل دریافت کرده. پروفسور ایسار در دهه‌های 60 و 70 میلادی چند بار به دعوت سازمان غذا و کشاورزی به ایران سفر کرده بود.
22: دولت ایران در زمان شاه از من خواستن که از دانشم استفاده کنم تا منابع آب زیرزمینی رو شناسایی کنم تا اونجا حفاری کنیم. ما یه جاهایی رو شناسایی کردیم ولی دستگاه حفاری چاه عمیق نداشتیم. برای همین یک دستگاه حفاری و کارگر حفاری و متر رو از اسرائیل آوردیم. ما یاد دادیم که چطوری از این دستگاه حفاری استفاده کنن. و اولین چاه‌های آب زیرزمینی در کنار سواحل دریای خزر برپا شد. آب مثل یک ستون فوران کرد. کیفیت خیلی خوبی هم داشت و از کوههای البرز سرازیر شده بود.
0: پروفسور ایثار یک روز که در محل حفاری مشغول کار بود، موفق شد شاه رو اونجا ببینه و این عکسی از اون دیداره.
22: من اونجا بودم که شاهنشاه به اطراف دریای خزر اومده بود. اون من رو دعوت کرد و از من سوالاتی درباره اسرائیل پرسید، درباره مشکلات آب. اون مردی بود که ذهنیت بازی داشت.
0: رابطه اسرائیل با ایران به حفاری‌هایی که به وسیله آری ایثار انجام شد ختم نمیشه. برای شرکت‌هایی که دستگاه‌های آب شیرین‌کن درست می‌کنن مثل شرکت IDE تکنولوژی، ایران یکی از اولین مشتری‌هاشون بود.
2: IDE first market was Iran.
23: ما چند تا تأسیسات آب شیرین‌کن به ایران فروختیم. اول دستگاه‌های کوچیکی بودن که از فناوری حرارتی استفاده می‌کردن. این دستگاه‌ها برای ارتش ایران در بوشهر و در جزیره کیش طراحی شده بود. متاسفانه بعد از سال 1978 دیگه نتونستیم در ایران فعالیتی داشته باشیم. من همیشه یه جای گرمی در قلبم برای مردم ایران دارم. به خاطر ایران بود که ما تونستیم رو پامون وایستیم. ما در اون زمان یه شرکت بسیار نوپا بودیم. ما تا امروز در سراسر جهان 400 دستگاه آب شیرین کن احداث کردیم. اغراق نمی کنم اگر بگم شاید 50 تاشون تو ایران باشن. از دستگاه‌هایی که به ایران فروختیم هنوز داره استفاده میشه.
0: حتی نتافیم، پیشگام آبیاری قطره‌ای، هم پیوندهایی با ایران داره.
3: قبل از انقلاب ایران یکی از خریدارای عمده ما بود. ما داشتیم یک کارخونه در ایران راه اندازی میکردیم و پروژه‌های مختلفی در ایران انجام دادیم، پروژه‌های کشاورزی، فضای سبز. اما متاسفانه همه این همکاری ها بعد از انقلاب قطع شد، ولی ما هنوز امیدواریم یه روزی کشاورزای ایران بتونن دوباره محصول بیشتری با آب کمتر کشت کنن و دوباره مثل قدیم با هم همکاری داشته باشیم.
0: در انتهای سفرم به اسرائیل در بین فواره های تدی پارک در اورشلیم ایستادم و به چند روزی که اینجا بودیم و به کسانی که باهاشون حرف زدیم فکر میکنم. به این که بحران آب شوخی بردار نیست، ولی راه حل هایی برای این مشکل بزرگ وجود داره. اون نقشه خشکسالی در سال 2025 از ذهنم پاک نمیشه. اگه به حقیقت بپیونده، زندگی برای میلیون ها نفر غیر ممکن میشه. هرگز فراموش نمی کنم که همونطور که همیشه شنیدیم، آب مایه حیاته.

سلام دوستان، جملات بی‌نظیر صادق هدایت. اگر بر مسلمان تکلیف شده بود که به جای 17 رکعت نماز 17 دقیقه مطالعه کند، امروز نه تنها هیچ مسلمان بی سواد وجود نداشت، بلکه هیچ مسلمانی وجود نداشت. بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستانهایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی می کنند. ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم، ما برای خودمان تمدن و ثروت داشتیم، آزادی و آبادی داشتیم، فقر را فخر نمی دانستیم. همه اینها را از ما گرفتند و به جایش فقر، جهل، خرافات، پریشانی، مرده پرستی، گریه و عزا و پوچی برای من آوردند. روزی که خرافات از در دین وارد شد، خرد و تفکر از در جمجمه به پرواز درآمد. چنان آنها را ترغیب به گذشته فقر، مردپرستی، گریه و وافور می کنیم که دست روی دستشان بگذارند و بگویند باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. به نقل از مصطفی فرزانه، به اسم چند نفر که اصلا معلوم نیست وجود داشتند یا نه، حماقت، پستی و گدایی را زور چپان می کنند. عرب ها اسلام را منصفانه بین خود و ما ایرانیان تقسیم کردند. هرچه گریه و زاری، خرافه و بدبختی بود برای ما، و از آن طرف هرچه شادی و رقص و آواز بود را هم برای خود برداشتند. میخواهم هر آنچه از کودکی به خوردم دادند روی خودشان بالا بیاورم. میگفت انگشت در حلقم کردم و تمام خرافاتی را که به نام اعتقادات به خوردم داده بودند را بالا آوردم. چیزی در من زنده شد به نام انسانیت. ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید. گذشته‌ای که حالمان را گرفته است، آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را به هم می‌زند، چه زندگی خوبی! این مردم سال‌هاست که مرتب همان فریب‌ها را می‌خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را باهوش‌ترین مردم دنیا هم می‌دانند. خدا پرسید میخوری یا میبری؟ من گرسنه گفتم میخورم. چه میدانستم لذتها را میبرند، حسرتها را میخورند. با عجل راه میرفتم که محکم به چیزی خوردم. آدم بود، منتظر بودم پرخاش کند، لبخندی زد و رفت. به گمانم انسان بود. مشغول قتل عام روزها هستم. اندوه که از حد بگذارد دیگر مهم نیست. بودن یا نبودن، دوست داشتن یا نداشتن، غرق می شوی در سکوت. جای گله از کسی هم نیست. اشتباه از همان روز تولدم بود. من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالی‌ترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که
که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می کنید و رجز می خوانید. گور کنهای بیشرف حاجی آقا. دلیلی داشت که علمای دین فتوا دادند خواندن کتابهای صادق هدایت حرام است. حاج آقا خطاب به مجمع شریعه: هر جوری که میتوانید نگذارید مردم فهمشون زیاد بشه، بهشون بگو هرچی هست همینه که ما به شما میگیم و خارج از گفته ما کفر است و باطل، و هیچ وقت نگذار غمه، زنجیر، علم و کتل از دست مردم بیفته. اگر روزی بیاد که مردم اینها رو زمین بندازن و کتاب به دست بگیرن، اون روز باید بریم و این عیش مدام رو رها کنیم. اگر تونستی اینجوری مردم رو حفظ کنی، هزاران سال بر اونها سواری و از خریتشون ثروتمند و محترم زندگی می کنیم. اگر در هر هزار نفر یکی هم مثل این شاعر چرندباف پیدا شد، نترس و فوری اتهام کافر بودن بهش بزن. اون وقت میبینی همون مردمی که تو تربیت کردی چطور بر سرش میریزن و تکه تکش میکنن.

پناه بیاوری در امان خواهی ماند، اما کافی است انسان بفهمد بی پناهی. مرگ دریچه امید را به سوی ناامیدان باز می کند. یاد من باشد تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغضهای شبانم را برای کسی بازگو نکنم، تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم. یاد من باشد که فقط برای سایه‌ام بنویسم. مردم هرچه بکارند همان را درو خواهند کرد. مردم راهنمای مدبر و عاقل می‌خواهند که درد اصلی ملت را بفهمند و درمان کنند. چه می شود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است. برای من بزرگترین معجزه همین است که وجود دارم. در زندگی آنقدر کم تفریح است که دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه‌ای بتراشیم. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

درود دوستان خوب، امیدوارم که صدای من خوب بشنوین و حالتون خوب باشه. خب اوکی، یه چند دقیقه دیگه وایسیم، چند نفر دیگه بیان. من فقط بگم که کانال یوتیوب من یه جورایی بستن و من نمیتونم دیگه ویدیو آپلود کنم یا اینکه ویدیو یا لایو برم توی یوتیوب به خاطر استفاده کردن از آهنگ برای یه شرکت نمیدونم آلمانیه کجاییه. به هر حال میذارم اطلاعاتشو میذارم براتون روی همین اینستاگرام که ببینین. به هر حال اون شرکت اومده استرایک کرده، نمیدونم به فارسی باید چی بگم، استرایک یعنی که هم نمیدونم حالا دقیقا متوجه نمیدونم چطور به فارسی شو بهتون بگم، ولی به هر حال یه کاری کرده که نمیتونم من دیگه فعلا، ممکنه اصلا کلن اکانت یوتیوب اپوزیت رو ببندن کلن. برای همین گفتم بیام اینجا تا اکانت اینستاگرام اپوزیت رو نبستن بهتون بگم که بله به خاطر کپی رایت. ولی خب آخه کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو چطور اینا خریدن؟ کی خرید؟ اصلا اولا از ایران کسی نمیتونه کپی رایت بخره، ایران اصلا جزء کپی رایت نیست، و اینی که اونا اومدن این کار کردن دیگه مربوط میشه به فساد کسافتکاری که توی مؤسسه یوتیوب و اینستاگرام و اینجور جا هستش و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، که میتونن با یه دستاویز ساده بیانی همچین اکانتی رو ببندن. خود شروین حاجی پور رو گرفتن انداختن زندان، اصلا چطور میتونسته این آهنگو بفروشه؟ اون همه این ماجراش همینه. و خب کسای دیگه هم آیتون نمیتونه بخره اینو، چون اصلا موسیقی مال ایرانه و آیتون هم نیست. در ضمن اسمش از کنتور میدیا، کنتور نیو میدیا، اسمش کنتور نیو میدیا است. چیزایی که میخواستم تو لایو امروز بهتون بگم راجب این بود که این اعتصابات واقعا خیلی موفقیت آمیز بود. تمام شهرها واقعا سراسری که اعتصاب سراسری میگفتیم واقعا به وقوع پیوست و این یه موفقیت بزرگی. مقایسه کنیم با چند ماه پیش حتی که ما آرزو داشتیم همچین اتفاقی بیفتاده و نمیفتاد همچین اتفاقی، و خب الان دیدیم که توی شهرهای زیادی، یعنی من میتونم براتون بخونم ببینید چقدر شهرهای زیادی مغازه‌دارا

از اصفهان، اهواز، ایلام، جاهای مختلف ایلام، دیواندره، نوبندان، بوجنورد، بهبهان، تبریز، تهران، خیابونای مختلفش، جاهای مختلفش، چابهار، ساری، شیراز، باز جاهای مختلفش، بازارهای مختلفش، کرج، محله های مختلفش، کرمانشاه، عراق، ارومیه، انزلی، بابل، بهشهر، بوشهر، جوانرود، دهگلان، رشت، سنندج، شهرکرد، شهریار، قم، کازرون، کامیاران، گناوه، کنگاور، لاهیجان، مرداش، مریوان، همدان، اهواز. این همه شهر، این همه آدم که حاضر شدن از نون خودشون ببرن و سه روز مغازه‌هاشون رو ببندن، این یه موفقیت بزرگی نشون میده که ما چقدیم و اونا چقدن. اتحاد یعنی همین. این خیلی خیلی ارزش داشت، این اتفاقی که در این اعتصابات سراسری افتاد. مطمئنن دفعه بعد گسترده تر، قوی تر، همونطور که در تمام این 70 روز 70 80 روز گذشته هی هر دفعه قوی تر شده، هر دفعه که اومدن سرکوب کردن قوی تر شده، بازم قوی تر خواهد شد. و اینایی که هی میان میشینن میگن که آه اینم میخوابه، اونم خوابید، اینم میخوابه، اینا الان چندین ساله که هی دارن میگن اینم میخوابه و هی در حال خوابوندن هستن با همین حرفا، با همین جنگ روانی درست کردن ها. ولی خب میبینیم که از دی 96 تا حالا تمام زورشون رو زدن، همه دستگیری ها، کشتار، هر کاری که بلد بودن کردن، از طریق رسانه ها بذر ناامیدی پاشیدن، حواس مردم رو پرت کردن به برجام و چرت و پرتای دیگه، ولی بازم مردم ایستادن و نتونستن که مردم رو ببرن تو خونه. مردم زندگی میخوان، دارن میگن زن زندگی آزادی، آزادی میخوان، زندگی میخوان، و با جمهوری اسلامی این آزادی و زندگی به مردم نمیرسه. پس مردم در خیابون ها میمونن. خیالتون راحت باشه که این حرکت نمیخوابه و گوش نکنیم به این حرفا. فقط گفتم بهترین بازی خودتون بکنیم، بهترین کاری که میتونین بکنیم برای پیروز شدن این انقلاب همون کار انجام بدین. حواستون فقط روی کاری باشه که خودتون قراره انجام بدین، اون کاری که خودتون بلدین و میتونین انجام بدین، حواستون فقط به اون وقت بشه. در مورد یعنی خواستم بگم که اصلا توجهی به این ماجرا نکنید. در مورد مافیای فروش اعضای بدن، حدود 4-5 سال پیش یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از وزارت اطلاعات جدا شده بود طبق گفته خودش به من اطلاعاتی داد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اعضای بدن خیلی از آدما رو میفروشه. تمام زندانیانی که اعدام میشن، محکوم به اعدام میشن، اعضای بدنشون فروخته میشه و

0: کامنتار رو نمیدونم چجوری باید ببندم، نمیدونم کامنتار حالا اب نداره، بذارین کامنتان باشن دیگه. و عرضم به خدمتتون که این داستان فروش اعضای بدن خیلی داستان مهمیه و ما الان به کمک چند تا از پزشکان میهندوس و انسان و با شرف به دنبال این هستیم که اون پزشکان بیشرفی که دارن در فروش اعضای بدن کمک میکنن به جمهوری اسلامی رو پیداشون بکنیم. داشتم میگفتم از 4-5 سال پیش به من گفت تمام زندانیان بیشتر زندانیانی که اعدام میشن، مخصوصا این زندانیانی که به هر حال خانواده کسی من به اسم قاتل و عرض رو باش میبرن اینا رو اعدام میکنن، ولی عملا این آدما قبل از این که اعدام بشن کشته میشن، به قتل میرسن و اسمن اعدام میشن، اعضای بدنشون از تنشون در میارن. یکی اونا هستن، یکی تمام این بچه هایی که سرپرست ندارن، جنوب کشور زندگی میکنن، تو جنوب استان کرمان، توی سیستان بلوچستان، خیلی هاشون شناسنامه ندارن. نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از فیلم هایی که بچه دزدی میکنن از سیستان بلوچستان، یه فیلمی بود که از تو تانکر بچه ها رو تو تانکر گذاشته بودن، بعد از تو تانکر در آوردن بچه ها رو، بچه هایی که دزدیده بودن، این بچه ها رو دارن میدوزن برای فروش اعضای بدن. یعنی مافیای اعضای بدن جمهوری اسلامی که در سراسر دنیا فعاله، از ایران این معضا رو میدوزن میبرن، از تن همین بچه ها در میارن. یه چیز دیگه ای که اون دوست من بهم میگفت، یعنی اون دوست که همون دوستی که با من تماس گرفت، اون مأمور جدا شده وزارت اطلاعاتی که با من تماس گرفت و این اطلاعات رو به من داد، یه چیز دیگه ای که میگفت، میگفتش که حتی مدافعین حرم رو، اونایی که میبرنشون توی به اسم مدافع حرم میبرنشون سوریه بجنگن، به محض اینکه زخمی میشن یه جراحت عمیقی برمیدارن که سرپایی نمیشه درستشون کرد، به اسم اینکه ببریمتون بیمارستان درمانتون کنیم، میارنشون به بیمارستانی در عراق در شهر کربلا به اسم بیمارستان سجاد. این اطلاعاتی که اون به من داد و اونجا این اعضای بدنشون از تنشون در میارن و عملا میکشنشون و بعد به عنوان شهید مدافع حرم توی کاور مشکی اینا رو برمیگردونن داخل. یه مأمور وزارت اطلاعات هم همراهشون هست همراه جنازه و تا زمانی که جنازه رو دفن نکردن و مأمور وزارت اطلاعات وایساده و نمیذاره که هیچ کدوم از اعضای خانواده جای بخیه هایی که رو تن ایناست رو ببینن. اما توی همین روزهایی که این بچه های عزیزمون رو کشتن، بسیاری از خانواده ها، مادر نیکا فکر میکنم گفت که روی تمام بدنش رو بریده بودن و جای بخیه بود روی بدنش. چند روز پیش حامد سلحشوری در ایزه به قتل میرسه و جنازه‌شو شبونه خاک میکنن. دلیل اینکه این جنازه رو یه دفعه خاک میکنن برای همینه، برای اینکه خانواده نبینن بدن اینا رو، اما دوستانش رفتن جنازه رو از زیر خاک در بودن و این بخیه ها رو دیدن روی تنش. یه نفر دیگر هم توی فکر من استان مازندران بود، حالا اطلاعات دقیقش رو من دارم که اصلا اون عکس داریم ازش که بدنش همش بخیه خورده. توی توییتر هم عکسش رو من دیدم که گذاشتن، یکی از دوستان برام فرستاده بود این عکس رو، ولی بعدن دیدم توی توییتر هم گذاشتن که اینها یعنی انقدر شکنجه میکنن تا دم مرگ و بعد اعضای بدن رو در میارن. این کسانی که دکترهایی که دارن با این قضیه همکاری میکنن، اون پزشکان بی شرفی که همراه جمهوری اسلامی شدن و دارن توی یه همچین کثافتکاری همکاری میکنن، بدونن که سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارشونه. این جنایت علیه بشریته. هیچ فرقی با اون کارهایی که هیتلر کرد، هیچ فرقی که خیلی بدتر از اون کارهایی که هیتلر انجام داد. بنابراین مطمئن باشین که دادگاه‌های بین‌المللی برگزار میشه، چون این جنایت علیه بشریته و همه شما دستگیر میشین. همه اون کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخصوصا اون پزشکانی که توی این کثافتکاری دارن همکاری میکنن، دستگیر خواهند شد و سرنوشت بدی در انتظارشون خواهد بود. تمام مال اموالشون که ازشون گرفته خواهد شد و سرنوشت بدی هم در انتظارشون خواهد بود. این مال این قسمت. و موضوع دیگه این که به هر حال جمهوری اسلامی همچین حکومتی کثیفیه و کسانی که در مؤسساتی مثل اینستاگرام یا گوگل یا همین یوتیوب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یا همین کسانی که الان اومدن مثلا الکی برای آهنگ برای که صدای انقلاب ایران هست کپی رایت خرید به اصطلاح درست کردن و میگن که این رایت ماست، کپی رایته، و برمیدارن هم آزادی خواهان رو به نوعی در فضای مجازی دارن سرکوب میکنن، بدونن که شناسایی میشن، بدونن که گیر میفتن در آینده. این حکومت سقوط خواهد کرد چون یک ملتی اراده کرده که از شر این سیاهی جمهوری اسلامی خلاص بشه. هماهنگی ها بیشتر خواهد شد، مطمئن باشین، و مبارزات پرقدرت‌تر ادامه پیدا خواهد کرد، اینو مطمئن باشین. چه یک ماه دیگه طول بکشه، چه 10 ماه دیگه طول بکشه، این مبارزات انقدر پیش میره تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. راه دیگه ای نداریم. یه ملت میخواد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه و خلاص خواهد شد، اینو مطمئن باشین. اون سرکوبگران ابلهی هم که هنوز کنار این حکومت ایستادن، خب صدای ما اکثرا بهشون نمیرسه، به خاطر همین محدودیتایی که در اینترنت انجام میشه صدای آزادی خواهان به اونا نمیرسه که بلکه بیدار بشن، بلکه بفهمن، بلکه از تو این بلاهت بیان بیرون، یه ذره این حرفا رو بشنون، شاید روشون اثر بکنه. اما اینو بدونید، چه اینها بکشن کنار از کنار جمهوری اسلامی، چه نکشن، قطعا نابود خواهند شد با جمهوری اسلامی. با طناب خامنه ای دارن به ته چاه سیاه اهریمن میرن و دیگه بیرون نمیتونن بیان ازش. چه اون کسانی که در آلمان و سوئیس و آمریکا و کانادا نشستن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه اون کسانی که داخل ایران دارن این کارو میکنن، فرقی نمیکنه. حمایت از جمهوری اسلامی یعنی حمایت از یک حکومت و یک رژیم پلید، یک رژیم ضد بشری که یک عالمه ما مدرک داریم که ثابت میکنه که اینا جنایت علیه بشریت انجام دادن و مطمئنن سقوط خواهند کرد، مثل تمام دیکتاتورها، مثل تمام حکومت‌های سیاه تاریخ. اینها هم سقوط می‌کنند و ما می‌بینیم اون روزی که اینا سقوط می‌کنند و شرمگینی و شرمساری این آدمایی که دارن به جمهوری اسلامی حمایت کمک می‌کنند رو خواهیم دید. فرقی نمی‌کنه چه مأمور CIA باشه، چه مأمور خود جمهوری اسلامی باشه، همه این کسانی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند پاشو می‌خورن، اینو مطمئن باشید. به هر حال اکانت یوتیوب اپوزیت فعلا، یعنی به من نوتیس دادن که 7 روز دیگه کلا اصلا دیسیبل میشه، احتمالاً هیچ کدوم دیگه ویدیوهای اپوزیت رو نمیتونیم ببینین روی یوتیوب و ممکنه تا چند وقت دیگه مثلا کلا اکانت رو ببندن به خاطر همون ستا استرایکی که برای همین آهنگ برای گذاشتن. یعنی من حدودش مثلا 600 خورده ویدیو رو ساختم روی یوتیوب گذاشتم و فقط، یعنی هیچ وقت من کپی رایت رو رعایت کردم و هیچ وقت کار کسی دیگه ای رو روی کانال یوتیوبم نذاشته بودم و این هم به نظر در تنها دلیلی که من این آهنگ برای رو استفاده کردم، یکی این که خب صدای انقلاب ایرانی، یکی این که روی این آهنگ کلیپ های خاصی ساخته میشد، کلیپ های قشنگی ساخته میشد که کار بچهای ایران بود و میخواستم اون کلیپ ها رو مردم ببینن. دلیل استفاده از این آهنگم این بود. به هر حال الان این حساب یوتیوب اپوزیت رو بستن، نمیتونم من برنامه زنده روی یوتیوب اپوزیت داشته باشم. درآمد من بیشترش از همون یوتیوب اپوزیت بود که الان خب اون درآمدم ندارم. بنابراین اگر میتونین، خارج از ایران هستین، نه کسانی که داخل ایران هستن، کسانی که خارج از ایران هستن و میتونن، امکانش رو دارن، دانشجو نیستن و این، نمیخوام که الان برای من نامه بنویسین که آقای من دانشجو هم نمیتونم کمک کنم. خیلی من طبقه‌ای از شمایی که نمیتونین کمک کنین ندارم، ولی اونایی که میتونن کمک کنن ازشون میخوام که کمک کنن که بتونیم این رسانه رو زنده نگه داریم، به خاطر اینکه میگم بیشتر درآمد اپوزیت از همون کانال یوتیوبیه که الان دیگه یه جورایی دیسیبل شده و نمیشه ازش استفاده کرد. با 45-6000 تا سابسکرایبر و 10 سال فعالیت و به خاطر همین ستا آهنگ دارن میبندن اینو. من آدرس اون کانال رو، اون مؤسسه‌ای که این کلیم رو کرده و گفته که من صاحب کپی رایت این آهنگ هستم رو براتون میذارم، اگه خواستین شما باشون مکاتبه کنین، پیداشون کنین اگه میتونین. دست تنهام دیگه، نمیتونم خودم همه این کارا رو انجام بدم. از یه طرف بعد اخبار ایران رو دنبال بکنم که بتونم بیام خبررسانی بکنم، از یه طرف هم از این مشکلات اداری درست میشه واسم. حتی توی همین اینستاگرام هم باز دوباره من نوتیس دادن که ممکنه اکانتتو دیلیت بکنیم به خاطر معرفی همین سرکوبگرا. ریپورت میکنن و نمیدونم چه راهی داره برای اینکه به این آدمایی که توی این مؤسسات دارن کار میکنن بفهمونیم که بابا اینا سرکوبگرن، دارن مردمو میزنن، دارن مردمو تیکه تیکه میکنن، میکشن، هیچ فرقی نداره با همون شکنجهگرای نازی، اینا در از اونام بدتر هستن. و معرفی کردن اونها خدمت به بشریت، ولی نمیفهمن دیگه. به هر حال میخوام بگم ممکنه حتی همین اینستاگرام اپوزیت رو هم ببندن دیگه. اینه دیگه، این آزادی بیان آمریکا رو ما دیدیم، اینجوری آزادی بیان در آمریکا، و دیدیم که چجوری آمریکا، دولت آمریکا و مؤسسات بزرگ آمریکایی پشت جمهوری اسلامی هستن، در کنار جمهوری اسلامی هستن، با تمام ادعاهای حقوق بشری و ادعای انسانیت و مورالیتی، این چیزایی که خودشون میگن، نشون دادن و ثابت کردن که هیچ مورالیتی وجود نداره و فقط مسئله پوله. هر کس که فرقی نمیکنه، حتی اگه یه آخوند کثیف بوگندو پول به اینا برسونه، اینا میرن طرف اون آخونده وای میسن. یه همچین موجوداتی هستن. اینم خواستم فقط بهتون بگم و خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه زنده بودین. این برنامه رو پخش کنین، گفتم دیگه تو یوتیوب نمیشه الان برنامه زنده گذاشت، تا اونجایی که میتونین برنامه رو پخش بکنین و ببینیم چی میشه دیگه در آینده. ممنون از توجهتون و تا بعد، بدرود.
1: بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمه های اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.

زرتشت از بزرگترین اسطوره های تاریخ جهان است. فرزانه ای که از یک سو فرهنگ ودایی و اوستایی را فراز بخشید و از سوی دیگر دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگردوار زانو زدند. دامنه دیدگاه های او در تاریخ فرهیختگانی چون فردوسی بی همتا و حافظ و سهروردی را دربر گرفت. از فیثاغورس و افلاطون تا هگل و نیچه ستایشگر او بودند. یکتاپرستی اولین بار توسط زرتشت مطرح شد و بعدها به سایر ادیان و به طور مشخص سه دین بزرگ یعنی یهود، مسیحیت و اسلام منتقل شد. مفهوم بهشت و دوزخ، روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان همه از آموزه‌های زرتشت و همینطور ادبیاتی که بعدها از آن سرچشمه گرفت الهام گرفتند. حتی ایده شیطان از دین زرتشتی است. مایه ننگ و دریغ است که به جای زرتشت از ارسطو که طرفدار بردهداری بود به عنوان معلم اول یاد می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش نوشته مری بویس و کتاب دوم گاتها سروده های زرتشت ترجمه بزرگ مهر کیانی. زرتشت یکی از نام های برجسته تاریخ ایران باستان است که به عنوان پیامبر ایرانیان شناخته می شود. آیین مزدیسنا که برگرفته از تفکرات زرتشت است پس از گذر هزاران سال همچنان پیروان خود را دارد. زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست، اما گمان زنی ها و اسناد زمانی بین 6000 سال تا 600 سال پیش از میلاد مسیح را برای او پیش بینی کرده اند و وی را به مناطق مختلفی مانند ری، آذربایجان، خارزم و سیستان نسبت داده اند. تعلیمات زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آیین مزدیسنای کنونی که پیش از اسلام دین رسمی ایران نیز بوده است را پدید آورده. نام زرتشت در فهرست 100 نفره انسانهای تأثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده است قرار دارد. دین زرتشت امروزه حدود 200,000 تن پیرو در ایران، هند و برخی نقاط دیگر جهان دارد. ارسطو و هرمیپوس نوشته اند که زرتشت 5,000 سال پیش از جنگ تروا میزیسته است. دیوجانس نیز به روایت از هرمودورس همین دیدگاه را بازگو کرده است. روایات ایرانی که بر پایه منابع پهلوی که پس از زوال نفوذ آیین زرتشت نوشته شده اند، زایش زرتشت را 3 قرن پیش از اسکندر مقدونی می دانند. این روایت به وسیله بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی پایدار ماند و تا قرن گذشته نیز اعتبار خود را حفظ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته ها و نوشته های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به 2500 سال از ما جلوتر بوده اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته اند را بررسی کنیم و از روی آنها به چگونگی این راز پی ببریم. پژوهشی نوین از سورنا فیروزی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی که بر اساس محاسبات بیولوژیک بر روی سن درخت سرو کاشته شده به دست زرتشت صورت گرفت، سال 6148 پیش از میلاد و در نتیجه داده‌ای نزدیک به گزارش‌های کلاسیک یونانی را نشان می‌دهد. این نخستین بررسی انجام گرفته بر اساس دانشی برون از اخترشناسی به شمار می‌آید. در هر صورت زرتشت از سرزمینی کهن برخاست که مردمانش آریایی بودند. پس از اعلام پیامبری زرتشت به شمال خاوری ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ کوچ کرد. در آنجا از گشتاسب خواست تا به آیین وی درآید. گشتاسب
پس از مشورت با جاماسب و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت و زرتشت توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در فلسفه خود چنین گفته است: سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دومینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند و دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. آنچه امروز از تصویر اشو زرتشت گسترش دارد، کم و بیش برداشتی است از حجاری منسوب به پیامبر آریایی در طاق بستان کرمانشاه. در روایات دینی زرتشتیان آمده است که زرتشت پس از به دنیا آمدن برخلاف دیگر نوزادان خندیده است. روشن کردن آتش بدون چوب و صندل و کاشتن درخت سرو قول پیکری در کاشمر با فرو کردن عصا در زمین از دیگر معجزات زرتشت هستند. پیروان دین زرتشت گاتها را نیز معجزه زرتشت می دانند. دین زرتشتی کیش زندگانی است، دین کار و کوشش و کشت و برداشت و داد و دهش است، کیش آشتی و دوستی و دین شادی و شادمانی است. البته آن شادی که از آن همگان باشد، آن خرسندی و شادمانی که دیگران در آن شریک باشند. در دین زرتشتی آدمی می باید در درازای زندگانیش هرگز بیکار نباشد، هرگز زندگانی را به تنپروری و سستی و بیکاری نگذراند و نانی بخورد که از دسترنج خود او باشد. در اندیشه زرتشت کشاورزی تقدس ویژه‌ای دارد. در اوستا چنین آمده است: کسی که تخم می پاشد اشویی می کارد و در گسترش آیین اهورامزدا می کوشد. برخلاف تبلیغات دشمنان زرتشت، او کاملا یکتاپرست بود و اعتقاد توحیدی داشت. در اوستا از قول زرتشت چنین آمده است: از تو می پرسم ای اهورامزدا، کیست پدر راستی؟ کیست نخستین کسی که راه سیر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گاه تهی است و گاه پر؟ کیست نگهدار زمین در پایین و سپهر در بالا؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست به باد و ابر تند روی آموخت؟ کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی؟ کیست که خواب و بیداری آورد؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای فرضیه گماشت؟ کیست آفریننده مهر و محبت؟ کیست که از روی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ پس از تمام این پرسش ها زرتشت در پاسخ چنین میگوید: من میکوشم ای اهورامزدا که تو را به توسط خرد مقدس آفریدگار کل به درستی بشناسم. از این رو با توجه به سخنان زرتشت در گاتها میتوان اذعان کرد که او به خدایی یکتا و قادری مطلق که خالق همه چیز است اعتقاد داشت. یعنی زرتشت هم توحید ذاتی و هم توحید خلقت را باور داشت. آموزش ها و فلسفه و جهانبینی زرتشت از همان دوره های کهن مورد توجه حکما و فلاسفه بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان همچون فیثاغورس، ارسطو و افلاطون با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفه وی یاد کرده اند. در حکمت اشراق اهمیت و اعتبار و دیدگاه های وی زمین ساز بسیاری از تحولات در فلسفه و حکمت شد. فلسفه عمیق زرتشت از افلاطون تا هگل را از جنبه های متفاوت و سرشار خود برخوردار کرده است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و معرفی نموده. زرتشت نخستین پیامبری بود که در آن دوره های کهن خدای واقعی را شناخت و یکتا پرستی را مطرح کرد. او بر علیه خرافات و موهومات دوره خود قیام کرد. قربانی، پیشکش
نذرها و پرداخت باج و خراج به کاهنان و قبول زور و بیداد از سوی فرمانروایان خودکامه و زهد و ریاضت را مردود شمرد و از کردار اهریمنی معرفی نمود. بسیاری از طبقات و گروه‌های اجتماعی آن روز که سود خود را در خطر دیدند بر علیه وی قیام کردند، اما زرتشت با مقاومتی صبورانه ایستادگی کرد و در انجام رسالت خیش کامیاب گشت. سروده‌های زرتشت که در میان آثار دینی جهان مشخص و متمایز می باشد، گاتها و 17 قطعه می باشد، سایر بخش‌های اوستا به زرتشت ارتباط نداشته و بعدها به این اندیشمند بزرگ و پیامبر کهن نسبت داده شده و تفاوت در سبک و معنی و مفاهیم این مورد را کاملا روشن می کند. اوستا کتابی است از مجموعه نوشته های مقدس که در دوره های مختلف زمانی نگارش شده اند. گاتها قدیمی ترین قسمت اوستا است که توسط خود زرتشت نگاشته شده. گاتها مجموعه از سرودها است که با زبانی شیوا و اعتقاداتی ساده همراه است. قسمت دیگر اوستا یشتها است که به طور قطع توسط زرتشت نوشته نشده، زیرا زبان آن با گاتها فرق دارد. این قسمت احتمالاً در قرن ششم میلادی نوشته شده و یسنا شامل آیین‌های عبادی و استفاده از شربت هوم و تقدس آب و آتش است. قسمت بعدی اوستا وندیداد است که در زمان اشکانیان نگاشته شده. بر اساس گزارش دین کرد داریوش سوم، اوستایی را که زرتشت آورده بود در دو نسخه گردآوری کرد. این دو نسخه با حمله مقدونیان از بین رفت. آنچه در سینه ها مانده بود یا از گزند در امان مانده بود در زمان بلاش اشکانی از نو گردآوری شد. افسودن خرد اوستا به اوستای واقعی در زمان شاپور انجام گرفت، زیرا با خرد اوستا مشارکت در انجام وظایف دینی برای غیر روحانیون نیز امکان پذیر می شود. زبان اوستا در زمان تدوین برای مردم عادی قابل فهم نبود و برای روحانیون نیز غالباً دشوار بود. ناگزیر برای کاربرد عملی تر، اوستای کهن به اوستای پهلوی یا فارسی میانه ترجمه و تفسیر شد و این ترجمه های آکنده از تفسیرهای دلخواه زند خوانده می شد که در لغت به معنی تفسیر و گزارش است. تا 230 سال پیش در ایران فقط زرتشتیان اوستا را می شناختند و کسان دیگر آن را نمی شناختند. ابن بلخی نقل کرده است که اوستا کتابی بوده است که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود. سرو کاشمر یا سرو مقدس زرتشت درختی بوده که بر طبق باور زرتشتیان به دست زرتشت کاشته شده بود. این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و مورد ستایش مردم و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید. خلیفه دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیان آن شهر که 50,000 سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به بغداد بردند. یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد، متوکل به قتل رسید و این مطابق پیشگویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را قطع کند کشته خواهد شد. داستان درگذشت زرتشت آنگونه که در کتب قدیمی زرتشتی آمده است و ماجرای کشته شدن آن پیام‌آور آسمانی پاک در آتشکده بلخ در هنگام نیایش و به دست یک تورانی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب یافته است. پنجم دی ماه را سال روز درگذشت پیام‌آور ایران باستان می دانیم، یادش را گرامی می داریم و بر آموزه‌هایش استوار می مانیم.

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من الان با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل زنجیری نشست و آخرش این جمله رو من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد. همون موقع چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟ این مهمه. جز اینه که یکی از نتایجش دست کم اینه که اولا همین آدم ها باز همین جنایت رو ادامه میدن و ثانیاً وقتی یه آدم قدیمی اطلاعاتی میاد افتخار میکنه به قتلهایی که کرده، خب اطلاعاتی های جوانتر و حزب الله یا معتقد به فتوا دهنده های قتل ها که به اینا امر کردن تشویق میشن به اینکه همین راه قدیمی ها رو ادامه بدن. تازه ترین این جنایت ها قتل ستار بهشتی بود، یه جوون کارگر که خرج خودش و پدر مادرش رو در می آورد و رو وبلاگ شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردن، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویم وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستاره بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرنه، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
2: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند انقدر زدم تا زیر دست من مرد.
3: الله،
2: آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که انقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
1: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
4: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتله یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، این دختری که قرار بوده به اون ظلم میشه و او از خودش دفاع کرده، سرزرد اعدامش میکنه، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تام خودمان آمدیم، با خلخالی های روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها، با با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون این که به دستگاه پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخگو؟
1: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه بشریت رو میذارن روش و بعضی دیگه این اعدام ها رو در همون چارچوب تروریسم دولتی یا تروریسم حکومتی قرار میدن که تو این چارچوب تروریست ها همون خلخالی و پور محمدی و نیری و اشراقی و خود آقای خمینی که فرمان به اون قتل عام داده و به هر حال دیگرانی ان که تو اون اعدام ها دست اصلی رو داشتن. این که میگم قتل عام، آیت الله منتظری هم تو خاطراتش وقتی به اعدام های سال 67 میپردازه میگه قتل عام کردن زندانیا رو. باری اگه بخوایم به همه این موارد بپردازیم، خب باید نمیدونم شاید حداقل یک سال برنامه پشت سر هم بذاریم. بنا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی و حزب اللهی افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینا رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده بخت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن، و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریست‌ها موفق نمیشن بختیار رو بکشن. یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه. انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان. و ببینین این صفحه از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته: مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. $500 و یک سکه و دو جلد قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شد و رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
3: سلام خدمت شما و بیننده های محترمتون.
1: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
3: بله خدمت شما عرض کنم، انیس نقاش الان چیزی اولوش 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضاییه، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندهانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو اینا، به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
1: در تهران؟
3: بله بله در تهران هست که حالا بغیر از این شرکت مجموعه مرکز پژوهشی امان که حالا اون بیزینس خودشون هم دارن با آقای محسن رضایی که ظاهرا سابقه رفاقت دیرینه با هم دیگه دارن. جالبه که آقای انیس نقاش فکر میکنم در دو سه ماه پیش بود با سایت تابناک یک که اونم متعلقه با آقای محسن رضایی یک مصاحبه هم کرده بود که خیلی جالب بود. اقرار کرد و اعتراف میکنه که من میخواستم ترور بکنم ولی نکردم. که چرا فرانسه این همه مدت من زندان الکی نگه داشته و هیچ اشاره هم نمیکنه که حالا در این ترور نافرجامش هم برجت دو نفر کشته شدن.
1: اون کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده به بله ببینید نوشته که $500 نمیدونم دو تا قرآن فلان اینها. این
3: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموعه خاطرات سال 67، در سال 68ش هم اشاره میکنه دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه. و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون برجد یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که تابعیت ایران گرفتن که خب تعدادشون زیاد بوده، ولی آقای نقاش هم جزء اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
1: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعد هم تروریستا در قطعه‌های سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون رو دارین میبینین که دکتر بختیار و دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویراحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
3: بله، آقای علی وکیلی راد خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهری هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و بغیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال، بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی
1: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
3: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی به سپاه راه اندازی کرده سال هاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکز های بررسی اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند و این مراکز یکی از مراکزهایی هستند که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخواییم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی دیپلم ها، دکترا ها، فوق لیسانس های خودشون از همین مراکز گرفتن. شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترای خودشون از همین مراکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد که مثلا اگر بخوام دوباره به خیلی واضح‌تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
1: بله، ببینید صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده شاید بشود گفت پخش شده،
3: مثل اکبر خوشگوش
1: مثلا که بعدن تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده است اینا. شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
3: خود آقای اکبر خوشگوش خیلی از این بچه حزب‌اللهیا و بچه هیئتی ها، بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن اگه بیننده تون هم باشن، خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشگوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه نشون میداد، میگفت این ساعت رو میبینید اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه. همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه این رو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده، تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشگوش دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی
1: کردیم
3: باز کردیم.
1: من همین عکسی که الان دیدیم حالا بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش، فردی که بسط نشسته بود اکبر خوشگوش بود به هر حال. بله، نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش. به هر حال این عکس اخیرشه. با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن اگر که میشود تا حدی دریافت؟
3: برجد نکته حالا قابل تأمل اینه که برجد سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قتل چکون و جسد گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشگوش با یه نفر دیگه ای داشت، در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیچیده میشه. کما اینکه در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب عالی جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم و گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشون رو کشتن قاتلش آقای خوشگوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشگوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون اینکه حتی اصلا اشاره هم به اسم آقای خوشگوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فرار به جلو میکنه همین آقای خوشگوشه. از این اتفاقات میتونیم میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره. کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشگوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتل های زنجیره‌ای، قتل های پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دست داشتی، آقای خوشگوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتل های، یعنی به نوعی قتل های خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترور های خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتل های پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتل های ترور های خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشگوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضايا مربوط نمیشه و

0: و هنوزم درگیر اوناست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده شیفته و علاقمند به کار بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهای یکی از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان های لاله هستش.
1: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاهی
0: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی‌های سونی اریکسون.
1: بله. قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد، چند تا قتل سیاسی در ایران داخل ایران بود که قاتلا یا به هر حال مظنونان به اون قتل‌ها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
2: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و از ایشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجا بعد میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز، چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبل میکنن، پزشک قانونی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه ای هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میام میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. من جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و این که چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتشون صفحه زده میکنن و میره اصلا میگذرن، برای اینکه میخوان امنیت خودشون رو حفظ کنن.
1: البته قاتل قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشود وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاده، برای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه، نوشته است. یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتایش رو عرض می‌کنم. نوشته برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تام الاختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله خامنه ای، ری شهری، حسین شریعت مداری، علی اکبر ولایتی، علی آقا محمدی، محسن رضایی، ذوالقدر، لطفیان و منوچهر متکی عضویت داشتند. دستور کار شناسایی سران مخالف نظام

0: و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود. لیستی حدود 100 نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجبی و قاسملو قرار داشتند. در این راستا سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلای در حومه وین شکل دهد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در وین و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر سه دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و دو دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله هم کار او را نساخت و به مغز او نخورد، زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم، گلوله های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی سابق در نامش نوشته است گزارش واقعه اسران روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاه مهری دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز می‌گردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می‌شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت. در سال 80 به سمت معاونت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزیده شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد. اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری، یعنی الان دیگه شده دو سال، به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است، اما بدون شک دارای مسئولیت‌های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. در حکمی که علی لاریجانی برای سهرارودی نوشته است نظر به سوابق ارزشمند جناب عالی در فعالیت‌های اجرایی کشور به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده نوشته محمد جعفری همون سهرارودی پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی معروف به نویسنده آزاده در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، حالا دیگه فرصت نیست امشب بهش بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودند که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل می‌کنن.
1: یکی از متدهایی نقل شد که میان داروی یک بیماری رو یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
0: سعید امامی و چند تا دیگه از همکاراشو در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا دربارش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شده اند مرتد، ناسبی و محارب بودند. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتن هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت میکرد و به دست ما میداد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.
2: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام. چرا پیگیر نمیشید؟ حتی حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من 1000 تا پیام داره، برای من 1000 پیام داره. چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
0: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کاره. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضربه چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن، بفرمایید قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه؟ چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از 3 نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
3: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به طور فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
0: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد. در اصل غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها، این افراد رو چرا گرفتن؟ چرا محدود به اینا بود؟ و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
3: بله، خدمت شما عرض کنم. اصلا خیلی خنده‌دار و جالبی که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم‌های ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر که حالا به خاطر اینکه دادگاه‌ها در سازمان قضایی در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودشو داره، دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهی هایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهرداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود. ولی پیک پیک پر پر داستان اینها هر کدوم بیشتر از آقای مهرداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودند و هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهرداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نیروی نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن، در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسروی براتی هست که حالا اسم مستعار ایشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری می‌کنه و حداقل دست کم تا اونجایی که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در ائتلافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص ایشون در
0: این فیلمی که الان داریم میبینیم که گفته میشود که خسرو براتی است، حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم، که گفتم این آدم که گفته میشود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است؟
3: چرا آقای براتی از منتقل رفته؟ این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه، 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین، از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم ها هم هست، ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم میبینیم که ایشون متهم و اسمش میاد، زهرا کاظمی، بله، البته اسمشون واقعا نیست که زیباه تا اونجا رفته. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن، از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزوش بود، آقای تهرانی هم جزوش بود، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که همون در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
0: خب
3: حالا که داریم راجع به داستان‌های قتل‌های زنجیری اشاره می‌کنیم، بد نیست با آقای محمد اسناشر هم اشاره بکنیم.
0: ببینید این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اسناشر یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته می‌شود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل‌های زنجیری گرفتار میشه.
3: بله من البته فیلم رو الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما عرض کنم آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقاً به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در دو نقطه متفاوت آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزء کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان، همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت، بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه که معلومه دیگه وقتی برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه، طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار.
0: خب حالا اسناشر رو شما داشتیم میفرمودین. بله
3: بله، آقای اسناشر، محمد اسناشر ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست. اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون، من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم، ایشون همون کسی هست که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل و وارد میشه، اون حکم جعلی رو نشون میده. ایشون آقای محمد اسناشر است. محمد اسناشر فرزند علی اکبر اسناشری است. آقای علی اکبر اسناشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه ای هست، در دفتر رهبری هست که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داره. خود آقای محمد اسناشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن، الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. من فکر میکنم در یکی از برنامه‌هاتون هم راجع بهشون صحبت کنیم.
0: شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست، به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم هستن. یک نمونه، بهمن دوری، معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
2: میدیدم همه متهم میکنن، میگن که سعید امامی در حیان در مؤسسه رفت آمد داشته، پنجشنبه ها جلسه داشته و من منکر می شدم، همیشه می گفتم یک بارم پای ایشون به مؤسسه حیان نرسیده، تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت گفت شما نمی دونید ما می آمدیم، هنوز نمی شناسم اون فردو، ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما می آمدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که مؤسسه در واقع تعطیل بود. آقای بهمن دورلی اون موقع مدت خیلی کوتاه، شاید یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا، بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود. ایشون واسطه سعید امامی بود، رفیق سعید امامی بود و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه ظهر تعطیل می‌شد، ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه می‌گذاشت و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت آوردم گفتم ایشونو میشناسی؟ دیدی؟ میگن یه همچین کسی میامده پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه. گفت بله این میامده و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کردیم. یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهر پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی.
0: بله سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام می شود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
2: معتقدم در واقع می خواستند همه قصه قتل های زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند، در او رو ببندند. اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد، به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد. آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل زنجیری که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن در بیمارستان، میگفتن سالم بوده و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده. خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده، او کشته شده و خودکشی نکرده و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه. پذیرفته نشد، برای ما هم پذیرفته شده نیست. به هر حال بایستی گشت علت رو پیدا کرد. او زیاد میدونست، برای من این است که او زیاد میدونست.
0: قتل ها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قتل های محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف مونده. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیاً اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعالیت رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن، همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشته این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
3: بله من قبل از اینکه وارد اصلا قتل های محفلی شیم، نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده ها و شما جالب باشه. این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هستش به اسم هویت، که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد که حالا باستم جالبه که آقای خزعلی شتو میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستم.
0: خدمت شما ما برنامه داشتیم، ما برنامه مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا. من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جور اینا رو پخش بکنیم دوباره. و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و 5 چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین و نذاشتن دیگه ادامه بدیم و هیچ نقش دیگری نداشتم و در همون برنامه هم گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقد کردن که صحبت چه بوده است با اینها. خواهش می‌کنم بفرمایید.
3: درسته. بعد خدمت شما عرض کنم قتلای محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل رو انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتل‌ها قتل‌های پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این شیش بسیجی حالا پس از مدت ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان. سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که شش بسیجی در این قتل دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین الان اسم اون دادگستری، رئیس دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری تهران آمادگی اعلام میکنه که من آماده هستم پس با شما مناظره بکنم، که فردای همون روزی که سردار جورکش اعلام میکنه که بیا مناظره کنیم، آقای قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی سردار جورکش رو از سمت خودش برکنار میکنه. دادگاه، حالا میرسیم به قاتلین، دادگاه برگزار میشه. متهما پنج شاکی خصوصی دارن و اصلا این سوال احمقانه است اگه کسی بخواد به عنوان یک مقام قضایی این سوال بکنه، در حالی که این پنج شاکی خصوصی وجود داشتن به لحاظ ارتباطات و وابستگی های فکری، سازمانی و عقیدتی که متهمین داشتن. رئیس دادگستری کرمان استفساریه میفرسته برای آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه وقت بودن ایشون، و از ایشون اجازه میگیره که آیا ما این دادگاه رو برگزار بکنیم یا نکنیم. اصلا خیلی جالبه که آقای شاهرودی درسته که حالا اعلام میکنن که بله برگزار بکنید، ولی خب میبینیم که به هیچ سرانجامی کشیده نشده. پرونده شاید میشه گفتش که تنها پرونده ای هست در طول و عرض حیات جمهوری اسلامی که چهار بار به دیوان عالی کشور میره، ولی هر بار که به دیوان عالی کشور فرستاده میشه با لطایف الهیالی اینها میتونن رضایت یکی از اولیای دم رو بگیرن و دیه پرداخت بکنن و پرونده را از دیوان عالی کشور بکشونن به خدمت شما هست که هم دوباره مجددن به دادگستری کرمان. دیه ها متفاوت از 18 میلیون هست تا 24 میلیون، با توجه به اینکه من خودم حالا تحقیقاتی هم کردم راجع به خانواده قاتلین و این افراد بسیجی، افرادی نیستن که از تمول خیلی بالایی هم برخوردار باشن و کاملا معلومه که این پول ها از کجا داده میشه. رهبر و سرکرده این تیم یک کسی هست به اسم محمد حمزه مصطفی. محمد حمزه مصطفی سال 72 وارد بسیج میشه، دو سال بعد به اردوی ولایت، طرح ولایت فرستاده میشه. خیلی خوبه که بدونین اردوی طرح ولایت یک اردویی که مؤسسه آموزشی امام خمینی، همون مؤسسه‌ای که زیر نظر مصباح یزدیه، اومده در همکاری با سازمان بسیج که حالا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و بسیج محلات هم هست، یک اردوهایی رو برگزار کرده که در این اردوهای 10 روزه به افرادی که در اعضای بسیج هستن آموزش هایی داده میشه، پالایش عقیدتی میشن. اینها خیلی جاها من دیدم ازشون از این دوره ها به عنوان تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه، که در این دوره ها افرادی که زیر نظر آقای مصباح یزدی هستن به اینها دروس عقیدتی و آموزش امر معروف و نهی از منکر در جامعه داده میشه. به نوعی میشه گفت حالا دیگه فارغ التحصیلان این دوره افرادی هستن که ناصح امر معروف و نهی از منکر هستن و کارت ناصحی میگیرن. خیلی هم جالبه که در پایان هر دوره خود آقای مصباح یزدی میاد و سخنرانی میکنه. سال 74 این آقای مصطفی که فرمانده اون پایگاه بوده از این دوره فارغ التحصیل میشه و بعد از اون در حالی که ناصح امر معروف و نهی از منکر هم بوده میشه فرمانده پایگاه شهید مولا در محله ارگ کرمان. این پایگاه یه پایگاه خاصیه، یعنی پایگاه معمولی بسیج نیست، مثل همه پایگاه‌های بسیجی که در داخل کشور هستن. چرا پایگاه خاصیه؟ به خاطر اینکه اولا افرادی که در این پایگاه هستن از پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گرفته تا برادرزاده فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین خود آقای همین آقای مصطفی هم که حالا عکسش هم بهشون دادین شما، ایشون هم به واسطه این رفت آمدی که داشته سر دوران خدمت خودش رو به صورت نیم وقت و راننده اون آقایی که حالا اسپوردید میگذرونه در نیروی انتظامی، و در خلال دادگاه ها معلوم شد که افراد بیننده های شما شاید ارتباطی هم داشته باشن، اطلاع هم داشته باشن از پایگاه بسیج. کمتر پایگاه بسیجی هست که بهش سرباز وظیفه داده بشه. یعنی آقای حمزه مصطفی در این حالی که خودش سربازه در یک جای دیگه، فرمانده پایگاه مقاومت بسیجه و چند تا سرباز دادن زیر نظرش
0: و خودش هم میشه رهبر این باندی که این جنراتور رو کردن به اسم ایشون... حالا آقای ابراهیمی خدمتتون خواستم عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که جمعه آینده هم شما فرصت داشته باشین. این برنامه ما شد دو قسمت، یعنی آنچه هایی که بنده خیلی هم موضوع رو چلونده بودم که کم بشه، کوتاه یعنی بشه، به هر حال طول کشید و این ارزشو داره که برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. قسمت دومو در هفته آینده، جمعه آینده انجام خواهیم داد. آقای ابراهیمی خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر در آلمان. در پایان فقط خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام اخیراً در سمنان سخنرانی داشت، به همین جنایت ها به اسم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که خوب است بشنویم بخشش.
4: شما اگه یادتون بیاد سر داستان قهوه‌های زنجیره‌ای هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قهوه‌های زنجیره‌ای هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قهوه‌های زنجیره‌ای رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان رد پای بیگانگان تو مسئله اسید پاشی هستش. نه، به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسید پاشی، همچنان که در جریان قهوه‌های زنجیره‌ای معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق سرمونو مثل کرد میکنیم تو برق و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تحمیل رو خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفرم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفرم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همتکرانش و سعید حجاریان رو به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفر هم پیدا میشن در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی به عنوان غیرت دینی رو صورت خانم ها اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
5: بچه شیمیایی میکنید؟

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، خانم فروشان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی، نها در یک چیز با هم دیگه مشترکن، همشون دزدن، دزد و دزد و دزد و دزد دزد دزد اسلامی، برای اینکه این راه دزدی از دست اینا بیرون نیاد تا ابد بتونن دزدیشونو بکنن، مجبورن که مو به مو در اجرای اسلام نو محمدی بکوشند، چون اگر اسلام ناب محمدی نباشد اینها از دزدی میفتند. ناب اسم الله، به اسم محمد، به اسم اسلام دزدی میکنند، چون اسلام اجازه میده به اینا دزدی رو. البته هنوز ببعی زیاد داریم که میگه سردار زارعی شیشتا خانم رو لخ نکرده بود نماز بخونن، استغفر الله، توف توف توف توف توف. و تا وقتی این خرد باختگان هستند آخوند سواریشو میگیره. چرا؟ این خرد باختگان رو از دو چیز میترسونه، یه الله رو آسمون که موقعی که عصبانی بشه حسن کبابی میشه، به سیخ میکشتت، رو آتیش میچرخونتت، پوستای صورتت همجور میریزه، باز دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره او وقت وسطش آب جوش هم بهت میده، یه دونه میوه کلمه سی کله شیطون هم میگه اینم باید بخوری. اینا فقط از مغز آخون در میاد. ببینید چی اختراع کرده. اما اگر تو به حرف آخوند گوش بدی وقتی حکم جهادت میده بری آدم بکشی، این الله نیشش باز میشه، تو رو میبره توی بهش، وسط خانوم میاره، یه دونه قصر بهت میده، یه خشت طلا.